0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Pekné predpoludne, teraz po 10. vám želajú Juraj Zváč a Richard Šimegi a zo štúdia aj naživo náš dnešný host Emil Benčík, novinár, publicista, spisovateľ a autor rozhlasových featureov, umelecko-dokumentárnych pásiek, audiopoviedok, ktorý v rozhlase pracoval od roku 1971. Tak pán Benčík, vitajte, pekné predpoludne.
2: Pekný deň želám.
1: Horúce predpoludne, vy ste zvládli prísť aj vlastne sám a len poviem, že 6,5 roka, keďže máme 100 rokov rozhlasu, 6,5 roka vás delí o tej storočnice. Ano. Čiže aký je to pocit, že v podstate už len pár rokov vám chýba?
2: Dopíham stále ten rozhlas, ale on stále je predo mnou. Neviem prečo. No, ale dúfam, že raz ho dobehnem. A teraz mám možnosť byť s ním a som veľmi rád.
1: My si dokonca pustíme aj niekoľko ukážok, pretože vy ste aj autorom vtipných takých audiopoviedok, alebo teda poviedok, ktoré majú aj takúto audio vlastne podobu však. Budeme o tom všetkom hovoriť. Zostaňte s nami a samozrejme čakáme aj otázky na našej adrese regina.zapad@stvr.sk.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Naším hosťom je dlhoročný rozhlasák Emil Benčík, ktorému nie sú neznáme chodby ani štúdia tu v Slovenskom rozhlase. Narodil sa v Zlatne pri Zlatých Moravciach a bolo to 20. januára 1933. Tak ja si toto obdobie nepamätám, ale máme, pán Benčík, niečo spoločné. Hovorili sme 100 rokov rozhlasu, vy máte 93 rokov, ano. A ja tento rok 53. Takže 40 rokov na
2: zdroji.
1: To sa bude...
2: Ale ho nevidno.
1: Ja si tiež myslím, že áno. Ale samozrejme, ako vy ste povedali, že sa snažíte dobehnúť ten rozhlas tú stovku a nedarí sa vám to. Ano. Tých 6 a pol roka ešte chýba, tak mne sa to už vôbec nepodarí. To je samozrejme.
2: Čo sa dá robiť?
1: Vy ste začínali v rozhlase naozaj kedysi dávno. To boli teda roky 70. Vlastne rok 71-72, takže v tom období, keď som sa vlastne ja narodil. Vtedy to bolo niečo úplne iné. Keď teraz prídete, povedzme aj po dlhšom období do rozhlasu, zdá sa vám to niečom iné, možno že úplne zmenené, alebo to stále pripomína aj tie časy, keď ste vy začínali?
2: Samozrejme, rozhlas vtedy bol celkom iný, pretože pôsobil v inej geopolitickej, politickej, spoločenskej situácii a okrem toho bol už na vrchole svojich možností, by som povedala. Pretože za tie roky sa rozhlas vyvíjal. Veď keď pred 100 rokmi začal vysielať rozhlas z budovy pri Dunaji, to bola jedna izbička, jedna miestnosť a jeden mikrofón a jeden hlásateľ.
1: Ozaj, takže to teraz by sme mohli aj myslieť.
2: A postupne sa dostal až na to, že sa stal jednou z najvýznamnejších informačných, kultúrnych, spoločenských inštitúcií na Slovensku. Bez neho by sme si dnes nevedeli na život a život spoločnosti ani predstaviť. V tom čase, keď som ja nastúpil do rozhlasu, teda v roku 1971, tak rozhlas mal tri vlastné orchestre. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, orchester ľudových nástrojov a ešte tzv. Tanečný orchester. Zamestnával hudobných skladateľov, hudobníkov, dirigentov. Okrem toho mal vlastný herecký súbor, mal vlastnú detskú dramatickú družinu budúcich pracovníkov rozhlasu. Mal vyškolených, odborne pripravených, zdatných redaktorov, moderátorov, hlásateľov a ostatných zamestnancov rozhlasu. A v rozhlase pracovali vtedy i predtým mnohí vynikajúcie osobnosti. Napríklad spisovatelia. No, spomeniem aspoň Chrobáka, ktorý bol riaditeľom rozhlasu. No a mnohí ďalší.
1: A takto by sme mohli spomínať. My si teraz zaspomíname, viete na čo? Zaspomíname si prostredníctvom vášho umeleckého vlastne diela, lebo naozaj to je umelecké dielo. Pustíme si krátku ukážku a ja som aj zvedavý, že či aj vy uhádnete, o akej osobnosti bude reč, ono, tá osobnosť sa tam aj ozve, ale možno tie prvé sekundy, tak na to ma zaujíma vaša reakcia. No.
3: Prvé, čo si ľudia na novom vodcovi všimnú, je jeho zjav a tón prejavov.
4: Pred prekvapeným zrakom verejnosti stojí zrazu skromný, až neisto pôsobiaci človek s plachým úsmevom na tvári, ako by sa ospravedlňoval.
5: Základnou úlohou našej spoločenskej činnosti je plnšie otvoriť priestor pre aktivitu všetkých sociálnych skupín našej spoločnosti bez rozdielu generačného členenia či národnej príslušnosti.
4: A ľudia počujú z jeho úst dávno nepočuté slová o demokracii, o slobode myslenia a prejavu, o plnšej sebarealizácii človeka.
1: Samozrejme sa spoznali však feature o Alexandrovi Dubčekovi, to sa volalo Muž reforiem a nádeje, Slovenský rozhlas vysielal v roku 2000, takže pred 26 rokmi, ale tých pásiem vzniklo viac, však nielen o Dubčekovi, čo sa týka histórie, rok 68 a mnohé ďalšie.
2: Áno. To bol prvý fičtový seriál, ktorý Slovenský rozhlas vysielal o Alexandrovi Dubčekovi. 9-dielný seriál, ktorom som využil všetky zvukové nahrávky, ktoré v našom rozhlase máme našťastie. A nie len jeho, ale i ostatných činiteľov tzv. Praskej, lepšie povedané československej jary, aby ten Fíčový seriál bol autentický, postavený na faktoch, nie na domienkach, nie na nejakých veciach, ktoré by to skreslovali. Pretože tieto fakty same o sebe hovoria, aký to bol človek a aký to bol rok, ten rok 1968. Dubček, ako vieme, pokúsil sa o niečo nemožné. Pokúsil sa humanizovať, demokratizovať, polúčtiť socializmus stalinského typu. A to je predsa nemožné. Ten pokus sa nepodaril, ani sa podariť nemohol, ale nakoniec viedol k pádu tohto režimu nielen u nás, ale aj vo všetkých socialistických štátoch a napokon aj v samotnom nerušimom Sovietskom sajúze.
1: My si teraz spomeňme aj na začiatky Fíčra, pretože to je celkom zaujímavé, že ako vy ste objavili tento rozhlasový žáner v zahraničí, však ten Fíčer, ako ste ho vlastne priviezli sem do vtedajšieho Československa. To je zaujímavý príbeh, že kde vlastne vznikla tá myšlienka, ten nápad robiť takéto pásma, teda taký Fíčer.
2: Zúčastnil som sa ako delegát Československého rozhlasu na medzinárodnej rozhlasovej súťaži Pri Itália v Ríme. A tam som prvýkrát počul Fíčer. Fíčer je vlastne umelecko-dokumentárne a publicistické pásmo, ale na rozdiel od tých, ktoré sme vysielali mne, je to pásmo dynamické, je obohatené o mnohé literárne, hudobné, zvukové prvky, čiže je to v istom zmysle interžáner. My sme také dovtedy nemali a keď som sa vrátil, tak som sa pokúsil tento žáner adaptovať aj u nás. Čo sa mi možno čiastočne aj podarilo. Odtedy sme Fíčre začali vysielať aj v Slovenskom rozhlase a ja osobne som sa tiež podielal na tom.
1: No aj osobnosti ste vy zmapovali, dá sa povedať, že také zaujímavé profily sa vysielali, napríklad Solo pre herca sa to volalo, my si niečo aj vypočujeme a tam boli mnohé osobnosti, to by sme mohli, naozaj by sme potrebovali celú polhodinu, aby sme vymenovali, ja len poviem príklad, Martin Huba, Stano Dančiak, Eva Rysová, Eva Krížiková a mnohí ďalší, Oldo Hlaváček, čiže aj osobnosti už dávno nežijúce a seriál Členového Bielikovci, to si pamätám, že vlastne bol, dá sa povedať, v našich obývačkách celý ten víkend a jednoducho na to sme sa tešili. A sme žili s tou rodinou Bielikovcov aj my, povedzme, najmä v období rokov 80. Tak zostaňte s nami. Našim hosťom dnes je 93-ročný Emil Benčík, ktorý strávil v rozhlase viac ako 40 rokov. A ak máte otázky, budem radi, ak nám ich pošlete mailom regina.zapad@stvr.sk.
0: Hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: V štúdiu sme dnes s Emilom Benčíkom. Keď sa povie Čo nového Bielikovci, tak to je seriál, ktorý sme počúvali, ako sme avizovali, naozaj dlhé roky. Ale teraz sa aj s Emilom Benčíkom prenesieme do vianočného obdobia. Predstavme si, že sú Vianoce, to sa ťažko predstavuje, ale keby sme možno teraz boli niekde v teplých krajinách, tak tam sa to dá predstaviť. Tí, ktorí strávili Vianoce aj tak, tak vedia, o čom hovorím. Štedrý deň spomína sa aj v našej ukážke a dokonca sa tam spomína aj tá stovka.
2: Neviem, či akurát na zdravie, ale kýcham teda od rána.
3: To je dobré, ako od rána.
2: Myslíš?
3: No, naša mama vždy vravievali, kto na štedrý deň na lečno kýchne, dožije sa vysokého veku.
4: To keďže som ja kýchol, dožijem sa 100 rokov.
2: Tých povier a zvykov bolo všelijaký, ojojoj.
1: Takže, kto by kýchol na štedrý deň, mohol by sa dožiť dokonca aj 100 rokov. Veríte vy na nejaké takéto povery alebo niečo? Alebo ako sa, povedzme, toto dostalo aj do toho seriálu? Spomínate si?
5: Tak, aj všetko to, čím žijú ľudia u nás, rodiny, sa dostalo aj do Bielikovcov. A okrem toho, samozrejme, Vianoce nemohli nebyť. Takže aj táto fiktívna rodinka, ale rodinka, ktorá žila skutočným životom, oslavovala aj vianočné sviatky svojím spôsobom.
1: A možno, že aj to bolo úspechom, alebo teda preto bol úspešný tento seriál, že to bolo také uveriteľné. Však, že toto je rodina, ktorá žije normálny život a má normálne problémy.
5: Áno, napriek tomu, že to bola rodina i fiktívna, hraná hercami, snažili sme sa, aby nejako dokumentovala život všetkých ostatných slovenských rodín. Prežívala rovnaké problémy. Tešila sa z rovnakých vecí. Mala i svoje rodinné konflikty. A odrážala aj spoločenský život. Takže mala to byť rodina, s ktorou sa stotožní každý človek, ktorý ju počúva. A možno aj preto bola taká obľúbená, pretože ju počúvalo takmer 2 milióny poslucháčov. To je neuveriteľné číslo, keď si predstavíme malé Slovensko. Ľudia sa tešili na sobotu, že znovu prídu Bielikovci a budú môcť si ich vypočuť. Dokonca sa stalo, že písali do rozhlasu a jednotlivým postavám. Nakoniec sme museli urobiť listáreň Bielikovcov, kde jednotliví členovia rodiny odpovedali priamo na listy poslucháčov. A v tých listární bolo nespočetné množstvo. Takže takáto bola reakcia na vysielanie Bielikovcov. Bolo to niečo nové. Seriál bol populárny aj preto, že to bol prvý dlhodobý rozhlasový rodinný seriál.
1: Máme množstvo osobností, na ktoré by sa nemalo zabúdať a v podstate vždy, keď si na ne chceme spomenúť pri nejakých výročiach, napríklad teraz máme dokonca dvojité výročie, čo mnohí netušia. Legendárny herec Leopold Havel zomrel pred 10 rokmi v roku 2016 a pred 20 rokmi sa vysielalo aj pásmo solo pre herca Leopold Havel. A v podstate to bol aj vtipný človek, takže my si môžeme dokonca aj jeho slova pripomenúť práve teraz.
6: No a potom mne urobili potom takú vec, že ja mám zase vážne vystúpenie na javisku, mám zahrať na píšťalke takej 6-dierkovej alebo 9-dierkovej nejakú peknú melódiu, aby som povzbudil tú spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, a povedali mi, zahraj, pastier, zahraj. Ja som chcel zahrať, lenže mi to bolo, kto zapchal tú píšťalú vatou. No a už bolo po hrani. Čo som začal pískať? Viete, dobre je, keď sa takýto for vymyslí, keď aj divák vie, čo sa na tom javisku stalo. Baví sa má divák. A keď, tak aj spolu s hercom. Keď tú moju višňu dychom budem knísať, priletí rastáča, na nej zahniezdí sa. Dobre je mať vtáča, učiť sa s ním lietať, zohrievať na hrudi hniezdo si s ním spletať.
1: Nielen slova, ale dokonca aj ukážku hudby a spevu Leopolda Havela sme si pripomenuli. Čo sa vo vás vybaví, alebo aké spomienky, možno že aj emócie, keď toto počujete, vysielalo sa tu pred 20 rokmi?
5: Túto pesničku, ktorú sme počuli, som napísal priamo pre neho, pretože on účinkoval v mnohých mojich rozhlasových reláciách. Patril k najobľúbenejším hercom, svojrázným, veľmi talentovaným, originálnym. A preto som sa aj rozhodol urobiť s ním tento feature. A nielen s ním, ale v tom cykle solo pre herca, herečku, sa mi podarilo dostať k mikrofónu niekoľko desiatok súčasných hercov. Súčasných, alebo tých, ktorí ešte v tom čase boli. Sú to naozaj desiatky a desiatky. Možno by som povedal okolo 50-60 tých najpopulárnejších, najznámejších slovenských hercov, aby sa zachovalo aj ich svedectvo, svedecká výpoveď o tom, ako žili, ako tvorili, ako sa tešili zo života, aké problémy mali v živote. Slovom, polúčtiť ich, aby sme ich akceptovali nielen ako výrazných umelcov, ktorí stvárňujú nejaké postavy v divadle, na javisku, v televízii, v rozhlase, ale ako živých ľudí, ktorí majú rovnaké problémy, ťažkosti, radosti, strasti, nerasti, ako my sami.
1: Tak 50 alebo aj viac osobností, cítim, že ten Leopold Havel bol taký jeden z najobľúbenejších vašich osobností. Sú aj povedzme z tých ženských postav alebo tá osobnosti nejaké, mne teraz napadá, neviem prečo, Eva Krížiková, Eva Rysová a ďalšie.
5: No, spomente tých najslavnejších a všetci boli tu. Od Pántika, Di Barboru, Kraľovičovej. No, pokračujme. Celá tá plejáda je zachytená v tomto cykle fíčrov o osobnostiach slovenskej scény.
1: A to všetko nájdete aj v archíve Slovenského rozhlasu, tak my dokonca si vypočujeme a budeme svedkami aj audiopoviedky, pretože máte vlastne spočítané, koľko poviedok ste napísali, pretože to sú takisto asi nespočetné množstva.
5: Nemám. Napísal som 3 knihy poviedok, Replik do neba, Lastovičie leto, Čo mi načvirikali vrabce.
1: Mm-hmm. Aj takú mám. A o tom budeme hovoriť o chvíľočku, dokonca aj spomenieme vašu monografiu, pretože Zlatno v náručí hôr je monografia o rodnom zlatne Emila Benčíka. Zostaňte s nami.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
2: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
3: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
2: A teraz?
1: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30. Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný host, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
0: Host panorámy.
4: Štúdiu, môžem povedať, v rozpálenom štúdiu tu v Slovenskom rozhlase na 11. poschodí dnes sedíme s Emilom Penčíkom, dlhoročným rozhlasákom a sme práve hovorili o tom mikrofone, že je taký neúprosný. Máte aj vyskúsenosti, povedzme, vo vašich začiatkoch ako teraz, že keď človek trošku začne breptať, tak sa z toho nemôže nejako vymaniť a jednoducho si nepomôže?
5: Áno.
4: A musí ďalej hovoriť?
5: Je to tak.
4: Že potom, a čo s tým? Mali ste vtedy nejaký tip alebo trik, že sa vám nedarilo, ale ste si povedali, teraz sa skonzoliduj, hovor ďalej.
5: Áno, áno. No nič, no treba to prečkať. Ono je to ľudské.
4: Teraz si ale niečo profesionálne vypočujeme. Mnohé poviedky, ako sme hovorili, ste napísali, tituly Rebrík do neba alebo Králi ducha a Vydrž, zajtra bude lepšie je jedna pekná audiopoviedka. Prečo práve názov Vydrž, zajtra bude lepšie? Lebo sa odkladajú všetky tie problémy na zajtra alebo čakáme, že zajtra bude naozaj lepšie?
5: Viete čo, počkajte, kým sa odvysiela tá poviedka a pochopíte to hneď.
4: Takže
5: dozviete sa to.
4: Výborne, bude reč o starej mame a o jednom Milanovi.
6: Babka mala veselú povahu, často a rada sa smiala. Vravela, lepšie je smiať sa ako plakať. Pýta sa ho raz, Milanko, a čím by si chcel byť, keď vyrastieš? A on sebavedome prehlási, pilot! Ako Milan Rastislav Štefánik. On bol Milan, aj ja som Milan. On bol pilot, aj ja budem. Starej mame sa to nepozdáva. Júj, len to nie. A nebojíš sa, že sa ti aeroplán pokazí a zrútiš sa z tej výšky a zabiješ ako ten Štefáni? Ja sa nezabijem, stará mama. Zoskočím padákom. Padákom? A to je čo? Taký veľký parazol. Ten sa otvorí a mne sa nič nestane. No len aby. Nechaj radšej lietanie vtákom. Tie majú krídla a pán Boh ich stvoril na lietanie. Keby bol chcel, aby sme aj my lietali, aj nám by dal krídla. No nie?
4: Takže Vydrž, zajtra bude lepšie audiopoviedka, mimochodom čítal Miroslav Beňušík. Čiže odkiaľ vznikol ten nápad, teda parazol, padák, Štefánik?
5: Je to príhoda z mojho detstva. Totiž ja som bol tiež takým obdivovateľom Milana Rastislava Štefánika a pilot lietadla, to ma tiež zaujímalo. Takže aj som sa pokúsil sám nejako nacvičiť, ako by to bolo, keby som musel zoskočiť z lietadla. Tak som potichu potiahol mame dážnik zo skrine, vyšiel som na strechu a odtiaľ som skočil. Bohužiaľ, pod strechou bolo hnojisko, pretože oproti bola maršal, tak som spadol do toho hnojiska. A nič sa mi nestalo, len padák sa vyhrnul hore. A drôty sa pokrčili a nie to napraviť. Tak som to potichu nejako zhušoval a dal opäť do tej skrine, kde bol. A keď mama išla do kostola a pršalo, tak vyťahla ten dážnik a čudovala sa, na čo je s tým parazolom? Však bol dobrý. Neviete, čo sa stalo? Hovorím, neviem. Ja nič. Ja muzikant.
4: Čiže zatlkal
5: áno,
4: chlapec.
5: Takže je to príhoda z môjho detstva. A ešte k tej otázke, že zajtra bude lepšie. Totiž tá babka z tej poviedky tomu synovi hovorila, keď bolo zle, počkaj, zajtra bude lepšie. Na druhý deň ráno lepšie nebolo. A vnuk hovorí babke, no ale nie je lepšie. No veď počkaj, zajtra bude lepšie. Na druhý deň to isté. A ten vnuk sa toho zajtraška nikdy nedostal.
4: To mi pripomína, ako v Španielsku stále hovoria, že zajtra, maňána, zajtra to bude hotové, zajtra to spravíme. Ano. A zase príde zajtra, zase príde ano. Zajtra. Ano. Čiže nejaké španielské korene tam asi boli.
5: Určite.
4: Ja vidím, že humor vás vlastne neopúšťa, práve naopak. Je to aj teda vo vyššom veku, alebo možno, že niekto by sa aj urazil, že čo teraz, keď mám 93 rokov, prečo by to mal byť vyšší vek? Hej, a kde je tá hranica, že vyšší vek alebo stredný vek a tak ďalej. Odkiaľ beriete, tak beriete nielenže tú energiu, ale vôbec aj tú vitalitu a že jednoducho stále máte pred sebou ďalšie ciele, že chcete ešte niečo dosiahnuť.
5: Isté, že je to súčasť života, celého životného štýlu, toho, akú človek má mentalitu, aké má plány, ako žije jednoducho. Ak je optimista, tak bez humoru sa nezaobíde, pretože humor to je liek. Liek na všetky strasti a na dušu. Ľudia, ktorí sa vedia tešiť zo života, obyčajne sa im ľahšie žije a žijú dlhšie, pretože majú cieľ, vedia sa tešiť. Zajtra bude lepšie. Zajtra bude
4: zase
5: lepšie.
4: Zase máme to zajtra. A dokonca vy ste si povedali kedysi dávno pred 10 rokmi, že zajtra to urobím a naozaj sa vám to podarilo, vy ste to neodkladali, že máte dokonca aj vlastný kanál, na ktorom takisto môžeme počúvať tieto rozhlasové pásma, osobnosti. A keď som sa len tam pozrel, tak som nechcel tomu veriť, že to nemá konca. Čiže koľko je tam tých diel približne?
5: Na tom mojom YouTube kanáli, na ktorom vysielam svoju rozhlasovú tvorbu a literárnu tvorbu, je dosiaľ, ak sa nemýlim, ale myslím, že nie, okolo 280 relácií.
4: Aj o tom budeme hovoriť.
5: Možno si ich vypočuť pod menom Emin Benčík.
4: Aj o tom budeme hovoriť. A napríklad aj o podcastoch, to je, dá sa povedať, asi budúcnosť hovoreného slova, preto aj v rozhlase samozrejme máme podcasty, aj z tejto relácie bude neskôr podcast.

0: Host panorámy.
1: Ja si prepočúčam tie slova z pesničky Nesmieš to vzdať, nevzdáva sa ani vo veku 93 rokov, ale aby sme boli presní, nie 7, 6,5 roka zostáva Emilovi Benčíkovi k storočnici. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že my sa tu o 6,5 roka stretneme, len teda už len ja by som sa dožil. Uvidíme.
2: Veď to.
1: Presne tak. Pretože ono to, človek si povie, že teda v takom veku, či ešte budeme žiť po 90-ke a podobne, ale vy sa venujete dokonca pravidelne pohybu a vy ste prišli aj s hodinkami, kde vlastne si sledujete asi kroky však a pohyb.
2: Áno.
1: Čiže ako áno. Vyzerá ten váš deň od rána?
2: No, vyzerá tak, že viac času venujem oddychu a potom chodeniu. Každý deň chodím, stravujem sa primerane a najmä udržiavam sa v takej stálej intelektuálnej pohotovosti. To znamená, čítam, počúvam rozhlas, televíziu, som aktívny na internete a otvorený životu. Sledujem politické, spoločenské dianie. Som stále vo švungu. Nechcem nejako sa dostať do závozu. Lebo keď raz človek prestane, potom ťažko znovu naskočí na to isté. Takže život ma baví, život ma teší, nachádzam v ňom zmysel a usilujem sa ešte dokončiť to, čo som začal, čo mám rozpracované a možno sa mi ešte podarí za tých 6,5 roka dokončiť aj viaceré iné veci a vtedy už to

0: zapehnem aj tento rozhlas, v ktorom som strávil 40 rokov.
1: Ale o tom budeme hovoriť zajtra.
0: Áno, áno.
1: Musíme sa za to zajtraška dožiť, ale vtipkujeme a to je podľa mňa aj dobre. Dokonca čo je zaujímavé, že vy ste mnohé poviedky teda najprv napísali, potom dostali rozhlasovú podobu, alebo že aj naopak však, že boli to rozhlasové poviedky a potom áno, teda ste áno. ich dali na papier.
0: Väčšina z nich áno. Mm-hmm. Pretože keď človek pracuje v rozhlase a tvorí pre rozhlas diela 40 rokov, tak nabehne na to a prispôsobí celú svoju tvorbu v tom. Každý, kto číta tie moje poviedky, si uvedomí, a však toto by sa dalo vysielať aj v rozhlase. Ja som tak nasiaknutý tým rozhlasom, že sa toho nemôžem zbaviť. Ale má to jednu obrovskú výhodu. Rozhlas pracuje so slovami. Slovo, reč je základ. A preto to slovo treba vážiť, treba citlivo používať a netreba ho preháňať. To ma naučil rozhlas a to sa istým spôsobom prejaví aj mojej písanej literárnej tvorbe. A za to ďakujem rozhlasu. A nie len za to. Ďakujem mu za všetko. Som šťastný, že ma osud priviedol do rozhlasu, pretože tu som našiel spôsob svojej sebarealizácie. Prišiel som do tvorivého územia, kde ako zamestnanci boli mnohé významné osobnosti, spisovatelia, hudobníci, skladatelia a tak ďalej. Celá tá atmosféra bola tvorivá a nútila človeka takisto tvoriť. A nie len mňa, ale aj ostatní, ktorí sú v rozhlase. Ja myslím, že rozhlas si zachová toto svoje kultúrno-umelecké pôsobenie a tento typ tvorivosti. Rozhlas vypracoval vlastné žánre rozhlasové, rozhlasová hra, rozhlasová poviedka, rozhlasový feature. A toto všetko by si mal udržať a pokračovať v tom, preto, že je to prínos do našej slovenskej literatúry.
1: Keď sa povie rozhlas a hovoríme aj o rozhlase, o kolegoch, máte možno už aj nejaký nežijúci, žiaľ teda, pretože ten čas tak plynie a už nie sú medzi nami kolegov takých najobľúbenejších, alebo aj súčasných, ktorí ešte stále žijú, ktorých možno stretávate ešte stále?
0: Bohužiaľ nie. Niekto mi povedal, že ty si teraz najdlhší žijúcim rozhlasákom. Takže zrejme je to tak. Neskúmal som to, neviem, ale nikto z mojich kolegov už nežije, bohužiaľ.
1: Ale zopár ich máme v budove, ktorí ešte sú, ktorí sa venovali, napríklad mi napadá teraz Tamara Chlebová, ktorí vlastne takisto priniesli a udržiavajú stále pri živote žáner zábavníkov, ale nie len také však. Takže našťastie máme, ale samozrejme 90 ešte nemajú.
0: Nemá. Áno, áno. Ja každému prajem, aby sa dožil vysokého veku, ale aby bol zdravý, aby bol vitálny, životaschopný, aby ho život ešte stále tešil a naplňal.
1: A keď sme hovorili o tom hovorenom slove, tak budúcnosť hovoreného slova zdá sa, a to si myslím, že je práve vďaka rozhlasu, sú podcasty, preto máme aj rozhlasové podcasty. A ľudia si chcú vypočuť, a možno, že je to aj výhoda, aj nevýhoda, nejaké témy, rozhovory, čiže dobrá správa pre nás je, že ľudia chcú počúvať to hovorené slovo. Ano. Možno ho chcú počúvať v inej forme, v inom čase, v takom, ktorý si vlastne sami vyberú. Z mobilu si to pustia a tak ďalej. Tak. Máte aj vy rád podcasty?
0: Áno, samozrejme. A ich čítam, aj ich pokúšam sa tvoriť. Áno, myslím, že v tom je aj budúcnosť rozhlasu. Pretože nová technická revolúcia, ako je internet, ako je umelá inteligencia, kladie nové nároky aj na rozhlas, aby bol vždy prítomný a všade prítomný. A teda aj na internete, aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. Tam je aj jeho pôsobisko a to je aj v istom zmysle jeho budúcnosť.
1: Našim hostom dnes bol Emil Benčík, dlhoročný rozhlasák, ktorý aj vo veku 93 rokov stále má ešte plány do budúcnosti, tak keď máte ten spomínaný kanál, máte ešte možno nejaké konkrétne plány, čo by ste chceli možno zverejniť alebo priniesť ľuďom?
0: No tak pokračujem v tých poviedkach. Keď som už začal, tak nejako neviem sa toho vzdať. Takže pokiaľ to bude možné, budem naďalej tvoriť
1: Zajtra bude ďalšia poviedka, zajtra bude ďalší deň.
0: Áno, áno. A zajtra sa znovu pustím do práce a potom znovu a tak ďalej.
1: Nech vám slúži pevné zdravie, teda všetko dobré k tej storočnici. Ja som veľmi rád, že sme aj takto, ja ako 53-ročný, vy ako 93-ročný, mohli oslaviť storočnicu. Mimochodom to výročie bude vlastne 3. augusta, pretože v roku 1926 začal vlastne rozhlas vysielať. A to je neuveriteľné, však keď si vôbec predstavíme rok 1926, ja si to len pamätám z rozprávania mojej babky alebo praomamy, aká to bola doba, až neuveriteľná.
0: Áno, no vidíte, a človek to prežije.
1: Sme stále tu. S Emilom Benčíkom sme sa dnes rozprávali. Ja ďakujem veľmi pekné a pevné zdravie. A teda verím, že sa stretneme tu za mikrofónom ešte aj v budúcnosti. Do počutia.
0: Ďakujem a želám všetkým poslucháčom príjemný, hoci horúci deň.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy. Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Dnes o 21. Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
4: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
2: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Príjemný štvrtkový posledný júnový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Keďže školská tortúra už je pomaly, ale isto za všetkými školopovinnými a aj za pedagógmi, budem sa dnes rozprávať s pánom riaditeľom základnej umeleckej školy v Bojniciach, a to nie len o jeho školských a učiteľských povinnostiach, ale predovšetkým o treťom ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Mojím hosťom, tak trochu na diaľku, bude dnes Jožko Baláš. Ahoj.
1: Ahoj Mirka, pekný večer prajem.
0: Zostaňte s nami až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhme.

0: Jožko, tak ťa pozdravujem ešte raz. Ako som už naznačila, školský rok aj ten na základných umeleckých školách sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Tieto posledné dni ako prežívate u vás na základnej umeleckej škole v Bojniciach?
1: Myslím, ako na väčšine základných umeleckých škôl. Pripravujú sa vysvedčenia, končia koncerty, či už rôzneho triedneho charakteru, takisto súťaže, ktoré sme absolvovali so žiakmi a dali sme si taký darček na záver školského roka na sobotu 27. tretí medzinárodný festival detských a mládežnických dýchových orchestrov.

0: Ja viem, že ty patríš k dlhoročným pedagógom, ktorý teda vychoval celý rad dnes už aj mnohých profesionálnych hráčov, ktorí teda vyšli z tvojej dychárskej triedy alebo aj z tried tvojich kolegov, že sa vám tam celkom darí to dobre zasievať medzi tých mládežníkov. Ale predsa len zorganizovať tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov, to je asi trošku taká náročnejšia vec, ako iba učiť deti v úvodzovkách. Takže ako k tomu vôbec došlo a čo ťa možno inšpirovalo takéto čosi pripraviť?
1: Je to, áno, je to niečo úplne iné ako učenie. Je to skoro také tej manažerskej práci. Našťastie teda my ako škola, alebo chvála Bohu, dlhé roky sme organizovali niekoľko celoslovenských súťaží, ktoré žiaľ Bohu nám od tohto roku ministerstvo školstva zrušilo, ostala nám len jedna tanečná, ale teda ako dirigent a kapelník Magoránky a Magoránky junior som chcel, aby tu bol nejaký festival takéhoto charakteru, keďže Bojnice sú veľmi navštevované v tomto období, tak sme sa dohodli s pánom riaditeľom kultúrneho centra Vojtom Bartkom, že by sme sa pokúsili zorganizovať niečo takéto. Podporilo to mesto, túto myšlienku. No a teda pustili sme sa do toho a máme tu tretí ročník, čo je myslím, že veľmi fajn. Vždy sa nám podarilo sem dostať kapely aj zo zahraničia, teda z Českej republiky. V lani sme tu mali takého profesionálneho hostia vojenskú hudbu z Bratislavy a tento rok tu bude vojenská hudba z Banskej Bystrice a teda zahraničné orchestre.

0: My sa k tomu programu ešte dostaneme bližšie v ďalšej časti nášho rozhovoru, ale ja by som sa ešte chcela spýtať, ty si aj s Magorankou junior, alebo aj teda s tou dospeláckou Magorankou asi pochodil dosť podobných festivalov aj inde, napríklad v Poľsku alebo v Čechách. Boli aj tieto návštevy takýchto podujatí pre teba nejakou inšpiráciou v zmysle, čomu si sa chcel vyhnúť a naopak to, čo si ty sám chcel do tých bojníc priniesť v rámci tohto festivalu?
1: Určite áno, áno, človek všade získa nejakú inšpiráciu, či pozitívne, alebo aj teda negatívne veci občas sa objavia. A snažím sa to teda robiť tak, aby som nestrpčoval niekedy život zbytočnosťami, muzikantom a kapelníkom. Ale niekedy však sa človek tomu nevyhne, že sú veci, ktoré sa musia udiať na tom festivale. V podstate tých skúseností máme množstvo, ako si povedala. Možno pamätníci si pamätajú, že v roku 2004 sme tu organizovali majstrovstvá Európy, kde bolo množstvo orchestrov z celej Európy a teda za tie roky človek sa trošku rozhľadil a vie, o čom asi je teda zorganizovať takéto festivály.

0: Tak si teda povedzme bližšie o programe toho aktuálneho tretieho ročníka Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov, ktorý sa bude konať túto sobotu 27. júna v Bojniciach.
1: Áno, v sobotu máme tretí ročník. Festival začína o 15. hodine. Ako prvý orchester sa predstaví Fór Bratislava. Každý orchester má približne 45 minút na svoj program a teda v hodinových intervaloch aj s prestriedaním orchestrom budú potom nasledovať orchester Základnej umeleckej školy z Hranice na Morave. Potom budeme hrať s Magoránkou, tou dospeláckou. Potom sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica a záver koncertu bude patriť Magoránke junior, kde sme dohodnutí aj s vojenskou hudbou, že by sme si mali spoločne zahrať dve skladby.

0: Čakajú nás asi pomerne teplé dni, aj tento víkend bude asi dosť horúci, ale čo, ak by náhodou prišla nejaká silná búrka, máte aj nejakú takú verziu tohto programu, ktorá by sa mohla niekam schovať do prístrešia?
1: Tento festival prebieha v takom predvestibuli kultúrneho centra, ktoré je zastrešené, ale keby naozaj bolo niečo také hrozivé, tak je v kultúrnom centre v Bojniciach veľká kinosála na viac ako 400 miest, takže ten festival by sa potom presunul do týchto priestorov. Čo samozrejme nie je ideálne v týchto krásnych letných teplých dňoch robiť, ale teda v prípade nejakej veľkej búrky je aj takáto možnosť.

0: Hovoríš, že kapacita tej vašej veľkej sály je 400 miest. Ako je to s návštevnosťou podobných podujatí v Bojniciach? Hovoríš, že momentálne je to mesto pomerne navštevované aj zahraničnými návštevníkmi, alebo teda tými cestovnými. Aj takíto ľudia si nachádzajú cestu k hudbe v Bojniciach?
1: Určite áno. Ľudia to privítajú, títo návštevníci. Bojnice sú známe krásnym romantickým zámkom, zoologickou záhradou. No a keď teda už chcú si užiť aj nejakú kultúru, takže toto je vlastne možnosť tú sobotu stráviť, keď aj nie na celom festivale, tí ľudia korzujú a prestriedajú sa pri týchto hudbách, takže myslím si, že je to veľmi vhodné miesto na organizovanie takýchto festivalov, kde sa zatolajú aj ľudia, ktorí nemusia mať úplne nejaký srdcový vzťah k dýchovej hudbe, ale už keď sú tu v Bojniciach, tak určite si nájdu priestor na to, aby si vypočuli niektoré pekné melódie, tóny týchto orchestrov.

0: Ja som to už naznačila v úvode našej relácie, že ty si naozaj dlhoročný pedagóg. Je to tak, že už takto ku koncu školského roka aj teba chyta taká ponorka z tých detí a si rád, že si oddychneš?
1: Ja keby ma to nebavilo, tak to už dávno nerobím, túto robotu. Samozrejme, prídu chvíle, keď je toho veľa, nasype sa toho človeku na hlavu, či z pozície dirigenta, či z pozície tu riaditeľa školy, ale snažím sa to nejak si vykompenzovať športom a podobne a zatiaľ, chvála Bohu, sa mi to darí a nesnažím sa to prenášať nejakým spôsobom výraznejšie na svoje okolie. Takže človek si musí asi nájsť takú rovnováhu tela, ducha, mysle a vtedy sa to dá všetko nejak zvládať.

0: Už si to naznačil, že tie teplé letné dni tak lákajú aj návštevníkov, ale aj muzikantov, aby si zahrali na rôznych festivaloch a koncertných podujatiach. Aká bude tá vaša najbližšia letná sezóna, či už s Magurankou, prípadne Magurankou junior? Čo vás čaká?
1: No, my cez leto nehrávame. Takže je to veľmi zložité dať dokopy tie kapely a sme sa dohodli, že cez to leto s deťmi určite nie, pretože ono je to zložité v tých rodinách. Niekedy sa tie dovolenky plánujú na poslednú chvíľu, tak aj s tými najbližšími spolupracovníkmi sme sa dohodli, že ísť niekde tak len aby bolo, tak radšej nie. Takže v podstate tú sezónu máme tú predletnú za sebou a potom v septembri pokračujeme zase výchovnými koncertami. Budeme otvárať Banický jarmok v Prievidzi, v Bojniciach bude stretnutie partnerských miest, takže tých aktivít potom bude za septembri a to leto si chceme nechať pre rodiny, pre seba na oddych.

0: Jožko, tak vám budeme držať palce, aby vám teda tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov túto sobotu vyšiel čo najlepšie a aby si to všetci užili tak účinkujúci, ako aj návštevníci vášho mesta. Mojím hostom v relácii kapela Hraj bol dirigent a šéf Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirka, a prajem pekné leto.
0: Aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe STVR. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vítajte, milí poslucháči. Nedávno sme slávili Sviatok svätého Norberta, zakladateľa premonštrátskej rehole. Dnešnú reláciu sme preto nahrávali na gymnáziu v Košiciach v škole nadväzujúcej na premonštrátsku tradíciu vzdelávania. Premonštrátom bola zverená pedagogická činnosť a gymnázium na Kováckej ulici pretrvalo od roku 1802 až dodnes. A práve tu som sa stretla s riaditeľom gymnázia, profesorom a jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Hovoriť budeme o jasovskom opátstve. Rád premonštrátov totiž dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. A o tom dnes budeme hovoriť. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti svoje kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove, 28 km od Košíc, žijú s väčšími či menšími prestávkami skoro 850 rokov. Z náboženského a historického pohľadu je jasovské opáctvo od roku 1802 jediným žijúcim opáctvom starých rádov, respektíve reholí na Slovensku. Jasovský kláštor je najväčším neskorobarokovým objektom na Slovensku. Centrom celého kláštora je opátsky chrám svätého Jána Krstiteľa. Premonštráti od stredoveku boli aktívnymi dejateľmi v oblasti kultúry a vzdelávania. V Jasove nadobudli aj dodnes významnú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Od roku 2009 je jasovským opátom Ambróz Martin Štrbák, ktorý nám teraz predstaví históriu rádu premonštrátov.
1: Premonštráti vznikajú v roku 1121, zaklada ich svätý Norbert, približne 40 bratov skladá večné sľuby. Žijú pôvodne veľmi prísne, veľmi extrémnou chudobou, veľmi čistotou a poslušnosťou zároveň. Postupne sa vyvíja aj štvrtý sľub, to znamená sľub trvanlivosti miest alebo sľub, kedy tí ľudia ostávajú na tom istom mieste. No a svätý Norbert sa v roku 1126 stáva arcibiskupom v Magdeburgu, v deň natáčania je práve sviatok svätého Norberta, kde je 8 rokov, ale postupne sa veci vyvíja tým spôsobom, že blahoslavený Hugo de Foss dáva štruktúru premonštrátom. Sú to reformovaní kanonici. No a v prvých 100 rokoch vzniká približne 150 kláštorov. To znamená, že prichádza obrovský boom v rámci 12. a 13. storočia. V čom sú premonštráti takí špecificky? Sú v tom, že žijú spoločným spôsobom života a po istom čase sa časť spoločenstva odlúči a ide na ďalšie miesto, ktoré je približne jeden deň koňmo. Prichádzajú do Uhorska dvomi spôsobmi. Jeden spôsob, ten, ktorý sa tradične vysvetľuje, je, že sesternica svätého Norberta bola vo Veľkom Varadine a svätý Norbert posiela bratov do Veľkého Varadina a z Veľkého Varadina prichádzajú premonštráti do Jasova. Druhá, dnes už taká aktuálnejšia verzia je, že knieža Koloman, brat kráľa Belu IV., chce, aby na území Jasova alebo medzi Moldavou nad Bodvou a Smolníkom, aby bol zriadený dom, ktorému dáva majetok a aby na tomto mieste vzrastala tak duchovnosť, to znamená, aby na tomto mieste sa modlilo a aby sa začalo kľčovať, aby sa začalo obhospodarovať pôda, aby sa začal vzdelávať pospolitý ľud. No a knieža Koloman s kráľom Belom IV. Sa rozhodnú, že tu bude práve v Jasove.
0: Nevieme presne, kedy prichádzajú premonštráti do Jasova. Isté však je, že v roku 1255 na hrade v Turni nad Bodvou kráľ Belo IV. Potvrdzuje rád premonštrátov a tí sa tak druhýkrát vracajú do Jasova.
1: No vlastne od tohto roku môžeme povedať, že prichádza na jednej strane duchovnosť do tohto kraja, na druhej strane prichádza práca, no a s duchovnosťou prichádza aj krása, umenie. No a premonštráti vlastne tým, že sú najvzdelanejší v okolí, tak vlastne týmto spôsobom povzbudzujú ľud, aby sa vzdelával, aby rástol, aby vnímal krásno.
0: Premonštráti boli neskôr aj mecenášmi umenia a zberatelia. V roku 1802 nastáva moment, kde sa začína nadobúdať dodnes významná zbierka umenia. Najväčšie skvosty kláštor nadobudne v 19. a 20. storočí. Bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok však poškodila barbarská noc v roku 1950. Rád premonštrátov sa až po páde totalitného režimu postupne dostáva k svojmu majetku. Dnes je ich zbierka navracaná do ich rúk, aj keď v mnohých prípadoch v zlom stave a vyžaduje si náročnú prácu reštaurátorov. Výsledkom barbarskej noci je aj fakt, že mnohé diela sa stratili.
1: je len jedna jediná inštitúcia, ktorá nie je ochotná vrátiť premonštrátom to, čo im patrí. To sú posledné hnutelné veci. Ja sám poviem, že v deň otvorenia výstavy som ostal úžasnutý nad tým, že čo všetko premonštráti mali a čo ešte všetko je možné získať späť.
0: Tá výnimočnosť alebo významnosť je práve v tom, že verejnosť sa môže zoznámiť s týmito konfiškátmi. Priamo dokonca v opatstve v kláštore si to môžu pozrieť. To nie je ale koniec. Vy budete pokračovať ďalej.
1: Poviem to tak. Ja osobne nemám oko. Ale nesmierne sa teším, že naši reštaurátori, že naši knihovníci, že pracovníci Východoslovenskej galérie a aj naši mladí bratia a naša pani asistentka, že sa pustili s takou vervou k tomu, aby sme neustále pokračovali a dostáva to koncepciu, myšlienku, svoju ideu a samozrejme, že pomaličky, ale iste chceme takýmto spôsobom postupovať. Poviem to na príklade, keď zomrela pani akademická maliarka, pani Mária Spoločníková, tak sme sa s pozostalými dohodli, že otvoríme v kláštore miestnosť, aby aj ten bežný človek mohol vidieť, ako vlastne taký reštaurátor kedysi spolupracoval. Čomu sa nesmierne teším, a to je zase neuveriteľná ľudskosť a aj chuť. Či je to historické múzeum v Bratislave, ktoré namiesto toho, aby malo veci v depozitoch, aby sme sa museli ubíjať papiermi, tak nám vyšlo v ústrety a veci vedia byť vystavené. Niektoré obrazy, ktoré má Východoslovenská galéria, ktorá ich kúpila, ktorá ich získala, tak takisto namiesto toho, aby boli v depozitoch, tak vedia byť u nás a ľudia si ich vedia vnímať a vieme ich týmto spôsobom učiť.
0: Aké kultúrne a historické dedičstvo ponúka kláštorný komplex v Jasove a akú bohatú zbierku umenia, kníh či architektonických pamiatok môžeme uvidieť, keď navštívime jasovské opáctvo? O tom už viac po pesničke s historičkou a kurátorkou Katarínou Nádaskou, knihovničkou jasovskej knižnice Veronikou Timuľákovou a reštaurátormi jasovských pamiatok manželmi Havašilcami. Zostaňte s nami.

0: V rámci tohto ročnej turistickej sezóny je teda možné vidieť v kláštornom komplexe Jasov nie len závesné diela a obrazy či liturgické predmety, ale aj už spomínanú historickú knižnicu. V rámci prehliadkového okruhu v kláštore bude tento rok sprístupnená aj kláštorná záhrada či priestor archívu, kde návštevníci môžu nahliadnúť, ako kedysi vyzeral interiér takého archívu s pôvodným mobiliárom. Čo nás teda čaká tento rok na prehliadkovom okruhu Jasovského kláštora? Aby ste sa mali na čo tešiť, po prehliadkovej trase nás teraz prevedie historička a kurátorka výstavy Umením a slovom v Jasove Katarína Nádaská.
1: Prvé miesto sa venuje dejinám priamo, teda dejinám opáctva. Takže vlastne táto fáza je tam jednak vo forme prezentácie portrétov leleckých preboštov prezentované, ale potom sú tam venované k tomu aj texty. Druhá miestnosť, tá sa tak premiérovo tohto roku venuje klenotnici, čiže súbor liturgických predmetov. Sú naozaj tými najexcelentnejšími výstupmi umelecko-historického remesla, keďže teda sa používajú pri liturgii. No a v rámci klenotia v expozícii sú vystavené tri predmety. Je tam rokokový kalich od Jana Silašiho, a potom je tam historizujúca monštrancia z polovice 19. storočia, ktorá je také dlhodobé výpožičke zo Slovenského národného múzea, historického múzea, tiež na základe veľmi dobrej spolupráce. A potom do tretice je tam berla z roku 1925, ktorá bola pôvodne darom pre jasovského opáta Melchiora Takáča. A tretej miestnosti, tá sa venuje barokovej fáze kláštora, takej tej najvzácnejšej a tej, ktorej stopy vidíme aj dnes. Je tam portrét Antona Sauberera, toho autora alebo toho mecena, ktorý stojí za vybudovaním barokového komplexu. A z tohto môžeme ešte vypichnúť aj maľbu Johana Lukasa Krakera, ktorá zobrazuje krst Krista a je jednou z dvoch štúdií k oltárnemu obrazu. Je to naozaj veľmi výnimočné dielo aj teda tým, že sa zachovala štúdia a jednak aj realizácia. Potom nasleduje kaplnka a dnes je ale tiež premiérovo tohto roku vďaka veľmi intenzívnemu záujmu a spolupráci novicov, dvoch novicov v premonštrátskom ráde, tak sú tam prezentované paramenty, čiže liturgické textílie, liturgické odevy. Opáctvo im má zachované naozaj vo veľkom množstve a tiež v minulom roku sa nedal vidieť, dnes a v nasledujúcich rokoch určite áno. A potom nasleduje vlastne chodba, kde je prezentovaný výber najmä zo závesných obrazov a z malieb. Barokové malby možno povedať až po 20. storočie. Tam je naozaj vidieť taký ten všeho záujem, dalo by sa povedať, premonštrátov od malieb, ktoré odkazujú na hospodárske funkcie, o to, že sa venovali premonštráti veľmi významne lesníctvu, poľovníctvu, až po zobrazenia Melchiora Takáča od Lendela Reinfusa, ktorý bol vlastne jednak pedagogom na premonštrátskom gymnáziu, ale takisto vytvoril niekoľko malieb na objednávky pre premonštrátov. A tiež premiérovo tohto roku bude sprístupnená aj knižnica, ktorá bežne pri týchto turistických prehliadkových trasách nebola sprístupňovaná, tak tohto roku už sprístupnená bude. Takisto potom následne budú v rámci prehliadkovej trasy sprístupňované objekty kláštora, ako je tzv. Už dnes takto nazývaný lovecký saloník a potom aj tzv. Abrahamová sieň, ktorá prezentuje jednak ten spoločenský vysoký, vyšší spoločenský status a tak sa potom následne vychádza do historickej záhrady a tam potom tá návštevnícka trasa

0: Pred viac ako 900 rokmi bol založený rád premonštrátov. Pri tejto príležitosti vznikol spoločný výstavný projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach a Jasovského opáctva s názvom Umením a slovom. Umenie charakterizovalo nielen výtvarné umenie, ale výstava v priestoroch galérie ponúkla aj hmotné kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov, ako sú knihy, listiny či sakrálne predmety. Už vtedy, v roku 2021, bolo galeristom aj opáctvu jasné, že spolupráca musí pokračovať. No a dnes je priamo v kláštore v Jasove nová expozícia, ktorá je voľným pokračovaním výstavného projektu Umením a slovom. Veľa takýchto spoluprác medzi štátnymi, verejnými a cirkevnými inštitúciami na Slovensku nie je, a tak je tento projekt naozaj výnimočný. Dnes aj vďaka nemu môžeme bohatú zbierku rádu premonštrátov z Jasova uvidieť a spoznať. Hovorí kurátorka výstavného projektu Umením a slovom, historička Katarína Nádaská.
1: Nás, Východoslovenskú galériu, spolu s opáctvom Jasov spája vlastne jedna okolnosť, a to sú konfiškáty. Od 50. rokov postupne Východoslovenská galéria nadobúdala hlavne teda prioritne diela starého umenia do svojej zbierky ako konfiškáty po barbarskej noci v roku 1950. To je obrovská téma. Vlastne Východoslovenská galéria bola jednou z tých inštitúcií, do ktorých veľká časť práve umelecko-historických predmetov, a teda najmä teda diel výtvarného umenia, bola zapisovaná do zbierky spolu s ostatnými inštitúciami. Áno, a my sme v roku 2007 a na základe reštitúcie tieto predmety, tie, ktoré tvorili hlavne gro naše zbierky starého umenia a expozície starého umenia, vrátili opáctvu. Čiže to je taká okolnosť, dajme tomu, neúplne povedzme ideálna, alebo v dejinách neúplne pozitívna samozrejme, ale my sme sa určite snažili vydobiť ten potenciál pozitívny, a to, čo sa stalo ako keby negatívne v dejinách a nikto z nás to už nedokáže zmeniť, tak práve, že tá história magistra Vita Est, takže my to určite z toho chceme vydobiť niečo, alebo teda získať niečo pozitívne do tejto spolupráce. Tak potom od roku 2018 sa tvoril výstavný projekt, ktorému sme dali názov Umením a slovom. A možno, že k takej výnimočnosti tejto spolupráce je, že sa vlastne spájali takto síly, že jednoducho, povedzme, aj tá krivda historická, dalo by sa povedať, to už nikto z nás nemôže napraviť zo strany štátnej moci, totalitnej moci, sa možno trošku tak vyrovnáva. To vracanie kultúrneho dedičstva, povedzme, v prípade Jasova, naozaj hovorím o, možno dalo by sa povedať, najväčšom alebo jedno z najväčších kláštorných komplexov na Slovensku. A nejde o to, že nejde o nejakú veľkosť, ale aj o tú kvalitu alebo kvantitu, že naozaj v čase konfiškácie v roku 1950 išlo o konvent, ktorý bol v rozkvete, ktorý naozaj sústreďoval vzdelanosť, sústreďoval kultúru, spoločenský život, a v tom čase vlastne totalitná moc naozaj narazila, a vieme to aj z archívnych dokumentov, že nečakala, že sa bude musieť potýkať s tak obrovským, naozaj kvantitatívne obrovským množstvom materiálu, ktorý si vyžaduje špecifický prístup, pretože išlo od stredovekých dokumentov a stredovekých pergamenových listín, napríklad až po stredoveké kódexy v knižnici, o množstvo umelecko-historických predmetov, barokové maľby, až po samotnú architektúru a historickú záhradu napríklad. Takže s týmto všetkým sa vlastne totalitná moc musela potýkať a sama si vlastne v priebehu približne 10 ročia vytvorila na to určitý mechanizmus, a od roku 1957 postupne boli vlastne tieto veci potom zapisované do rôznych kultúrnych alebo zbierkových pamäťových inštitúcií, od Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Slovenského technického múzea až po regionálne inštitúcie ako Východoslovenské múzeum a Východoslovenská galéria, keď sa bavíme teda len o opáctve v Jasove, a knižnica prešla pod správu Matice slovenskej, ale to potom môže povedať viac Veronika.
0: Veronika Timuľáková, knihovníčka a historička opáctva Jasov, mala na výstavnom projekte vybrať tlače, ktoré by reprezentovali zloženie rozsiahleho knižničného fondu. Nebolo to však jednoduché, keďže základný fond v hlavnej historickej knižnici tvorí až 40 000 zväzkov. Nakoniec sme ale mohli vidieť reprezentatívny výber.
2: V tom čase sme vybrali samozrejme, že zatiaľ najstaršiu známu tlač, ktorá bola vlastne z druhej polovice 16. storočia, bola to zbierka listov Filipa Melanchtona, čo je teda veľmi zaujímavé, že keďže ide o kláštor rímskokatolícky, tak sa vlastne v knižnici vyskytuje aj celkom bohatá nejaká protestantská spisba, teda evanjelická, kalvínska a podobne. A teda chceli sme poukázať na tú konfesionálnu pestrosť. Potom takou mojou osobnou srdcovkou je tam vlastne jedna štvorjazyčná Biblia alebo štvorjazyčný preklad Nového zákona. To je taktiež, nie je to katolický preklad Nového zákona, ale taktiež evanjelický preklad a vlastne je v sýrčine, v gréčtine, v latinčine a v nemčine.
0: Vy ste spomínali, že v tom čase ste vyberali takéto listiny, ale my sme už teraz v roku 2023, kedy sa presúvame tak plynule, pretože výstava, ktorá je teraz v Jasovskom opáctve, je voľným pokračovaním spoločného a rovnomenného výstavného projektu pri príležitosti 900. výročia založenia Radu pre monštrátov, takže dnes na tejto výstave priamo v opáctve v Jasove môžeme vidieť aj niečo iné.
2: Tohto roku sme spolu s kolegyňou začali pripravovať aj takú mini expozíciu, čo sa týka kníh. Objavujú sa tam tá spomínaná štvorjazyčná Biblia. Potom taktiež tam vystavujeme Orbis Pictus, pretože to je vlastne pedagogické vlastne dielo a poukazuje to zároveň na tú pedagogickú úlohu premonštrátov, ktorá im bola zverená najmä po roku 1802, kedy ich vlastne cisár František I. poveril, že okrem teda tej doterajšej pastorácie sa majú vlastne venovať aj vzdelávaniu a výchove uhorskej mládeže a teda im teda aj zveril do správy 4 gymnázia a konkrétne aj toto v Košiciach napríklad, kde sa teraz nachádzame. Takže to sme chceli vlastne aj poukázať na tú pedagogickú činnosť pre monštrátov a zároveň aj ten Orbis Pictus je zaujímavý tým, že nachádzajú sa v ňom také tie rukopisné čarbanice študentov nejakých uhorských, lebo naozaj to bola vlastne učebnica, ktorá bola aktívne využívaná tými uhorskými študentmi. A taktiež je to vlastne vydanie, ktoré je štvorjazyčné a je vlastne v latinsku, nemecku, maďarskej a biblicko-českej verzii. A potom taktiež sme našli prvú učebnicu experimentálnej fyziky v Uhorsku, ktorá vlastne bola vytlačená jedným sedmohradským vzdelancom. Taktiež našli sme ex libris rukopisné venovanie spovedníka francúzskeho kráľa Ľudovita XIV. Takže to je pre mňa ako naozaj také zaujímavé, že knižnica má vlastne naozaj také prepojenie na osobnosti svetových dejín a že ten taký náš malý región, že sa tu nachádzajú takéto veci s takýmto nejakým presahom.

0: Potom, ako sa premonštráti vrátili po páde totalitného režimu do Jasova, postupne sa im navracali jednotlivé časti ich kultúrneho dedičstva. Prvá verejná prezentácia v opáctve formou expozície bola v minulej letnej sezóne. Dnes má táto prehliadka histórie a zbierok umenia organickú formu. Mení sa, vyvíja a zlepšuje. Preto od závesných diel a obrazov starého umenia tento rok do prehliadkovej trasy pribudla aj prezentácia liturgických predmetov, klenotnica a knižnica. No a v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach nedávno pribudla aj nová výstava, a to v rámci prehliadkovej trasy v priestoroch niekdajšej verejnej obrazárne, čím táto výstava nadväzuje na tradíciu premonštrátov ako aktívneho dejateľa v oblasti kultúry a vzdelávania. Aj túto skutočnosť vybádala knihovníčka historickej knižnice v Jasove Veronika Tymuláková.
1: Pre nás to bolo tiež nový objav. Tiež k tomu došlo tak veľa vecí ako keby náhodou, ale našli sme tento plán kláštora z roku 1935, kde boli vlastne rozpísané jednotlivé podlažia, jednotlivé miestnosti, na čo vlastne slúžili, a to nám ako veľmi pomohlo. Mne to aj pomohlo obohatiť výskum, čo sa týka dejín knižníc, pretože som zistila, že vlastne ešte knižnice boli aj v iných častiach kláštora, nielen táto samotná hlavná, a taktiež vlastne priestory vedľa kostola na prvom poschodí vlastne boli označené ako verejná obrazáreň. Terajšia vlastne opátska kaplnka bola označená ako verejná kaplnka, kostol ako verejný kostol. Tak mne z toho vlastne vyplývalo, že práve v tom medzivojnovom období vlastne premonštrati sa snažili nejak verejnosti sprístupniť vlastne tie svoje priestory, aby ako aj verejnosť mohla chodiť navštevovať nejaké ich umelecké zbierky a podobne.
0: Tá výstava je možná na základe nielen spolupráce teda historikov umenia, kurátorov, ale zároveň reštaurátorov, ktorí tieto diela vedia sprístupniť tej verejnosti, a vtedy môžeme niečo vystaviť.
2: Presne tak, za každou vydarenou expozíciou a za dobrou kondíciou diel a takisto aj historických budov sú vždycky ľudia, reštaurátori, pamiatkoví pracovníci, a bez nich sa to vlastne nedá. A aj to je vlastne také špecifikum aj opastavy Jasove, že naozaj sa veľmi postupnými krokmi snaží o všetky svoje časti kultúrneho dedičstva starať. Nie je to ľahké, nie je to ani málo nákladné, to naozaj veľmi špecifická práca a dlhodobá, hlavne dlhodobá. A tak opastvo dlhodobo spolupracuje a aj zamestnáva interne reštaurátorov, manželov Havašiových.
0: Ivan a Katarína spolupracujú s premonštrátským opastvom už, môžeme povedať, roky. Ako ste vôbec vstúpili do takého projektu s premonštrátmi, Ivan?
3: No tak prvý kontakt s premonštrátmi je asi z roku 2010, keď ma pán opat oslovil ohľadom reštaurovania východných stien kaplniek v košickom premonštrátskom kostole. A nejak postupne sa to začalo tak, ako že intenzívňovať tá spolupráca. A nakoniec pán opat nejak tak pri tom procese tej prinavrátenia tých konfliškátov vlastne došiel k názoru, že by bolo dobre niekoho zamestnať ako na nejakú systematickú reštaurátorskú prácu. A tak vlastne do tohto procesu vstúpila moja manželka Katka. Pri tom prinavráte tých konfliškátov, najmä závesných diel a maliarských diel, sme sa my zúčastňovali asi od roku 2012, keď boli vlastne tie obrazy postupne prinavrátené do zbierok premonštrátov. Ten stav bol proste katastrofálny. Keď by ako bežný laik videl takýto obraz, by povedal, že to už sa proste nedá zreštaurovať. To boli obrazy, ktoré boli veľmi výrazne roztrhané, znečistené, dokonca obhorené. Bolo veľmi, veľmi ťažké rozpoznať. Len siluety boli viditeľné, ale nám sa nejakým spôsobom to podarilo postupne dávať dokopy a tie obrazy v podstate dneska sú prezentované v obrazárni komplexu v Jasove. Historicky zaujímavý je ten súbor jasovských a leleských opátov. Tvorí to súbor asi zhruba 10 obrazov, rozmerov asi 70x90, kde sú vlastne znázornení jednotliví opati asi od nejakého 16. storočia, s nejakými atribútmi opatov, buď mitrov, alebo barlov a krížom, plus nejaké charakteristické prvky, ktoré možno ich charakterizujú. Napríklad máme teraz takého opata, ktorý má mešec s dukatmi. Hej. Takže nevieme, čo to bolo, ale sú také individuálne charakteristiky. Takže toto je taký historický ako zaujímavý súbor obrazov, ktoré vlastne sú súčasťou tej prehliadky v obrazárni.
0: Katarína Nádaska, sú tam aj obrazy, ktoré boli navrátené z Východoslovenskej galérie.
2: Áno, zaujímavou takou črtou tejto výstavy je to, že sú tam teda prezentované bývalé konfiškáty. K tomu stavu sa možno dá povedať aj to a odráža to vlastne dejiny, dalo by sa povedať kultúrneho dedičstva na Slovensku, či verejných zbierok alebo súkromných a cirkevných zbierok. Východoslovenská galéria v roku 1975 v depozitári vlastne utrpela významný požiar, alebo teda veľmi rozsiahly požiar a vtedy bola veľká časť jej fondu zničená. A súčasťou toho boli aj tieto konfiškáty, ktoré sa ale nedostali do toho procesu reštaurovania, keďže ešte dodnes vlastne máme v depozitári niektoré diela so stopami požiaru, ale nebolo možné ich vrátiť v inom stave ako v takomto poškodenom. Čiže niekoľko jednotlivín, bola to menšia časť, ale naozaj tie, ktoré boli poškodené, tak boli veľmi, veľmi, možno povedať, naozaj v dezolátnom stave vrátené opáctvu a opáctvo vlastne ich takto muselo reštaurovať. Je zaujímavé napríklad, že v kolekcii Leleských prepoštov, tak táto kolekcia bola celá v 50. rokoch súčasťou toho výberu, ktorý v galérii prebiehal. Galéria si mohla vybrať vlastne, ktoré diela si chcela nechať vo svojom fonde. A takou zaujímavou okolnosťou je, že si nechala portrét, to keby chronologicky prvého zobrazeného leleského prepošta Benedikta Cornisa. A toto jedno dielo si nechala, ostatné vrátila. Vlastne chronologicky najstarší opad, alebo teda jeho zobrazenie, tak pri požiari v roku 1985 bol ten obraz zničený. Čiže to dnes máme v dispozícii len jeho reprodukciu, tá bola vlastne na výstave prezentovaná. Čiže je to taká zaujímavá okolnosť. Našťastie sa teda všetko ostatné vrátili. Nevieme, akou cestou cez náboženský fond nakoniec boli na rozdiel od mnohých, po ktorých stopy miznú, sú len v našich záznamoch, ale stopy ďalej po nich miznú. Tak vlastne dnes sa tieto vzácne zachované vo veľkej celej teda naozaj také celistvosti. Vieme, že boli prezentované v refektári Leleského kláštora a dnes sú vlastne prezentované v rámci expozície. Časť z nich je prezentovaná v rámci expozície, časť sa ešte reštauruje. Ďalej z týchto takýchto poškodených obrazov môžem spomenúť maľbu 12-ročný Ježiš v chráme. Je to maľba baroková z 18. storočia. Nesie ale naozaj také zaujímavé črty, dokonca ako keby až maľby moderný. Obsahuje niektoré také nápisy, ktoré už dnes je veľmi ťažko rekonštruovať alebo nejako rozluštiť, možno že nejaké datovanie a podobne. A naozaj táto maľba bola fyzicky plátno, aj samotná vrstva maľby bola poškodená, ale dnes je naozaj vo veľmi dobrom stave. A čo je tiež veľmi zaujímavý spôsob takéto spolupráce. My sme poskytli vlastne čierno-bielú reprodukciu maľby pred požiarom a na základe toho Katka Havašiová, pani reštaurátorka, ju mohla vlastne čo najplnšej možnej verzii vlastne retušovať a doplniť. Takže dnes je prezentovaná v rámci expozície táto maľba.
4: No, to je krásny obraz. V podstate sa dostal, tak ako si vravela, v takom dosť zničenom stave, takže sme ho potrebovali najprv vyčistiť, nejak zakonzervovať, upevniť tú farebnú vrstvu, aby sa vlastne ďalej neničil ten obrazok. Potom sa spravia nejaké sondy, skúšky, rozmýšľame alebo skúšame, čím by sa najlepšie vyčistil. Niekedy to ide napríklad mydlom a vodou, niekedy používame chemikálie, niekedy roztoky tých chemikálií rôzne. Takto postupne ich vyčistíme a najprv ich upevníme vlastne. To znamená, že teplou špachtlou alebo žehličkou tú farebnú vrstvu tak zažehlíme na to pôvodné plátno a potom, keď je to také pevne, zaťažíme, necháme vyrovnať a keď je to už také upevnené, tá farebná vrstva, tak to čistíme postupne, tak jak som spomínala. Dočistíme to a sú tam vypadané farebné vrstvy. Vlastne ešte predtým ten obraz, keď je roztrhaný, alebo má diery, žehlíme na nové plátno. To plátno predtým pripravíme, nejak špeciálne vypnieme ho na nový rám, natrieme ho nejakým roztokom želatiny a potom ho žehlíme. Ten starý obraz žehlíme na nové plátno. Takto to nejak nažehlíme, potom ho môžeme vypnúť na nový podrám a tie veci, čo sú chýbajúce, dotmelíme tmelom a potom už, jak si spomínala, keď je to takto dotmelené, tak už to doretušovávame farebne, to sceľujeme.

0: Expozícia, ktorá tvorí kultúrne a historické dedičstvo jasovského opáctva, nás pozýva dovnútra kláštora. No už samotný kláštorný komplex a jeho architektúra je výnimočná a podľa reštaurátora jasovskej zbierky umenia Ivana Havašiho, výnimočnosť kláštora v Jasove je počiarknutá tým, že sa tu stretli naozaj výnimoční umelci.
1: Tak ako vravíte, vlastne tá výstava je už len ako nejakou našou takou prezentáciou toho súboru tých diel, ktoré sa v tom komplexe zachovali, ale aj samotný kostol ako taký je vlastne jednou ukážkou, kde sa vlastne stretli na tú dobu, ale ako veľmi významní európski umelci, ktorí tvorili po celej Európe. Treba tam spomenúť tú úlohu opata Andreasa Sauberera, ktorý vlastne mal tú charizmu aj to duchovno, že dokázal tých umelcov stiahnuť tak ďaleko vlastne na východ, hej, od tej kultúrnej Európy tu na východ a sústrediť takých umelcov, ako bol vlastne architekt Franz Anton Pilgram, rakúsky staviteľ, ktorý staval v celom Rakúsku, alebo sochár Johann Anton Kraus, veľmi významný sochár, potom maliar Jan Lukas Kraker a štukaterský majster Johann Hennevogel. Umelci európskeho významu, ktorí tvorili v Prahe, v Šaštine, a vlastne oni sa tu sústredili a vytvorili toto veľkolepé dielo.
0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok a

tom sme dnes hovorili s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Dnešné rozprávanie obohatila aj historička Východoslovenskej galérie a kurátorka výstavy s názvom Umením a slovom v jasovskom kláštore Katarína Nádaská. Pozvanie prijala aj knihovnička historickej knižnice v Jasove Veronika Timuláková a reštaurátorská dvojica Katarína a Ivan Havašijovci, ktorí bohatú zbierku umenia zachraňujú, aby bola prístupná verejnosti. Dnešná relácia Duchovné horizonty sa končí, ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta podporu vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Kyjev v noci opäť čelil útoku ruských balistických rakiet. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne, podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
2: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát v Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Kyjev bol v noci opäť vystavený útoku balistických rakiet. Agentúra AFP informovala o najmenej 5 výbuchoch v meste. Kyjevský primátor Vitali Kličko útok potvrdil a dodal, že proti nemu zasahovala ukrajinská protivzdušná obrana. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Správy o prípadných obetiach či materiálnych škodách zatiaľ nie sú známe. Kuvajt v noci ohlásil, že čelí útokom nepriateľských rakiet a dronov. Protiletecký poplach bol vyhlásený aj v Bahrajne. Deje sa tak po nových amerických úderoch na Irán, ktorý v uplynulých mesiacoch už na obe arabské krajiny zaútočil. Americké veliteľstvo CENTCOM aj americký prezident Donald Trump oznámili nové údery na Irán, ktoré boli podľa nich reakciou na porušenie prímeria zo strany Iránu. Spomenuli pritom útok na tanker plávajúci v Hormuzskom prielive. Donald Trump Iránu pohrozil obnovením bojov. Iránske gardy potvrdili údery na Bahrajn a Kuvajt. Podľa nich USA porušili júnovú dohodu, čo by mohlo viesť k zastaveniu rokovaní. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je vyše 3200 ľudí. Informoval o tom predseda parlamentu Jorge Rodriguez, ktorý ešte v piatok informoval o 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny podľa agentúry AP nahlásili najmenej 68 900 nezvestných ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu informuje, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na viac ako 6,5 milióna ľudí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnes najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko Kolumbia 0-0 a Demokratická republika Kongo Uzbekistan 3-1. V skupine J Argentína zdolala Jordánsko 3-1 a v priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Poškodená vozovka a cestári na diaľnici, pozdravujeme všetkých vodičov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značky. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery a jeden pruh je blokovaný. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra s vonkajším radom pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. A radarová znamenia v Bratislave na nábreží za mostom SMP pri Cukermandli smerom do Karlovej Vsi. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Vo Vatikáne v dnešnú sobotu vrcholí zasadnutie mimoriadneho kardinálskeho konzistória s pápežom, zaoberajúce sa súčasnou situáciou v cirkvi a vo svete, úsilím o mier a uskutočňovaním synody.
6: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal pápež kardinálom.
5: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil Leo XIV v homílii na úvod konzistória.
6: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
5: Leo XIV poslal 100 000 eur na pomoc Venezuele po zemetrasení.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
5: a sestra Jana Pavla Halčinová. Pápež Leo XIV sa 26. a 27. júna stretáva s členmi kardinálskeho kolégia na mimoriadnom konzistóriu, ktoré venuje súčasnej situácii v cirkvi a vo svete, úsiliu o mier a realizácii synody. Je to už druhé zasadnutie konzistória za pontifikátu pápeža Leva, ktoré nadväzuje na januárové stretnutie. Na prvom zasadaní konzistória v piatok do poludnia bolo prítomných 178 kardinálov, ktorí sa v aule Paula VI. Posadili k stolom podľa 20 pracovných skupín. Práca konzistória prebieha synodálnou metódou, ktorá zahŕňa modlitbu, ticho, osobnú reflexiu, skupinové diskusie a plenárne zasadnutia.
6: Medzi témami prvého zasadania boli spoločenské zmeny, polarizácia, politické napätie a násilie, nedostatok úcty k menšinám, nepriateľstvo voči cirkvi a nárast antisemitizmu, kríza rodiny a osamelosť starších ľudí a mládeže.
5: Hlavnými témami druhého zasadnutia mimoriadneho konzistória vo Vatikáne boli budovanie pokoja, odmietnutie logiky spravodlivej vojny, dôveryhodné svedectvo cirkvi a odvážna evangelizácia. Kardináli zároveň vyjadrili podporu pápežovi Levovi a jeho výzve na prekonanie kultúry moci prostredníctvom civilizácie lásky.
6: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov v sobotu popoludní bude cesta k realizácii synody.
5: Leo XIV. Počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike v piatok 26. júna, zveril kardinálom 3 kritériá rozlišovania. Zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. Z ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul.
7: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo. Non è mai benedetta da Dio.
6: Vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
7: Conto su di voi, perché mi aiutate.
5: Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória v piatok 26. júna.
6: Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa, vysvetlil Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie v ďalšej katechéze z cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, tentoraz venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Eucharistia je chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti, povedal pápež a dodal.
7: Participandovi, essi imparano ad offrire se stessi.
5: Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonalujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného Pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dar nás teda vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstva, naše rodiny, naše srdcia.
7: Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede.
6: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
5: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
6: Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Aniel Pána v uplynulú nedeľu. Po modlitbe svätý otec pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovanie.
8: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
5: Drahí bratia a sestry, v sobotu sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásilo OSN pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
6: Pápež Leo XIV. V pondelok 22. júna navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Zároveň vyzval národy na spoluprácu v duchu obnovenej multilaterálnej spolupráce.
7: In effect, conflicts are fed more readily.
5: V skutočnosti sa konflikty živia ľahšie, než sú sýtení ľudia. Táto realita neodráža len operačné nedostatky, ale aj hlbokú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách.
6: Pápež sa v pondelok stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť.
5: Pondelok sa pápež Leo XIV. Zastavil v letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na rizika nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete. Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, zdôraznil deťom pápež.
6: Leo XIV. Sa v stredu 24. júna stretol so skupinou spisovateľov z celého sveta pri príležitosti 100. výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
5: Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzít v Severnej Amerike, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 25. júna. Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leo XIV.
6: Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje, tak ako plavci vo vode. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo štvrtok v pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkov medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sette Colli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť.
5: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je nedeľa 28. júna, krátko po 6. a začína sa nové letné ráno. Vedeli ste, že práve nedeľa patrí podľa viacerých prieskumov medzi dní, keď sa ľudia najčastejšie rozhodnú urobiť niečo spontánne? Či už je to krátky výlet, návšteva miesta, kde ste ešte neboli, alebo len obyčajná prechádzka bez presného cieľa. A možno práve vďaka tomu bývajú nedele také príjemné. Nič nemusí byť naplánované do poslednej minúty. Koniec júna už naplno patrí letu, dni sú dlhé, príroda je v plnej sile a všade okolo nás je cítiť prázdninovú atmosféru. Aj keď sa letné dovolenky pre mnohých ešte len začínajú, stačí niekedy vyraziť len pár kilometrov od domu a človek objaví miesto, kde si na chvíľu oddychne od každodenného ruchu. Ak ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ, sme radi, že ste tu spolu s nami. Čaká vás príjemná hudba, zaujímavosti z nášho regiónu, pravidelné rubriky a aj dobrá spoločnosť počas celého rána. Od techniky vás pozdravuje Stanislav Hurdych a od mikrofónu Luka Grbič. Prajeme vám krásne nedeľné ráno.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme významnú osobnosť slovenskej literatúry, spisovateľku, poetku, dramatičku a prekladateľku Máriu Rázusovú Martákovú, ktorá sa narodila 28. júna 1905 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala učiteľský ústav v Prešove a veľkú časť svojho života venovala písaniu, predovšetkým pre deti a mládež. Je autorkou viacerých známych diel, medzi ktoré patria napríklad Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Svetlo nad horami či Vyznanie. Popri vlastnej tvorbe sa venovala aj prekladom a istý čas bola redaktorkou detského časopisu Slniečko. Vo svojich rozprávkach a divadelných hrách často zdôrazňovala hodnoty dobra, spravodlivosti a ľudskosti. Jedným z jej najznámejších dramatických diel je hra Jánoši, ktorú uviedlo Slovenské národné divadlo v roku 1941.
2: Začala som písať ešte ako dieťa, ale zámerne pre tých najmenších, až keď som sa stala učiteľkou. Moji žiaci veselí a živí rozprávali mi svoje huncúctva a keď bol z toho verš, išiel do Slniečka. Tam ho uverejnili, aby aj ostatné deti mali z toho niečo. Básne o zvieratkách často vznikali na základe skutočnej udalosti. Napríklad škola. Sedela som v parku. Naraz len počujem strašný vresk a piskot vrabcov na strome. Viete, čo sa dialo? Staré tam učili mladé lietať, just ako v tej básni. Alebo šli sme autom práve takto na jar. Prostriedkom hradskej si kráča hus, s ňou kradiel malý húsat.
1: Mária Rázusová Martáková zomrela v roku 1964 v Bratislave a za svoje celoživotné literárne dielo bola o 2 roky neskôr ocenená cenou Fraňa Kráľa in memoriam.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 26 minút a vyzerá to tak, že aj ráno nás už prenasleduje teplé počasie, ale ako to je naozaj, nám už prezradí Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aké máme aktuálne počasie u nás na východe?
2: V týchto chvíľach na východnom Slovensku je už zhruba 2 hodiny po východe slnka a odvtedy teplota vzduchu už intenzívne stúpa. V oblastiach, ktoré majú v okolí z východnej strany kopce, tak ktoré tvoria trošku tieň, tak tam je to oteplovanie o niečo pomalšie, ale inde je to aj o 2 až 4 stupne Celzia. V týchto chvíľach je teplota od 14 do 24 stupňov, príjemnejšie je v dolinách v údoliach Slovenského raja a najteplejšie je v oblasti Slanskej Huty. Na vybraných staniciach v Poprade je aktuálne 19 stupňov, v Kežmarku 17, v Tatranskej Lomnici 18, na Štrbskom Plese 19, na Skalnatom už 21 stupňov, je to oteplenie dokonca až o 5 stupňov od východu slnka. Na Lomnickom štíte 15 stupňov, v Plavči 16, v Bardejove 19, v Prešove 22, v Tisinci 17, Medzilaborce hlásia 18, Jakubovany 21 aj Čaklov, v Kamenici nad Cirochou je 20 stupňov, vo Vyšnej Slanej 18, Silica hlási 22, Moldava nad Bodvou taktiež, v Gelnici je 16, na Kojšovskej holi 21, v Košiciach na letisku 23, v Trebišove 21, v Somotore 21, v Orechovej taktiež takmer 21 a je pritom jasno, prevláda bezvetrie, výnimočne fúka len slabý vietor.
1: A ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Bude to stúpať, predpokladám?
2: Áno, vlna horúčav vlastne pokračuje a začína dnes, zajtra vrcholiť. Popoludní dosiahne teplota od 31 stupňov na Spiši do 38 stupňov na Dolnom Zempline, to znamená v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Je možné, že pokoríme aj celonárodný rekord, ale v rámci východného Slovenska to pravdepodobne nebude. V platnosti sú výstrahy pred vysokou teplotou všetkých troch stupňov, čiže najvyšší stupeň platí práve pre spomínané okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde môže byť tých 38 stupňov Celzia. Pritom bude slnečno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. V 1500 metroch čakáme 26 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne od juhu.
1: Vy ste tam už niečo naznačili, že zajtra bude vrchol tých teplot, tak nám to môžete priblížiť, aké sú vyhliadky na pondelok?
2: Áno, čakáme, že kým dnes teda ešte absolvujeme túto horúčavu v suchom vzduchu, tak zajtra sa situácia trošku, by som povedala, zhorší, pretože popoludní pribudne vlhkosť. Zároveň sa bude tvoriť kopovitá oblačnosť s ojedinelými prehánkami alebo búrkami a čakáme aj intenzívne búrky. Pravdepodobne sa budú vyskytovať na Spiši. Pritom bude rovnako extrémne teplo ako dnes od zhruba 32 stupňov v horských oblastiach naďalej do 38 stupňov na juhu Košického kraja, čiže v oblasti Dolného Zemplína, najmä teda tam. A podmienky pre silnú horúčavu zajtra vytvorí aj mimoriadne teplá noc z dneška na pondelok, a to s teplotou 26 až 21 stupňov. V údoliach bude o čosi chladnejšie, ak to možno nazvať chladnejšie, tak tam čakáme do rána 21 až 16 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Nikoleta Hrušková. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Dnes oslavujú meniny všetky Beáty. Toto meno má latinský pôvod a vzniklo zo slova Beatus, ktoré znamená šťastná, blažená alebo požehnaná. Už samotný význam mena v sebe nesie niečo veľmi pekné. Pokoj, radosť a spokojnosť. Ak teda poznáte nejakú Beatu, nezabudnite jej dnes zagratulovať. Všetkým oslavenkyňam prajeme najmä pevné zdravie, veľa lásky, úsmevu, pohody a nech ich sprevádza šťastie nielen dnes,

0: Myšlienky na dnes.
1: Je 6 hodín 43 minút a aj v dnešné nedeľné ráno sa vám prihovorí rehoľná sestra Hermana.
2: Koniec júna so sebou prináša zvláštnu atmosféru. V školách sa rozdáva vysvedčenie, na vysokých školách sa uzatvára akademický rok a pred nami sa otvára čas prázdnin a dovoleniek. Pre mnohých je to obdobie radosti, oddychu a nových plánov. Zároveň je to však vhodná chvíľa zastaviť sa a poďakovať. Za každým školským či akademickým rokom sa skrýva množstvo úsilia. Hodiny učenia, skúšky, úspechy, ale aj sklamania a chvíle, keď bolo treba začínať odznova. Nie všetko sa podarilo podľa našich predstav, no všetko nás mohlo niečo naučiť. Aj preto je dobré nepozerať sa len na známky, diplomy či výsledky, ale aj na to, akými ľuďmi sme sa počas uplynulého školského roka stali. Práve v tomto čase cirkev slávi sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Dvoch veľmi rozdielných mužov, ktorých spojila jedna vec. Dôvera v Krista. Peter bol jednoduchý rybár, ktorý sa nebal priznať svoju slabosť. Pavol bol vzdelaný muž, ktorý kedysi prenasledoval kresťanov, no po stretnutí s Kristom úplne zmenil svoj život. Ani jeden z nich nebol dokonalý. Napriek tomu ich Boh povolal, aby prinášali svetu nádej. Je to povzbudenie aj pre nás. Boh od nás neočakáva bezchybnosť. Túži po našej ochote rásť, učiť sa, vstávať, dôverovať mu na ďalšej ceste. Začínajúce prázdniny preto nemusia byť iba časom oddychu od povinností. Môžu sa stať časom obnovy vzťahov s rodinou, s priateľmi, ale predovšetkým s Bohom. V každodennom zhone často nemáme čas na ticho. A práve leto nám ponúka príležitosť znova objaviť, že Boh kráča s nami nielen počas náročných dní, ale aj vo chvíľach odpočinku. Prajem všetkým študentom, žiakom, učiteľom, rodičom, všetkým poslucháčom, aby leto prinieslo nielen načerpanie nových síl, ale o mnoho hlbšiu radosť zo života. Nech nás príklad svätých Petra a Pavla povzbudí, aby sme sa nebáli vykročiť ďalej s vierou, nádejou a láskou.

Je 6 hodín 50 minút a poďme si spoločne vypočuť, kam sa v dnešnú nedeľu môžete vydať aj za kultúrou. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa dnes o pol jedenástej slávnostnou liturgiou začne poľovnícky deň. Ponúkne návštevníkom bohatý program venovaný tradícia, poľovníctva, ochrane prírody a histórii lovu v regióne. Súčasťou podujatia budú ukážky poľovníckych zvykov a kultúrny program. Medzinárodný hudobný festival Schengenský poludník dnes o 17. hodine pokračuje koncertom v rímskokatolíckom kostole svätej Margity v Bohdanovciach. Predstaví sa v ňom slovenské komorné zoskupenie Vento Quintet. O 20. hodine festival pokračuje koncertom v kostole Panny Márie, Kráľovnej Anielov a svätého Ladislava v Levoči. Zahrá ňom slovenské sláčikové kvarteto Fusion Bows. Vasil Biľak dobije názov najnovšej inscenácie na doskách divadla Poprad. Jej premiéra bude dnes o 19. hodine. Autorom dokud komédie je Jozef Jenčo.

0: Aj po 7. zostaneme na cestách po našich regiónoch, vyberieme sa na Gemer do obce Gemerská Poloma, ktorá vznikla spojením dvoch kedysi samostatných dedín a dodnes ukrýva množstvo zaujímavých príbehov zo svojej histórie. Pozrieme sa aj na Záhorie, konkrétne do obce Zohor, kde spoznáme jej bohatú minulosť, aktívnych obyvateľov aj miestnu ľudovú knižnicu a vrátime sa do Spišskej Novej Vsi, kde vyvrcholil už 22. ročník pohára Karola Poláka. To všetko a samozrejme aj veľa príjemnej hudby už v nasledujúcej hodine. Zostaňte z Rádiom Regina Východ.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
3: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
4: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
3: A teraz?
2: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. Dnes o 12:30.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť bombardovali ciele v Iráne. Teherán zas v rámci odvety útočil na americké základne v regióne. Štát pre rastúce kybernetické hrozby organizuje bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Vlna horúčav pokračuje aj dnes. Bude jasno až polooblačno a 33 až 40 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
2: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
3: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
2: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
4: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálne samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
2: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
5: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú.
2: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
6: Takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
2: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnica v Snine rozšírila svoje vybavenie. Do prevádzky uviedla dva nové prístroje, rentgenologické C-rameno a sonografický prístroj novšej generácie. Zdravotnícku techniku v celkovej sume takmer 340 000 eur financovali plán obnovy a odolnosti.
7: C-rameno využíva traumatológia, ale aj chirurgia. Podľa konateľa nemocnice Snina Andreja Kulana sa bez neho nezaobíde takmer žiadna operácia komplikovanej zlomeniny.
8: Väčšinou sa využíva pri operáciách krčkov stiehenej kosti, pri repozíciách, keď je ruka zlomená, treba ju laicky akože napraviť.
7: Nemocnica získala aj ultrazvukový prístroj novšej generácie. Denne na pracovisku spravia 40 sonografických vyšetrení. Pracujú aj v sobotu do poludnia. 50 000 eur im vláda odklepla na gastroskop a kolonoskop. Opäť Andrej Kulan.
8: Táto celá investícia prvá a druhá je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí k nám chodia nielen zo Snínskeho regiónu, ale aj z Rumenského a Medzileborského regiónu.
7: Ambíciou Snínskej nemocnice je získať magnetickú rezonanciu. S odborníkmi konzultujú výber vhodného prístroja. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
9: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
10: Budúcnosť zdravia v našich regiónoch je v dostupnosti starostlivosti, ale aj v obslužnosti územia. Aj z tohto pohľadu sa na Sninu z hľadiska Medzilaboris alebo Humeného nemôže pozrieť ako na konkurenta alebo rivala.
7: Mestská nemocnica Snina je kľúčovým zamestnávateľom v regióne. Pracuje tam vyše 300 ľudí. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci opäť vystavená útoku balistických rakiet. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok potvrdil a dodal, že protivzdušná obrana zostrelila 5 rakiet Iskander-M. Pri útoku sa zranili dvaja ľudia. Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Rozsah a jeho následky pre rafinériu na teraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je podľa aktualizovaných údajov zatiaľ evidovaných 3238 osôb. Najmenej 4 obete si vyžiadali povodne spôsobené búrkami v americkom štáte Kentucky. Guvernér Andy Beshear vyhlásil stav núdze, pretože úrady očakávajú ďalšie výdatné zrážky. Varovania pred bleskovými povodňami platili v sobotu aj v štáte Indiana. V niektorých oblastiach spadlo 100 až 250 mm zrážok. Americká armáda v sobotu v noci opäť bombardovala ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Teherán oznámil, že v rámci odvety zaútočil na americké základne v regióne. Eskalácia násilia ohrozuje uzavreté prímerie a pokračujúce mierové vyjednávania.
11: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že už druhý deň v rade zaútočilo na iránsku vojenskú infraštruktúru vrátane komunikačných zariadení, systémov protivzdušnej obrany a skladov dronov. Pentagon zdôraznil, že išlo o odvetu za pokračujúcu iránsku agresiu proti nákladnej lodnej doprave a porušenie prímeria. Teherán údajne v sobotu zaútočil dronom na panamský tanker. Podpísané memorandum o porozumení hovorí o 60-dňovom prímerí a bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv. Obe strany sa však rozchádzajú v tom, čo to presne znamená. Irán chce plavbu kontrolovať, čo v piatok viedlo k dronovému útoku na singapurskú nákladnú loď, ktorá údajne nepočúvala príkazy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Libanonské proiránske hnutie Hizballah odmietlo novú rámcovú dohodu medzi Tel Avivom a Bejrútom, ktorú vo Washingtone podpísali zástupcovia oboch krajín a Spojených štátov. Líder hnutia Naim Kasim ju označil za neplatnú a ponižujúcu.
12: Dohoda vznikla po 5 kolách rokovaní medzi Izraelom a Libanonom pod záštitou Spojených štátov, pričom Hizballah sa na nich nezúčastnil a od začiatku ich odmietal. Dokument počíta s postupným odchodom izraelskej armády z časti okupovaných území na juhu Libanonu, ktoré by následne prevzala libanonská armáda. Izrael by si však dočasne ponechal kontrolu nad nárazníkovou zónou pri hraniciach. Líder Hizballahu Naim Kasim vyhlásil.
13: Rámcová dohoda vo Washingtone je ponížením, hanbou a vzdaním sa suverenity. Spájanie izraelského stiahnutia sa s odzbrojeným odporom v celom Libanone je veľmi nebezpečný návrh, ktorý prekračuje všetky červené čiary.
12: Izrael od marca pravidelne útočí na ciele Hizballahu v rôznych častiach Libanonu vrátane Bejrútu. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si boje doteraz vyžiadali najmenej 4230 obetí vrátane civilistov a viedli k rozsiahlému vysídľovaniu obyvateľov na juhu krajiny. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. Šiestý gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa tak prvým hráčom v histórii MS, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojim súperom vďaka lepšiemu skóre. Na predsezónnom drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybral klub z Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka Winnipeg, po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po útočníkovi Tomášovi Chrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Kráľovič putuje do Tampy a ďalší defenzívny hráč Jakub Floriš do Nashvillu. Brankár Robert Enriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Britský pretekár v jednotky George Russell na Mercedese odštartuje dnešnú veľkú cenu Rakúska z prvého miesta. Kvalifikáciu ovládol pred dvojicou pilotov Ferrari Monačanom Charlesom Leclercom a svojim krajanom Lewisom Hamiltonom. Priebežný líder seriálu a Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli zajazdil štvrtý najrýchlejší čas. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstvá Európy. Holandianka Steenbergenová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľný spôsob časom 51,68 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Na D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. A v Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
14: Rádiožurnál máme za sebou a nedeľné ráno sa pomaly rozbieha. Koniec júna so sebou prináša dni, ktoré akoby boli o niečo dlhšie a pokojnejšie. Možno práve preto je nedeľa ideálnou príležitosťou na to, aby sme sa na chvíľu vypli od každodenného tempa a dopriali si čas na to, čo máme radi. Leto je navyše obdobím, keď netreba cestovať ďaleko, aby človek zažil pekný deň. Stačí vyraziť do prírody, objaviť nový kút nášho regiónu alebo stretnúť sa s blízkymi. A ak ste sa rozhodli zostať doma, aj to môže byť ten najlepší plán. My budeme radi, ak pritom zostanete v spoločnosti Rádia Regina Východ. Od techniky vás pozdravuje Stanislav Hurdých a od mikrofónu Luka Grbič. Prajme vám príjemné pokračovanie nedeľného rána.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Keď sa človek vyberie dolinou rieky Slaná medzi Rožňavou a Dobšinou, ocitne sa v kraji, kde leží obec Gemerská Poloma. Dedina, ktorá vznikla spojením dvoch sestier, Malej a Veľkej Polomy, povedal Slávke Ivančovej archivár Štefan Plačko a pokračoval.
1: O pôvode názvu existuje aj pekná miestna povesť. Hovorí sa, že dávno pred stáročiami sa nad pôvodným sídlom prehnala prudká výchrica a prívalové dažde, ktoré polámali lesy a zničili osadu. Preživší si postavili nové domovy nižšie pri Slanej a na pamiatku tejto pohromy dali obci meno Poloma. Ak by sme sa preniesli o niekoľko storočí späť, videli by sme Polom ako rušné miesto. Cez obec totiž viedla významná cesta, po ktorej sa prevážala soľ z poľských baní do vnútrozemia Uhorska. Miestni obyvatelia sa živili furmančením, povozníctvom, obchodom, ale aj výrobou šindľov, pálením dreveného uhlia a drevorubačstvom. Dalo by sa povedať, že Polomčania boli logistickou spoločnosťou stredoveku, len namiesto kamionov používali kone. No a neskôr, keď prišla teda železnica, mnohí obyvatelia našli prácu práve v doprave. Tradícia pohybu a spojenia so svetom tak zostala zachovaná, len sa zmenili dopravné prostriedky.
2: Tak sa prepravme možno aj do tých menej pokojných dôb.
1: Áno, dejiny obce neboli vždy pokojné. V roku 1557 vtrhli do Polomy Turci. Obec postihlo aj niekoľko ničivých požiarov, najmä Malá Poloma opakovane vyhorela takmer do základov. V niektorých prípadoch ostalo stáť len niekoľko domov. K tomu sa pridala cholera, ktorá v 70. rokoch 19. storočia pripravila o život viac než 150 obyvateľov. Napriek tomu sa dedina nejakým spôsobom za každým vždy postavila na nohy.
2: Áno, nedala sa zlomiť, tak čo povedzme potom v dejinách slovenského národa spravilo s obcov Slovenské národné povstanie?
1: No, počas Slovenského národného povstania pomáhali obyvateľia partizánom. Jednou z najtragickejších udalostí v okolí bola havária sovietského lietadla Douglas pri kopci Flos v noci zo 16. októbra 1944. Z posádky zahynulo 18 vojakov, len traja prežili. Táto udalosť zostáva dodnes súčasťou také kolektívnej pamäti obce. Malá aj Veľká Poloma boli potom oslobodené 23. januára 1945 rumunskými jednotkami bojujúcimi v zostave 2. ukrajinského frontu.
2: No a čo dnes môžeme ešte obdivovať v obci, čo pripomína jej dejiny?
1: Takou najvýraznejšou pamiatkou obce je evanjelický kostol, ktorý pripomína stáročnú tradíciu evanjelikov na Gemeri. Významný aj rímskokatolícky kostol svätého Jozefa. K atmosfére obce patrí stará zvonica, historická fara s pamätnou tabuľou, pomník SMP či niekdajší prícestný hostinec, ktorý pripomína časy furmanov a obchodníkov. Osobitnú pozornosť si zaslúži dom tradícií, kde sa uchováva miestna kultúra, remeslá, spomienky na život predkov. Vďaka nemu návštevník pochopí, že Gemer nie je len geografický región, ale doslova taký spôsob, osobitý spôsob života.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Moment, keď cítiš, že oplatí sa sedieť a vnímať tu a teraz.

0: hotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
2: Letné Rádio Regina Východ.

0: Východ, šport.
1: Oslava futbalu sa dnes bude konať v obci Poproč. 80 rokov futbalu v Poproči si prídu užiť domáci futbalisti a internacionáli Slovenska. Od 15. hodiny budete mať možnosť vidieť mená ako Zvara, Sovič, Semeník, Kinder, Novák a ďalší. V Košiciach dnes pokračujú letné majstrovstvá Slovenska v tenise mužov a žien 2026. Národné tenisové centrum Košice je miestom ich konania až do stredy.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: a Jana Štepánková.
1: V našej knižnici sa nachádza okolo 16 tisíc kníh.
2: Máte to tu veľmi pekne aj prehľadne rozdelené. Vľavo vidím, že sú nachystané zaľúbené romány. Potom je polica, kde nájdeme beletriu pre dospelých, romány z lekárskeho prostredia, ale aj literatúru pre stredné školy či krížovkárske slovníky, takže naozaj všeho chuť.
1: Áno, máme to rozdelené v podstate do dvoch veľkých kategórií pre dospelých a pre deti. Aj kategória pre deti je rozdelená ešte do ďalších troch skupín. A označené to je vlastne trojuholníkom, zeleným napríklad pre malé deti, červeným štvorcom pre stredné deti a pre tínedžerov je to modrý kruh.
2: Je to pre jednoduchú orientáciu a keďže knižnica sídli v areáli školy, tak predpokladám, že najviac k vám chodia asi študenti.
1: Skôr žiaci prvého stupňa, ktorí v budove, kde je knižnica, majú školský klub detí, čiže to sú naši najčastejší čitatelia a potom ešte teda aj dôchodci.
2: Tých spomínaných žiakov zaujímajú knihy na voľný čas alebo potrebujú si práve tu doplniť aj učivo?
1: No, to učivo si doplňajú väčšinou z internetu, ale prídu aj takí, ktorí potrebujú naučnú literatúru, ale teda prídu hlavne tí, ktorí chcú čítať skôr tie rozprávky alebo príbehové knihy.
2: Hovorili ste, že občas k vám zavítajú aj seniori. Sú to častejšie ženy alebo chlapi?
1: Častejšie sú to ženy, ale teda prišli už aj chlapi, ktorí detektívky hlavne čítajú, alebo potom tú literatúru faktu.
2: Muži a detektívky, to naozaj ide dohromady. A čo čítajú ženy v Zohore? O čo je tak najväčší záujem?
1: Samozrejme o zalúbené knihy a zalúbené romány. A teda majú radi slovenské spisovateľky, napríklad Vasilkovú alebo Džerengovú, tie idú.
2: A okrem tých ľúbostných románov, ktoré sa asi najčastejšie požičiavajú, máte tu niečo aj pre gazdinky? Aj kuchárske knihy?
1: Samozrejme, nájdu sa tu celá kopa kuchárskych kníh. Okrem teda kuchárskych kníh, samozrejme aj návody, ako sa starať o zvieratá. Decka majú napríklad radi vesmír, čiže máme aj také knihy. Ako sa deti majú učiť vychovávať svoje zvieratka, čiže aj takéto naučné knihy tu máme. No, myslím si, že každý si tu nájde to svoje.
2: Vy ste tu sama, alebo sa aj s niekým striedate?
1: Nie, ja som tu sama na všetko. Ale tak mám tu okolo seba kopec kníh, kopec detí a sem tam aj tých dospelých, takže mne tu je veselo.
0: Ľudí z tejto dediny vám dnes o 11. predstaví dvojica našich rozhlasových kolegov Miroslav Wurf a Mária Babinská. Zvony nad krajinou budú tentoraz v obci Zohor v okrese Malacky.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: V utorok sa po roku v Spišskej Novej Vsi odohral záverečný turnaj a finále pohára Karola Poláka. V poradí už 22. ročník šampionátu vo futbale detí z Centier pre deti a rodiny mali možnosť sledovať všetci účastníci spolu so žiakmi základných škôl. Finálový duel patril hráčom Košického a Prešovského kraja. Tretíkrát sa z víťazstva radovali hráči Prešovského kraja, ktorí napriek vedeniu 1-0 museli duel krátko pred jeho koncom vyrovnať na 2-2. V penaltovom rozstrele sa pod ráme nakoniec tešili chlapci z Prešovského kraja.
1: Volám sa Kristian Marcin a som z Medzilboriec.
2: Aké boli začiatky s futbalom? Spomínaš si?
1: Začínal som v 5 rokoch a futbal som sa napríklad bál hrať. Postupom času mi to už išlo potom a už to bolo iné.
2: Bola nejaká taká motivácia, že áno, je tá možnosť zúčastniť sa tohto turnaja, nominovali ťa, bolo niečo také?
1: Hej, bolo také, jasné, lebo však vybrali nás z rôznych detských domov, samozrejme tých najlepších, takže takto. No.
2: Aké to je pre teba pracovať na sebe, zlepšovať sa, aby si sa v dobrom ukázala, aby ťa nominovali?
1: Ja sa rád prekonávam, takže pre mňa je napríklad tento úspech veľmi dôležitý.
2: Okrem futbalu sa venuješ ešte inému športu, alebo futbal je to naj pre teba?
1: Ešte sa venujem volejbalu.
2: Čo je náročnejšie, futbal alebo volejbal?
1: Volejbal.
2: Prečo?
1: Lebo volejbal je aj asi najtímovejšia hra, kde proste jeden upustí a všetko spadne, jak kocky z domina.
3: Alexander Rybar, Košický kraj.
2: Ako si sa dostal k futbalu?
3: Bol som malý a už od malička hrajem futbal. Tak. S bratom som hral ešte dávnejšie, profi rodine.
2: A futbal je to, čo ťa tak najviac baví, že nie, alebo sú to aj iné športy?
3: Jedine futbal len.
2: Teraz je to o to zaujímavejšie, že prebiehajú majstrovstvá sveta,
3: áno,
2: takže komu fandíme?
3: Ja fandím Španielsku, lebo je tam ten Yamal a by si to zaslúžil. Bo má na to a majú na to aj celí Španieli.
2: A čo tak Argentína s Messim alebo Portugalsko s Ronaldom?
3: Portugalsko s Ronaldom už asi nič, to už asi nič nerobia a Argentína má tam ešte šancu, Messi tam ešte robíte, ale Španielsko sa ma by vyhralo.
2: Takže Yamal aj ten vzor?
3: Teraz hej, ale Ronaldo bol taký, lebo on si to vypracoval a mám rád takých futbalistov proste.
4: Ja som Marek Jedinák, som pomocný vychovateľ zariadení Centrum pre deti a rodiny v Medziľaborciach, Prešovský kraj.
2: Aké to je s tými chlapcami vzhľadom k tomu, čo majú za sebou? Aké príbehy. Jednak dostať sa k ním, namotivovať ich a ukázať im, že sa dá niečo s tým športom dokázať.
4: Viete čo, v prvom rade musíte byť otec, hlavne pri tých chlapcoch. Nejako nejaký tento, že musíš, urob, neurob. Musí to všetko je z toho srdce, vám poviem pravdu. A oni prídu sami za vami.
2: Darí sa to?
4: Darí sa. Aspoň to, čo vidím ja z mojej strany a zo strany kolegov, ideme, napredujeme, ideme dobre, takže nie, že asi hej, hej. Dovolím si povedať, že áno, darí sa. Sú aj ťažké dni, ľahké dni. Tých ťažších je asi viac, ale stojí to za to, vám poviem pravdu, s tými chalami. Nie len chalami, ale dievčatá sú v tých centrách. Chcel by som, možno, keď sa nám podarí aj nejaké dievča, je, ale zatiaľ ešte nemáme nejakú takúto vytipovanú dievčinku, ale dúfame, že sa nám podarí aj nejaké dievčatá ešte pritiahnuť k tomu futbalu a budeme vidieť, čo nám ukáže čas a budúcnosť.
2: Máte na čom stávať, trikrát po sebe byť najlepší k tomu do všetkému majstrovstva sveta vo futbale, takže ja si myslím, že najbližšie sa k vám všetci budú hrnúť.
4: Tak dúfajme, že aj namotivovaní sme, rozbehnutí sme, budeme vidieť, no čo nás čaká do Bosny, hej. Je kopu ľudí okolo toho, ktorí sú neviditeľní, ale sú tam, hej, prakticky, fyzicky, takže sami som to nezvládol určite. Futbal spája, ako povedal brazílsky futbalista legenda Pelé, spojil veľa toho dobrého hlavne. Úsmev na tvári mal asi každý. Pravda, chlapci, čo boli sklamaní trošku z druhého miesta, ale ideme ďalej, hej, neviem, čo nás čaká ďalej a dneska sme tu, zajtra sme inde a prajem to víťazstvo, aby si zažil každý, vám poviem pravdu. Nech si to každý zažije, hlavne tí chalani, aby každý ten pohár mal možnosť držať na tú hlavu a tešiť sa a byť legendou, takoutou detskou.

0: Sme radi, že stále ostávate s Rádiom Regina Východ. Dnes o 8.00 vás čaká príbeh pre toto miesto a 8.30 sa môžete tešiť na Božie mliny. Pre nás sa však už vysielací čas skončil. Za pozornosť ďakujem od techniky Stanislav Hurdých, od mikrofónu Luka Grbič a želáme vám pokojnú júnovú nedeľu.
1: Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Anna Šimkuličová, Veľaty v plameňoch.
2: Milá mama, šatva sa skončila. Veselica po nej trvala 4 dni. Najkrajšie dievčatá a mladí muži z tetiny priniesli do kaštieľa šatevný veniec. Uviazali ho z rôznych klasov a kvetín. Papa Šándor stál vojensky v pozore. Hrdo. Jeden vládik predniesol krásnu reč o bohatej a úrodnej zemi tak vážne, až ma to tojalo k slzám. A potom sa začal tanec. Všetci boli v krásnych krojoch. Cikáni hrali ako o život.
3: Kaštieľ vo Veľatoch bol jedným z 9 sídiel rodiny grófa Šándora Andrášiho. Rád sa tam zdržiaval. Panstvo na úrodných poliach prinášalo zisk, najmä z poľnohospodárstva, ale zároveň dávalo aj prácu ľuďom v dedinke, kde bolo na začiatku 20. storočia 122 domov. Noviny Slovenský východ ale opisujú, ako sa majitelia a správa panstva Veľaty rôznymi prostriedkami snažili zabrániť nasťahovaniu vojska do zámku. Miestnosti vydali vojsku len na naliehavé zakročenie okresného úradu. Proti tomuto rozhodnutiu si ešte správa panstva sťažovala na župnom úrade a územského vojenského veliteľstva.
2: Mala by si vidieť, mama, ako sa tu tancuje. Volá sa to čatáš. Muži sa v tom predvácajú. Vravia tomu, že cifrujú. Ženy tancujú, niektoré tance spolu v kruhu. A ja som tancovala s práčkami. Vtiahli ma do kruhu, spievali a točili sme sa. Bolo to veľmi emotívne, srdečné. Smiali sme sa.

0: Darling, kto telefonoval?
1: Volali z Veľad. Na hospodárstve zas vypukol požiar. Asi znova horia senníky. Požatve sa to stáva. A možno chceli len opekať.
0: Nebuď sarkastický. Otec vraví, že určite začnú vyšetrovanie. Obvinili Mateja Gažinku. Možno aj precedentné odsúdia. Teraz sú také časy.
1: Tak pomôžeme mu, keď to bude potrebné.
2: V novinách Slovenský východ sa píše: vo Veľatoch 8. mája 1924 vznikol znova oheň. Tentoraz v krídle kaštieľa, kde bolo ubytované vojsko. Štábny kapitán Jozef Pýcha ako svedok udáva, že po 11. hodine do poludnia bol zavolaný jedným vojakom, že zámok horí. Zistil, že zo strechy bývalého skleníka sa varil dym a vojaci už oheň hasili. S povalou tesne susedila časť, kde boli uložené slama, seno a v spodnej miestnosti bol vagón dreva. Vo veži, spojenej s ubytovaním vojakov, bolo skladisko zbraní a munície.
0: Oh, darling, aká škoda. Papa Šandor sa bude hnevať. Má to tam rád.
1: Nech ťa to netrápi, drahá. Chceli si to tam sami spravovať. Masaryk tam nasadil vojsko, aby chránil nové hranice. Poradia si. Už tam horelo aj minulý rok. Horelo nad izbou kapitána Vacka, ktorá tiež susedila s muničným skladom. Len zázrakom to všetko nevybuhlo. Vojaci sa zaoberajú zbroňami, ale aby netušili, že sa zahrávajú s ohňom, to sa mi nezdá. Veľkým požiarom predsa možno zakryť všetko, čo sa stratilo. A nejaký vinník, ktorému to možno prišiť, sa vždy nájde.
0: Ty si tu, darling. Sedíš v paláci na brehu Dunaja tak pokojne? Prečo nesadáme do automobilu a neletíme do kaštieľa vo Veľatoch?
1: Netreba nás tam. Už nemáme čo zachraňovať.
0: Mama Marisa ma učia, že aristokrati musia byť pre svojich poddaných vzorom, pomosou, lekárom i kňazom.
1: Niekedy to tak bolo. Teraz je demokracia. Pochop, Stella, že sa zmenili pomery. Oni nás už nechcú.
0: Imeško, keď si sa uchádzal o moju ruku, a môj otec bol presvedčený, že ma vydáva za jedného z najbohatších magnatov v Uhorsku. Ale keby sme po svadbe v Göteborgu pristestovali sem, boli by sme bezdomovci.
1: Skončila vojna, skončilo Uhorské kráľovstvo.
0: Ako vám ten Pelle Kun mohol všetko vziať?
1: V mene republiky rád mohol nielen zjať, ale aj popraviť. To sa, darling, v revolúciách stáva.
0: Potom bolo zas dobré. Ale prezident Masaryk ti poslal vojsko do kaštieľa vo Veľatoch. My God, to sú časy. Čo na to povie môj ostecko v Štokholme?
1: Ale Stella, aspoň som ťa mohol predstaviť príbuzným vo Švajčiarsku a v Rakúsku. To bola naša vzrušujúca svadobná cesta.
0: Yes, bolo to pekné. Trvala len 2 roky. A potom návrat domov. Aké romantické bolo plaviť sa po Dunaji z Viedne do Budapešti. A tie nové hranice možno nebudú večné.
1: Venuj sa našim rozkošným bábätkom. A nezarmucuj svoju krásnu tváričku takými myšlienkami. Politika je len pre mužov.
0: No, na to ma tatinko upozornoval. Madory majú zvláštny temperament pre nás Švedov.
1: Viem, podľa vás sme exotický ohnivý národ. Sme balkánsky divosi.
0: Ano, tak darling, prečo zas tak ironicky? A papa Šando to v tých Veľatoch má rád.
1: No, viem. Je tam pochovaný jeho prvorodený syn Alodár. Meno mal po dedovi spomienka na slávny Andrášovský trojlístok, ďulaslávny politik, Manu železný grof a dobrý hospodár Aladár. Ja som len nevydarený náhradník.
0: Nebuď smutný, darling. Bolo to tie tam, ale no, Pat, keď som umrel.
1: No, Stella, ja ťa milujem, keď sa tak snažíš, ale nič sa nedeje, buď pokojná. Ak chceš, po obede sa pôjdeme povoziť na pretekársku drohu.
0: Ach, zasa tie tvoje automobily.
1: Ja hospodárom na poliach nebudem. Neviem, kedy orať, kedy siať, kedy žať. Nech to robí ten, kto sa v tom vyzná a koho to baví. Svet je už niekde inde. Chceš ísť radšej na čaj k mame?
0: Yes! Rada pošúvam mamu Marisu. Budú zase legendy o Esterházyovských husároch. Ja budem hrať na klavíri.
3: Drago Imrim, otec sa správe o požiari vo Veľatoch nem potešil. Budú vraj zas problémy. Čo sa tam vlastne stalo?
1: Myslím, mama, že niekto z vojakov odhodil horiaci špak. Na povalu vraj naložili slamu a seno. Vieš, že to veľmi rýchlo zblkne.
3: Utáborilo sa tam československé vojsko. Aká je tam disciplína?
1: Yes, yes.
3: Alebo, že by niekomu hodila zas nejaká grovská aféra. Zhorel kaštiel, tak im treba ich odtiaľ vykúriť.
1: Yes, yes.
0: Darling, a prečo si myslíš, že im ide o to, aby sme tam už viac nechodili?
3: Imriško, ale ty si sa do toho nenamočil, však nie. Alebo...
1: Mama, zas som ja na vine. Tak ako v Humennom, keď sa slečna chcela poprechádzať v našom parku a psi ju dobehli. Prečo sa motala v našej záhrade? Chodím ja po ich záhradách. Nakoniec sa nič nestalo. Ale v novinách o tom písali, ako by som ju zabil. Nie som zločinec. Ale niekomu na tom veľmi záleží, aby ma spoločnosť mala za zloducha.
2: V slovenskom východe je o tom zmienka. Z Humenného sa nám zdeľuje, že rodina Andrášiho nepožíva medzi ľudom ani lásky, ani úcty. Najmä mladý Andráši upozorňoval na seba rôznymi skutkami, ktoré museli vyvolať nenávisť obyvateľstva. Tak sa stalo, že jedna Slovenka, ktorá išla navštíviť svoju priateľku, dopustila sa tej smelosti, že kráčala po hlavnej ceste v parku Kaštieľa bielým pieskom vysypanej, ktorá je určená len pre panstvo. Náhodou to videl mladý gróf a poštval na ňu psov, ktoré dievča v pravom slova smysle svliekli.
0: Ach, Humenné. Aké romantické je to tam. Krásny park, stovky trofejí, knižnica plná krásnych knih.
3: Bolo tam pár pekných vecí od Benvenuta Celliniho, Rubensa, Van Dijka, Massa, Claude Lorraina. Dali sme tam doviesť aj vyberaný nábytok. Kupovali sme ho na rôznych aukciách. Raz som vo Francúzsku kúpila krásne gobelíny. Keď dorazili, zistili sme, že sa tam nevmestia. No, a môj Šándor dal urobiť stavebné úpravy, aby sme ich mohli dať do nášho budapeštianského paláca.
0: A tie staré zbrane, ako v múzeu. Milujem tie krásne orchidej vo veľkom skleníku. A jazdenie na koníkoch. Je to krásna karpatská krajina. Len je to daleko.
3: Taká som bola na teba hrdá, Imre. Keď si v Budíne pri korunovácii Karola pokľakol pred mladým kráľom v uniforme a on ti položil meč na rameno a pasoval ťa za rytiera Zlatých ostrôch. Stál si tam tak dôstojne medzi vojnovými hrdinami. No a teraz také starosti.
1: Revolúcia zmietla staré poriadky. Stella, čaj, bun bun.
0: Budeš prvý, darling. Určite vyhráš. Vždy si najrychlejší. Ale buď opatrný.
1: Jasné, že vyhrám. Mám najlepší automobil. Syn predsedu kráľovského automobilového klubu predsa nemôže pretekať na hociakej kore. Tu vieš, drahá, že som v tom dobrý.
0: Ale žiadne hazardovanie, Imrško. Darling.
1: Áno.
0: Príde k nám dnes na večeru papa?
1: Nie. My pôjdeme k ním. Príde aj advokát. Prišli správy z Košíc.
0: Stále je tam plný dom hostí. Bude ho sa si peše?
1: No tak, darling. Vie, že bude niečo dobré. Možno budú zajace alebo bažanty. Na poľovačke ich zastrelili na tisíce. Otec je vášnivý poľovník.
0: Pamätáš sa, darling, keď si ma priviedol do humeného?
1: Pamätám. K vloku prišiel pre nás koč. Dal som zapriahnuť štvor záploch, aby si sa cítila ako pani grófka, ktorá prichádza do kaštieľa, ktorého majiteľom bol cisársky a kráľovský komorník. Môj dedo aj babička, ktorá bola dvorná dáma cisárovnej, sú aj na Bencúrovom obraze s výjavom korunovácie cisárskeho páru.
0: Uvedomovala som si vážnosť situácie. Mala som stres. A pred kaštieľom stálo služobníctvo v špalieri. Bolo to pekné. A keď mi jeden z nich podal dve karty smenu vo francúzštine, skoro som omdlel. Ja presa neviem po francúzsky a o tom, čo sa tu varí, som nevedela vôbec nič.
1: Odpustili ti to, lebo si krásna blondínka. Vedeli, na čom si radi. Pochutnáme a vždy našli k tomu aj vhodné francúzske pomenovanie a dobré tokajské víno z našich tokajských viníc.
0: Mám tak rada tie vaše špeciality. U nás sa jedla také chuti neservírovali. Prvýkrát som husosiu pešen jedla na prvom bále v Pešti.
3: Musíš byť elegantná. Naučím ťa, čo si tu môže jedna dáma dovoliť obliecť a čím sa zdobiť. Na bále sa na tvojej krásnej hlave bude vynímať diamantová tiara. Budeš nás reprezentovať. Ty už nie si len Stella. Si manželka z rodu Andráši.
0: Bojím sa.
3: Všetci chcú vidieť Imrihovú krásnu švédku. No, tú tiaru darovala kráľovná Viktória Imrovej prababičke Etelke Szapáriovej. Takto kráľovsky sa jej odvďačila za súd tokajského vína.
0: A prababičku Etelku som videla na obraze v Humenom. Podobala sa na kráľovnú Viktóriu.
3: Asi sa jej chcela podobať. Musela si poradiť s majetkom a celkom dobre riadila svoje Andrášiovské impérium.
0: Tiara s diamantami je krásna, ale tlačí. Čo ak mi pritancí spadne? Prvýkrát idem na taký honosný bál.
2: Noviny Slovenský východ 2. februára 1926 informovali, že vyšetrovací orgány štátnej polície v Košiciach prišli na stopu rozvetvenému pašeráctvu, ktoré bolo prevádzané v pohraničných Andrášiho gazdolstvách v Hradisku, Veľatoch a v Humennom. Vyšetrovaním bolo zistené, že z príkazu veľkostatkára Imricha Andrášiho nechali jeho význační úradníci prevážať cez hranicu nádherné gobelíny, starožitnosti, zlaté a umelecké predmety a tiež celé karavány koní z čistokrvného chovu. Napokon Imricha Andrášiho obvinili z podpálenia kaštieľa vo Veľatoch.
3: No tak, moji drahí, tak takúto senzáciu sme nepotrebovali. Ako si dovolujú?
0: A darling, je to korektné? Veď je to náš majetok. Papa si chcel vziať len to, čo bolo jeho majetkom. Dal si to priniesť sem, kde žije.
1: Ale im sa to nepáči. Mysleli si, že to tam všetko necháme a oni si už s tým poradia podľa svojho uváženia. No prerátali sa. Sú to naše veci. A tak patria sem, do Budapešťanského paláca.
3: Mal by si ísť do Humenného.
0: A treba úradom vysvetliť, že sme si dali doviezť len to, čo je naše. Naše súkromné vlastníctvo. To sa presa rešpektuje, alebo nie?
4: Dobrý večer, Juestit, dobrú chuť.
3: Juestit, Šándor, ale či budeme mať chuť? Čítal si to?
4: Igen, drahá. Hm. Advokáti už na tom pracujú. Nedajte si tým koziť chuť do jedla. Tak čo tu dnes večer máme? Stella, Izlik?
0: Excellent. Papa Šándor, jedlo u vás je vždy skvelé. Píšem to aj rodičom do Štokholmu. Husacia pešen, ragú a Leisterhazy, guláš z diviny, paprika zo zajaca, slivkové gombose, šomloj, galušky. U nás sa preferujú ryby, ale to, čo jeme tu, je to najlepšie, čo som kedy jedla. Vážne.
4: To som rád, Stella. Aspoň to jedlo je u nás zatiaľ bezchybné.
2: Slovenský východ uvádza, že už prvé pojednávanie bolo odročené. Jeden z hlavných svedkov proti Andrášimu, bývalý zamestnanec Horvát, deň pred pojednávaním spadol z pôjda svojho domu. Vedľa neho spadla ťažká debna, ktorá až dovtedy pevne sedela na svojom mieste. A na jeho dome sa noc pred pojednávaním objavila maľba veľkej šibenice, na ktorej bol zobrazený s vyplazeným jazykom. Ďalej sa dočítame, že úradníci štátnej polície v Košiciach boli vyslaní na statky veľkostatkára Andrášiho a v súčinnosti s finančným riaditeľstvom v Košiciach zistili zločiny, ktorými bol štát ukrátený o niekoľko miliónov. Všetka korešpondencia z veľkostatku sa konala len osobným prevozom a nie poštovou dopravou, aby bol poštový erár aj takýmto spôsobom skracovaný. V pašovaných hodnotách neboli len drahocenné predmety, ale i cudzie valuty a veľké sumy v československých korunách. A tak k zločinu spoluúčasti na podpaľačstve, pre ktorý bol zatknutý veľkostatkár Imrich Andráši vyšetrovaný, pristúpil ďalší rad obvinení a vyšetrovanie v tejto veci ešte nebolo skončené. Žalobný senát zamietol kauciu 500 000 korún československých, ktorú veľkostatkár Andráši za svoje prepustenie ponúkal.
4: Advokáti mi rodili, aby som predal ďalšie lesy z humenského panstva. Možno budem musieť obetovať škodové lesy. Ak to bude, nevyhnutné, aby sme ho dostali z tej košickej väznice. Sedí viem už z tých kauz.
3: Predaj. Aj bez tých lesov zostaneš medzi 20 najväčšími vlastníkmi pôdy. Máš ich vyše 18 000 jutár. Aj mysleli sme si, Šándor, že najhoršie, čo nás mohlo stretnúť, bola vojna. Prežili sme ju. Kaštiel v Humennom sme oferovali na lazaret. Už je dávno po vojne a stále nám ho nevrátili. Škoda tých panstiev. Kto vie, ako sa to v tom novom Československu vyvinie?
4: Len aby nebola ďalšia vojna. Keď vládne medzi ľuďmi takáto nenávisť, nič dobré nemožno čakať.
3: Čítal si, Šándor, čo píšu v novinách? Vraj, no a teraz počúvaj. Inšpirátorom všetkých intríg je podľa našich informácií peštianský právny zástupca rodiny Andrášiových, ktorý v ostatnom čase často navštevuje východné Slovensko. Obchádza všetkých zúčastnených, sľubuje peniaze a drží vo svojich rukách všetky intrigy. No toto je poburujúce.
4: To je propaganda. Zachovaj pokoj, Marica. Píšu, lebo sa im to tak hodí. Nakoniec ten požiar musia niekomu prišiť. Armáda je nedotknuteľná a nepriateľ je jasný, aristokrácia. Vzali nám stáročné tituly, zrušili staré poriadky. Je koniec grófským časom. Chcú nám vziať aj majetok. Aj najlepšie by im bolo poškrniť nás zločinmi. Ukázať, že sme nepriateľmi ľudu. Takto sa nás baviť.
3: V Humennom vraj zatkli aj Holiča. Údajne mal prehovárať svedkov, aby odvolali svoje svedectvá, ktoré z nich vytiahli pri vypočúvaní. Pane Bože, čo sa s tým svetom deje?
2: Slovenský východ na svojich stránkach píše, že vďaka neúnavnej činnosti a stopovaniu košickej polície sa podarilo zatknúť pred porotným pojednávaním niekoľko Andrášiho zamestnancov, ktorí obchádzali svedkov. Zistilo sa, že odstrčenému Horvátovi, ktorý bol prv dohnaný do najväčšej biedy, bol ponúkaný veľký obnos peňazí za zmenu svojej svedeckej výpovede. V Košiciach sa vraj strážnikovi ohlásil istý Karol Sekera a označil sa za páchateľa požiaru v kaštieli vo Veľatoch. Polícia menovaného vypočula a zistila, že ide o Gustáva Vekeja, ktorý napokon priznal, že bol navedený obžalovaným Gažíkom, aby vzal za odmenu zločin na seba. Ináč by bol jeho brat zo služby u grófa prepustený. Neskôr 28-ročný poľovník Ján Siládi spáchal samovraždu. V liste adresovanom košickej polícii usvedčil Emericha Andrášiho, že vyzval Michala Gažinku na zapálenie kaštieľa.
0: Haló? Mama Marisa. Nie, neplačem. Nesmiem pred deťmi plakať. Plačem len, keď som sama. Ja sa hnevám. Zúrim, že nemôžem nič robiť pre Imriška. Mali sme radšej odísť do Švédska, ale on nechcel. Myslel si, že v Košiciach logicky presvedčil políciu, že on z Pešti nemohol založiť oheň. Nemá logiku zničiť svoj majetok. Uväznili ho. Haló? Mama? Haló?
2: V Slovenskom východe sa písalo, že svedok Horvát, ktorý mal zmiznúť s veľkým peňažným úplatkom, bol zatknutý. Mal s ním vyjednávať správca istého podniku, ktorý priznal, že bol poverený s ním vyjednávať a ponúknuť mu sumu 200 000 korún československých, ak odcestuje alebo stiahne výpoveď.
0: Drahá mama, Česi po podpísaní trianonskej zmluvy sa zmocnili časti našich území a správajú sa k Maďarom nepriateľsky. Ľudy zatvorili aj bez vznesenia obvinenia. To sa stalo aj môjmu Imriškovi. Lebo prokurátor povedal, jeden gróf Andráši, aj keď doteraz nič zle neurobil, urobí tak hned, keď sa mu na to naskytne príležitosť. Imre bol 2 mesiace povezený. Pri nekonečnom vypošúvaní priznal, že mohol povedať, nech to už radšej všetko zhorí. Aby sme ho mohli vyslobodiť z väzenia, papa Šándor musel predať ďalšie lesy. Súdna tabula 4. marca prepustila im Richa na sľub, že zloží kausiu 700 000 korún. Do Československa už nikdy nesmie vkročiť. Do Humeného v Karpatoch už nikdy nepôjdem. Sosa uplynulo 10 rokov a svet je opäť vo vojne. Rusi prelomili obranú líniu a prekrošia rieku Múru a pôjdu na Budapešť. Nechcem čakať, kým príde armáda. Máme 43. Chcem ešte žiť. Mária má 24. Alžbeta 21. Šuak ich vojaci znásilnia. A teba aj nášho syna zabijú. Má len 15. Už tu ďalej nechcem šakať.
1: Dobre, dobre, Steleta. Poďme. Nad ránom dám zapriahnuť. Vy pôjdete kočumi a autom. Nechám na stole papier, na ktorom bude napísané, kde sa stretneme. Ja pôjdem dopredu zabezpečiť nocľah.
2: Imrich a Stella Andrášijovci utiekli aj s deťmi pred Červenou armádou do Švédska. Prežili strastiplnú cestu a veľké utrpenia v zbernom tábore v Klagenfurte. Statočná Stella sa odhodlala ísť do Ríma a žiadať pomoc od pápeža. Na osobnej audiencii ho prosila, dajte im nádej, oče. nádej na život. V Štokholme sa cítila v bezpečí. Začala písať knihu o tom, čo zažila. Nakoniec sa Andrášiovci usadili v Amerike. Imrich vďaka vzťahu k technike v 60. rokoch 20. storočia pracoval na vývoji zariadení na využitie solárnej energie. Zomrel 93-ročný. Stella sa dožila 96 rokov. Vo Veľatoch po kaštieli už niet ani stopy. Zostal tam len pekný park a tajomstvami opradená legenda o ich majiteľoch. Iróniou osudu je, že po druhej svetovej vojne bolo do humenského kaštieľa Šándora Andrášiho umiestnené vojsko a kaštieľ v roku 1946 vyhorel. Tento kaštieľ prežil. Je považovaný za perlu Zemplína a po rekonštrukciách pripomína niekdajšie zlaté časy rodu Andrášiovcov.
5: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý napísala Anna Šimkuličová a nazvala ho Veľaty v plameňoch. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Účinkovali Adriana Balová, Michal Šoltés, Alena Ďuránová, Kornélia Naďová a Attila Bočársky. Košické rozhlasové štúdio 2024.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné nedeľné ráno. Začínajú sa posledné júnové Božie mlyny. Pred nami sú letné prázdniny, počas ktorých budeme viac oddychovať, dovolenkovať, ale možno aj putovať. Dnes sa začína program Levockej púte, ktorý potrvá až do hlavného odpustového dňa, keď budúcu nedeľu púť na Mariánsku horu vyvrcholí. My vám dnes ale predstavíme iné pútnické miesto. Prichádza naň oveľa menej ľudí, ale na význame a jedinečnosti mu to neuberá. V nasledujúcich minútach vám priblížime históriu pútnického miesta v Malej Vieske pri Košiciach, kde sa nachádza vzácna kópia Slziacej Bohorodičky. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.
2: Mrzíš ma, láska, že ťa mám tak málo.

0: Malá Vieska. Dedinka učupená na ľavom brehu Hornádu blízko Košíc na železničnej čiare smerom na Prešov. Dedina ako každá druhá, ale predsa v sebe ukrýva niečo zvláštne. Je to kostolík narodenia Panny Márie, ktorý síce nie je, ako by sme čakali, priamo v obci, ale ďaleko od nej, na vršku v prekrásnom lone prírody. Tento kostolík ukrýva vo svojom vnútri vzácny mariánsky obraz, kópiu slziacej ikony Bohorodičky z Maria Poč. O zaujímavej histórii tohto málo poznaného mariánskeho pútnického miesta som sa rozprávala s historikom Antonom Medvecom.
1: Malá Vieska je súčasťou filiálky farnosti Kostoľany nad Hornádom. A tam už správy o duchovnom živote máme pomerne bohaté, pretože sme nedávno realizovali archeologický výskum, počas ktorého sa nám podarilo odkryť základy románskej rotundy, ktorú môžeme datovať už niekedy do 12. storočia. Čiže nám to do minulosti pekne posúva ten náboženský a duchovný život v tejto lokalite. Konkrétne k Malej Vieske prvé zmienky o chráme máme až do 17. storočia, no ale predpokladáme, že chrám tu stál už aj skôr.
0: Tento chrám teraz ale ako rotunda nevyzerá, ale vyzerá ako naozaj veľký pútnický kostol, a to možno aj preto, že v interiéri chrámu ukrýva vzácny poklad, nachádza sa tam kópia zázračnej ikony, ktorá spojila dve zaujímavé pútnické miesta, teda Malú Viesku a Maria Poč. Ako sa teda kópia slziacej ikony z Maria Poču dostala do tohto chrámu?
1: Je to dlhý a zaujímavý príbeh. Pri jeho počiatku sa musíme dostať do spomínaného Maria Poč. Je to dedinka už v dnešnom Maďarsku, kde gréckokatolíci v drevenej cerkvi dali napísať ikonu Bohorodičky. Tá po 20 rokoch začala slziť. V kontexte doby šlo o obdobie nepokojov, kedy Uhorsko bojovalo s Osmanskou ríšou, a práve v tom období máme viacero dochovaných zmienok o zázračnom slzení obrazov a ikon. A potom, čo sa o tom dozvedel cisár Leopold I, tak dal túto zázračnú ikonu preniesť do Viedne. Cesta bola dlhá, strastiplná, počas ktorej bolo potrebné niekoľkokrát prenocovať, a pri jednom takomto prenocovaní práve v Košiciach vznikli aj kopie zázračnej ikony Bohorodičky. Jedna z týchto kopií sa nachádza práve v putnickom chráme v Malej Vieske.
0: Čiže potom, keď bola táto ikona odpísaná tu pri Košiciach, tak putovala do tohto kostola.
1: Nebolo to hneď. Nevieme, kedy presne bola prenesená do Malej Viesky. Staršia literatúra uvádza rok 1773, no pri výskume dejín sme prišli už aj na staršie zmienky. Jedna z tých najstarších pochádza z roku 1749. Uvádza sa tam kostol v Malej Vieske, ktorý ľudia nazývajú Kišpoč, teda Malý Poč. A práve to poukazuje na to, že tu musela byť už v tom čase kopia zázračnej počskej ikony.
0: A namaľoval alebo odpísal tie kópie ikony nejaký tunajší maliar?
1: Údajne sa volal majster Šimon. Skôr než začal písať kópiu ikony, vyspovedal sa, prial sviatosť oltárnu, no a s veľkou pokorou odmaľoval teda kópiu tohto obrazu. A vraví sa, že vyhotovil hneď dve kopie. Nemáme to historicky potvrdené, ale jedna z tých kopií, ktorú vyhotovil, tak určite je práve tá, ktorá sa nachádza u nás.
0: A vieme aj, kde putovali tie ďalšie kopie ikony, ktoré vznikli tu pri Košiciach počas cesty originálu ikony Poľskej Bohorodičky do Viedne?
1: Máme ešte jednu kopiu ikony, nachádza sa v dome svätej Alžbety. Je na bočnom oltári, takže pre Košičanov je možno aj známa. Aj dnešná ikona, ktorá je v Malej Vieske, bola najprv v kostole Najsvätejšej Trojice v

0: Ale na tých miestnych ľudí, na tých veriacich, ako sa zmenil ten duchovný život na základe toho slzenia, čo nie je bežný jav teda?
1: Ikona začala slziť približne 20 rokov po jej napísaní. 4. novembra 1696. Udialo sa tak počas bohoslužby. Miestni veriaci si všimli, že z ikony stekajú slzy. Upozornili na to aj miestneho farára. Samozrejme nastal v kostole veľký rozruch. Kňaz sa snažil tú ikonu prezrieť. Dokonca sa povráva, že ju vytrhol z ikonostasu a prezeral, či tam nie je nejaké falšovanie, alebo o čo teda ide. No slzy stekali naďalej, kladli na ikonostas obrusky, aby tie slzy mali do čoho sa vpíjať. Začali prichádzať veriaci, putníci, zvedavci, dokonca vojaci, rôzni generáli. A práve takto aj prostredníctvom generála Corbelliho sa dostala táto správa až k cisárovi do Viedne. Nastalo vyšetrovanie tohto prípadu. Bolo vypočúvaných asi 36 svedkov. Všetky tieto dokumenty, čo sa týka toho vyšetrovania, vypočúvania svedkov, medzi ktorými boli miestni gazdovia, farár, susedný farár, učiteľ, miestna šľachtičná, rôzni vojaci, tak sa nachádzajú v knižnici v Budapešti.
0: Prečo nemohla ikona po tom, čo začala slziť, ostať v Maria Polžale, putovala na ten cisársky dvor do Viedne? Chceli mať panovníci, králi možno takéto nejaké výnimočné zázračné predmety akoby bližšie pri sebe, alebo čo bol ten dôvod?
1: Presne tak. Nie je to prvá ikona, ktorú nariadili previesť do Viedne. Už skôr bola prenesená aj známa ikona z Klokočova. No a pokiaľ ide o ikonu z Marie Poč, na cisárskom dvore v tom čase pôsobil ako radca, ako osobný duchovný mních Marcus Avenius. A povráva sa, že práve na jeho popud a potom aj na podnet cisárovny Eleonory bola táto ikona prenesená do Viedne a práve preto, aby cisársky pár u Panny Márie vyprosil milosti pre oslobodzujúce boje s Turkami.

0: Po zázračnom slzení ikony v Mariapolči ju dal cisár previesť do Viedne. Povoz bohorodičkov išiel cez Košice a tu ich zastihol veľký lejak a búrka. Preto sa sprievod s obrazom utiahol do blízkej Barce. Tuto situáciu využili jezuiti a odmaľovali tri kópie poľskej ikony. Jedna z kópií obrazu sa v Košiciach nachádzala dovtedy, kým neboli počas reformácie jezuiti z Košic vyhnaní. Jezuiti následne premýšľali, kde by mohli svoj milostivý obraz umiestniť. A to miesto našli v krásnom údolí Hornádu, v chotári Malej Viesky, kde sa k nebu týčil malý mariánsky kostolík. Historika Antona Medveca som sa pri ňom pýtala aj na to, či je originál slziacej ikony Bohorodičky z Mariapolč stále vo Viedni.
1: Áno, nachádza sa v chráme svätého Štefana na bočnom oltári. Aj v minulosti bol tam silný kult viažúci sa na túto ikonu. Konali sa procesie, množstvo bohoslúžieb a kázni. Preto, ako sme už spomínali, práve pani Marie Poľskej bolo pripísané víťazstvo nad Turkami.
2: Ale pre nás len dobre, pretože keby ikona z Mariapolč nešla do tej Viedne, tak by ju tu pri Košiciach neodpísali, teda tu jej kópiu, a nebola by tu v Malej Vieske.
1: No, zrejme tak.
2: Poďme teraz k tomu, ako samotná ikona vyzerá. Ako stvárnil v tom 17. storočí maliar, ktorý ikonu písal alebo maľoval tú Bohorodičku? Čo je možno typické pre mariapolskú ikonu a ako ju rozlíšime od ďalších ikon Bohorodičiek, pretože tých je tiež nespočetné množstvo.
1: Ikona bola písaná na javorovú dosku. Nie veľmi vyučeným maliarom, bol to miestny ikonopisec, bol to brat miestneho farára. Vyhotovil ikonu rozmerov 50x80 cm. Ide o typické stvárnenie Bohorodičky gréckeho rítu. Samozrejme, už ikona, ktorá sa nachádza v Malej Vieske, má od svojho originálu určitú odlišnosť. A to je aj práve preto, lebo staročiami prichádzajúci putníci ikonu vyzdobili. Obohacovali ikonu rôzne votívne predmety, teda všetky drobné ďakovné predmety, cez ktoré chceli vyprosiť milosti. Prinášali sem figurky babetiek, figurky srdiečok, oči a ďalších rôznych symbolov, za ktoré vyprosovali milosti. Na ikonu sa dostali hodvábne šátky, zlatá svetožiara, ktorá ozdobila hlavy Bohorodičky aj malého Ježiška a takisto rôzne rastlinné motívy. Takže ak by sme to všetko z ikony pozvešali dole, tak by sa nám otvorila klasická na dreve písaná ikona grécko-katolického ritu.
2: Áno, tá Bohorodička je tam až ťažko viditeľná z diaľky, tak je obklopená tými votívnymi predmetmi.
1: Presne tak, a ešte sa navyše nachádza v takom skvostnom rame presklenom, takže aj sa ťažko fotografuje, lebo to potom odráža svetlo.
2: Ale všetko, co takto pekne drží po kope, ako sa toto miesto zmenilo po tom, čo bola do tohto chrámu umiestnená kópia tejto ikony? Predpokladám, že veľmi výrazne.
1: Áno, vďaka takémuto zázračnému predmetu sem začali prichádzať aj putníci. Najprv to boli Košičania, pretože pôvodne sa nachádzala v Košiciach, takže bol silný kult v Košiciach vďaka tejto ikone. No a prichádzali sem aj grécko-katolíci a už aj putníci zo všetkých stolíc vtedajšieho Uhorska. Priťahovala ich jedinečná poloha tohto miesta. Neskôr, už keď sa doba zmodernizovala, výhodou bola aj tá dostupnosť, pretože prechádza tá ďal železničná trať, takže mohli sem putovať putníci už aj z tých oveľa vzdialenejších krajov vtedajšieho Uhorska.
2: A keďže putníkov pribúdalo, tak predpokladám, že aj chrám sa potreboval zväčšiť.
1: Áno, starý chrám začal byť nepostačujúci a tak v roku 1803 mesto Košice, ktoré bolo tunajším svetským patronom farnosti, dalo postaviť nový priestranný chrám, ktorý už vyhovoval potrebám putníkov. Ide o chrám už skôr klasicistického štýlu, aj keď v ňom doznievajú ešte také neskoro barokové prvky, ktorom však zaujme vždy ten ústredný motív ikony Bohorodičky, ktorá sa nachádza na hlavnom oltári. Oltár bol zhotovený v Tyrolsku a inštalovaný do kostola v roku 1908 a je spolu s ikonou ozdobou tohto chrámu dodnes.
2: Spájajú sa z ikonou ikonou Bohorodičky z Maria Poč aj nejaké zázraky, myslím, s tým originálom, ale možno aj s kopiami?
1: Pokiaľ ide o originál, ktorý sa nachádza vo Viedni, určite nejaké tie zázraky, aj už okrem toho spomínaného víťazstva nad Turkami pri Zente, sa budú spájať. O tom však ja nemám také podrobnejšie informácie. O ikone, ktorá sa navratila do dedinky Maria Poč, vieme, že znovu začala slziť, teda už aj tá kopia začala slziť o niekoľko rokov neskôr a dokonca naposledy v roku 1906. Čiže aj Maria Poč v Maďarsku sa stal významným grécko-katolickým putnickým miestom. Menej významným je dnešná Malá Vieska, pretože postupne celý ten príbeh upadol do zabudnutia, tých putníkov sem už prichádza pomenej, keď si to porovnáme s minulosťou, ale o zázračných vyproseniach z minulosti určite svedčí to množstvo ďakovných predmetov, ktoré do kostola boli prinášané. A to nespomínam len tých zopár predmetov, ktoré sa nachádzajú na samotnom obraze. Keďže už na obraze nebolo miesto na vešanie, pripínanie nových predmetov, tak sa na to vytvárali zvláštne schránky mimo obrazu. Čiže tých votívnych ďakovných predmetov už bolo toľko, že časť skončila v múzeu, časť je deponovaná v rámci farnosti, časť predmetov, keďže to bolo rôzne strieborné záležitosti, bola znovu odpredaná zlatníkom alebo pretavená na iné potreby pre kostola, napríklad na strieborné svietníky, čiže to sa takto v minulosti riešilo, ak bolo potrebné už niečo v kostole iné zariadiť, opraviť, tak sa využili napríklad aj tieto votívne predmety, ktoré mali hodnotu.
2: Veľa sa dnes hovorí aj o putníckom turizme. Poteší toto miesto ako veriaceho, tak aj turistu či milovníka prírody a málo poznaných miest?
1: Isté, že, pretože poloha chrámu je jedinečná. Nachádza sa v krásnej prírodnej scénerii, obkolesený lúkou, lesom, takže určite je takým pokojným miestom na regeneráciu, na vypnutie sa z tohto uponáhľaného sveta a človek tu načerpá aj tú duchovnú silu, aj tú možno fyzickú práve pri oddychu v tomto priestore.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Slovenskí veriaci sú známi ako horliví ctitelia Panny Márie a šíritelia jej úcty už od čias svätých Cyrila a Metoda. Napokon sedembolestná Panna Mária je našou národnou patronkou. Aj množstvo pútnických miest, ktorým je doslova posiate naše Slovensko, silný mariánsky kult potvrdzuje. Ak vás história pútnického miesta v Malej Vieske zaujala, vyberte sa tam. Nemusí to byť samozrejme dnes, ale keď budete mať chuť spojiť turistiku s duchovnom. Mimochodom, Sveta Omša je na tomto pútnickom mieste každú nedeľu o 8 hodine. No a v našom rozhlasovom vysielaní sa začína vždy v nedeľu o 9 hodine. Už o malú chvíľu si budete môcť vypočuť živý prenos služie Božích z Evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný dovolenkový čas a pekné leto. Nedeľné Božie mliny sa končia, pripravili ich pre vás Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Do počutia opäť o týždeň.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím odletel do Venezuely, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Budapešť iniciovala zrušenie utajovania železničného projektu do Belehradu. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Do Venezuely v súvislosti s minulotýždňovým zemetrasením zo Slovenska na pomoc odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psy. Pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič.
2: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tým máme naozaj vycvičený, jeho začiatky z rodu sú v nejakom 1997 roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
1: Tým má poverenie do 5. júla. Do Venezuely dorazili už aj českí záchranári, ktorí si v zasiahnutej oblasti budujú operačnú základňu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Na webe o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Záchranári priblížili, že počas uplynulého mesiaca boli defibrilátory použité v 99 prípadoch a do nemocníc následne previezli po použití defibrilátora 12 pacientov. Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
3: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
1: Doteraz vydali viac ako 120 jednorodičovských kariet a mesto uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. Včera to po stretnutí s čínskym veľvyslancom v Maďarsku povedal minister dopravy a investícií David Vitezy. Poznamenal, že na zrušenie utajenia je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra je výstavba už takmer dokončená, zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta. Európska komisia začala konanie proti Maďarsku kvôli obchádzaniu verejného obstarávania. Čína totiž získala kontrakt bez reálnej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Cestári a obmedzenia na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Takisto na D1, ale pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného prúhu v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery a jeden prúh je blokovaný. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete ho po hlbokej alebo po starej seneckej ceste a radar vás nameria na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, v dnešnú štvrtú nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Kazňou slova Božieho poslúži seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Spolu liturgujú zboroví farári v Liptovskom Mikuláši Jozef Havrila mladší a Marian Bochnička. Na organe hrá Veronika Motýľová. S flautovým solom vystúpi Lucia Bencúrová a s básňou Ružena Uhelová. Miešaný spevacký zbor cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši diriguje Jozef Havrila mladší. Spolu budeme spievať nasledovné piesne číslo 381, 548, 203, 347 a antifónu 88. Zopakujem čísla 381, 548, 203, 347 a antifónu 88.

V mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, tu zhromaždení i vy, milí rozhlasoví poslucháči, tu doma na Slovensku i v zahraničí, srdečne vás pozdravujeme z Evangelického chrámu Božieho a tiež cirkevného zboru Liptovský Mikuláš. Pozdravujeme vás zo severu nášho malebného Slovenska, z miesta, ktoré dýcha bohatou evangelickou históriou. Milosrdenstvo a odpustenie. Tak znie téma dnešnej štvrtej nedele po Svätej Trojici. Prajeme si, aby aj tieto služby Božie boli pre nás zdrojom povzbudenia, nádeje, ale aj potrebnej sily práve ku vzájomnému milosrdenstvu a odpusteniu. Začneme teraz predspevom Najsvetejší a potom budeme spoločne odriekať Confiteor číslo 2.

Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože, milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Milosrdný Oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojim svätým, aby sme boli milosrdní k svojim blížným tak, ako si ty milosrdný k nám hriešníkom. Premôž v nás toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať, baj odsudzovať bez ochoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez tvojho nekonečného milosrdenstva musel by večne zahynúť. Prebuď nás k úprimnému pokániu, ono nás privedie k nepokryteckej láske voči všetkým ľuďom, akej nás naučil tvoj milý syn a náš spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale

Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 6. kapitole. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupovať.

prijate, takou vám bude namerané. Povedali maj podobenstvo, či môže vodiť slepý slepého, či nepadnú obaja do jamy, nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako je.

Ako môžeš povedať bratovi? Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku. Keď ty nevidíš brvno vo svojom oku, pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vyberieš.

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca, od Ježiša Krista, Otcovho Syna, nech je s nami v pravde a láske. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ako ho čítame z 5. knihy Mojžišovej, z 50. kapitoly, 20. verš. Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Amen. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry, našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Na kvalitu nášho života vplýva veľa faktorov, ale azda medzi tie najdôležitejšie patria zaiste medziľudské vzťahy. A to tak osobné, ako aj vzťahy v spoločnosti. Nepochybne od nich veľa závisí. Keď si ako ľudia rozumieme, spolupracujeme a pomáhame si, vtedy sa človek cíti dobre. Znesie aj väčšiu záťaž a jeho práca prináša lepšie výsledky. V srdci má radosť a pokoj. O tom nie je pochyb. Ale platí aj opak. Kde je nenávisť, závisť, sebectvo a pýcha a s nimi spojené prejavy nevraživosti, zlomyselnosti, tam sa žije zle. V menšej alebo väčšej miere to poznáme všetci. Od detí v škole, ktoré sa stretli so šikanou, cez manželov, ktorým na sebectve a neochote či neúcte stroskotal ich vzťah. A vidíme to aj v spoločnosti, ktorá bez pravdy, úcty a spravodlivosti upadá. Túžime však žiť v dobrom prostredí. Boli sme stvorení z najvyššieho dobra. Boli sme stvorení z lásky pre lásku. A zlo nám nerobí dobre. Keď nám niekto ublíži, bolí nás to. A sklamanie býva o to väčšie, keď sa ho úmyselne dopustí človek, ktorému sme dôverovali, či dokonca ktorého sme milovali. Celkom prirodzene to spustí reťazovú reakciu zranenia, smútku, hnevu, ba až pomsty. Zlo roztočí špirálu ešte väčšieho zla a pri najlepšom sa to skončí v prerušení vzájomných vzťahov. Tak to zažil aj biblický Jozef. Nenávisť bratov mu pripravila roky trpkého života, bezsenných nocí a otázok prečo. Stal sa otrokom s neistotou života. Bol ponížený a uväznený. Právom mohol mať pocit, že mu bratia zničili život, že ho pripravili o domov, o rodinu, o lásku, o vzťahy, o slobodu aj o budúcnosť. Ostalo mu len jedno. Neprišiel o to, čo mal zakorenené hlboko vo svojom srdci, čo získal v útlom detstve vieru v živého Boha. Boha, ktorý nie je obmedzený na miesto, situáciu či dobu. V Božom slove čítame, Hospodin bol s ním. A bol s ním všade. Tak v otcovom dome, ako aj v dome Potifára, i vo väzení, i na faraónovom dvore. Jozef neopustil svojho Boha. A Hospodin neopustil Jozefa. Dôverný vzťah s Bohom dával Jozefovi silu žiť. Viera bola zdrojom jeho nádeje. Dôvodom žiť a nezúfať si, lež zápasiť. A dôsledkom tejto viery bolo požehnanie, ktoré prinášal aj do života iných. Skutočná viera je taká, lebo taký je živý náš Boh. Život však, tak ako aj náš príbeh, má druhú stranu. A to tých, ktorí sa nechajú zviesť zlom,
nenávisťou, závisťou, sebectvom a pýchou. Aj my sa radíme medzi nich. Chceli by sme, aby sme mohli povedať, že to oni, tí druhí, ktorí ublížili nám, sú na vine. Ale aj my ublížujeme. Nevedome, aj vedome, nedomyslením, aj premyslenie, slovami, aj skutkami. Aj my kazíme a búrame vzťahy a spôsobujeme bolesť. Vnášame do života nepokoj, smútok, aj hnev či pomstu. Aj my vieme roztočiť špirálu zla. Aj my ako ľudské spoločenstvo opúšťame dobro a žijeme bez Boha. A potom máme pocit povedané s Rufusom, že zlo jak mačka zúrivá má 7 životov. Ale mali by sme sa pýtať, ako profesor Miron Zelina, prečo sme nepokročili ako civilizácia v produkovaní dobra. Jednoducho, uvedomujeme si, že zlo, ktoré je v nás, aj mimo nás, sa nás snaží zmocniť, prevalcovať a my sa tomu nieraz už ani nebránime. Nevadia nám nepekné slová. Nevadí nám krádež ani podvod. Častokrát nechceme hľadať pravdu. Nevadí nám nespravodlivosť spáchaná na iných a zvykáme si na to, že sú vojny a snažíme sa tváriť, že sa nás to netýka. Zvykli sme si na zlo medzi nami, aj v nás. A nie je to tak preto, že sme vyhnali zo srdc skutočného živého Boha? Že sme opustili toho, ku ktorému sa modlili naši otcovia a matky? Chceme si vystačiť s vytvorenými modlami. A je to nákazlivé, lebo zlo, žiaľ, je nákazlivé. Po čase sa stalo, po čom Jozef zrejme celé roky túžil a čo nečakali jeho bratia. Stretli sa. Hovorí sa, že čas všetko zahojí, ale nie je to pravda. Hriechy nehojí čas. Pokazené vzťahy sa časom môžu ešte aj zhoršiť. Veď koľko pekných vzťahov zomrelo. Stretnutie Jozefa s bratmi dáva nám však návod na riešenie, na uzdravenie. Dôležité je vedieť, že prv, ako sa Jozef dal poznať svojim bratom, skúšal ich srdcia. Chcel vedieť, či si uvedomili, čo vykonali kedysi svojmu bratovi. Či sa poučili zo svojho zlyhania. Svojim konaním im pripomenul zlo, ktoré spáchali. Jozef nepovedal, nič sa nestalo. Ani nezľahčoval vinu svojich bratov, ale pomenoval zlo zlom. Chcel vedieť, či spoznali a pochopili, že zlo neprinesie nikdy požehnanie. Neprináša radosť, nedáva pokoj, netvorí lásku. Necháva v srdci horkosť a prázdnotu. Keď Jozef zistil, že spoznali dôsledky svojho zla a poučili sa z neho, keď počul, ako ho prosili o odpustenie, dojatý plakal a potom vyslovil úžasnú pravdu. Božie posolstvo, odkaz, na ktorom sa dá postaviť život. Vy ste proti mne zamýšľali zlé, ale Boh to obrátil na dobro.

sa od našich rozhodnutí všetko odvíja. Ale nad všetkým je Pán Boh. Ten, ktorý býva v nebesiach, je Pánom. On rozhoduje a jemu bude patriť i posledné slovo. V jeho rukách je náš život. Z jeho milosti žijeme, hýbeme sa aj trváme. Jozef nám pripomína, že Boh chce byť s nami. A požehnanie vidíme a prežívame vtedy, keď my sme s ním. On pre nás zostúpil na zem. Príbeh Jozefa nám ukazuje na toho, ktorý prišiel a hovorí: ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Stal sa tým, proti ktorému ľudia zamýšľali zlé. To on je ten, koho bratia odovzdali do rúk pohanom a vydali na smrť. Príbeh Jozefa ukazuje na Ježiša Krista. Na Boha, ktorému neuverili a chceli sa ho zbaviť. Ktorého zo strachu opustili. Ktorého zabili na dreve kríža. Na ňom ľudia spáchali zlo. Ale Boh to obrátil na dobro. A ukázal nám, že Božia milosť je väčšia ako ľudský hriech. Zachránil mnohých pre večný život a v tom je nádej pre každého z nás osobne i pre náš svet. To nie je ilúzia ani naivita. To je hlboká pravda, ktorá premieňa ľudské srdce láskou. Láskou, ktorá nám odpúšťa a vedie k hodnotám, ktoré dávajú životu zmysel a krásu. Ježiš Kristus sa stal našim bratom. Bratom, ktorý nám odpustil. Bratom, ktorý nám žehná. Otázkou je, čo urobíme s Ježišom? Ako sa zachováme? Povieme: odpusť mi, Pane? Ako sa zachováme ako spoločenstvo? Vzdáme sa ho a budeme sa tváriť, že cirkev je prežitok? A ešte chvíľku ju tu pretrpíme? Alebo ostaneme s Ježišom? Negarantuje nám život bez ťažkostí, bez problémov, bez bolestí, bez toho, aby sa nás dotklo zlo, ale garantuje nám, že nás neopustí, ale posilní, odpustí hriechy, dá nám nádej i zmysel života a aj to zlé, čo sa udeje, zmení na dobré. Prinesie požehnanie do nášho života a dá nám silu, aby sme aj my odpúšťali tým, ktorí nám ublížili. A pomôže nám budovať dobré vzťahy. Urobí nás soľou zeme a svetlom sveta. A budeme vedieť, áno, zažijeme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Bratia a sestry, viera v Ježiša Krista premieňa ľudské srdcia láskou. A kde sa viera snúbi s láskou, tam sa tvoria pekné medziľudské vzťahy. Áno, chceli by sme a túžime potom, aby sme žili v takom prostredí, kde nevládne sebectvo, nenávisť, zlomyselnosť a pýcha, ale kde ľudia hľadajú to, čo je dobré pre všetkých. A to neprichádza samo od seba. To dáva a buduje Ježiš Kristus svojou láskou. Ostaňme s ním a dajme sa jeho láskou viesť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši Kriste, ty vidíš a vieš, ako sa nás dotýka zlo, ako sebectvom, pýchou a nenávisťou ničí naše vzťahy. Túžime po láske, po pokoji, po živote v radosti, ale vidíme, koľko bied je v našich rodinách, aké sú naštrbené vzťahy medzi nami a koľko nenávisti je v spoločnosti.
Vyznávame v pokore, že nekráčame úzkou cestou nasledovania,

a nevzdávame ti česť a chválu od východu slnka až do jeho západu, ale hľadáme neraz svoje vlastné cesty a cestičky životom, mysliac si, že nás privedú k požehnanému životu. Ďakujeme ti, že si nám pripomenul, že ty si jedinou pravou cestou k požehnanému životu, v ktorom vládne láska nebeského Otca a tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Prosíme, navráť nás Duchom Svätým k pravej viere, ktorá sa na teba spolieha, teba poslúcha a vzdáva ti chválu. Zmiluj sa nad nami a naplň naše srdcia vierou, ktorá je činná v láske. Amen.

0: Prosíme ťa, Pane, za naše srdce. Máme prenádhernú krajinu, v ktorej môžeme slobodne žiť. Nemusíme sa báť a posielať svoje deti do vojen. Máme všetko, o čom generácie našich predkov mohli len snívať. No strácame jednu schopnosť. Schopnosť si rozumieť. Byť empatický voči slabším. Byť tolerantnejším voči tým, ktorí majú iný názor. Čím ďalej, tým ťažšie odpúšťame druhým a sme skôr kritickí ako milosrdní. Preto ťa prosím o naše srdce. Nech je v ňom pokoj a žehnanie. Prosím ťa za všetky krajiny, v ktorých túžba ničenia je silnejšia ako súcit. Daruj im mier. Prosím ťa za všetkých nás, ktorí tvrdošíne obhajujeme vlastnú pravdu. Daruj nám lásku. Nepotrebuješ obety, chvály a uznania. Potrebuješ, aby sa zmenilo naše uvažovanie a naše srdce. Nech je slušnosť našou silou a nech máme veľa odvahy byť tvoji. Amen.
1: Prosím aj za naše deti, dorast mladých, vyrastajú, či dospievajú v náročnej dobe plnej rôznych nástrah. Buď im, Pane, na cestách ochrancom a sprievodcom, pomáhaj rozoznávať to dobré od zlého, správne od pomýleného a nesprávneho. Daj sa im už teraz nachádzať ako ich priateľ, záchranca a spasiteľ. Prosím aj za dospelých, ktorí nesú zodpovednosť za seba a sebe zverených. Buď im svetlom, pomocou i prámeňom pre múdre a isté kroky života. Prosíme aj za tých najstarších, ktorí sa nám s láskou odovzdali a boli nám príkladom viery a lásky. Nech na nich nikdy nezabúdame a s láskou a vďačnosťou im pomáhame v ich jesení života. Požehnaj, prosíme, všetkých svojim veľkým milosrdenstvom. Amen.
2: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoj, príď kráľovstvo Tvoj, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak príjmite Božie požehnanie. Buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Ježišovi Kristovi. Amen.

ako keby slnce zasvietilo na sneh. Všetko vo mne zjasne, tak vrúcne mi je. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa kto si s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú bylku teplý dotyk slnka v lesnom papradí, tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma kto si nežne rukou pohladí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, ty ma o nej uč. Ako v poli zrnko chlebového kláska, všetko živé čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa, ty si Boží kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmi krásky, ktorými si osial modrú planétu, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky. I dar lásky Božej. Ten dar, že sme tu.

Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Uznávame, Pane Bože náš, že sme pre hriech stratili Tvoj obraz, na ktorý si nás stvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nielen sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá, spoločne bolesti až dosial. Priveď nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba, bezohľadnosť a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale Tebe, Pánovi, a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred Tvojou súdnou stolicou a že k náprave všetkého dôjde vtedy, keď sa každé koleno skloní pred Tebou a každý jazyk bude vyznávať Teba, jediného Boha,

Milí poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie 4. nedele po Svätej Trojici z cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Kázala a liturgovala seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Spolu liturgovali zboroví farári v Liptovskom Mikuláši Jozef Havrila mladší a Marian Bochnička. Na orgáne hrala Veronika Motýľová. Ďalej učinkovali aj členova miešaného spevackého zboru. Prenos technicky pripravil Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám ešte požehnanú a pokojnú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne horúčavy pokračujú aj v nedeľu, miestami môže byť viac ako 40 stupňov Celzia. V bratislavskom Starom meste sa večer začína festival komornej hudby Domu za Ortus Artis. Dnes jasno až veľmi jasno a extrémne teplo, 31 až 40 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne. Podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
2: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenský dajú pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Vlna horúčav pokračuje aj v nedeľu. Teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy 1., 2. a 3. stupňa, najvyššia na juhu a západe krajiny. Odborníci upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Spôsobiť môže prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie, nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré za určitých podmienok môžu viesť až úmrtiam. Medzi rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa smet nedostaví. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. V záhrade domu Albrechtovcov v bratislavskom Starom meste sa večer začne letný cyklus festivalu komornej hudby Domu za Ortus Artis. Koncerty spájajú slová nehrané a nepoznané. S najstaršou hudbou prichádza otvárací koncert nazvaný Sonátori e Cantori, hovorí predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič.
4: Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom nám uvedie taliansku hudbu prelomu 16. 17. storočia, jednak instrumentálnu a jednak tie monódie, madrigály, samostatné vokálne diela. Zaznejú takí autori ako Sigismondo Dindi, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Felice Sanchez alebo Cherubino Busatti. Bude to všetko veľmi pekná, príjemná hudba, komorná, s talianskými textami na originálnych, respektíve kópiach historických nástrojov.
1: 7. ročník Open Air Festivalu potrvá do 6. septembra a prinesie 8 koncertov. Dnes jasno alebo polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Extrémne teplo, bude 31 až 40 stupňov, slabý až mierny vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Situácia na cestách sa javí pokojne, tak veríme, že to vydrží čo najdlhšie. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej relácii z cyklu Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by sa možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách, ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo večných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo večnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii alebo na nejakom vystúpení. Ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti. Predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola. Čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také a jej hlas úžasný tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami, napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil, večer takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Romanko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak sa rozprával a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu. Akordeón, to bol proste naozaj poklad, že to sa nie, to aj škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši, nie, my si to najprv vyskúšame. Ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a potom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80 basová harmonika bola moja. Prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch. Zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa volá mechy, tie, toto na tie gombiky. A keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som. A maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz ju mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku tie moje, že počujete, trošku by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium. A na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom a sú...
0: Hudobný sluch máš aj ty?
1: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som 14 bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale volalo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, mne si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každej triede klavír, konzervatórium. A oni cez prestávku, let it be. Romano, prosím ťa, nespívej. Proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský, obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím aj začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to. Lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri, alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
0: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šansón Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
1: Ďakujem. Mieli sme dva hrníčky.

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho, každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní, tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za jeden krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky?
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vybere dieťa, dovezie, nachystá. No, tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je, jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado. Ale viem to, že neskoro. Ja som sa ženil až v 35-ke. 39. prvé dieťa a dnes mám už skoro 60.
0: No, už si spomenul, že tvoja manželka hovorí po česky, tak dôvodom toho je to, že si študoval aj v Brne?
1: Musím povedať, že asi aj toto je jeden z dôvodov, lenže ja keď som tam študoval, tak ona sa narodila. Takže ja keď som maturoval, tak ona možno išla do prvej triedy. My sme o 10 rokov od seba, tak je to také, že nebolo to úplne, že preto, ale máš pravdu, že to súvisí s tou češtinou asi. Ja keď som ako Slovák, ako repa prišiel, bolo Československo, bavíme sa o roku 83, keď som nastúpil na strednú školu, tak ja som česky nevedel a nič. Ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ž, ako princezničko, to vôbec tam nie je ž. Ja som všade dával ž, oni sa mi smiali, až v treťom, štvrtom ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči. Ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimnými prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš a hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa ich chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
0: A manželka je takisto z umeleckej branže?
1: Nie, nie, nie. Manželka nie je z umeleckej branže. Ona robila, ale tak dá sa ho. V podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design. Ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
0: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
1: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
0: Ešte.
1: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie. Ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou a vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
0: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža.

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 céry a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľočku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka. Tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatíčko, lebo je v takom veku, kedy ten tatínko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky. A keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak, super, dobrý, dobrý. A jak zašla, takže, zohnutý môj chrbát. A tie návleky, na čo si to musím dávať, aby... No ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Veďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi. A predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno,
1: no áno, áno, to už je také...
0: Aj osobný. Majú ona, meniny podľa nášho kalendára.
1: Napríklad tá Timea, to jej pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšia ako Noemi a Vivien. No a Eliot, no tá moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže prvé tri deti sú céry, štvrtý je syn.
1: Áno.
0: Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn. Takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6?
1: Nie, jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata a že to bolo také praktické, tie dve deti, že tie dve už akože je taký krásny bonus. A mám pred tým veľký rešpekt. Takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie dve dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, že či obracať. Ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou toho Urbana. A to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak vyrastie k srdcu. Lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana. Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana. Robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celé si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
0: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže... Poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, alebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
1: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ho počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Toto vlastně ani nebyla pěseň, to byl recitovaný příběh.
1: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád. ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív, alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, sa siahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
0: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už za súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysaž, ktorý je však aj spevákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, a neviem čím všeličím. Teraz si teda zahráme

0: Slovenska. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér, a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Čiže ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér. Ja som im hovoril, ako to majú hrať, ako to má, čo robíš? Ako to máš robiť? Sem poď znovu a toto. Takže ja som ich akože to režíroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. A my tady makáme, Romane, jak blbci, a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj takto sa robí divadlo.
1: No tak svojím spôsobom bol

0: Účinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže, tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci aj očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu a v každej hre trpám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne, ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s vosmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci, to sú vosmaci, ktorí chodia na základku a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len, ako, že pozrite sa, čo naše deti vyprodukovali, ale prejsť tým procesom a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, všade možne ako hosť, nie ako zamestnanec a vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 ITčkárov, ktorí sú pri počítači a vidieť ich hrať nejaké

0: detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť je pre mňa naozaj častokrát aj s deťmi. Čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba, ja sa zabávam, ale mňa to hrozne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrou, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo, školenie, o čom, že, čo to, kto to je, prečo. No a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im tieto svoje skúsenosti.
1: A doma sa rozprávate aj po slovensky, či len po česky?
0: My len po slovensky sa rozprávame. Aj moja žena, keď akože telefonuje, tak počujem, jak hovorí po slovensky. A keď teda ale jej materčina je čeština, takže musím povedať, že jak ja učím aj to herectvo a učím aj ten prednes umelecký a milujem aj tú českú poéziu, ja častokrát recitujem v češtine, tak mne tá čeština, jak som hovoril, aj maturitu z češtiny mám, tak je veľmi blízka. Takže ja vidím, ako tá moja žena má tú češtinu čím ďalej škarečiu, horšiu a pokazenú, tak ju opravujem už pomaly, že tak už buď hovor po slovensky alebo po česky, ale už aj tie deti vybieram si, keď boli malé, hrali sme nejaké hry spoločenské, vybieram, ne, buď si vybieram, vyberám si, alebo vyberám si. Neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
1: Ja som ťa požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotočil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
0: taká pekná relácia to mohla byť.
1: Samozrejme. Pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
0: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teraz sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povie, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, proste ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bál spievať, ona, že nie, poď, ty máš na to. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
1: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď na

0: Roman, priezvisko Pomajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomnul mojho otcina, ktorý už má 85 rokov. Ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pomajbo. Nič, čo to je to Pomajbo? Nikto. A dneska kam prídem? Chodí po doktoroch samozrejme. Všade Pomajbo. Aha, Pomajbo. On je tak strašne hrdý a nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aký by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal tých 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával za matovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno. A nad ránem som na to prišiel, že lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozne unavení a vraceli sa z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes tý pole a louky. Pomáhaj Boh! Pomáhaj Boh! A jak byli unavení, tak tá mluva, tá artikulácia taky už byla unavená. Proto těma dolinama pak už se jenom neslo Pomáj Boh! Pomáj Boh! A tak vzniklo tvé meno. A ja hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu. Hovorím to a spomínam na neho s láskou, lebo on mi to takto vysvetlil. A moja múdra česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch. A predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované. Že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
0: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš. Pamodaj šťastie, Levička.
1: Áno, áno.
0: Tam tiež ten pomáhaj Pán Boh.
1: Áno, tak, tak.
0: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš nej?
1: No, ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto posledná pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som konečne ticho a počúvam a tečú mi slzy.
0: Roman, ďakujem ti za návštevu. Pozdrav si celú svoju rodinku a nech sa vám všetkým spoločne všetko darí.
1: Ďakujem a ešte veľa takýchto úžasných relácií.

0: No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Teistovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holáňovú z Hôrky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.
1: Vaše leto s Rádiom Regina.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia v dedine, ktorá leží v južnej časti Záhorskej nížiny v okrese Malacky v obci Zohor.
2: Do malebnej obce s bohatou minulosťou, ale ešte bohatšou prítomnosťou vás pozývajú Mária Babinská, Pavol Prelovský,
1: Miroslav Wirfl a aj miestni obyvatelia, ktorých sme oslovili v úvodnej ankete.
3: Žijem tu preto, lebo som sa sem vydala a zostala som tu žiť, mám tu prácu a vlastne som tu veľmi spokojná. No a vtipné na tom je, že ako som sa dostala ja sem, mojej maminke, učiteľke zo stredného Slovenska, pridelili komunisti pracovné miesto v Borinke, tak prišla učiť na Záhorie, zoznámila sa s otcom a vlastne celý život, keď sa spolu o niečom dohadovali, tak mu vyčítala, že kvôli komunistom ja musím žiť s týmito záhorákmi. Takže vďaka tomu som tu dnes aj ja.
4: Tu sa žije dobre. Perfektne sú tu rozbehnuté mimoobecné aktivity ako športové kluby, športové krúžky. Máme tu obrovský multifunkčný športový areál. Teraz k tomu pribudla aj pamtreková dráha. A myslím, že tá obec, keď do nej prídete, je čistá, je zelená a stále sa tu niečo deje.
1: Zohore ma privítal aj starosta obce Martin Zálesňák. Najskôr si povedzme, ako by ste charakterizovali túto dedinu?
5: Naša dedina momentálne, čo sa jedná zaludnenia, je jedna z najväčších v okrese Malacky. Dokonca už je aj jedna z najväčších, má 3800 obyvateľov. Známa bola hlavne v minulosti tým, že sa tu pestovalo veľmi veľa zeleniny. Zeleninu vozili sedliaci, či na trh do Viedne, alebo do Bratislavy, niekedy aj do Brna. A hovorí sa, že za peniaze za zeleninu vlastne vyrastla tento náš kostol.
1: Vaša obec sa neustále rozrastá, to znamená, že aj mladé rodiny sem prichádzajú. Máte tu aj nejaké nájomné byty, alebo ako je to s ich bývaním, prípadne s prácou? Čo všetko im môžete ponúknuť?
5: No, nájomné byty tu nemáme žiadne. Väčšinou si tu ľudia kupujú sami svoje nehnuteľnosti. Zohor sa rozrastá, sme veľmi zaujímavá lokalita, na koľko sme kúsok od Bratislavy. Malacky na druhej strane, smerom na Čechy, je tu veľa priemyselných parkov, v Bratislave veľmi veľa príležitostí pracovných. Tak sa rozrastá, že a sme to museli trošičku stopnúť. Máme tu nejaké stavebné uzávery. Proste nech sa obec rozvíja, rozrastá, ale postupnými krokmi.
1: Čo vás čaká v najbližšom období? V obci sa neustále niečo deje. Musíte niečo pripravovať, obnovovať, rekonštruovať. Takže práce tu je takisto v dedine stále dosť.
5: To je pravda. Stále je čo robiť, stále je čo rekonštruovať. Čak čas letí a ten čas sa podpíše aj na stavbách, cestách, komunikáciách a tak ďalej. No tým, že je tu nárast toho obyvateľstva, tak nedávno sme postavili novú škôlku, proste aby sme uspokojili všetky tie mladé rodiny, čo sú tu. Teraz tá vlna sa nám pomaly bude prenášať do školy, takže teraz momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu na rozšírenie základnej školy. Takisto tu máme pripravené projektovú dokumentáciu na novú telocvičňu a momentálne tu mám projekty na stole, aby sme mali začať rekonštruovať kultúrny dom, na ktorý nám už bolo z eurofondov pred dvomi rokmi slúbené skoro 1,5 milióna a do dnešného dňa sme ešte nezačali, lebo tá byrokracia asi nemá obdobu.
1: Projekty z eurofondov sú základom možnosti rozvíjania sa slovenských obcí. Možno takto bude aj vo vašom prípade. Okrem tohto kultúrneho domu rysuje sa ešte nejaký iný projekt.
5: Hlavne prístavba tej základnej školy, tam by malo pribudnúť nových 9 tried, takže prakticky je to jeden veľký pavilón. Tam sú tiež odhadované náklady skoro možno 3-4 milióny eur. Ešte naša obec má výhodu, že nepatrí medzi najchudobnejšie v tomto regióne, nakoľko tu máme skládku odpadov a z tej skládky odpadov chodia celkom zaujímavé peniaze do nášho rozpočtu. Áno, máme tu nejaký bordel, ktorý sa zváža z okolia, ale zase je to daň za tú nepohodu tých bývaní, nepohodu života ľudí v našej obci, či doprava, alebo v podstate ten veľký kopec, ktorý je na Škáskej nejaké 2 km za našou obcou, ale máme z toho fakt veľmi zaujímavé peniaze a vďaka ktorej sa vie tá obec rozvíjať aj bez eurofondov.
1: A máte tu aj šikovných, milých, príjemných ľudí, ktorí pôsobia v rôznych obecných spolkoch, v občianskych združeniach, čo sa týka kultúry alebo aj športu. športu.
5: Áno, je tu veľmi veľa občianskych združení, športové, kultúrne, spoločenské organizácie. Je to veľká podpora, obrovský taký potenciál pre našu obec, že stále sa tu niečo deje. Či kultúrne akcie, športové, spoločenské a radosť spolupracovať s týmito našimi organizáciami.
1: No ale málo kto vie, že odtiaľto zo Zohoru pochádzajú aj významní športovci, ktorí sú to.
5: Ja spomínam hlavne teraz také dve naše mladé hviezdičky. Jednou je paralympijská lyžiarka Alexandra Rexová, ktorá dokonca získala aj cenné kovy a teraz posledné paralympiády priniesla 3 bronzové medaily a máme tu aj jedného šikovného chalana hokejistu, ktorý bol na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne, strieborný medailista Tomáš Selič. To sú také tie naše nádeje. Z tých starších športovcov môžem spomenúť pána Struhára, ktorý bol majster Československa ešte hodovým diskom obojruč a z takých futbalistov pán Milan Hrica, ktorý hrával v minulosti za Inter Bratislava, kde bol vlastne dlhoročný kapitán.
1: Spomínali sme šport a samozrejme nemôžeme obísť ani kultúru.
5: No s kultúrou si myslím, že tiež je to celkom dobre nasmerované. Máme tu ochotnícky divadelný súbor Šáchor, ktorý každoročne robí prehliadku ochotníckych divadiel. Takisto občianske združenia, organizácie robia rôzne kultúrne akcie, niekedy vystúpenia. Obec má raz do roka veľkú akciu, sa to volá Deň obce, na ktorú chodia ľudia aj zo širokého okolia. Je to pod šírim nebom, pódium, muzika, zábava a v podstate stánky, gastronómia, tak ako má byť.
1: No ale nemali by sme určite zabudnúť ani na Albina Brunovského.
5: No Albin Brunovský je náš rodák, pôsobil tu ešte za študentských čias. Dovolím si tvrdiť, že je to taká naša najvýznamnejšia a najznámejšia osobnosť svojho času. Aj ilustroval alebo robil návrh na československé bankovky. To bolo koncom 80. rokov. Ilustroval veľmi veľa kníh a známy bol hlavne grafickou tvorbou.
1: Predpokladám, že si na ňoho spomeniete najmä pri príležitosti jeho okrúhlych výročí.
5: Bola tu už aj taká spomienková akcia jedna na pána Albina Brunovského a na jeho počesť sme aj pomenovali našu základnú školu. Naša škola sa volá Základná škola Albina Brunovského v Zohore a náš ďalší akademický sochár Alois Drahoš vyhotovil plastiku, ktorá pripomína jeho tvorbu, ktorá je umiestnená priamo v areáli základnej školy.

0: Materskú školu v Zohore vedie Ľubica Mikušová. Pani riaditeľka, 38 rokov ste učiteľkou, ale tu v Zohore pôsobíte 25 rokov a z toho 7 rokov ste už v tej vedúcej funkcii. Aké je to byť riaditeľkou, rozhodovať o všetkom, riadiť všetkých?
1: Ja vždy hovorím, že človek musí mať hlavne chuť. Chuť niečo zmeniť, trošku niekam posunúť, mať nejakú víziu a vtedy ide všetko oveľa ľahšie.
0: Vaša materská škola je veľmi veľká. Máte 161 detí a okrem toho takou novinkou je aj vaše nové elokované pracovisko.
1: Tým, že Zohor sa nám neustále rozrastá, tak museli sme navýšiť aj kapacity a v spolupráci s obecným úradom a Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo v roku 2023 vybudovať krásne elokované pracovisko škandinávskeho typu, na čo sme nesmierne hrdí. Tým, že sme rozšírili kapacitu, dali sme možnosť širokému obyvateľstvu, aby sme umiestnili deti v materskej škole.
0: V čom je vaša materská škola výnimočná? Na niečo konkrétne sa aj zameriavate?
1: Zameriavame sa práve na to zážitkové učenie, environmentálnu výchovu. Tým, že sme na vidieku, máme tu krásne prostredie, snažíme sa, aby všetko vlastne bolo v tej prírode realizované, aby deti mali tie poznatky, skúsenosti.
0: Koľko máte podriadených? Komu teda šéfujete?
1: Vždy som brala ten kolektív ako celok. Takže či už sú to pani učiteľky, alebo je to náš úžasný školský podporný tím. V materskej škole pracuje 33 ľudí a sú to vlastne pani učiteľky, ktoré majú stále chuť pracovať, čo som nesmierne šťastná. Je to školský podporný tím, ktorý je zložený zo školskej logopedičky, školskej psychologičky a pedagogickej asistentky. A od septembra u nás bude pracovať špeciálna pedagogička, ktorá takisto pracuje v základnej škole. Ja vidím veľký potenciál práve v tom, že bude spolupracovať aj s nami, aby deti zo špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aby boli začlenené na takej úrovni, aby ten prestup bol pre ne jednoduchý. Som rada, že je dobrá spolupráca aj s obecným úradom, pretože aj vďaka tomu je materská škola na takej vysokej úrovni, aké je dneska.
0: Pravidelne sa vaša materská škola zúčastňuje na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku, ktorá sa volá Žitno-ostrovské pastelky. A v tejto súťaži ste veľmi úspešní.
1: Áno, aj tento rok sa nám podarilo získať z 2653 výtvarných prác hneď 3 miesta, ktoré deti boli ocenené a dokonca aj máme ocenenú pedagogičku, teda pani učiteľku, ktorá sa venuje výtvarnému krúžku u nás.
0: Našim najmenším sa venuje Petra Cilbauerová. Vy ste tu v materskej škole už 7 rokov.
2: Práca v materskej škole musí človeka baviť. Toto nie je práca, to je vlastne také poslanie a viesť tých najmenších, teraz rovná aj mám tých najmenších trojročných, takže je to také poslanie.
0: Hneď ako som vstúpila do priestorov škôlky, tak ma zaujal farebný chodník. Je tu doslova celá abeceda.
2: Máme tu abecedu, máme tu farebné nožičky, máme tu vláči, kde máme ročné obdobia, hodiny, kde spoznávame čísla, takže máme tu toho veľa na spoznávanie.
0: Máte tu o zábavu postarané a zdá sa, že chodíte vždy s úsmevom do práce.
2: Tak to sa úplne ani inak nedá. Človek aj keď príde so zlou náladou, tak otvorí dvere a prídu tie malé úsmevy. Stojí to za to, za pohľadenie a za ten úsmev, čo oni nám dávajú.
3: Materská škola je miesto, kde deti prvýkrát spoznávajú, čo je to byť súčasťou spoločnosti. Pozdrav je jednoduché slovo, ktorým si navzájom dávame najavo úctu a rešpekt.
4: Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj.
3: Poprosiť znamená, že niečo potrebujeme a zároveň veriť, že nám niekto pomôže.
4: Poprosiť čarným slovíčkom. Prosím si hračku.
0: Pani riaditeľka, vy ste veľmi hrdá aj na videá, ktorými sa snažíte odprezentovať svoju materskú školu.
1: Každý rok sa snažíme dávať rodičom takú spätnú väzbu o tom, čo je to vlastne tá materská škola a čo sa tu s tými deťmi robí. Ako ich pripravujeme na vstup do života, ako sa snažíme ich viesť k slušnosti.
5: Prišla k nám teta, ktorú veľmi zaujíma, ako vy krásne viete spievať, recitovať a čo všetko v tej škole robíme a čo ste sa naučili.
0: Zaspievate mi?
6: Áno.
0: Maľujem krásny kvet.

0: To bolo nádherné. Prečo máš rada materskú školu?
1: Lebo tu mám najlepšie kamarátky.
2: Lebo sú tu veľa hračiek.
0: Deťurence, vy tu máte stále nejaké zaujímavé aktivity.
3: Policajtov.
2: Koníky.
4: Aké vtáky tu boli, deti? Okrem papagájov.
2: Sovy.
0: Deti sa tu cítia ako v raji. Majú tu všetko. Majú, ale to je našim účelom, pretože my sme tu hlavne pre deti.

0: História píše zaujímavé dejiny v každej obci. Kolegovi Miroslavovi Vyrflovi to v Zohore potvrdil aj miestny amatérsky historik Jozef Pavlásek.
1: Tak za prvé asi najhlavnejšie, moji rodičia boli veľmi zdielni, rozprávali o histórii, boli odo mňa o 41 rokov starší, no a mám rozvetenú rodinu, takže som veľa vecí počul od nich, no a tak ma to zaujímalo. No a keď sa robila v roku 2014 kniha Zohor pri 700. výročí prvej písomnej zmienky o obci, tak z Malaciek dvaja autory, Martin Macejka a Pavol Vrablec robili text a zháňali po archívoch históriu a tým, že sme boli s nimi v dobrom kontakte.
2: Takže oslovili aj vás a nakoniec ste prispeli aj do tejto knižky?
1: Do knihy sme neprispeli, ale pomohli sme im zháňať po dedine fotky a potom aj rozhovory s ľuďmi a informácie. Tí starí ľudí spomienky. A potom, keď sa tá kniha vydala a my sme boli už teda na penzii, tak sme v spolupráci s nimi tie jednotlivé časti zháňali materiály po archívoch, Národnom archíve, vojenských archívoch a tak ďalej. A sme to publikovali v časopise Zohorský hlas.
2: Opýtam sa aj vašej manželky Terezie Pavláskovej. Vy mi povedzte, akým spôsobom zháňate tie fakty, dokumenty, údaje z histórie obce Zohor?
3: Tak jednak z rôznych archívov, čo bolo dostupné, a potom matrikách. Matrika pokrstených a zobážených a zomrelých sa vedie v Zohore od roku 1654 a tam sme napríklad narazili na prvého občana učiteľa. Hanzovič sa volal, Jan Hanzovič, 1654 bol krstným nejakému dieťaťu, Kataríne Bachalkovej myslím, a odtedy sme vlastne sledovali napríklad učiteľov, sme potom vyhľadávali z týchto nepriamých zdrojov, že ktorí učitelia boli vlastne v Zohore, a sme to vlastne zmapovali celé v takých 5 článkoch až do roku 1950. Cirka tam sme skončili a snažili sme sa už potom v tom 20. storočí, keď ešte žili nejakí pamätníci, tak sme sa snažili s nimi rozprávať o škole učiteľoch, čo si pamätali napríklad s pani Aničkou Havlíkovou a s inými, ktorí už dnes nikto z nich nežije. No a potom sme to publikovali, písali články.
2: Okrem učiteľov ste sa venovali určite aj iným témam, ktorým napríklad?
3: Napríklad kostol, história kostola, potom kaplnky, kríže, potom rôzne profesie, napríklad kováči, mlinári a murári a notári sme zmapovali, aspoň teda, čo bolo dostupné.
2: A čo vás na tejto obecnej histórii najviac fascinuje?
3: No tak je to práve to, že človeku sa podarí objaviť alebo odkryť niečo také, čo nebolo známe doposiaľ, alebo teda sprístupniť aj nejaké príbehy. Napríklad sme rozpracovávali aj príbehy o ľuďoch, národných buditeľoch alebo o nejakých tých dejateľoch, ktorí napríklad navštevovali Zohor, a napríklad kňaz Ferdi Žuriga mal veľmi dobré kontakty so Zohorčanmi. Napríklad sme našli materiály v jeho knihe, kde popisuje kontakty so Zohorčanmi, ako mu pomáhali kortešovať v roku 1906, aby sa teda stal poslancom uhorského snemu, aj tam spomína ľudí, aj celú tú históriu, to bol jeden článok. Potom napríklad aj táto budova, pôvodne to bola cirkevná ľudová škola, postavená v roku 1934, posvetil ju Andrej Hlinka, manžel tým, že je stavár, tak sa venoval stavebným veciam, vedel vyhliadnúť výkresy.
2: Vy teda často listujete v zaujímavých dokumentoch v rôznych archívoch. S čím výnimočným ste sa stretli počas vašej práce?
1: Tu v Zohore bolo dosť časté priezvisko Husák. No a tak jeden veľmi dobrý náš rodinný známy vyprával, že on je asi treťostupňový bratanec bývalého prezidenta Gustáva Husáka. Keď bolo možné teda do tých matrík dostať sa, tak sme zostavili nepretržitý rodokmeň od roku 1693, kedy sa narodil v Zohore Michal Husák, a postupne sa sobášil, samozrejme bol tam po mužoch Michal Husák, Peter Husák, Anton Husák a potom Jozef Husák, ktorý sa oženil v Dubravke s Juliou Horvátovou, mali Augustina Husáka, ktorý bol dedo neskôršieho prezidenta, a jeho otec bol Nikodem. Takže prezident Gustav Husák, ktorý bol pokrstený po dedovi Augustín Husák, vlastne jeho pradedo, a všetci predošli po mene Husák, aj manželky boli zo Zohoru.
2: Jednoducho ste zdokumentovali rodokmeň nášho bývalého prezidenta Gustáva Husáka.
1: Historicky to zaujímavé, no, pre nás.

0: Zohore je rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochískej a necelý rok tu pôsobí ako farár Milan Čaniga. Predtým ste boli 20 rokov v Moravskom svätom Jáne a teraz ste tu len, dá sa povedať, pár mesiacov. Ako ste si zvykli, čo hovoríte na túto obec?
1: Keďže na Záhorí som bol aj predtým, takže Záhorí ako prostredie nie je pre mňa nič nové. Spoznávam toto prostredie, spoznávam ľudí, ktorí vytvárajú túto farnosť a samozrejme je také pravidlo, ktoré sám pokladám za múdre, že kňaz v novej farnosti asi tak jeden rok sleduje dianie vo farnosti, okolnosti, ako to ľudia prežívajú, ako sa zapájajú, ako slávenia a tie vzťahy žijú a vnímajú. Takže ja som v tomto práve procese, kedy vnímam ľudí, poznávam ich, snažíme sa byť k sebe otvorení, aby sme mohli spolupracovať a začať budovať tú farnosť predovšetkým ako osobné ľudské vzťahy.
0: Koľko je tu veriacich? Dá sa to odhadnúť? Je nejaká štatistika?
1: Určite nejaká štatistika je, ale do tých štatistík predovšetkým ako do prvoradých informácií som nešiel, pretože tu bolo treba urobiť najskôr rekonštrukciu farskej budovy, čo trvalo niekoľko mesiacov. A to znamená, že po tejto rekonštrukcii predovšetkým sa snažím cez osobné vzťahy a takú bezprostrednú blízkosť spoznávať život farnosti.
0: Sú nedeľné sväté omše plné? Ako to tu vyzerá?
1: Za tým slovom plné si každý predstaví niečo subjektívne. Takže môžem povedať, že možno praktizujúcich je nejakých 600 až 1000.
0: Nahrávame u vás na fare, takže skúste nám popísať kostol.
1: Kostol je zasvetený svätej Margite Antiochískej. On nie je až taký veľmi starý, pretože predtým tu bol starobilý kostol, ktorý ale kvôli vlhkosti nakoniec zvalili a postavili na inom mieste. Žiaľ, ani toto miesto nie je ideálne, čo sa týka vlhkosti a preto vnímam, že aj tu bude treba stavebný zásah a ozdraviť túto stavbu nejakým spôsobom.
0: Máte v obci aj zvonicu?
1: Typickým spôsobom samozrejme vždy bolo zvonenie zvonov ako pozvanie na bohoslužby. Stavali sa nielen zvonice, ale súčasť kostolov bolo aj, že mali veže a vo vežiach boli práve zvony. Zohorský kostol tiež má pomerne vysokú vežu. Tieto zvony v Zohorskom kostole sú, ako som mal možnosť vidieť, na stolici sú 4 zvony, ale žiaľ, už keď som prišiel do farnosti, tak mi povedali, že tie zvony sú nefunkčné kvôli technickému stavu a čaká sa, že niekedy, keď budú peniaze, tak tie zvony sa opravia tak, aby mohli opäť zvoniť a tým zvyčajným spôsobom pozývať ľudí na bohoslužby. Ja pevne verím, že to bude čím skorej.
2: Zvony nad krajinou.
3: Manželia Ivana a František Relikovci sú známi folkloristi zo Zohora. Koľko rokov sa už venujete tejto krásnej záľube?
4: Od roku 1982.
3: Čo vás k tomu priviedlo?
4: Šťastný brat, ktorý hrával vo folklornej skupine, on odišiel na vojnu, ja som sa tam nejako dostal.
3: A nejako sa tam dostala aj manželka Ivana?
5: Áno, ja som sa dostala v roku 1986. To bolo trošku neskôr, jak manžel, ale ani neviem, kto ma tam dotiahol. Nejaké kamarátky, alebo tam bol aj detský súbor, aj teda dospelácky. Proste som tam prišla a začala som tancovať.
3: A ste tam zostali až doteraz?
5: Áno, a dokonca sme sa tam dali dokopy. Samozrejme, že tancovali sme spolu. Bol mi pridelený ako dobrý tanečník, musel ma naučiť tancovať a tak sme tam dodnes.
3: A povedzme si aj, aký je váš repertoár?
5: No, my sa venujeme hlavne kultúre, čo sa týka Zohora a okolia, záhorácky folklór ľudový. Sú to tance, piesne, zvyky počas celého roka, čo sa kedysi robievalo. Mali sme sme taký scenár dávnejšie, volalo sa to, že od Vánoc dohodu v Zóhru a tam vlastne všetko, čo tak všetko neúplne, ale tak po dedine, čo ľudia robievali počas roka, tak sme sa tomu venovali.
3: To znamená, že na každej väčšej akcii v dedine, či už to bolo pri príležitosti sviatkov, Veľkej noci, oslav, svadby, výročia obce alebo Vianoc, tak vás určite miestni obyvatelia videli účinkovať.
4: Áno, určite bolo to tak, či už ešte teda v tých 80. rokoch, alebo teda ešte aj predtým. Celý ten folklór vznikol, čo sú záznamy, v roku niekedy okolo 1971. Potom v 72. mali, myslím, že prvé vystúpenie, čo robili zohorskú svadbu. No a dala sa mladá partia ľudí dokopy, pozbierali si zvyky a začali s tým vlastne fungovať.
3: Koľko ľudí vás tak vystupuje na podujatí?
5: Záleží od toho, že čomu sa konkrétne venujeme. Teraz napríklad ideme do Stražnice vystupovať a tam nás bude tancovať 12, čiže 6 párov a plus ešte nevestu tam máme ako ukázať v kroji. A záleží od toho, že akú vec vystupujeme, podľa toho máme aj kroj oblečený.
3: Takže každé to vystúpenie je pre vás aj akýmsi sviatkom.
5: My to ani neberieme jak sviatok, my to máme jak záľubu, proste my tam ideme radi a či si môžem obliecť sviatočný kroj alebo pracovný, je mi to jedno, proste ideme.
3: Aký je to pocit, keď tí ľudia vám na konci zatlieskajú, tešia sa, usmievajú sa na vás?
5: Samozrejme je to perfektný pocit. To aj herci povedia, aj speváci, tanečníci, takže je to super. Dneska sú tie sociálne siete a keď sú tam odozvy, boli ste krásni, bolo to pekné, páčilo sa nám, tak samozrejme to poteší.
4: No určite je to tak, lebo je to odozva od tých ľudí, keď nás vidia, keď si nás zastavia, keď nás fotia. Ja berem kroj ako druhé oblečenie svoje. Je to pre mňa normálna vec, ktorú používam veľmi často a rád.
3: Musí mať človek aj úctu k našim predkom a vážiť si aj tie naše tradície.
4: Určite snažíme sa zachovať tie tradície, ako nám boli dochované, alebo ako boli odovzdané, ako ich tá partia ľudí pred nami vyzbierala, čo sa dalo od tých starších obyvateľov zohnať, tak proste tak sa ich snažíme zachovávať. A naša dcera študovala muzikológiu a tiež ju to baví, takže tiež sa snažila pozáňať veci, alebo teda tie prvky k tomu celému, aby sme neurobili nejaký krok vedľa, aby sme proste zachovali tú tradíciu tak, ako má byť.

0: Členkou folklórneho súboru Zohran je aj Eva Miškovičová. Pani Evička, prečo milujete folklórne tradície?
1: Predovšetky udržiavame zvyk našich starých rodičov alebo ešte aj tých pred nimi. A v druhej rade máme nádherné pesničky, máme pekné kroje. Kedysi u nás aj zábavy boli veľmi pekne krojované, ale máme aj nádherný kroj, takže reprezentujeme vlastne aj Zohor v oblasti tejto, akože boli zručné naše maminky, naše staré babky, že máme krásne vyšívané kroje, ale taká špecifická výšivka je, že látka sa volá vapér, to je také jemné plátno alebo niečo také a je to vyšívané dierkovou výšivkou, podobne ako rišelie alebo niečo také.
0: Predpokladám, že aj vy viete vyšívať.
1: To už by som si netrúfla, na to máme ešte pani Ľubku Šimekovú, tá je výborná a ešte potom máme ale tri členky, tak tie sú vynikajúce akože vyšívačky, môžem povedať. Aj pani Grelikovú Ivanu, ona je manželka predsedu, šéfa tohoto folklórneho združenia Zohran. Tak oni sú také aktívne, vedia šiť a starajú sa o kroje.
0: Vy ste speváčka, ale dokonca aj tanečníčka. Takže ste veľmi pohyblivá a máte veľa energie.
1: Tak dá sa povedať, akože rada som tancovala aj kedysi, ale nie vo folklóre, ale tak všeobecne. A ma to naplňa.
0: Máte často aj vystúpenia?
1: Podľa možnosti chodievame napríklad aj na svadby čepčiť nevesty, kto nás požiada, tak aj to je súčasť našich zvykov.
0: Čím je výnimočný váš kroj?
1: Predovšetkým hlavná súčasť je, že biele rukavce a môže byť pavomodrá, svetlomodrá sukňa nariasená do úzkých skladov, sa povie, že plisovaná, ale môže mať aj rôzne farby, môže byť aj do žlta alebo do rúžova, mladé dievčatá majú, nevesty majú bielu sukňu a vlastne bledomodrá farba a biela, to sú také akože zohorská typická farba tých krojov.
0: Pani Evička, vy máte doma jeden výnimočný folklórny skvost. O čo ide?
1: To mám kroj po mojej mame, ktorá si ho vyšívala, keď sa mala vydávať, takže svadobný kroj mojej mamy. A ešte mám čepiec z roku 1894 po mojej prababke.
0: Aj ste ho mali niekedy na hlave?
1: To nosíme, že keď sú napríklad hody na slávnostnú svetú omšu, tak tedy nosíme, no keď sú také výnimočné sviatky. Tak na jeseň, keď sú veľké hody, ak sa u nás hovorí, tak tedy chodíme všetci folklóra. Je to veľmi krásne. Mladí, starší, všetci chodíme v jednom sprievode. A ešte nesieme dožinkový veniec, akože na poďakovanie za úrodu.

0: Zohore pôsobí akademický sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg Alois Drahoš. Teraz sme vo vašom kráľovstve, v ateliéri. Vy sa tu cítite asi ako v raji.
1: Neviem, či ako v raji. Keď sem do tohto ateliéru prídem, tak sa cítim pracovne. A keďže mám tie sochy relatívne po kope, tak ja keď ich vidím, stále ich korigujem. A aj po 10 rokoch zoberiem zase do ďalšej dielne a prepracujem. Lebo viete, tvorca, keby bol spokojný so svojím dielom, tak už končí.
0: Na čo ste najviac hrdí?
1: Takých prác mám viacero. Treba z Bratislave na palisádach mám fontánu, ktorá sa skladá z takéhoto červeného tardošieho mramoru a tam je 7 tón toho mramoru. Tak to je také veľké dielo. Potom v Studenom, to je pri Bratislave, tam mám tiež z takého istého mramoru tiež ďalšiu fontánu, ktorá má podobne 7-8 tón. Ale keďže sme v Zohore, ja som aj hrdý na to, že som urobil tú sochu na poctu Albinovi Brunovskému, k nášmu rodákovi a pri príležitosti premenovania základnej školy Albina Brunovského. Takže to je tiež taká trojmetrová plastika.
0: Teraz sa pozeráme na jedno nádherné dielo. Pôsobí to na mňa ako srdce alebo prípadne krídla anjela?
1: Idete dobrým smerom. To srdce tam je evidentné, ale ja som tam zakomponoval do toho akože takého vtáčika, ktorý odlietáva z hniezda. Srdce je ako hniezdo pre toho živočícha vtáčika v tomto prípade.
0: V mnohých vašich dielách môžeme vidieť aj ženské postavy, takže ženy sú pre vás asi veľkou inšpiráciou.
1: Žena to je večný, nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Takisto som hovoril o prírode, však človek je takisto súčasť prírody, ale žena je nevyčerpateľný zdroj inšpiratívny. Takže ja robím aj plastiky, keďže som hovoril, že ja to nazývam, že figurálna abstrakcia, ten môj taký prerod. A v tých abstraktných formách ja tam implantujem prvky ženskej figúry.
0: Aké boli tie vaše začiatky? To vaše detstvo? Už od malička ste boli taký tvorivý?
1: Ja som bol ako na základnej škole žiak priemerný, pretože som mal stále nejaký papier a ja som si podľa vysov kreslil. Keď prišiel pán učiteľ alebo učiteľka, dostal som za ucho, že nedávam pozor. No ale potom, keď mi zobrali tie moje čarbanice alebo tie kresby v zborovni, si povedali, že ten chlapec by mohol ísť na nejakú základnú umeleckú školu.
0: Čiže ten chlapec má talent?
1: Také niečo. Tak aj sa tak stalo. Ja som na základe ich odporúčania išiel do základnej umeleckej školy v Malackách. Tam som mal vynikajúceho pedagóga Milana Bravca, maliar, ktorý mi odovzdával svoje skúsenosti a odovzdával mi tvorivú energiu a bol to úžasný pedagóg, na ktorého nikdy nezabudnem.
0: Ako si čistíte hlavu? Je to len pri tej tvorbe alebo máte iné záľuby?
1: Tvorba sochára je v prvom rade invenčná, musí mať tú invenciu, takže to je to tvorivé a veľmi náročné, ale sochárina si vyžaduje aj to remeslo. Takže keď ja už mám vymyslenú vec a ju realizujem, takže to je vlastne určitým spôsobom iná práca, iná časť roboty. Takže to by sa dalo povedať, že koníček, lebo veľa sochárov robí tak, že urobí podľa svojej myšlienky nejakú kresbu a dá si to zrealizovať. Ja tak nerobím. Ja sa to snažím zrealizovať aj všetko sám a tým pádom to mám ako aj koníček. Ja samozrejme chodím veľmi rád do prírody. Ja sa snažím v rámci možnosti aj športovať. Hej.
0: Čomu sa venujete? Akému športu?
1: Behám.
0: V okolí Zohora alebo kde konkrétne?
1: Najmä v okolí Zohora. No.
0: Aké sú tu také dobré trasy na beh?
1: Máme Malé Karpaty nedaleko, takže tie sú úžasné, takže tam zabehnem. Ale nie som zase až taký športovec, že by som to úplne pravidelne robil. To podľa situácie.

0: Pani Eva Rafajová má na obecnom úrade na starosti aj miestny rozhlas. Ako to funguje?
1: No, funguje to cez počítač. Už sme sa takto aktualizovali.
0: To znamená, že vy máte náhradný určitý oznam už vopred a v prípade potreby ho môžete pustiť miestnym obyvateľom.
1: Áno.
0: Tak rovno sa o tom aj presvedčíme, čo ste si nachystali práve teraz.
1: Bude to predaj hydiny.
0: No a takto to vyzerá v praxi.
2: Hydinárska farma prijíma objednávky na 19-týždňové mládky nosnice plemeno Moravia Isa Brown a Dominant, mladé 7-mesačné nosnice z voľného chovu vhodné na znášku vajec, 3 a 4-týždňové kačky vhodné na chov, 14-týždňové morky na chov. Objednaná hydina bude dovezená v stredu objednávateľovi až do domu.
0: Takto teda vyzerá jeden z tých oznamov. Akých tém alebo čo všetko sa dá vyhlásiť odtiaľto z úradu?
1: Čo chodia predávať predajcovia, to väčšinou vyhlasujeme, alebo také veci.
0: Takže vy púšťate nielen oznamy, ale aj napríklad pozvánky na kultúrne či športové podujatia?
1: Áno, také obecné akcie, ktoré sa konajú v obci, to vyhlasujeme často.
0: Aby sa teda dedinčania dozvedeli, čo ich čaká napríklad cez víkend.
1: Tak, presne.
0: Skúška miestneho rozhlasu, tak voľa, kedy začínali oznamy.
1: Už máme oznamy na internetovej stránke obce, takže mladí ľudia si prečítajú, kedy budú chcieť tieto oznamy.
0: A starší si ich potom vypočujú.
1: Tak, lebo vyhlasujeme vlastne len dvakrát do dňa, o 9:30 do obeda a o 17:00 hodine po obede.
0: A posledný oznam si pamätáte, aký bol?
1: Nepamätám.
3: Zuzana Puškáčová je vedúca technických služieb v Zohore.
4: Technické služby Zohor prevádzkujú verejnú splaškovú kanalizáciu, čiže máme na starosti čistiareň odpadových vôd a kompletný celý systém odvedenia odpadových splaškových vôd do kanalizácie.
3: Ráno prídete na úrad a aké sú vaše povinnosti?
4: V prvom rade si pozrieme mailovú komunikáciu, keďže ľudia veľa píšu aj momentálne v mailoch a rôzne podnety. Následne si povieme s kolegovcami, čo bolo cez víkend na čistiareň odpadových vôd, či neprišlo k nejakej poruche alebo nejakej anomálii a potom čo deň prinesie. Čiže stránky, administratíva.
3: Čo ľudí najviac trápi? Na čo sa sťažujú?
4: Je to individuálne a zároveň špecifické, pretože ľudia sa väčšinou sťažujú na veci, za ktoré si môžu bohužiaľ sami. Ľudia hádžu do kanalizácie a splachujú do toaliet to, čo tam nepatrí a tým si upchávajú svoje kanalizačné prípojky a následne aj nám spôsobujú veľké problémy na našich zariadeniach, konkrétne na čerpadlách, cez ktoré táto odpadová voda odteká, pretože nie sú schopné tie čerpadlá spracovať napríklad vlhčené utierky a obrusky. To je najhoršie, čo môže byť, pretože tie sú napúšťané rôznymi krémami, ktoré robia taký až doslova kameň v tých čerpadlách. Je pravda, že musím sa priznať, ja som to nevedela, dokiaľ som toto nezačala robiť. Napríklad zostatok z kávy. To je masná vec, ktorá robí strašnú galibu v kanalizácii. Zlievajú nám polievky do kanalizácie napríklad. Však není tam to husté. Tam je všetka tá masnota, je v tej tekutine a to všetko sa ukladá a spôsobuje to veľké problémy. To už nehovorím naozaj o špecifikách, kedy by ste si mohli vyskladať jedálniček, kúsok bočka, párky, klobásky. Takže pokiaľ aj niečo, snažíme sa ľuďom vychádzať v ústretí, máme multifunkčné vozidlo, ktorým dokážeme aj krtkovať. Je to vlastne klasický fekál, ale nádrž je rozdelená na dve časti. Z toho jedna časť obsahuje čistú vodu, z ktorou sa dá čistiť a krtkovať vlastne kanalizačné potrubia a jednotlivé šachty.
3: Koľko rokov pracujete tu na obecnom úrade?
4: Ja na obecnom úrade pracujem od októbra 2009 a konkrétne v technických službách od ich vzniku, čiže tiež október 2012.
3: Robí vám radosť táto práca?
4: Keby ma nebavila, tak to toľko rokov nerobím. Každý deň je to niečo iné. Samozrejme je to veľa aj práca s ľuďmi, ktorá je čoraz náročnejšia, ale samozrejme baví ma to.
3: Vy ste rodená Zohorčanka?
4: Nie, ja som rodená Malačanka, ale môj otec pochádza zo Zohoru.

0: Zohore sme stretli zaujímavých ľudí, sú tu poľnohospodári, tanečníci, pôsobia tu športovci, ale aj hasiči, teda členovia dobrovoľného hasičského zboru. A teraz mám pri mikrofóne dvoch z nich, je to Valentín Partl a Tomáš Mackovič. Pán Partl, najprv mi povedzte, odkedy ste sa pridali k hasičom?
1: K hasičom som sa pridal ešte ako tretiak žiak. Tu na dvore sme sa stretávali, chodili sme cvičiť po súťažách ako deti. No a tak mi to prirástlo k srdcu. Už keď som bol potom vo veku, že ma základná organizácia prijala, v 18 rokoch už som bol členom výboru a zhruba 20 rokov som robil aj predsedu a kolega tiež robil dlhé roky predsedu. Takže máme toho obidvaja dosť, sme jedni z najstarších členov.
0: Pán Mackovič, vy takisto máte bohaté skúsenosti s hasičským zborom.
2: To je pravda. Ja som začínal ako žiak 8. triedy, som mal 14 rokov od roku 1958. Tedy starí hasiči, čo boli, v podstate končili a robili taký nábor, tak som sa prihlásil. No odtedy som členom. Tak zažili sme toho veľa a môžeme spomínať aj hodne dlho.
0: Tak si teda rovno zaspomínajme, kedy tu bol naposledy nejaký veľký požiar.
2: Čo sa týka veľkého požiaru, borový les horel vedľa diaľnice. Vtedy sme mali ohromný zásah, lebo my sme chránili diaľnicu, aby oheň z jednej strany neprebehol na druhú. Potom by to sa už nedalo skontrolovať. A boli sme tam celý deň, celú noc a na druhý deň zase horalo vo Vysokej. Tam sa pokračovalo, tak 2 dní a noc sme hasili.
0: Koľko členov má v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor tu v Zohore?
1: V súčasnosti nás je

0: nášho bývalého člena. Je to súťaž Železný jazyč a tam dostanú dobre závrat.
1: Máte teda aj nejakých nasledovníkov, ktorí sa vyberú vo vašich šľapajach?
2: Ale určite máme, takisto manželka je členka dobrovoľného požiarneho zboru. Jedna dcéra, Ivetka, aj Sonička sú členky, takže sa zapájajú. Mladí u nás majú možnosť, lebo máme požiarnu zbrojnicu, pekný dvor, je zrekonštruovaná a majú možnosť sa tam aj športovo vyžiť, aj vybúriť sa od nejakej radosti. No tak som rád, že to funguje, že máme nasledovníkov. Dúfam, že to bude fungovať aj naďalej.

0: základná škola v Zohore nesie meno významného maliara a grafika Albína Brunovského. Riaditeľkou školy je Andrea Hubeková. Vy sa môžete pochváliť tým, že už 28 rokov vzdelávate deti, no a 8 mesiac vediete túto školu. Čo je také najťažšie na funkcii riaditeľa?
1: Riaditeľ školy má na zodpovednosť všetko od prevádzky, dochádzky, zamestnancov, žiakov, komunikácia s rodičmi, komunikácia s verejnosťou. Je to veľmi rôznorodá činnosť a veľmi náročná, lebo tých povinností je neuveriteľne veľa.
0: 415 žiakov chodí na túto základnú školu. To je pomerne veľká škola.
1: Sme veľká škola, máme v súčasnosti najviac žiakov, čo si ja pamätám za tých 28 rokov. Je to fajn, máme deti veľmi šikovné, deti pracovité, učíme ich v podstate od základov písania, čítania, vzťahu k prírode. Naša škola je postavená v krásnom parku, o ktorý sa spolu s deťmi staráme a sme naň patrične hrdí.
0: Je tu prvý až 9. ročník.
1: Máme od 1. až po 9. ročník, plus máme 7 oddelení EŠKD, kde deti trávia aktívne popoludnie. Okrem základného vyučovania poskytujeme deťom veľké množstvo zaujímavej činnosti, krúžkov, spolupracujeme s ľudovou školou, umeleckou školou z Lozorna, ktorá tu má lokované pracovisko. Ponúkame svoje priestory v jazykovej škole, kde deti sa môžu rozvíjať v štúdiu angličtiny. Máme krásny areál, kde máme multifunkčné ihrisko, na ktorom v rámci krúžkov, v rámci telesnej výchovy deti trávia aktívne svoj voľný čas.
0: Všimla som si na dverách obecného úradu plagát obnova plášťu telocvične v základnej škole. Takže už je to dokončené?
1: Áno, naša telocvičňa má nový kabát, ktorý okrem toho, že je krásny, je aj ekonomicky výhodný vzhľadom k šetreniu energií. V súčasnosti sa pripravuje, chystá výstavba novej telocvične, pretože jedna nám na toto množstvo tried nepostačuje a intenzívne pripravujeme dokumentáciu k dostavbe tretieho bloku, ktorý bude prepájať naše dva pavilóny.
0: Predpokladám, že vaši žiaci dosahujú aj rôzne úspechy. V čom vynikajú?
1: Máme veľmi šikovné deti, ktoré v tomto roku sa nám vydarili viaceré významné kúsky olympiády, dejepisná olympiáda, matematicky zdatné deti máme, ktoré nám postupujú do krajských kôl. Máme šikovných spevákov, výtvarníkov, máme šikovných záchranárov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže mladých záchranárov, kde postupilo 12 najúspešnejších družstiev z celého Slovenska.

0: Eva Mivkovičová je predsedničkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Zohore. Pani Eva, druhý rok ste šéfkou tejto organizácie. Čo všetko vy máte na starosti?
1: My sa pravidelne stretávame každú stredu v našom klube a mám na starosti organizovanie rôznych akcií v spolupráci s okresnou organizáciou v Malackách, alebo potom v záujme našich členov, tak organizujeme rôzne akcie, napríklad turistické, alebo športové, alebo kultúrne.
0: Koľko máte členov?
1: Cirka 150 členov.
0: Koľkoročný je váš najstarší člen?

0: Sú tam aj 80-roční, aj cez 80, skoro blížko k 90-ke, ale máme aj 60-tníkov.
1: Aké aktivity pripravujete pre členov? Kde všade ste už boli? Čo ste zažili, videli?
0: Tento rok už sme mali asi 10 aktivít. Môžem povedať, že mesačne máme aj 2-3 aktivity, ktoré sú zahrnuté v oblasti športu, kultúry aj rôznych stretnutí.
1: Spomínali ste, že sa pravidelne stretávate v stredu. Je to len taký diskusný krúžok, alebo niečo robíte, vyrábate, tvoríte?
0: Máme diskusný krúžok, ale pravidelne sa robí podujatie na konci roka, že Vianočný les, tak pripravujeme napríklad vianočné ozdoby na stromček, to má každá organizácia svoj stromček a my si tam chystáme, alebo robíme napríklad aj brigády pred obecným úradom v rámci Čistý zohor. Ale keď máme nejakú ponuku, tak radi sa zúčastníme.
1: Chodívate aj na výlet? Kde ste boli naposledy?
0: Minulý rok sme boli napríklad Marhulové hory v Rakúsku, potom sme boli Velehrad a Kroměříž, to sme zase Moravu navštívili a teraz v júli ideme na Slovensko navštíviť Spišskú kapitulu Levoču, Kežmarok a potom ešte Košice.

0: A v Zohore som navštívil aj pána Juraja Štefanoviča, ktorý má zaujímavú záľubu, zbiera staré, historické, vzácne veci zo všetkých oblastí.
1: No vlastne je to múzeum a sú to staré artefakty, ktoré sú, dajme tomu, na 90% zo Zohoru. Sú tu kroje, sú tu džbány, všetek možný materiál, ktorý bol používaný ešte pred prvou svetovou vojnou. No a samozrejme, aj po druhej svetovej vojne som nejaké veci odkladal, lebo je to stará pamiatka na našich pravcov, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali a vlastne vytvárali určité hodnoty pre nás.
0: Vy ste toto miesto tak pekne označili s názvom Zohorská izbétka.
1: Zohorská izbétka. Sú tu veci, ktoré sú pamiatkou nielen na moju rodinu, ale na celý zohorský svet, ktorý vlastne mi aj donáša nejaké veci. A ja som toto začal zbierať v 15 rokoch. Ja som veľmi rád počúval, keď sa bavili starší ľudia a tu bola taká tradícia, že oni sedeli pred domami na lavičkách, tam sa bavili o radostiach, o starostiach a ja som to veľmi rád počúval.
0: Tak možno to inšpirovalo aj susedov, pretože máte tu rôzne džbány, staré váhy, kroje, nádoby do kuchyne, mažiar, kolovrátok, staré obrazy, harmoniku, kalamár, svietidlá, varešky, no jednoducho zrejme to, čo Zohorčania našli na povale alebo v pivnici, tak vám aj priniesli.
1: No, jedna vec a druhá vec je tá, že toto sú veci, ktoré boli užitkové, ktoré sa používali. Mám tu džban na mlieko, na lekvár, na mast, mám tu dokonca marietalské džbány, ktoré naši ľudia chodili pre vodu a to sa robili procesie odtiaľ to peši.
0: Ale to je veľká vzácnosť.
1: To je a pána Mária je tam a to sú priamo ako odtiaľ.
0: Musíte mať tomu aj vzťah, aby ste vedeli prepojiť tú minulosť so súčasnosťou.
1: No, mám k tomu naozaj vzťah a učím tomu aj mojich 4 vnukov, ktorí mi pomáhajú, keď je deň otvorených dverí, tak to majú ako brigádu a oni sami sa pýtajú na niektoré veci a som veľmi rád, že ja im môžem odpovedať.
0: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a takto obec vyzerala v minulom storočí. Aj keď dojdu sem deti, tak im to vysvetľujem, že takto to vyzeralo v 61. roku.
0: No, máte tu fotodokumentáciu, výstrižky, takže môžu tu mať aj exkurzie.
1: Exkurzie sem chodia od malých školkárov až po deviatakov. No celá škola sem vlastne chodí aj tí starší školkári. Tuto mám ešte, vidíte, tu je tá dokumentácia.
0: Áno, máte tu v Šanonoch skvelý archív a tam je napísané dychovka, spolky, folklor, divadlo, šport, kde je hokej, volejbal, ľahká atletika, basketbal, dokonca plochá dráha, ale aj spartakiáda.
1: Tieto veci, čo sú tu, sú venované tým jednotlivým zložkám.
0: Teraz rozširujete toto vaše múzeum, túto vašu izbietku o ďalšie exponáty, suveníry, artefakty, aby aj tá mladšia generácia vedela, ako sa tu žilo.
1: Presne tak. Lebo tie deti v dnešnej dobe sa neučia takéto veci. To im musíme odovzdávať my, starší. Možno majú nejaké stanovy v škole alebo niečo také, ale nikdy to není tak, ako keď to počujú toho človeka, ktorý, dajme som to, zažil a ktorý vie. A som rád, že mám teda tých 4 pokračovateľov v rodine, ktorí budú pomáhať.

0: Nie každá obec sa môže pochváliť obecnou políciou, no v Zohore už 18 rokov funguje obecná polícia. Jej náčelníkom je Dušan Vrábel. Pán Vrábel, vy ste policajtom už 40 rokov, ale boli ste najskôr štátnej polícii a potom ste prešli k obecným mužom zákona.
1: U štátnej polícii som bol 25 rokov aj 3 mesiace a hneď na to som nastúpil na obecnú políciu do Zohoru, kde som 16 rokov, z toho 14 rokov pôsobím ako náčelník obecnej polície.
0: Máte veľmi dôležitú funkciu. Čo všetko robíte, keď prídete ráno do práce?
1: Deti, keď chodia do školy, sprevádzame, riešime dopravu pri základnej škole, pri materskej škole. Vo večerných hodinách potom dohľadáme na kľud a verejný poriadok, no, na záverečné hodiny v pohostinstvách, aby sa nepáchala trestná činnosť po obci.
0: Už od malička ste túžili byť policajtom?
1: Skôr po skončení strednej školy, tak potom.
0: A vôbec, že ste toľko vydržali?
1: Nie som fluktuant. Vydržal som, baví ma to. Rád pomáha človek ľuďom, takže ale u polície to je také 50 na 50. 50% ľudí povie, že fajn, ďalší nadávajú. Človek si zvykne za tie roky.
0: Práca s ľuďmi je veľmi náročná, ale vy máte aj posilu, máte troch kolegov, ste taký dobrý tím.
1: To áno. Boli sme piati, jeden kolega odišiel preč. Na to obec to asi stačí.
0: Máte aj nočné služby?
1: Nie, v noci nie, len do polnoci, pokiaľ sa pozatvárajú pohostinstvo a ešte potom niečo navyše. A keď sa ľudia rozídu domov, tak potom už je pokoj.
0: Predpokladám, že vždy ste v uniforme.
1: Áno, vždy v uniforme a v pomalovanom služobnom aute.
0: Musíte sa aj udržiavať nejako v kondícii? Ako policajti by ste mali byť vo forme?
1: Každý individuálne, určite každý musí byť trochu vo forme.
0: Čo vy preto robíte?
1: Bicyklujem.
0: Ako teda ešte oddychujete? Aké máte záľuby?
1: Robím s drevom, práce pri dome, deti.
0: Ste aj doma policajtom?
1: Ťažko povedať, no, ženy by ste sa museli opýtať, ale asi áno.
0: V akom slova zmysle?
1: Tak asi človek vyžaduje nejaký poriadok, že by bol či už v robote alebo doma.
0: Policajný režim u vás doma asi funguje?
1: O nie, poriadok musí byť, ale že by bol policajný režim, tak to nie.
2: Zohor patrí aj k významným obciam, kde sa našli vzácne archeologické nálezy. To mi potvrdil aj starosta Martin Zálesňák. Tak čo vzácne sa tu našlo?
3: Jedna z takých najznámejších a najvzácnejších vecí je náramok germánskeho kupca, ktorý je štíreho zlata a patrí to medzi tri najdôležitejšie archeologické nálezy u nás na Slovensku.
2: Môžu tento nález vidieť naši poslucháči aj niekde v múzeu alebo možno u vás v obci?
3: Originálne uložený v Národnom múzeu v Bratislave, ale takú vernú kópiu, nie je síce zo zlata, ale pozlatená, sa nachádza aj tu u mňa na úrade, takže keď sem príde nejaká návšteva alebo prídu sem deti zo školky, zo škôl, tak toto im vlastne ukazuje, môžu si to poťažkať, ochytať a pohrať sa s tým.
2: A zaspomínať aj na minulosť.
3: Presne tak, tým, že sme kúsok od rieky Morava, vznikali tu rybárske osady na ramenách rieky Morava a vlastne bolo to tu fakt osídlované, boli tu Kelti, Rimania, títo Germáni, takže tu sa premelilo v tom našom katastri fakt veľmi veľa národov.
0: Dnešné spoznávanie malebnej obce na Záhorí sa pomaly blíži ku koncu. Slovo ešte dostanú miestní Zohorčania.
2: Ako sa vám tu žije v Zohore?
4: Dobre.
2: Prečo dobre?
4: Mám okolo seba ľudí, priateľov, rodinu, ktorá ma podporuje, s ktorou si dobre vychádzam. Máme tu všetko, čo potrebujeme viac menej. Možno by sa tu zišiel nejaký väčší obchod, aby sme nemuseli cestovať do Bratislavy a teraz budeme radi, keď nám opravia ten kultúrny dom.
5: Tak som sa tu narodil, je to už nejaký piatok. Mám tu obec rád, mám tu veľa kamarátov, známych priateľov a určite to bude lepšie, keď opravia nám kultúrny dom, keď nám železnice dokončia nadjazd nad železnicou, nebudeme musieť stať tu na rampách, takže určite sa to zlepší, takže asi tak.
0: Čo tu máte také, čo by mali ostatní vidieť?
6: Je to pohľad na západ slnka, ktorý je krásny, úžasný a možno mi ho tak do popredia dali ľudia, ktorí prišli z nádherných Tatier, ale vraveli, že tam západ slnka nie je. Čiže u nás na kanáli západ slnka večer prídite pozrieť.
7: Zvony nad krajinou.
0: A Rozhlasovú mozaiku z obce Zohor v okrese Malacky pre vás pripravili Mária Babinská
2: a Miroslav Wirfl. Technicky spolupracoval Pavol Prelovský. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím dnes ráno odletel do Venezuely. V sutinách tam po zemetrasení bude vyhľadávať nezvestných. Srbský prezident oznámil, že odstúpi z funkcie, zároveň však odmietol prerušiť nadštandardné vzťahy s Ruskom. Vlna horúčav naďalej pokračuje, popoludní sa teplota vyšplhá miestami až do 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenský záchranný tím Musar dnes ráno odletel z bratislavského letiska do Venezuely, aby pomohol pri pátracích a vyhľadávacích činnostiach po zemetraseniach v krajine. Ide o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu našich záchranárov. Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažké poslanie v náročných podmienkach, preto tím nazval 20 statočných a 4 psi.
2: 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psi. Tento tím odletel do Venezuely so zásobami jedla aj vody, kolesovú techniku, ktorá sa na tieto udalosti používa, na takúto vzdialenosť prepraviť nedokáže. Berie si však so sebou potrebné vybavenie. Logistiku zabezpečuje hosťujúca krajina, pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
3: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. Tento tým máme naozaj vycvičený. Jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
2: Veliteľ vyslaného týmu Zdenko Gašparík hovorí, že spolupracovať budú aj so zahraničnými záchranármi, ktorých je vo Venezuele viac ako 1600.
4: Trosky sú pomerne náročné, sú to panelové domy, takže tá záchrana bude náročná, aj to vyhľadávanie samotné, takže zamakáme si.
2: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď priblížil, že pomoc bola ponúknutá cez mechanizmus Európskej únie pre civilnú ochranu. Náklady bude spoluhradiť Európska komisia.
5: Možno dnes, 28. júna, symbolicky odprevádzame tento Musar tým pomoc do Venezuely, keďže v roku 1763 na našom území Komárne bola najväčšia seizmická známa udalosť. Je to také symbolické.
2: Tým Musar má poverenie do 5. júla. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vo Venezuele je po tragédii 69 tisíc nezvestných a viac ako 1400 mŕtvych. Medzi potvrdenými obeťami sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko, Čína, Španielsko a Brazília. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. IT špecialista túto iniciatívu považuje za potrebnú, no podľa neho štát s ňou mal prísť skôr.
6: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
7: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
6: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
8: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálnej samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
6: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
9: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú, takže by som sa chcela v tejto téme ďalej dovzdelať a dozvedieť nejaké nové informácie, ktoré môžem potom následne aplikovať aj pri svojej práci.
6: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
10: Tí útočníci majú právo prvého ťahu, používajú také najnovšie spôsoby na kybernetické útoky a na to treba naozaj reagovať. Tam nastupuje hlavne umelá inteligencia, takže takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
6: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić síce oznámil, že rezignuje a v krajine budú predčasné prezidentské i parlamentné voľby. Kedy presne odstúpi a rozpustí snemovňu, ale neoznámil. Pôvodne boli obe hlasovania naplánované na budúci rok. Potvrdil tiež snahu stať sa členom Európskej únie, zároveň však odmietol prerušiť nadštandardné vzťahy s Ruskom.
11: Po viac ako roku protivládnych protestov srbský prezident Aleksandar Vučić demonstrantom odkázal, že vyhovie ich požiadavke z postu hlavy štátu odstúpi a predčasné voľby vypíše.
12: O niekoľko týždňov rezignujem. Predsedovi srbskej pokrokovej strany a vedeniu som povedal, že ak ma požiadajú, som pripravený pomôcť im získať dôveru ľudí vo voľbách.
11: Protivládne protesty odštartovala predvlani tragédia v Novom Sade, kde v dôsledku pádu betónového prístrešku zomrelo 16 ľudí. Kritici vládu vinia zo zodpovednosti za korupčný systém, ktorý umožnil obchádzanie stavebných noriem a na jeho konci boli vyhasnuté životy. Srbský prezident Aleksandar Vučić je hlavou štátu druhýkrát, čiže kandidovať za prezidenta už nemôže. Špekuluje sa preto, že by mohol pokračovať v politickej kariére opäť ako predseda vlády. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Teplota dnes môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy 1., 2. a 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí tiež riziko požiarov. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách. Len za uplynulé 2 dni eviduje na území Bratislavského kraja 6 prípadov úmrtí vo vode. Ľudí preto vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl. Nemecko má za sebou doteraz najteplejšiu noc. V saskej obci Kupšic, ktorá sa nachádza asi 25 km od hranice s Českom, teplota celú noc neklesla pod 29,4 stupňa Celzia, čo je absolútny nočný rekord. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu. Vyplýva to z informácií Francúzskeho národného úradu verejného zdravia. Francúzsko v posledných dňoch takisto sužovali extrémne horúčavy.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Na šampionáte vyvrcholilo dianie v základných skupinách. V L skupine Anglicko zvíťazilo nad Panamou 2-0 a Chorvátsko zdolalo Ghanu 2-1. Ďalej idú Angličania i Chorváti a Ghana z tretieho miesta. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Do ďalších bojov idú Kolumbia, Portugalsko i Kongo. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. 6. gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojím súperom vďaka lepšiemu skóre, ale ďalej idú oba týmy. O 21. hodine sa úvodným zápasom na svetovom šampionáte začína na play-off. V 16. finále proti sebe v Inglewoode nastúpia Juhoafrická republika a Kanada. Na drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybralo Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka u Winnipeg. Po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po centrovi Tomášovi Chrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Královič putuje do Tampy a ďalší back Jakub Floriš do Nashvillu. Brankár Robert Henriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tyšťan a časom 22,26 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľným spôsobom dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit limit na majstrovstva Európy. Holandianka Steenbergová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom výkonom 51,68 sekundy. Slovenský bejzbalista Adam Macko je opäť súčasťou kanadského tímu Toronto Blue Jays. 25-ročného nadhadzovača povolalo vedenie klubu do hlavného tímu po sérii horších výsledkov, keď neúspel v 5 stretnutiach po sebe.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehody, kolóna, ale aj prekážka na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Krásna z Brodzian, prejdete striedavo, a nehoda je aj v Pezinku na Panskom chodníku smerom do centra, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian si počkáte 10 až 15 minút, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na D1 za Chvinianskou Novou Vsou smerom na Poprad. Na kilometri 387 tam na ceste prekáža plastový nárazník. Radar vás nameria vo Vavrečke obojsmerne, za Novými Zámkami smerom na Komiatice a na viazde do Húbíc z Kvetoslavova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.

0: Dobré ráno, rodinka.
1: Dobré. Ahoj.
0: Čo ste vstali tak skoro? Je víkend.
2: Utulkáči nepočkajú. Musím ísť venčiť.
1: Ja idem na výlet s Kamilou.
0: A neboli ste spolu minulý víkend?
2: Kto je Kamila?
0: Vierka má novú partiu. Z dovolenky v Turecku.
2: Vážne?
0: Mhm.
2: To je super. Neľutuješ, že si nebol?
0: Jasné, že ľutujem. Ale mám novú prácu. Niečo za niečo. Kam vlastne idete?
1: Do Lednic.
2: Budete mať super počasie.
0: Myslel som, že tento víkend pôjdeme niekam spolu.
1: Jarko, ešte minulý týždeň som ti hovorila, že to mám v pláne, ale ty si ma ako vždy nepočúval.
0: Vieročka, ja ťa vždy počúvam.
1: Vidím to inak, ale vieš čo, nejdeme sa teraz hádať.
2: A prečo nejdeš s nimi aj ty?
0: Lebo ich nepoznám. Nebol som na dovolenke, ak si spomínaš.
2: Veď ich spoznáš.
1: Je to dámska jazda.
0: No, počul si. Samé ženy. A to sa nehodí.
2: Tak možno na budúce vezmu aj manželov.
1: Všetky sú rozvedené.
0: Vážne?
1: Mm.
0: To som nevedel.
1: Mm-hmm. Šťastne rozvedené ženy.
0: Čo tým chceš povedať? Závidíš im?
2: Ak sa chcete pohádať, stačí povedať. Ja sa odpracem.
0: Pokoj, Lukáško. My tu len tak žartujeme.
1: Na hádke nie je čas. Musím bežať. Obed som nestihla navariť. Postarajte sa o seba.
2: Ja aj tak prídem až večer.
0: Moment. Budem tu sám?
1: Čaute.
0: Že obed som nestihla navariť. No, tie rozvedené ženy na ňu majú nejaký zlý vplyv.
2: Však buď rád, že konečne má s kým tráviť víkendy. Predtým to chcela od teba a ty si na to nemal čas. A dosť ste sa kvôli tomu hádali.
0: Až na to, že teraz by som čas aj mal. Lebo v novej práci nepotrebujem dorábať veci po víkendoch.
2: Takže si tam spokojný?
0: Nie, nesťažujem sa. Zarobím síce menej, ale zase je to pohoda.
2: Som rád, že sa všetko tak výborne vyriešilo.
0: Mm-hmm. Jediné, čo sa nevyriešilo je, že čo mám teraz robiť s načatým dňom.
2: No ak chceš, môžeš ísť so mnou venčiť do útulku.
0: Neodolateľná ponuka.
2: Tiež si myslím.
0: Asi budem radšej pozerať tenis.
3: Tak polícia to definitívne uzatvorila. Nebudú ma stíhať kvôli domácemu pôrodu.
4: To je výborná správa. Veď to bola od začiatku blbosť. Ona chcela rodiť doma a ty si ju o to odhovárala.
3: Áno, áno. Našťastie som mala odložené správy, ktoré som si s ňou vymienala, takže som to mohla dokázať. Aj to, že hneď ako som k nej prišla, som zavolala záchranku.
4: Máš to za sebou?
3: Ani zďaleka.
4: Ako to myslíš?
3: Podala na mňa žalobu. Za nemajetkovú újmu. A všade, kde môže, vypisuje svoju verziu toho, čo sa stalo, že som zanedbala starostlivosť o ňu a že kvôli mne jej syn skoro zomrel.
4: Ona nie je v poriadku.
3: Snaží sa ma zničiť.
4: Mirka, ty máš skvelé referencie. Jedna narušená osoba predsa nemôže ublížiť tvojej reputácii.
3: No, my si sa čudovala, aký to má dosah. Ozývajú sa mi pacientky a pýtajú sa ma na to, čo sa stalo.
4: Mala by si sa brániť.
3: Domči. To posledné, na čo mám momentálne energiu, je súdiť sa s niekým. Ale ak mi zničí dobré meno, môžem svoju profesiu zabaliť a ísť predávať do supermarketu.
4: To nemôžeš dovoliť. Viem ti s tým nejako pomôcť?
3: Si taká milá, domči. Ale ja neviem, ako by si mi s tým pomohla.
4: Budem chodiť na všetky fóra pre tehule a žiadať zmazanie jej komentárov a budem ťa tam obhajovať.
3: Aha. To je boj s veternými mlynmi. Ona má veľa času.
4: Viac ako ja? Veď má bábetko. A nehovorila si, že má zdravotné problémy?
3: To si tiež nie som istá, či si to celé nevymyslela. Tej osobe sa jednoducho nedá veriť ani slovo.
4: Porozprávať sa s ňou asi nemá veľký zmysel.
3: Mm-mm. Už mi neodpovedá na správy, asi si ma zablokovala.
4: A ten jej muž?
3: Myslíš otca, dieťaťa?
4: Mm-hmm, toho.
3: Tak ten vyzeral celkom v pohode, keď som sa s ním stretla a slúbil mi, že sa s ňou porozpráva, ale očividne to nepomohlo.
4: Neskúsiš mu zavolať?
3: Asi som si neuložila jeho číslo.
4: Ako sa volal?
3: Alan.
4: Alan aký?
3: Ja neviem, skrátka Alan.
4: Možno by si sa mala porozprávať s nejakým právnikom.
3: Hej, to je lepší nápad. Len fakt netuším, z čoho to zaplatím.
1: Klop, klop. Neruším.
2: Nie, poď ďalej.
1: Čo, ty sa už balíš do toho Švajčiarska?
2: No, zatiaľ si len dávam na kopu veci, aby som na nič nezabudol.
1: Nevieš, kedy príde aj Jaro z roboty?
2: To sa pýtaš mňa?
1: Ja len, že či náhodou, nevieš.
2: Vy sa nerozprávate?
1: Nerozprávame.
2: Tak prečo mu nezavoláš?
1: Nejdeme sa najesť? Ja som hladná, on bude aj tak dlho.
2: Z novej práce chodí skôr, nie?
1: Ako kedy.
2: Ste pohádaní?
1: Prečo?
2: Dúfam, že kým sa vrátim z toho Švajcu, tak to nejako vyriešite.
1: Nemáme čo. Nie sme pohádaní.
2: Ale je medzi vami napätie. Cítim to. Ty chodíš na výlety bez neho a on je nespokojný.
1: V prvom rade to on ma poslal samú na dovolenku a to bol podraz.
2: Dobre, ja si fakt nemám chuť robiť vám rozhodcu, takže celkom sa teším, že teraz na 3 mesiace vypadnem a možno na tej farme zarobím toľko, že keď sa vrátim, tak si vezmem nejaký podnájom.
1: Luky, chceš sa odsťahovať? Už to s nami nemôžeš vydržať?
2: Ale nie, je to s vami v pohode.
1: Prečo teda? Chceš bývať zasa so Saškou?
2: Prečo so Saškou? Sme iba kamoši.
1: A čo, kamoši nebývajú spolu v podnájme? A možno ti začne chýbať, keď teraz budete tak dlho bez seba. V tom útulku ste spolu od rána do večera.
2: Hlavne sa bojím, že budem chýbať ja jej. Ona ani nevie, že odchádzam.
1: Počkaj, ty si jej nepovedal, že ideš brigádovať na konskú farmu do Švajčiarska?
2: Nie, odhovárala by ma.
1: A kedy jej to chceš povedať?
2: No, chcel som včera, ale mali sme takú urgentnú veterinu, zrazená mačička, ona tieto veci hrozne prežíva. Bál som sa, že sa z toho zosype.
1: No, takže ona nevie, že odchádzaš a počíta s tým, že jej tam budeš celé leto pomáhať.
2: V lete majú detská prázdniny, takže sa nájde kopa stredoškolákov, ktorí budú dobrovoľničiť.
1: Tak veď ja si vôbec nemyslím, že by sa z toho Saška mala zosypať. Len sa pýtam.
2: A bude to v pohode. Asi nebude nadšená, ale zmieri sa s tým.
1: Mňa o tom nemusíš presviečať. Ale, Lukáško, asi by si jej to mal čím skôr povedať. Ona sa musí tiež nejako zariadiť a čím viac to budeš oddaľovať, tým horšie pre ňu.
2: No, veď toto.
0: Ahojte. A čo? Navečerali ste sa bezo mňa?
1: Nevedeli sme, kedy prídeš a bola som už hladná.
0: Aha, tak si aspoň sadni ku mne, kým budem jesť. Budeš mi robiť spoločnosť.
1: Musím ísť vyvesiť bielizeň.
0: Nepozrieme si spolu potom telku?
1: Mňa ten tvoj šport nebaví, Jarko.
0: Tak vyber ty. Pokojne aj nejaký romantický film.
1: Som veľmi unavená, dnes nie.
0: A kedy? Vieri, mám pocit, že na mňa vôbec nemáš čas. Ako keby si sa mi vyhýbala. Keď si k tebe ľahnem do postele, otočíš sa mi chrbtom.
1: Lebo na tom boku sa mi lepšie spí.
0: Áno? No, predtým si to nerobila. Zvykli sme sa v posteli rozprávať.
1: Mám toho veľa v práci.
0: A čo také strašné tam riešite?
1: A čo si myslíš, Jarko? Myslíš si, že iba ty môžeš mať veľa práce?
0: Ale ja to netvrdím. A nemusíš na mňa hneď útočiť. Normálne sa pýtam. Môžeš sa mi posťažovať.
1: Nepotrebujem sa ti posťažovať.
0: Vieri, asi tomu veľmi nerozumiem. Konečne som odišiel z tej práce. Chodím skoro domov, nemusím pracovať po nociach a po víkendoch a mám čas, ktorý môžeme spolu tráviť. Toto všetko si vždy chcela. No mám pocit, že keď si to konečne dosiahla, už ťa to vôbec nezaujíma.
1: Tak to nie je.
0: Nie? A ako to teda je?
1: Neviem. Asi to celé trvalo príliš dlho. A ja teraz nemám chuť s tebou byť ani sa s tebou rozprávať.
0: To myslíš vážne?
1: Žiaľ. Tak to cítim. Som unavená, ale to prejde. Dúfam.
0: A ja?
1: Neviem s tým nič urobiť. Prepáč.
5: Volá Volali nám z Trenčína, či by sme im nepomohli s fenkami odobratými z množiarne.
2: Sme dosť plní, nie?
5: Na začiatok by sme mohli zobrať iba pár.
2: Na začiatok?
5: V tej pivnici našli 50 psov v strašných podmienkach. Sami nemajú šancu to zvládnuť.
2: To je šialené.
5: Budeme to zrejme riešiť celé leto. Bude ich treba socializovať. Nič nevedia. Žili v klietkach, boja sa každého pohybu.

0: spať, ako som si pôvodne myslel.
1: To je v pohode, Luky. Ak si chceš užiť prázdniny, ja to tu týždeň bez teba nejako vydržím. Aj dva.
0: Saši, nehnevaj sa. Ja mám iné plány.
1: Aké iné plány?
0: Chcel by som si cez prázdniny aj niečo zarobiť.
1: No veď fajn, ja chápem. Ak chceš, dohodnem so šéfom, aby ťa platil ako brigádnik.
0: Nie je to v žiadnom prípade. Ja som túto prácu vždy robil ako dobrovoľník a viem, aký je tu napnutý rozpočet. Nechcem, aby ma platili z peňazí, ktoré môžu ísť na zvieratá.
1: Luky, to si obhájim. Ty si tu absolútne nenahraditeľný.
0: Saši, nie. Takáto brigáda má z biedy nevytrhne.
1: Ja viem, že tu nie je veľa peňazí, ale aspoň niečo. A hlavne má to celé aj iný zmysel. Keď týmto zvieratám nepomôžeme my, nepomôže im nikto.
0: Vieš, Saši, možno je chyba, že ty si to stále takto hovoríš. Je aj veľa iných ľudí, ktorí pomáhajú a pomôžu.
1: Čože? Ty by si vážne nechal mňa aj všetkých týchto chlpáčov v štychu, aby si mohol ísť vykladať do regálov do supermarketu?
0: Sú aj iné možnosti, vieš. Ja som myslel... Vlastne nie, že myslel, ja mám dohodnutú takú brigádu.
1: Luky, prosím ťa, takto zrúš. Ja to tu bez teba nezvládnem.
0: Idem na 3 mesiace do Švajčiarska na farmu.
1: Čože? Ty si zo mňa robíš dobrý deň.
0: Nie. Nebudem ti tu môcť cez leto pomáhať.
2: Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
3: Som rada, že ste sa ozvali. Vlastne som vám chcela volať, ale neuložila som si vaše číslo.
2: Boli ste v poslednej dobe z hostelu?
3: Nekomunikuje so mnou, myslím, že si ma zablokovala.
2: To by ma neprekvapilo.
3: Vravela vám niečo o mne?
2: Len, že sa chce s vami súdiť. Pýtala odo mňa peniaze na právnikov.
3: Vy jej veríte, že je to celé moja vina? Že som ju manipulovala do domáceho pôrodu a že za všetko môžem?
2: Keby som tomu veril, teraz tu s vami nesedím.
3: Takže tie peniaze ste nedali?
2: Nie. Ale verte tomu, že ona si ich zoženie. Je neskutočne schopná.
3: Tak to je na tom o mnoho lepšie ako ja.
2: Vyhodila ma.
3: Ako to myslíte?
2: Kým som robil, čo chcela, tak som jej bol dobrý. Ale keď som jej odmietol dávať peniaze a nesúhlasil som s niektorými vecami, napríklad aj tým, aby vám robila zle, tak ma vyhodila.
3: Ďakujem vám, že ste sa ma zastali a mrzí ma, že to takto dopadlo.
2: Odvtedy mi zakazuje stretávať sa s Gorankom.
3: Čo? To je hrozné.
2: Aj keď vlastne neviem iste, či som jeho otec. Mohla si to celkom pokojne vymyslieť, ona je toho schopná.
3: Chcete sa s ňou súdiť?
2: Uvidím. Stiel som malému odobrať vzorku slína. Poslal som ju do laboratória spolu s mojou vzorkou. Teraz čakám na výsledky a strašne dlho to trvá.
3: V tomto vám neviem pomôcť. Ja neviem, či ste Gorankov skutočný otec. Stella mi o tom nikdy nerozprávala.
2: To je v poriadku. Ani som nečakal, že by ste to mohli vedieť.
3: Prečo ste sa teda so mnou chceli stretnúť?
2: Chcel som sa vám ospravedlniť, že som vám nepomohol, ako som vám slúbil. Po všetkom, čo som zostalo zažil, vám absolútne verím, že ste sa v tomto ocitli úplne nevinne.
3: Ďakujem vám, to je v poriadku.
1: To mohol urobiť.
0: Saši, ja chápem, že tento útulok je teraz celý tvoj život, ale ja to tak nemám. Chcem robiť aj iné veci.
1: A prečo si mi to nepovedal skôr?
0: Lebo viem, že by si ma odhovárala.
1: Teraz už nemám čas sa nejako zariadiť.
0: Stále máš čas sa zariadiť.
1: Cítim strašnú úzkosť.
0: Dýchaj zhlboka. Napíj sa vody.
1: Ja to tu sama nezvládnem.
0: Určite nájdeme niekoho, kto ti bude pomáhať, kým budem preč.
1: Ak ma teraz mieniš nechať samú, tak sa už nevracaj.
0: Ale Saši, prosím ťa, si v strese, nerob žiadne rozhodnutia.
1: Luky, musíš to zrušiť.
0: Ja to nemôžem zrušiť. Zaplatil som agentúre a okrem toho, ja tam chcem ísť. Potrebujem si od celého útulku oddychnúť.
1: Takže ti je jedno, že tu na to budem sama a možno sa z toho zosypem.

0: Teraz ma citovo vydieraš.
1: Vieš čo, Luky? Fajn. Tak kašli na mňa. Choď! Ja si tu nejako poradím.
0: Saši, prosím ťa, ja nechcem, aby to dopadlo takto. Presne preto to som sa ti to bál tak dlho povedať, že budeš hysterická a budeš ma vydierať. Pritom tento útulok fungoval aj predtým, než si tu začala pracovať ty a než som sem prišiel ja. A ak tu 3 mesiace nebudem, svet sa určite nezrúti.
1: Ak to berieš takto, tak sa my dvaja asi nemáme o čom baviť. Lebo áno, ak nepomôžeš psovi alebo mačke, svet sa možno nezrúti. Ale nejaké zvieratko kvôli tebe neprežije.
0: Vieš, čo si myslím, Saši? A to ti teraz poviem celkom úprimne. Že aj ty by si potrebovala od tohto oddychnúť. Lebo ti z tohto už slušne hrabe. Maj sa.
2: No, Zoja, tak sa mi zdá, že ste sa ma vo firme celkom nezbavili. Bude sa so mnou aj naďalej musieť stretávať ako s obchodným partnerom.
3: My sme sa ťa predsa nechceli zbaviť, Jaro. Ty si sa rozhodol zbaviť nás.
2: A ten nový ako? Už sa zapracoval?
3: Je to celkom fajn, ale s tvojimi skúsenosťami a nápadmi sa to nedá porovnať.
2: To hovoríš len preto, aby som od teba viac nakúpil však.
3: Kiež by. Niekedy o tom premýšľam, čo všetko sme spolu dokázali. Boli sme naozaj dobrý tým.
2: Áno, to je pravda. Boli to pekné časy. A ja na to rád spomínam.
3: A ako si spokojný v novej práci?
2: No, mám voľné víkendy.
3: Aha, takže sa nudíš.
2: Trafila si klinec po hlavičke.
3: Jaro, mrzí ma, že to takto dopadlo. Stratili sme nenahraditeľného človeka a to všetko kvôli mne. Toto som ako riaditeľka naozaj nezvládla.
2: Ale prosím ťa, nevyčítaj si to.
3: Ale budem si to vyčítať, šéfke sa neodporuje.
2: Ale obchodným partnerom sa môže. Naše hádky mi chýbajú.
3: Aj mne. Igor so všetkým súhlasí.
2: To je ten, ktorý ma nahradil? Takže aj ty sa nudíš?
3: Žiaľ, ja nemám čas sa nudiť. Už si zabudol, aký sme vždy boli zasekaní prácou a v tomto sa to naozaj nezmenilo.
2: Asi by som ťa už nemal zdržiavať. Čas na naše stretnutie dávno skončil. Zakecali sme sa.
3: Fíha, ani neviem, ako to ubehlo. Ale bolo to veľmi príjemné.
2: No, áno, som rád, že si našla čas dať si so mnou aj kávu. Z našej rozlúčky som mal dosť rozpačitý pocit.
3: Viem. Chcem sa ti za to ospravedlniť. Nebolo to odo mňa pekné poslať ťa z jedného dňa na druhý domov, ale ja som to nejako nezvládla. Veľmi som sa na teba hnevala, že si takto odišiel.
2: Zoja, poviem ti úprimne. Bol som na teba dosť nahnevaný a ešte som si to opakoval aj dnes ráno pred našim stretnutím. Ale vo chvíli, keď som ťa uvidel, mal som iba radosť, že ťa vidím.
3: A ja tiež som mala veľkú radosť.
4: Nečakala som, že sa takto skoro opäť stretneme.
5: Zdalo sa mi lepšie dať rýchlu kávu, než sa spolu dohadovať po telefóne.
4: Mm-hmm. Máte niečo nové?
5: Mm-hmm. Dostal som výsledky testov a Goranko je môj syn.
4: Povedali ste to stále?
5: Nezdvíha mi telefóny a neodpovedá na maily.
4: Chcete asi, aby vám umožnila sa so synom stretávať?
5: Chcem ho do svojej výlučnej starostlivosti.
4: Je to ešte bábetko.
5: Kvôli nezodpovednosti svojej mamy takmer neprežil.
4: No ale také malé dieťa potrebuje mamu.
5: Aj takú, čo pre ňu môže byť potenciálne nebezpečná?
4: Nepreháňate.
5: Chvíľu som s ňou býval. Stella je absolútne nepredvídateľná. Jej nejde o dieťa. Podľa mňa nemá žiadnu schopnosť empatie.
4: Možno to nemá v hlave celkom v poriadku, ale to ešte neznamená, že Gorankovi ublíži.
5: Budem sa s ňou súdiť o stretávanie so synom. A budem tiež požadovať jej psychologický posudok.
4: No, tak ten by sa zišiel aj mne.
5: Preto som sa s vami stretol. Obaja sa musíme zostalo súdiť. Môžeme si v tom navzájom pomôcť.
4: Ako to myslíte?
5: Vy mne dosvedčíte, že ohrozila naše dieťa domácim pôrodom. A ešte sa nám aj podarí dokázať, že psychickú újmu ste nespôsobili vy jej, ale ona vám.
4: Veď to je aj pravda.
5: S právnikmi si starosť nerobte. Ja to všetko zaplatím.
4: No, možno bude stačiť ju tými právnikmi postrašiť a dovolím vám stretávať sa s malým a o mne prestane vypisovať klamstvá.
5: No, tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Viem, čoho je ona schopná a len tak ľahko sa nevzdá. Tak? Čo poviete na môj návrh? Pomôžeme si?
4: A môžeme si rovno aj potýkať. Ja som Miriam.
5: Alan.
3: Kým sme spolupracovali, nikdy si nemal čas so mnou ísť na pivo. A teraz, keď už nie sme kolegovia, tak ho máš.
2: Lebo teraz už nie si moja šéfka, takže sa pred tebou nemusím pretvárovať. Ako ja strašne ťažko pracujem.
3: Ha, veľmi vtipné. Bol si v tom telefóne tajnostkársky, tak čo chceš riešiť? Niečo pracovné?
2: Nie, vôbec. Len mi s tebou bolo naposledy tak fajn, že som dostal chuť sa s tebou znova stretnúť.
3: Wow, tak teraz si ma prekvapil.
2: Vážne?
3: Vážne. Vždy si bol taký odmeraný. Nenapadlo by mi, že ma niekedy pozveš na pivo bez šance.
2: Možno bola chyba, že som bol odmeraný.
3: Toto mi budeš musieť vysvetliť.
2: Zoja, chcel by som to celé vrátiť späť. Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
3: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
2: A teraz?
3: Teraz som šťastne zadaná.
2: Aha, tak potom. Teda gratulujem.
3: Ďakujem.
2: Som rád, že si si niekoho našla, taká skvelá žena ako ty. By nemala byť sama.
3: Ďakujem, ale vyzeráš taký zarazený. Dúfam, že nie si sklamaný, že už nie som single.
2: Nie, vôbec nie.
3: A pripomínam ti, že si ženatý.
2: Áno, šťastne ženatý. A som rád, že aj ty si šťastná.
3: Tak teda na zdravie, na šťastie a na lásku.

Skončila sa 535. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Dominika, Zuzana Porubiaková, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Miriam, Kristýna Tormová, Alan, Matúš Kvietik, Saška, Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: hudobné pozdravy.
1: Z rádia Regina Východ príjemné nedeľné popoludne želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnip. Na pomyselnom moste Gratulant Oslávenec sa ocitáme aj dnes. A veríme, že na oboch stranách naplníme pozitívne očakávania, s ktorými ste vykročili do dnešného sviatočného dňa. Vás, ktorí ste boli adresnejší pri príležitosti osláv jubileí na začiatku relácie, vítame na trase Kojatice, Košice, mestská časť Lorinčík, Ďurkov, Nižný Slavkov, Matovce a Humenné. Do mozaiky života pani Lenky Zlatohlavej z Kojatíc 22. júna pribudol ďalší kamienok. Milá sestrička, oslávila si krásnych 40 rokov a my ti aj touto cestou chceme popriať len to najlepšie. Hovorí sa, že po 40-ke sa život len začína. A my si prajeme, nech ten tvoj je plný radosti, šťastia a príjemných prekvapení. Ďakujeme, že si taká, aká si. Originál, ktorý sa nedá nahradiť ani reklamovať. Vítaj v klube 40-tníkov plus, kde už vieme, čo chceme, len si to občas nepamätáme, kde to je. Prajeme ti pevné zdravie, veľa lásky, radosti a splnenie všetkých snov. Nech máš každý deň naplnený úsmevom, pohodou a nech máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi tak, ako my. S láskou sestra Miriama, švagor Martin a krstné deti Alexandra a Martin. K pozdravu sa pripájajú rodičia s odkazom. Milá Lenka, pri príležitosti narodenín zo srdca ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v srdci. Sme na teba veľmi hrdí na všetko, čo si dokázala. Nech ťa život naplňa spokojnosťou a Božie požehnanie sprevádza každý deň. To všetko príjmi od nás s láskou. Dupnú sa.

Košiciach Hlorinčíku pozdravíme dvojicu oslávencov, pani Pavlínu Mirdalikovú a pána Marka Straku. Milí naši oslávenci, Pola a Marko, spolu ste zažili už viac životných míľnikov a v týchto dňoch slávite ďalší, okrúhle 30. narodeniny. Musíme ale priznať, na vás tie roky nepoznať. 30 rokov to už je niečo, no ste stále krásny, mladý a múdry. Lekárom sa vyhýbajte, radšej v prírode pobudnite. Keď budete na naše rady dbať, dožijete sa ďalších 30. 30 je krásny vek, otvára vám nový svet. Je to vek, ktorý má svoje kúzlo, keď je život plný túžob. Nech máte silu plniť si každý cieľ, s úsmevom vstupujte do ďalších dní len. Prajeme vám veľa pevného zdravia, úprimného šťastia, bezpodmienečnej lásky, Božieho požehnania, veľa krásnych chvíľ po boku najbližších, množstvo splnených snov a ešte všetko to, po čom vaše dobré srdcia zatúžia. Nech vám nová kapitola života prináša len to najlepšie a najkrajšie. Pripíjame na vašich ďalších minimálne 30 rokov, prežitých bok po boku jeden druhého. S láskou vaše rodiny a priatelia.

Deň oslávu symbolického poludnia života si dnes vychutnáva pán Rastislav Juhás z Ďurkova. Gratulanci napísali: tak ako sa lúky začínajú zelenať a na nich kvety rozkvitať, toľko prianí ti chceme k 50-ke venovať. Milý syn a brat, jubilant náš, do našej rodiny si prišiel v 29. júnový deň, plakal si, ale my s otcom sme sa tešili, že máme druhého fešáka, veď jedna z dôležitých vecí v živote je rodina. Najprv tá, do ktorej si sa narodil, a neskôr tá, ktorú si si sám vytvoril. Máš manželku, krásne a šikovné deti Lenku a Peťka, ktoré ti robia radosť. Máš miesto, kde rád tráviš čas, keď každá hodina je pre teba a ver, že aj pre nás, mamu a otca, vzácna. Poďakovanie vyslovujeme za to, že máme syna, o ktorého sa vieme a môžeme oprieť. Želáme ti hlavne zdravie a nech sú tvoje dni plné radosti a pokoja. S láskou mama a otec. Milý brat, tvoj domov je krásny a bezpečný prístav, kde aj my, súrodenci Števo a Marek, s rodinkami sme radi. Spolu sme prežili veľa šibalstiev, radosti a smiechu a veríme, že nás čakajú ešte mnohé spoločné pekné chvíle. Nech ťa teda chráni ruka Božia a život si užívaj v plnom zdraví. Všetko najlepšie.

Slávnostné chvíle, umocnené životným jubileom, spolu s najbližšími prežíva aj pán Peter Hudý z Nižného Slavkova. Milý oslávenec, 60 rokov a 60 ruží, nech ti dnes zdravie celý deň slúži, nech sa splní každé tvoje želanie, nech je vypočuté každé tvoje volanie. A keď sa ti život najsmutnejší bude zdať, keď more slz ťa každý úsmev bude stáť, keď nikto nepochopí, čo je bolesť v srdci mať, útechou ti musí byť, že môžeš žiť a milovať. Nech láska a šťastie sprevádza ťa svetom. Nech tvoj úsmev podobá sa kvetom, nech sa ti splní najtajnejší sen, to ti k 60-tinám popriať chceme. Veľa šťastia, 60-tník. Nech ťa šťastie neopúšťa, zdravie stále slúži, či je deň a či noc hustá. A že ťa všetci stále radi máme, tento vinč ti zo srdca posielame. Manželka Mária, deti Peter s manželkou Jankou, Vladimír, Monika s manželom Jánom a Miloš s manželkou Martinkou a milované vnúčatá Tobiasko, Vaneska, Adamko, Šarlotka a Emka posielajú detkovi bošteky na líčka.

Prichádzame do Matoviec, kde oslava jubilea dnes neminie pani Helenu Suchaničovú. Milá jubilantka, dnes sláviš krásnych 70 rokov života. Roky, ktoré neboli vždy jednoduché, ale ty si ich prežila s pokorou, silou, dobrotou a láskou. Ty najlepšie vieš, ako chutí práca na poli, keď bolia mozole od motyky. A popri tom vychovávať 4 deti a chodiť do práce. No to všetko si zvládla bok po boku nášho ocka, tvojho manžela, bez ktorého žiaľ už 7 rokov kráčaš životom sama. No napriek smútku kráčaš ďalej, pretože máš pre koho žiť. V Matovciach nás vždy privítaš s otvoreným srdcom, láskou a pohostinnosťou, kde nesmú chýbať holúbky, pyrohy či tvarohové lokše. Veríme, že sa u teba budeme ešte dlho stretávať. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila, za každú pomoc či radu. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, pokoj v srdci a nech ťa Pán Boh aj naďalej sprevádza a ochraňuje. Máme ťa radi. Deti Peter, Pavola Slávo s manželkami a Alena s manželom, 9 vnúčat a pravnúčik Leo.

radosný sviatok svieže jubileum slávy pána Pavola Ragan z Humeného. Milý náš syn, od tvojho narodenia ubehlo už 30 rokov a my si nevieme ani predstaviť, kde ten čas tak rýchlo ušiel. Pre nás si stále náš chlapec, no zároveň sme nesmierne hrdí na muža, ktorým si sa stal. Nech je tvoja skvelá manželka a nádherný synček tvojou oporou a zdrojom radosti. Rodina, dobrá práca a krásny domček. Čo viac ti môžeme popriať? Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, lebo je v živote to najdôležitejšie. Veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Nech sa ti darí v práci maséra, ktorá prináša úľavu a pomoc druhým, a nech sa ti vráti všetko dobro, ktoré ty ľuďom dávaš. A nech ťa futbal naplňa radosťou a energiou. Prajeme ti veľa spoločných chvíľ, plných smiechu, pohody, lásky a splnených snov. Ďakujeme ti za všetku radosť, ktorú nám prinášaš, a za to, aký si. Máme ťa radi. S láskou ti blahoželajú rodičia, manželka, sestry, babky, svokrovci a synček Filipko, ktorý ockovi posiela veľkú pusu.

Ďalšie minúty vysielania venujeme nositeľom jubileí z Kráľoviec, Košíc, Lesníckej ulice, z Uliča, Hrubova, Vajkoviec, Popradu a z Lesnice. V Kráľovciach v kruhu rodiny je osláva okrúhlych narodenín pani Márie Martausovej, štedro ozdobená tromi pozdravmi. Milovaná manželka, poradí 7. júnový je v tvojom živote dôležitý toho roku deň, keď si dovršila okrúhle 60. narodeniny. 60. To sa snáď kalendár mýli. Veď stále vyzeráš ako začias najväčšej sily. Si ako víno, čo rokmi zosilnieva, len pohárik stačí a každému sa rozjasnieva. Tak oslavuj, tancuj a nech ti úsmev na tvári stále žiari. Aj záhrada je tvojou vášňou, s radosťou sa o ňu staráš, každým skutkom a slovom nám do života radosť dávaš. Nech si zdravá, stále usmievavá, nech ti folklór sílu stále dáva. Si človek s dobrým srdcom, človek, ktorého má každý rád. Prajeme ti veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, veľa lásky a žiadne vrásky. Všetko najlepšie. S láskou, manžel Vlado, zároveň vďačný za 39 rokov spoločného života. K pozdravu sa pripája švagor Pavol.

Pani Mária Martausová z Kráľoviec v týchto dňoch spomína, bilancuje a určite sa poteší pozdravu od ďalších srdcu blízkych gratulantov. Milá naša mamka, dnes si blahoželá celá rodina, veď práve k tebe prišla okrúhla 60. Ty však žiariš stále zdravo, hravo, usmiata si každý deň. Dobré srdce, vzácny klen od len. Každému vieš pomocnú ruku podať, k tomu milé slovo úsmev dodať. V nemocnici na vrátnici stojíš, ľudí úsmevom vždy upokojíš, každý ťa tam dobre pozná, pre mnohých si duša dobrá a keď si v kuchyni a varíš, do každého jedla lásku vložíš. Vonia mesko, polievka, aj sladké dobroty. U teba sú dni plné pohody. Záhradka ti krásne kvitne, každý kvietok pri tebe ožije. A keď ľudovku zaspievaš, radosť do srdc rozdávaš. Preto ti dnes želáme, nech ťa zdravú a šťastnú máme. Nech ti život naďalej kvitne ako záhrada v letnom svite. S láskou synovia René a Dominik s priateľkou Saškou, ktorí ťa nadovšetko milujú.

Nastal čas spomínania a prípitok s pohárom sesterskej lásky a súdržnosti v poradí treťom pozdrave venovanom vám, pani Mária Martausová z Kráľoviec. Milá sestra, v tejto vzácnej chvíli, keď sláviš 60. narodeniny, prejeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia, dosti, krásny život bez starostí. Nech pohodou naplnia sa všetky tvoje budúce dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radosný. K jubileu ti všetko najlepšie s láskou praje sestra Viera s deťmi Peťom, Samkom a Nikolou s cérou Leou.

Spomienkam na uplynulé roky sa pri vďačných slovách a venovanej piesni dnes neubráni pán Štefan Hurný z Košíc. Drahý ocko, 12. júna si oslávil krásnych 80 rokov života. Dovoľ nám pri tejto vzácnej príležitosti vysloviť poďakovanie za všetku lásku, trpezlivosť a múdrosť, ktorou si nás po celý život obklopoval. Do ďalších rokov ti úprimne zo srdca želáme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti z detí, vnúčat a spravnúčatka. Nech ti dá Pán Boh zdravie a veľa radosti. Za všetko ti zo srdca ďakujú manželka Marta, dcéry Marcela s Igorom a Štefánia s Peťkom, vnúčatá Maťka, Robko, Vivien a Peťko a pravnúčka Mia.

Na letných krídlach júna sa nesie aj ďalší pozdrav. Zaletí do uliča k pani Anne Demianovej, ktorá víta významný jubilejný 50. rok života. Milá mamička, z úprimného srdca ti ďakujeme za všetky venované roky plné lásky, starostlivosti a obetavosti. Ďakujeme za každé objatie a za chvíle, keď si pri nás stála. Všetko, čo si pre nás v priebehu života robila, si nesmierne vážime a nikdy ti to nedokážeme úplne vynahradiť. Naučila si nás byť dobrými ľuďmi, držať spolu a vážiť si rodinu. Sme vďační za domov plný lásky,

bezpečia a pochopenia, ktorý si pre nás vytvorila. Ľúbime ťa viac, ako sa dá slovami opísať. Vo sviatočný deň ti k nádhernému jubileu a zároveň aj k blížiacim sa meninám prajeme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a lásky. Nech si tento deň plnou mierou užiješ. Zo srdca ti to prajú deti Simonka, Karin s priateľom Patrikom a Jarko. K pozdravu sa pripája manžel Jaroslav s odkazom: ďakujem ti za krásne roky a hlavne za deti, ktoré si vychovala. Bratia Juraj a Ladislav sú vďační za výchovu a oporu, ktorou si pre nich vždy. Na mnohája i blahája lita.

Hudobný darček doznel a ten ďalší rozbalíme od 18. júna rovnako jubilantke 50-ničke pani Marce Kuľhovej z Hrubova. Milá naša necer Marta, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám zanecháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa a všetkého dosť, čo si srdce želá. Zo srdca ti prajú Cety Beta a Maňa.

Pre pani Magdalénu Jurkovú z Vajkoviec sa 7. júnový deň niesol v znamení 70. narodenín. Dnes znie rozhlasový vinš s krásnym vyznaním manžela. Milá manželka Magduška, keď sa obzriem späť, vidím roky naplnené láskou, porozumením a pokojom, ktorý si prinášala do nášho spoločného života. Ďakujem ti za všetky chvíle, ktoré sme spolu prežili. Za tie veselé, aj za tie tiché. Za dni plné práce, aj za večery, keď stačilo len byť spolu. Vďaka za tvoju dobrotu, trpezlivosť a silu, ktorú si mi dávala, aj keď som o ňu nevedel požiadať. Naše spoločné chvíle, rozhovory, tiché večery. To všetko sú poklady, ktoré by som nevymenil za nič na svete. Navzájom si pomáhame a spolu sme zvládli všetko, čo život priniesol. Prajem ti, aby ti zdravie slúžilo a sprevádzala ťa radosť. Vedz, že pre mňa si stále tou istou ženou, ktorú som kedysi miloval a ktorú milujem aj dnes, ktorá dokáže rozžiariť deň aj obyčajným slovom. K jubileu ti blahoželajú a Božie požehnanie vyprosujú manžel Imrich, švagrina Jolana, Mariena, Božena a švagrovia Štefan, Jozef, Ondrej a Dušan s rodinami. Pripájajú sa krstné deti Joško a Zuzka s rodinami a rodina Jacková.

Gratulanci pána Petra Glevaňáka z Popradu oznámili: Drahý manžel Ocko a detko náš, 26. júna si oslávil 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti príjmi naše srdečné poďakovanie za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju obetavosť a starostlivosť. Celý život tvrdo pracuješ, aby nám nič nechýbalo. Si našou oporou, človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Autá nie sú pre teba len prácou, ale aj veľkým koníčkom. Veď koľkým ľuďom si pomohol, koľko aut opravil, vdýchol im nový život. Obdivujeme tvoju šikovnosť, trpezlivosť a dobré srdce. Ver, že si človek so zlatými rukami a my sme hrdí na to, čo si v živote dokázal. Máme ťa veľmi radi a sme šťastní, že ťa máme. Žij ešte dlho medzi nami. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne veľa zdravia, pokoja a radosti a nech ťa Pán Boh ochraňuje, sprevádza a žehná na ďalšej ceste životom. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Viera, céry Janka a Lívia s manželmi a vnúčatá Lianka, Sárka a Teuško, ktorý pre toho najlepšieho deduška za všetkých posiela pusinky.

Rozhlasový vinš, ktorý prichádza na rad, diktovala láska súrodencov. Patrí jubilantke 50-ničke z Lesnice, pani Helene Podolskej. Drahá naša sestra, dnes sláviš polstoročie života. Pre nás si vždy bola viac než sestrou. Si našou istotou, dôverničkou, človekom, ktorý aj v tých najťažších chvíľach do našej rodiny vnáša teplé svetlo. Tvoja prítomnosť je pre nás darom, ktorý príjmame s nesmiernou vďačnosťou. Dnes slávime nielen tvoje jubilejné narodeniny, ale najmä tvoju obdivuhodnú životnú cestu. S rešpektom sme sledovali, ako si sa statočne sama postavila k výchove troch detí, dala im lásku, domov a správny smer do života. To nie je len materstvo, to je skutočné tiché hrdinstvo. Len ty vieš, koľko síl ťa stáli prebdené noci, no aj napriek tomu si to všetko zvládla bez jediného slova sťažnosti, vždy s úsmevom na tvári. Nech sú tvoje budúce dni naplnené pokojom, zdravím a pocitom, že si milovaná, vec, že pre nás všetkých zostávaš nenahraditeľná. S láskou, úctou a obdivom tvoji súrodenci Mária, Terka, Jožo a Stano s rodinami.

Oslavujúcich jubileá ďalej navštívime v Košarovciach, Sobranciach, Snine, Ražňanoch a v Kamenici. Veľa potešenia priniesol včerajší, už neskorý júnový deň, mamke a babičke pani Márii Džujkovej z Košaroviec. Drahá mamička, oslávenkyňa naša, sme nesmierne vďační za tento deň, keď spolu s tebou môžeme osláviť tvoje krásne 60. narodeniny. Veľa si nás v živote naučila a budeš pre nás stále tou najlepšou mamou, ktorá nielenže vie uvariť tie najlepšie holúbky na svete, napečie výborné koláče, ale stále nás privítá s milým úsmevom na tvári a vrúcným objatím. Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu mamičku od Pána z nebíčka. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Všetko najlepšie ti prajú deti Martina, Lucia, Jana, Ján, Dominika a Petra s rodinami. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá.

Pri príležitosti jubilea, ktoré dnes slávi pán Miloš Zahorčák zo Sobraniec, vyznanie gratulantov znie takto. Miloš, a už je to tu. 40-ka jej tebe podala ruku, ktorú odmietnúť nemôžeš, pretože čas zastaviť nedokážeš. Za sebou máš kopec zážitkov, pred sebou výzvy k ďalším snom. Aj keď si možno vo výchove niekedy prísnejší, pre svojho synáčika aj tak si ocko najlepší. Keď si s ním sadáš na bicykel, všetci vieme, kde je váš cieľ. Na tej benzínke zaručene najlepšiu kávu majú, keď sa tam všetci kamaráti stretávajú. Záhradu si si začal zveľaďovať, aby si mal kde pri pivku oddychovať. Si človek, na ktorého je vždy spoľahnutie pri vážnych chvíľach či pri dobrom pive. Nech sa ti splní, po čom tvoje srdce túži, nech nad vašim domovom čím skôr bocian krúži. Prajeme ti pevné zdravie, nervy silné ako putá, chladničku plnú piva a veľa zážitkov, na ktoré sa nezabúda. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manželka Zuzka, mama, svokra, bratia Maťo a Mišo s rodinami, švagor Laďo a švagriná Maťa. Za všetkých ockovi pusu posiela najmilší Jakubko.

Čas plynie, roky tíško pribúdajú, od rodiny priania prichádzajú. V tejto chvíli k vám a pani Katarína Balogová zo Sniny. Milá mamka a babka Katarína, 14. júna si oslávila krásne 60. narodeniny. Nie sú to len čísla, ale roky naplnené láskou, starostlivosťou a cichou obetavosťou, ktorú si nám každý deň preukazovala. Ďakujeme za všetko, za tvoje láskavé slová, objatia, za domov, ktorý si nám vytvárala, aj za istotu, ktorú v tebe dodnes máme. Si srdcom našej rodiny a veľmi si vážime to, čo pre nás robíš. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši a veľa každodenných malých radostí. Nech vieš, že si obklopená láskou a že pre nás znamenáš viac, ako sa dá slovami vyjadriť. Blahoželanie s láskou príjmi od manžela Pavla, synov Pavla a Matúša s manželkou Katarínou a ich malým Matúškom, ktorý len pred pár dňami prišiel na svet, a Lukáš s manželkou Jaroslavou a deťmi Tobiasom a Laurou. Pripájajú sa súrodenci Ján, Štefan a Jozef s rodinami, Pavol s manželkou Táňou a Anička a všetky netere a synovci.

Prípitok s pohárom vďaky, lásky a krásnych prianí do budúcnosti patrí aj pani Márii Gaľovej z Ražnian. Milá švagriná Mária, v deň tvojich 50. narodenín sme sa zastavili, aby sme vyslovili našu vďaku a obdiv. Ďakujeme za tiché svetlo, ktoré vnášaš do našej rodiny. Za pokoj, za kým zvládaš dni všedné, aj tie najťažšie. S úctou a vďakou spomíname na to, ako si sa s láskou postarala o našu mamu. Vďaka tebe odišla zo života dôstojne, v teple ľudskej blízkosti. To je dar, ktorý presahuje slová. Nech je tvoja 50-ka začiatkom novej, pokojnej a krásnej kapitoly života. Nech ti zdravie slúži, srdce zostáva mladé a nech sa každý deň stretneš s niečím dobrým. Nech máš čas pre seba, pre radosť, rodinu, na ľudí, na ktorých ti záleží. Buď aj naďalej tým človekom, pri ktorom nachádzame oporu a pokoj. Máme ťa radi a sme vďační, že si súčasťou nášho života. Švagriné a švagrovia s rodinami. K pozdravu sa pripájajú manžel Anton, syna Dávid a dcéra Monika s manželom Patrikom, vnučka Gabika posiela babičke veľkú pusu.

Z listu gratulantov citujeme: Pod Kamenickým hradom žije žena s dobrým srdcom, plným lásky, porozumenia a dobroty. Naša oslávenkyňa pani Evička Piskurová z Kamenice, ktorá sa dnes dožíva krásneho jubilea 60 rokov. Milá Evička, pred 7 rokmi sme sa stretli na dovolenke v Turecku, kde sme išli ako cudzí ľudia, no domov sme sa vracali už ako blízki priatelia a od tej chvíle sme v tebe našli novú rodinu. Prajeme ti to, čo sa kúpiť nedá. Lásku, zdravie, pokoj v duši a radosť z každého dňa. Čo nebolo dobré, za tým otoč list. Nech ťa život sprevádza úsmevom, lebo s úsmevom je krajšie žiť. Nech ťa Panna Mária ochraňuje na každom kroku a život ti prinesie ešte veľa krásnych chvíľ medzi ľuďmi, ktorí ťa majú radi. S láskou a vďakou, rodina Kopčíková.

krásny deň v júnovom letnom šate si v záverečnej časti relácie ešte vychutnajú oslávenci z Vyšnej Rybnice, Kračúnoviec, Devinskej Novej Vsi, Pozdišoviec, Vranova na Topľov a Zhumeného ulice 1. mája. Dôvodom osláv v rodine manželov Margity a Jána Doliničovcov z Vyšnej Rybnice je svadba s prívlastkom Diamantová. Milí naši rodičia, starí a prastarí rodičia, 60 rokov spolu kráčate, lásku, úctu v srdci stále máte. V dobrom aj zlom ste pri sebe stáli, spoločný život s láskou budovali. Dnes slávite nádherných 60 rokov spoločnej cesty, rokov lásky, porozumenia, trpezlivosti a rodinného tepla. Za tie roky ste vytvorili domov plný pokoja, smiechu a spomienok, ku ktorým sa vždy radi vraciame. Ste pre nás dôkazom, že pravá láska existuje a že dvaja ľudia, keď držia spolu, dokážu prekonať všetko. Sme nesmierne vďační za všetko, čo ste nás naučili, za vašu dobrotu, obetavosť a za nekonečné srdce, ktoré ste rozdávali a rozdávate celej rodine. Nech vám zdravie, šťastie stále kvitne. Každé ráno krásne svitne. Nech vás ešte po mnohé dlhé roky spája láska silná, čistá a nekonečná. S láskou céry Svetlana a Gabika a syn Ľubomír s rodinami. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá a letí k vám ešte jeden pozdrav milý od pravnúčat sladký Božček na líčka.

skúsený, rozvážny a múdry. Tri prívlastky, ktoré sa pripisujú mužom pri dovršení pomyselného životného polčasu. 9. júna ste k nemu dospeli aj vy, pán Peter Zajac z Kračúnoviec. Patria vám nasledujúce gratulačné slová. Milý Peter, jubilant náš, 9. júna si sa dožil krásneho jubilea, 50 rokov. 50 je krásny míľnik, vek, keď človek vie, čo je v živote naozaj dôležité. A ja viem jedno určite. Veľkým darom môjho života si práve ty. Prajem ti, aby si bol stále taký silný, láskavý a múdry, výnimočný človek, akého ťa poznáme my všetci, ktorí ťa milujeme. Úprimne zo srdca ti ďakujem za všetky spoločné roky, za našich troch krásnych synov, za venovanú lásku, starostlivosť a za obetavosť, ktorú nám každý deň preukazuješ. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, lásku, aby si bol obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech máš každý deň dôvod na úsmev. To všetko a ešte o mnoho viac ti s láskou prajú manželka Alenka a synovia Patrik a Dominik s priateľkami dvoma Erikami a najmladší syn Kristián. Mnohaja i blahaja lita, Petera.

príležitosti dvojnásobného sviatku. Milý Janko, oslávenec náš, 24. júna pred 60 rokmi sa v malebnej dedinke Závadka na Spiši narodil malý chlapček s krásnym menom Ján. Pri príležitosti krásneho jubilea, ktoré sláviš v deň menín, ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, Božieho požehnania a veľa krásnych chvíľ prežívaných v kruhu rodiny a priateľov. Nech ťa životom sprevádza vždy dobrá nálada, úsmev a pesnička, ktorú máš rád. Všetko najlepšie zo srdca ti prajú manželka Milka, Miško s priateľkou Mirkou a Rudko a rodiny Drajnová a Rychnavská. Máme ťa radi.

Je krásnym darom mať pri sebe človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každej chvíli života. Pri príležitosti zlatej svadby vďační gratulanti sa chcú za tento dar poďakovať a vzdať úctu rodičom a starým rodičom Irene a Jánovi Čačkovcom z Pozdišoviec. Napísali: Dnes neoslavujete len uplynulé roky manželstva, ale aj všetky spomienky, ktoré ste vytvorili od 26. júna pred 50 rokmi, keď ste vy, mami, otci, vyslovili spoločné áno. 50 rokov kráčate spoločnou cestou života, no určite to nebola iba cesta ružovou záhradou, ale bola to cesta, ktorá mala aj svoje úskalia a taktiež aj nejaké tie prekážky. Stáli ste a stojíte bok po boku, jeden druhému a ste si vzájomnou oporou. Vaše manželstvo je dôkazom, že pravá láska existuje. Láska, ktorá dokáže všetko prekonať. Láska, ktorú ste venovali nám a deťom, dcére Janke a synovi Robertovi, ktorý dnes vyslovujeme poďakovanie za život, ktorý ste nám dali, za domov plný bezpečia. Vďaka vám sme mali krásne detstvo, oporu v ťažkých chvíľach, pomoc a vašu podporu. Mami, oci, za všetko ďakujeme a sme hrdí.

Ďakujem, že vás máme. Vďaku a objatie príjmite tiež od vnúčat Alexa, Timura, Roberta a od malej Elinky. Drahí naši oslávenci, buďte zdraví a nech vás Boh žehná a ochraňuje na každom kroku.

Sú dni, ktoré nám ostávajú v pamäti, ale aj také, na ktoré skoro zabúdame. A je to tým, že nie sú ničím významné. No tohtoročný 20. júnový deň je pre celú rodinu pani Veroniky Bombárovej z Vranova nad Topľou výnimočný. Dožila sa krásneho jubilea, ktoré si dnes spolu s venovaným hudobným darčekom pripomenie. Milá naša mamka a babka Veronika, pri príležitosti krásneho životného jubilea 80. narodenín ti srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrotu, radosť, ktorú vo svojom okolí šíriš a najmä za príklad pevnej viery, ktorú nás sprevádzaš celým životom. Mamička, rodičia ťa pomenovali po svätej Veronike, ktorá sa nebála ísť k Ježišovi v jeho utrpení a ty si po celý život ukazovala tú odvahu. Ďakujeme za tvoje modlitby a lásku. Do ďalších rokov ti vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a stálu ochranu Panny Márie. Nech ti Pán Boh odplatí každú tvoju obetavosť a srdce naplní pokojom. S láskou a vďakou ti všetko najlepšie prajú dcéra Viera a syn Janko s rodinami, na čele s vnúčatami.

Dnes už zo záverečnej žiadosti sme sa dozvedeli, že pán Ján Rudý z Humeného sa 22. júna dožil krásneho jubilea. Milý náš oslávenec, nadišla nádherná chvíľa, keď sa ti šestka pred nulou postavila a my pri tejto príležitosti sa ti chceme takto prihovoriť. Čas ten pútnik na ceste nepostojí na mieste. Každému spravodlivo počíta hodiny života a tebe, milý náš otec, napočítal rovných 60. Ako rýchlo tie roky preleteli, zrakom a duše pátraš v diali, spomínaš na chvíle, ktoré ti radosť prinášali, aj na tie, čo ti smútok do duše vtisli. A hoci sa myseľ ešte viackrát v spomienkach do minulosti vráti, radšej sa smelo napred zahľať na to, čo život ešte dá ti. Za pomoc a dobre mienené rady ti ďakujeme a do ďalších rokov Božie požehnanie, zdravie, pokoj a lásku vyprosujeme. K jubileu ti všetko najlepšie zo srdca prajú manželka Mária, synovia Marek a Matúš, vnučka Vaneska, svokra a všetci, čo ťa poznajú a radi majú. Na zdravie, jubilant náš.

0: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach v okrese Rimavská Sobota je po rekonštrukcii opäť prístupný verejnosti. V podaní opery Národného divadla Košice zaznie večer na Bratislavskom hrade operná krimidráma Pučínyho Toska. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Nikdy nezabezpečíte taký postup štátnych orgánov, aby sa prípady, ako bola vražda učiteľky v Gelnici, nezopakovali, povedal v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD s tým, že je dôležité, aby toto eliminovali. Doplnil, že zákony proti domácemu násiliu sa menili už viackrát.
4: Legislatívna zmena, každá, ktorá prispieje k tomu, aby sa takéto niečo nezopakovalo, bude podporená absolútne. Ja len hovorím, že čo môže prídeť ešte tá úprava v rámci toho celého, že ak dokážeme dať takýmto osobám, ohrozeným osobám na nejakú dobu aj ochranu, fyzickú ochranu alebo iný technický prostriedok, tak to urobme. To znamená, ten systém sa musí zlepšiť.
3: Predseda PS Michal Šimečka si myslí, že všetci politici by sa ženám mali ospravedlniť za to, že ich štát naďalej nevie ochrániť a že nedokázali systém nastaviť tak, aby sa ženy nebáli svojich súčasných či bývalých partnerov.
5: Toto je systémový problém na Slovensku, ktorému sa táto vláda nevenuje, pretože keď mení trestnú legislatívu, tak ju mení preto, aby sa pomohlo pánovi Gašparovi v jeho súdnom procese, alebo pánovi Výbohovi, alebo pánovi Böderovi, alebo komukoľvek. Nemyslí absolútne na to, že sú dnes ženy ohrozené násilím.
3: V najteplejších lokalitách na Slovensku je teplota zatiaľ porovnateľná s tou sobotňajšou, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že v Turni nad Bodvou vystúpila teplota vzduchu podľa operatívnych údajov slabo nad 39 stupňov Celzia. Dnešný program zemplínskych slávností v Michalovciach upravili pre výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Úvodný blok Hrádok, príbeh oživeného obra, ktorý sa mal začať o 15. hodine, organizátori presunuli na 8. augusta. Informovala Henrieta Macúrova z Mestského úradu s tým, že program sa tak v nedeľu začne o 17. hodine blokom Mosty priateľstva. Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rímavskej Sobote po niekoľkých rokoch odstávky opäť ožíva. Obci sa na jeho rekonštrukciu podarilo získať regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov vo výške 80 000 eur. Národná kultúrna pamiatka je tak znova prístupná verejnosti, pokračuje zastupujúci starosta Norbert Keľo.
6: Urobila sa kompletná hydroizolácia múriva, opravili sa vonkajšie stierky, malby, nátery okien, vnúka sa napravili výsprávky všetkých omietok a momentálne je mlyn pripravený na otvorenie. Po dohode je možné aj menšie, aj väčšie skupiny, aj deti zo škôl uvítať a teda predviesť im expozíciu mlyna.
3: Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach je najväčším zachovaným objektom svojho druhu v regióne Gemer-Malohont. V minulosti bol aj najdlhšie prevádzkovaným mlynom. Na Bratislavskom hrade zaznie o 20. hodine jedna z najslávnejších opier Giacoma Pucciniho Tosca, inscenácia svetovej opernej krimidrámy, s ktorou Opera Národného divadla Košice boduje u divákov aj odbornej kritiky, je súčasťou festivalu Opera Fest na Hrade 2026. V titulnej postave Florie Tosky sa opäť predstaví hostujúca arménka sopranistka Karin Babajanian, ktorá pravidelne vystupuje v popredných svetových operných domoch. V ďalších postavách uvidia diváci v Bratislave solistov a členov košického operného ansámblu. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a extrémne teplo, v noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 a vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pekný deň všetkým na cestách. Radary sú v pohotovosti na výjazde z Gabčíkova smerom na Pataš, za Jelšovcami smerom na Výčapy Opatovce, na výjazde zo Žiliny Brodna smerom na Čacu, v Liptovskej osade smerom na Donovaly a za Banskou Bystricou smerom na Podbrezovú pri odbočke na Brusno. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
7: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho mnohých záľub je spoznávanie známych, ale najmä neznámych kútov a zaujímavostí Slovenska. Juraj Dorot z Očovej precestoval svet, no objavovať zaujímavé miesta na Slovensku je pre neho aj dnes najväčšou výzvou. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás teraz pozýva Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1948. Ste už teda na dôchodku, alebo ste teda seniorom, ale napriek tomu stále veľmi aktívny a veľmi vitálny a mnohí aj vaši rovesníci by si mohli brať z vás príklad. Ale poďme začať najskôr hovoriť o tých vašich koreňoch a o tej Očovej a o vašej rodine a o vašom detstve.
8: No čo o rodine? Nasadili ste mi chrobáka do hlavy, pretože toto priezvisko Dorot, ako sa ja píšem, je na Slovensku len 19. Z toho nás je 6 chlapov mužského a ostatné sú dámy. Môj starý otec, otcov otec, povedal, že náš dáky predok prišiel z dolnej zemi a do Očovej sa len priženil. Verte mi, od 90. začiatku 90. rokov hľadám po archívoch, kade tade, priezvisko Dorot, skade sme prišli. Ja mám Vojvodinu prejdenú, ja mám maďarskú Čabu. Jednoducho tam, kde boli Slováci, lebo tá migrácia, keď Turci odišli koncom 17. storočia, tak veľa Slovákov migrovalo z hornej zemi dolu na tie opustené zeme Uhorska. Mám prejdené, doteraz som nevypátral, som 1786. posledný záznam, čo som našiel v kronikách. Už aj strácam nádej, že sa dopátram, ale verím, že hej, pretože napríklad takéto priezvisko, ako mám ja, má jeden kibuc v Izraeli, asi viete, čo to je kibuc, a mal som to šťastie, že som stretol izraelských turistov so slovenským sprievodcom v Prešove a ten jeden z nich, keď predstavoval nás, ten slovenský sprievodca, tento pán sa volá Dorot, ako ten kibuc, a jeden povedal, Ježišmaria, veď ja to poznám, ja som stade, vy sa voláte Dorot, taký to je svet maličký. Takže to je moje priezvisko, to sú moji predkovia, neviem, skade prišli, alebo čo, ako ďalej, ale sa usadili a od tej dobe sme v Očovej. Ja tomu vravím, že žijem, narodil som sa v Getsemanskej zahrade. Ak viete, čo to je, pretože Števko Hudák na Turci sa chváli, že Turčianska zahradka, Števko Hudák z Turčianských Teplíc. Tak ja sa chválim, ja žijem, narodil som sa, žijem v Getsemanskej zahrade.
7: Môžem potvrdiť, to okolie Očovej je naozaj nádherné, tak ako vlastne
9: aj to Podpoľanie. Sú tam aj tie zákutia, tie Očovské háje a takisto kráter Poľany, napríklad Kyslinky, niekdajšia drevorubačská osada, odkiaľ sa drevo zvážalo tou lesnou železničkou až do Výgľaša. Vy ste mi povedali, že už v detstve ste milovali tú prírodu v okolí Očovej a dokonca aj v Kyslinkách. Tam ste ako chlapec brigádovali počas leta a veľmi vás to bavilo.
8: No, máte pravdu a dokonca zase sa pochválim. Keď horári, jednotliví horári zbadali, o čo mám záujem, bolo tak, že sa muselo chodiť vyznačovať stromy na ťažbu. Priemerka, farba, no a som s horárom chodil v jeho revíri. Vždy som sa spýtoval, pán horár, toto sa ako povie? Ako sa toto sa povie? Tak také názvy napríklad Brusenský gruň, Daštenvo, Nemecká izba. Prišiel som na to, že keď sa začalo niekedy v 17. 18. storočí dorábať drevené uhlie pre horehronské železné vysoké pece, ktoré sa tavilo železo Horonci alebo Podbrezovej, tak sa drevené uhlie aj z lokality Hrochotskej doliny, z lokality Kysliniek, Kaldery, stratovulkánu Poľana, sa vyvážalo tými cestami až tam na okolie Brezna alebo Horonca. Ja som sa vždy spýtoval, prečo sa to tak volá. No a keď pán horár zaregistroval, že mám záujem o niečo, tak sa mi to snažil vysvetliť dopodrobna. Som prišiel napríklad, že prečo Brusenský gruň? Boli tam prušiaci. Nemci, prušiaci, to je Skomolenina. Daštenvo, kopec Daštenvo. Dachsteiny v Rakúsku je Dachstein, takže kamenná strecha. Aj toto je Skomolenina. Nemecká izba, kde žili tí osadníci, ktorí dorábali to drevené uhlie, miliary, a to sa volalo drevené uhlie. Bol som tam. Tam, keď som sa zavrtal do zemi, tak som našiel normálne, že tam stáli tie míle, kde sa to uhlie dorábalo. Vytvorená rovná plocha. Toto ma zaujímalo a odtedy vlastne v tomto žijem, pretože kde idem, či na Hriňovsko, na Hriňovské detvianske lasy, vždy sa spýtam, ako sa tento ďah, to je skrátka toto miesto, ako sa to volá, Pumľová dolina, alebo Zlatno a tak ďalej. To je to isté aj na Očovej. Na Očovej nemáme lazy. U nás sa to volá Vrchy, Kráľová púť a podobne, Vevericová, Muzíková. Takže takéto názvy a to ma vždy zaujímalo, prečo sa to tak volá a z akého dôvodu. Toto ma od mlada zaujímalo. Navrajem do tých Kysliniek som chodil s partiou, či z Hrochoti, alebo z Očovej, hore úzkokoľajkou, gébuskou, my sme to volali gébuska skratka, mašinkam, vláčik maličky. No a cez letné obdobie, naozaj júl, august, sme si privyrábali koľko toľko a mal som potom na míňanie, alebo do školy sa mi to zišlo, pretože už aj ako stredoškolák ešte som skratka chodil. Do Nitry som chodil na strednú školu, veterinu a potom som si chodil privyrábať. A bolo tam dobre, pretože tam boli dievčince z Hrochoti, chlapci z Hrochoti, z Očovej a tak ďalej. No to bola radosť. To je všetko z mojej mladosti, krátkosti.
9: Vy ste mi povedali, že aj ste sa chceli stať lesníkom, ale nakoniec teda mama s tým nesúhlasila, pretože povedala, že je to nebezpečné povolanie, že sa o vás bojí. A tak ste teda išli študovať na strednú veterinárnu školu do Nitry a v podstate takmer celý svoj profesionálny život ste sa venovali tej živočíšnej výrobe v rámci celého stredného Slovenska. Poďme sa teraz porozprávať ale o inej vašej aktivite, ktorej ste sa venovali 47 rokov, ste robili starejšieho. Povedali ste mi, že boli roky, kedy ste naozaj každý jeden víkend pripravovali nejakú svadbu. Nie len to starejšovanie, ale v podstate vy ste tie svadby aj celé zabezpečovali od A po Z, dá sa povedať, a boli ste naozaj takým vychýreným a vychyteným starejším. Ako ste sa k tomu dostali?
8: Ďakujem vám za pochvalu. Ako som sa k tomu dostal? Tak to vám poviem. Chodievali sme ako mládenci na svadby v Očovej, aj my. Ja, treba za partia sme boli. Vtedy bolo, keď starejší vravel, tak bolo ticho ako v kostole. A keď som už bol do roka na 3-4 svadbách, poviem prečo, nebol som ako rodinný príslušník, ale boli sme mládenci, ktorých si pozvala buď mladý zať alebo nevesta. Vedeli o mne, že dokáže zabávať ľudí na zábavách trebás, keď už nehrala hudba, takisto na svadbách. A My sme ako mládenci z Očovej chodili prievezy pýtať. Skrátka, keď bol mladý zať z inej dediny a nevestička bola z Očovej, no samozrejme ako odmienku za to, že sme sa o jeho manželku už starali, alebo snúbenicu starali, no tak musel nejakú odmienku dať a na základe toho sme zostávali. Zostávali sme na svadbách pozvaní a veľa razy starejší povedal, kto bude čítať telegramy. Ďuro, prečítaj to, ty to vieš. Mal som dar od Boha daný a retoriku. Niekedy som na strednej škole som aj prednes. Recitoval som, chodil som po súťažach. Dneska by som vám mohol detvana z hlavy recitovať. Takže takto mi to zostalo a keď sa prvý kamarát ženil, vraví mi Ďuro, no koho idem volať? Poď, ty to spravíš. Tak aj tak bolo. Mladý za Zočove, nevestička nedožeri Brezany pri Prievidzi. No a veru som vypýtal nevestu, tak ako sa vraj k úcti sláve Božej, ale tiež vedel som, že pán Hromada, nevestin otec bol dosť funkcionár komunistickej strany, tak som si skrátka hubu nepustil na špacír, ale odbavil som svadbu tak, ako bolo treba, aby som neurazil nikoho, aby mi niekto nepovedal, kto vás má počúvať, lebo to sa stávalo. Keď sa do niečoho zabrdlo, čo tam nemalo byť, ja som si veľký pozor dával, vždy som si v týždni pred svadbou pozval k sebe snúbencov, tých som sa pospytoval, ako to chcú, čo chcú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im ponúkol svoje služby a buď povedali áno, alebo nie. Ja som išiel na svadbu na 100% pripravený. Ja som si nedovolil, aby som vravel to, čo ja, lebo poznám taký starejší a ja to, Ďuro, nepraktizujem a načo. Ja spravím svadbu tak, ako ja viem. Ja som robil svadbu od Bardejova, Michalovce, Bratislava, Žida som ženil, Angličanov, Poliakov, Maďarov, jednoducho nebol problém. Buď niekto prekladal, alebo väčšinou tak bolo, že niekto prekladal, alebo nevesta vysvetlila mladému zaťovi, alebo mladý zať vysvetlil svoje snúbenici, o čo v skutočnosti svadba ide. Takže toto v skutočnosti bolo a zostalo mi to naozaj, ako ste sa spýtala na začiatku, že začali ma na svadbu volávať, keď prvý raz badali, že niečo dokážem a nepokazím svadobné veselie, lebo tiež vravím, rád som spieval, dakedy svadby boli s ľudovou hudbou, Rončekovci, Ondrej Molota, alebo podobne, alebo z Hrochoti, Sponík, Cigáni, že som si rád zaspieval a už ľudia zbadali, že dokážem baviť ľudí nie vtipmi, alebo nejakými zábavami, tak skrátka mňa to bavilo, že prišiel som zo svadby vyspievaný a nebolo ma ani počuť. To bolo skrátka moja záľuba. Manželka vždy povedala, Ježiš Mare, ty tam húkaš, len teba počuť. No celkom to tak nebolo.
9: Očová je vyslovene obec, kde sa aj dnes ešte udržiavajú naše tradície. Naozaj obec bohatá na krásne kroje, krásne piesne a takisto aj tance. Vy ste napriek tomu, že pochádzate z tej Očovej, tak takým tým aktívnym folkloristom ste neboli. Napriek tomu s ľudovou hudbou Rončekovci z Hriňovej ste nahrali aj niekoľko piesní práve tu u nás v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Poďme sa teraz porozprávať o ďalšej vašej zaujímavej činnosti, aktivite, ktorou ste známi, to je turistika. Vy ste mi povedali, že máte pochodené celé Slovensko, často chodíte do Českej republiky, chodíte aj do zahraničia, ale dá sa povedať, že to Slovensko je taká tá vaša srdcová záležitosť. Začínali ste teda na tej Poľane spomínanej, tu máte prechodenú krížom krážom. Potom ste si tak povedali, že čo keby som navštívil všetky tie naj na Slovensku.
8: V 70-80 rokoch dostal som sa alebo skrátka s kamaráti s partiou, ktorí boli horolezci. Vo Zvolene pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej bol silný oddiel horolezecký, pán Jan Hazucha, Košíkov, Ciano Mihal a tak ďalej. A pretože som s nimi bol kamarát, tak ma ťahali skrátka do Tatier na horolezectvo. Pár som toho prešiel, lenže potom povolanie, rodinné záležitosti nevyhovovali celkom, takže s tým to muselo prestať. No a dal som sa potom chodiť nižšie hory, alebo už nie len vysoké Tatry, treba nízke Tatry a znižoval som to vekom svojím, som to znižoval tak, že napríklad včera som bol na Cerovej vrchovine, celý deň sám, nevadí mi to. No a keďže som bol na najvyššom bode, na Gerlachu, to bolo tiež 35. výročie Slovenského národného povstania a na zadnom Gerlachu spadlo lietadlo s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády, tam havarovalo. Tento oddiel horolezecký zo Zvolena chodieval tam vždy každý 5 rokov klásť vence, uctiť si pamiatku týchto padlých. Ja som sa tak s nimi zostal. No a Stettmajerovo žľabu slivkovou cestou som bol normálne voľne, bez lán, bez všetkého, hrebeňovka, ktorá je zhruba trojka, tri pluska. Vyšiel som na Gerlach, zo zadného Gerlachu na Gerlach, no a už som bol majster sveta. Pochodil som všetky chaty vo Vysokých Tatrách. Nie je to v Tatrách chata, čo ešte dneska stoja, kde by som nebol s partiou trebás. Ja sa pochválim, Fiala, Orolin a tak ďalej, Gejzahák, nebohy. Pri tejto činnosti horolezeckej s týmito zvolenskými horolezcami som sa dostal do partie aj tak, že som dokázal zabávať starších odo mňa. Orolin, Fiala boli starší páni, ale rady prijímali zábavu Podpolania, folklór Podpolania. Takže skrátka, mal som to šťastie. No a keďže som najvyšší spravil bod Slovenska, tak mi nedalo. Tak aj najnižší. No Klin nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom. Vlaky chodia. Chodil som ešte tak, že autom svojím. Trojmedzia slovenské, všetky, či na východe, Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko, na západe. Mal som na to, robil som ešte vtedy a spravil som si voľno, treba 3 dní cestovania autom, prešiel som dokopy treba 700-800 kilometrov, ale bol som tam, kde nikto, ja tomu tak vravím, kde nikto z Očovej ešte nebol. Ja som bol hrdý na to, že poznával som a dokázal som o tom aj porozprávať, že aké je to pekné, kde čo je a tak ďalej. No a popri týchto naj, keďže som už potom nemal kde chodiť, tak som sa dal chodiť, poznávať také veci, ako že drevené mlyny na Malom Dunaji. No prešiel som všetky, mám to pofotené. Sakrálne kostoly, evanjelické, katolícke, kostoly východného ritu, či pravoslavné, alebo grécko-katolícke. Prechodil som pramene najväčších slovenských riek, aj tam, kde vytekajú mimo územia republiky. Ja už teraz vlastne nemám kde chodiť. No tak chodím tak, že dal som sa chodiť po hraniciach momentálne slovensko-maďarských. Ja mám prejdené od Kalondy až po Vokyňu, rieku Slanu, celú slovensko-maďarskú hranicu mojho najobľúbnejšieho pohoria Cerová vrchovina. To je najmladšie sopočné pohorie a sú tam tie sopečne rôzne skalné útvary a tak ďalej, Ragač, Pohanský vrch a podobne, Sový hrad, jednoducho moja srdcovka. Takže už chodím po hraniciach. Slovenský kras, Hosťovce na východe, posledná dedina pri Turňanských kameňolomoch a na západe Domica. Toto po prechode nemám skrátka po hranici, alebo chodím ešte po hranici. Takže takáto je moja momentálne záľuba 78-ročného človeka.

0: Povedali ste mi, že zvyknete chodievať na tie turistiky aj sám. Je to síce trošku nebezpečné, človek by nemal chodiť sám do prírody, pretože stať sa môže čokoľvek a vždy ten druhý človek vie pomôcť, ale na druhej strane vám úplne rozumiem, pretože som na tom podobne. Veľmi rada chodím sama do prírody. Tam človek tak má možnosť viac vnímať to okolie, tú prírodu, vtáctvo, zvieratá. Nemá sa s kým rozprávať, tak vníma práve tieto veci. Vy ste mi ale povedali, že sú ale aj také túry, kde chodíte partia turistov zo zvolená a dokonca máte aj taký družobný turistický klub zase v Českej republike a tam sa naozaj už roky utužili tie priateľstva a stretávate sa každý rok.
1: To máte pravdu, pôjdem od tohto záveru, čo ste sa spýtali. 35. ročník, teraz bude asi 36. na Dolnej Hanej, rieka Morava, budeme splavovať rieku, ten Baťov kanál a táto partia zo severných Čiech od 91. roku sa stretajú tá partia z Čiech a Zvolenčania. Ale len po niektoré, dokonca už sme zostali len traja. Jeden rok je to v Čechách, jeden rok je to na Slovensku. Ja sa ich na Slovensku vždy ako organizátor snažím zaviesť do takého pohoria, čo by v živote treba znešli. A počotom také kopce o ničom, treba tá Cerová vrchovina a tak ďalej. Do Tatier ich nevodím. Do Slovenského raja ich nevodím. Tam choďte sami, hoci oni tam boli takisto. Alebo Slovenský kras, to už hej. Ale jednoducho pohor, kde by sa asi ťažko sami vybrali za poznávanie a podobne. Takisto v Čechách oni sa snažia, títo bratia Češi, nás zase zaviesť na najvýznamnejšie, takže Krkonoše mám prejdené, Šumavu mám prejdenú, Žďarské vrchy, Rakúsku hranicu, Českú Kanadu a podobne. Hore na Kralický Snežník, Pradied a podobne, Slovensko-Moravskú hranicu, jednoducho toto. Takže to je česko-slovenskej akcii. A potom sa zase pochválim, začali ste s tým skutočnosti naozaj vo zvolenie. Pán Marian Kološta, pán inžinier Peter Setej, klub železničných cestovateľov, inžinier Milan Pivka sú fundátori založenia klub železničných cestovateľov. Oni to majú zadarmo. My ako dôchodcovia tiež máme vlaky zadarmo, niekde autobusom a chodievame partia, teda 20-30 člena, chodívame po celom Slovensku, kade, vždy tak na jeden deň, alebo na dva, na tri dni treba, keď do Čiech, keď sa má ísť a podobne. Takže takáto aktivita vo Zvolenskom okrese existuje a nie len to Zvolenská, aj Bystrický okres, stretávame partie veľké, Maďarsko-Severné, Mátra, Čerhát, Pilické vrchy, Zemplínské vrchy, to mám všetko schodené a postretal som tam naozaj, tam, kde padlo lietadlo v Hejcach, bohužiaľ zahynulo veľa príslušníkov slovenskej armády. Aj tam sme boli, aj tam som stretol turistov tiež treba z Banskobystrického regiónu a tak ďalej. No a okrem toho sa pochválim, vo zvolenie bola taká dobrá tiež organizátorka, alebo viacerí organizátori, ktorí zorganizovali turistické zájazdy autobusom po celej Európe. Ja sa pochválim, že mám od Gibraltaru Granada, Alhambra a tak ďalej, tam je Sierra Madre, Pireneje, Alpy prejdené, Slovinské Alpy, Francúzske a tak ďalej. S touto partiou vždy sme si zaplatili autobus na 2 týždne, alebo na 10 dní, alebo na 14 dní, to bude 2 týždne a vždy spávalo sa pod čirákom. Málo kedy, keď sme išli treba na Mont Blanc, alebo keď sa niekde vyššie išlo, spávalo sa na tých zimných izbách, že to stálo menej peňazí Slovákov a tak ďalej, alebo sme pri autobuse spávali, aby nás nechytili rakúsky, taliansky, alebo francúzsky, alebo švajčiarsky policajti. Takže skrátka mám aj prejdené takéto skrátka turistické destinácie v Európe. Pochválim sa, mám krásne spomienky, no a to je vlastne moje celé, takže ja mám prejdenú aj Európu, kus vysokohorského prostredia. Takže žijem ešte stále pohybom.

0: Poďme zo sveta teraz naspäť opäť na Slovensko, pretože ešte sme nespomenuli to, že vy v rámci týchto vašich výletov ste navštívili obrovské množstvo slovenských hradov, zámkov, hradísk, pevností.
1: Strážne veže, kláštory, lebo nie každý kláštor teraz bol niekedy pevnostka a podobne. Dneska je už z toho kláštor. Takže keď som už nemal do čoho zakopnúť a kde chodiť ohľadom turistiky, no tak som sa dal chodiť, pretože už treba 8-ročný, 10-ročný zo školy, zo základnej školy, zo strednej školy sme chodili po Slovensku, takéto zájazdy autobusové, takže na čo pôjdem do Bojnic, keď som tam už niekoľkokrát bol, alebo na čo pôjdem na Bratislavský hrad, takže jednoducho dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, pevnostky, mestské hradby, strážne veže, ako Vartovka pri Krupine, takých je v Štiavnickom pohorí veľmi veľa, to sú protiturecké, no a kláštory, lebo vrajem nie každý kláštor mal tú prvú funkciu a tak ďalej. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna. Takže kamarát, Milan inžinier Milan Pivka, mi vytiahol, alebo stiahol mi z počítača 397 týchto objektov. Dal som si záležať, prešiel som všetky. Aj keď som mal smolu, poviem takých 40 kusov, bol som tam, nič tam nebolo. Ale vždy som sa spojil so starostami obcí jednotlivých a tým povedal, po čo tu pôjdete, tu nič nie je. Ani ja neviem. Pán starosta, mám to na mape, skrátka, je tam niečo vo vašom katastri, vašej obce, niečo je. Viete čo, pospýtujte sa 70-tníkov, 80-tníkov, pretože taký napríklad taký akože kaštiel alebo kaštielik, konkrétne obec, Modra nad Cirochou. Nie, nie, nie, po dvoch týždňoch som volal, nie, tu nikto nevie o tom a tak ďalej. Tak som potom našiel na mapách hrádok Kamenica nad Cirochou. To je za Humeným hneď druhá, tretia obec. Starostka mi pomohla. No, ja som tam v živote nebola, ale tak som sa vytrepal hore, skrátka. Vyšiel som na 700-metrový kopec, to je pohorie Vyhorlad. No, bohužiaľ, z môjho laického pohľadu som konštatoval, že asi tu ťažko niečo takého bolo. Hoci tu, keď je konfigurácia terénu, tak nejaké hradisko, alebo nejaký pevnostka, alebo viem určiť, či bolo, alebo nebolo. Dlhá nad Cirochou, to je ďalšia dedina za Modrou nad Cirochou. Takisto kopec hrádok, nič tam nebolo. Nič. Starostovia mi pomohli nakoniec satelitné zábery. Satelitné zábery na mojom mobile, na mojom počítači a dokonca lidarové zábery. Mi doslova ukázali presne valy, zemné valy, priekopy ukázali, áno, tu je to. Takže nemal som problém na prvý krát chytiť šup, na prvú šupu som vyšiel skrátka tam, kde som potreboval. Odfotil som si a zase som sa pochválil, že tam som bol, kde nikto z očovej nebol. Takže toto je taká, je to záľuba moja veľmi veľká.
0: Dalo by sa s vami, pán Dorot, rozprávať ešte hodiny a hodiny, hodiny. Máte o čom teda hovoriť? Povedali ste mi, že vy ste veľmi rád napísali aj nejakú publikáciu, pretože máte veľa zážitkov, máte aj veľa fotografií určite z týchto miest spomínaných. Nuž, len si na to treba nájsť samozrejme čas. A keďže ste taký aktívny ešte stále, tak aj toho času máte na dôchodku málo. Máte 3 dospelé deti, 2 céry, jedného syna, máte aj vnúčatá.
1: Aj pravnúč, už mám aj dve, už som prastarý otec a spávam so starou, prastarou materou, nie so starou, s prastarou materou spávam. No.
0: Čo na to hovoria vaše deti, čo na to hovoria vaši potomkovia, na tieto vaše aktivity, na tieto vaše záľuby, ako to vnímajú a možno, či sa to nejako podedilo tej vašej rodine?
1: Dievčence sú staršie, tie som snažil sa inklinovať lyžovaniu. Nie na bežkách, na zjazdových lyžovaniach, tak sme chodili s tou partiou horlezeckou, sme chodievali na chaty v Tatrách, Lomnické šedlo moje dievky zlyžovali, alebo Chopok do Jasné, alebo na opačnú stranu, na južnú stranu, v Kosodrevine, alebo na Srdiečko. A syn bol najmladší, tak toho som už chcel vytvoriť si k svojmu obrazu, horolezectvo. No tak jednoducho, má tú záľubu, chodil so mnou po celej Európe, to fany. Liezol ako 13-ročný, 5,5 hodiny v lanách, aj keď to boli feraty, ale bez problémov zliezol všetko, treba z Dachstein a tak ďalej. V Alpách, Španielsku liezol a podobne. Syn sa podal po mne, alebo mal tú záľubu, pokračuje aj naďalej v tom, ale už nie ako v turistiky, skôr sa dal tak na ski alpinizmus, pásy a podobné výbavu má. No ale jeho syn, jeho dcéra sú tiež športovci, lebo aj maminka ich je, bývala volejbalistka, tak sa skrátka zase pomamili volejbalom. Ale mám to šťastie, že po najstaršej dcére sú dvaja chlapci a tí sa tiež po mne dali ako cestovatelia. Obidvaja majú prejdené za turistikou ku Slovenska do zahraničia. Teraz sa minule vrátil vnúčik, z Tajsku bol aj s manželkou. Už majú svoje rodiny, ale sa túlajú. Takže mám potešenie zo svojho pokolenia stále. Verím, že nesklamú, lebo ja už s nima veľmi nechodievam, už by som nevládal. To je moja rodinka teda. Ďakovať Bohu, sme zdraví, zdravia slúži a tomu tak vravím, že kými oči a nohy slúžia, tak sa zahrabať nedám po tú čiernu zem. Ešte chcem strašne veľa prejsť a vidieť, pretože na Slovensku je veľmi veľa vecí, do zahraničia už veľmi nemusím chodiť, ale Slovensko ešte má veľa kútov, kde som asi nebol. Pochválim sa, aj keď to není slušné, že poznám Slovensko ako svoju dlaň.

V dnešných portrétoch Rádia Regina som vás zoznámila s Jurajom Dorotom Zočovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková, pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla na peróne na Mastného muža a do Kozmu vo Východoslovenskej galérii. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Divadlo na peróne v Košiciach svoj repertoár rozšírilo o inscenáciu Mastný muž 2.0. Tvorcovia ju označili za dystopickú koláž o krajine, v ktorej sa literatúra stáva podozrivou činnosťou. Režisérky, autorky konceptu a herečky Jany Wernerovej som sa pýtala na inšpirácie.
1: Vy ste skvelá spisovateľka.
2: My sme si ako predlohu zobrali knihu Mastný muž, ktorá vznikla vo vydavateľstve Kolomana Kertesa Bagalu a túto antológiu 11 poviedok dala dokopy Ivana Gibová, ktorá so mnou pracovala aj na scenári. Vlastne tá kniha Mastný muž hovorí o akomsi prototype mastného muža, ktorú zostavilo 11 autorov a autoriek súčasných a okolo tej knihy je taká zaujímavá vec, že je to v podstate taká hra, kedy všetci čitatelia vedia, že kto písal poviedky, ale nevieme, ktorý ktorú napísal. Ale mne tá kniha natoľko zaujala, že som si povedala, že by bolo pekné dať jej možno nejakú dramaturgickú striežku, nejaký koncept a tým pádom vlastne vzniká tá dystopia, že sme si vymysleli, že sa nachádzame v roku 2035, po voľbách v roku 2027, kedy Ivana Gibová, ktorá je aj jednou z hlavných protagonistiek predstavenia, hoci ju vidíme len audio a video zázname, ona sa odsťahovala do zahraničia a Zana Bergerová, literárna kritička, vlastne za ňou vycestovala a snaží sa ju nalákať k tomu, aby sa vrátila späť domov a zobrala miesto v štátnom vydavateľstve, ale tá Ivana Gibová je veľmi mudrá, že vie, keďže tá doba sa natoľko zmenila, že keby sa vrátila domov, tak by ju tu asi nič dobre nečakalo.
0: Toto sú neveľmi optimistické vyhliadky, s ktorými sa budeme musieť vyrovnať, ale hra nás prenáša v rôznych časoch, a to jazykovo. Koľko jazykových mutácií máte vy?
2: Ani to nemám nejako narátané, ale o čo nám vlastne išlo? Aby sme zmapovali v podstate celé Slovensko a každý kraj, stred, východ aj západ. Takže my tu máme rôzne dialekty, máme tu rôzne postavy a napriek tomu, že sa zdá, že to nie je akoby úplne humorné, my v tom predstavení vidíme a aj sme už trošku aj cítili podľa reakcií divákov, že nakoniec to nebude len také ťažké, dystopické, ale že sú tam aj tie komické pasáže, ktoré nás vlastne prenášajú akoby v tom roku 2035 do minulosti, kedy svet ešte bol farebný a celkom zaujímavý.
0: No človek sa zasmeje, ak je ochotný sa zasmiať sám na sebe, lebo v mnohých tých veciach sa odrazí aj naša neodvaha. Ale zvodíte nás rôznymi svetmi a to prostredníctvom scény, prostredníctvom kostýmov, takže sa ocitáme v rôznych svetoch.
2: Pracujeme tak, ako vlastne na tých predstaveniach pracujeme vždy, že v rámci nejakých fragmentov, ktoré sa teda odohrávajú v tej ešte farebnej minulosti, prenášame diváka rôznymi spoločenskými vrstvami, nazvime to, sú tam ľudia zo sídliska, sú tam ľudia z vidieka, sú tam ľudia z mestského prostredia a veľmi sa nám páčia tie kontrasty medzi týmito svetmi, že my vlastne v rámci tejto našej malej krajiny máme toľko rôznych krajín, tak sme sa snažili ich tam samozrejme všetky napasovať a ešte je tam aj ten odkaz na slovenskú klasiku Mastný hrniec, čo sa vlastne veľmi pekne podarilo Lukášovi Kopasovi, dramaturgovi, vtesnať celú pointu hry do nejakých 10 minút. Predstavenie ide vlastne o to, a to je celkom dôležité, že sa po roku 27 u nás ustanovili komisie, ktoré vyberajú knihy do štátnych knižníc, ktoré teda môžu ostať buď v nejakom plnom znení alebo v nejakom vyškrtanom znení. Predmetom toho posudzovania kvality knihy je aj tá kniha Mastný muž, s ktorou počas toho celého predstavenia pracujeme a komisia, ktorá je teda ustanovená aj nám tu hrá v tom predstavení, tak tá na základe toho, ako tú knihu posudzuje, tak na základe toho si číta isté úryvky a tie úryvky sú potom inscenované. A to sú tie vtipné pasáže.
0: Čo ma prilákalo k vám do divadla sú svokrinné jazyky. Musím sa priznať, lebo mám veľmi rada obraz Lucie Dovičákovej Svokrinné jazyky a keď som videla váš plagát, tak si povorím, dobre, keď niekto narába so svokrinnými jazykmi, tak to chcem vidieť, že prečo ste ich použili, tak sa na to aj opýtam. Čo tu robia svokrinné jazyky?
2: Išlo nám v podstate o to, aby sa nám tie dva svety, ten súčasný v roku 35 a ten minulý, teda tie poviedky z Mastného muža nejakým spôsobom prepájali, keďže ten rok 35 je taký akýsi neutrálny, monolitický. Tie svokrinné jazyky v ňom vlastne zohrávajú akúsi úlohu prerastania toho národa do takého klasického prvku, ktorý nám teda evokuje ešte aj spolu.

0: vyliala som na ňu všetko. Vriaci olej.
1: A je to taký Ivanogibovský pohľad? Ten je ironický pohľad na nás smerodajný? Mala som pocit, že ju tam cítim viac než kohokoľvek iného.
2: Asi je to len tým, že Ivana vlastne v tom predstavení aj hrá, tam by sa pokojne mohol alebo mohla ocitnúť ktorákoľvek autorka alebo autor, čo sa týka tej knihy Mastný muž. Mne sa práve že páči, že sú tam všetky linky. Snažili sme sa naozaj tam nejakým spôsobom vtesnať všetkých tých mastných mužov, o ktorých sa píše v tej knihe doslova. No len verím, že sa nám to podarilo a že diváci sa zabavia, lebo myslím, že je na čom a že sa aj trochu zamyslíme nad tým, že je asi veľmi dôležité sa trochu venovať aj tomu, kam smerujeme.
3: A pýta sa ma, ako sa povie občiansky po maďarsky. Ja neviem. Po maďarsky som sa rozprávala vždy len so starou mamou v kuchyni, tam sme občiansky nepotrebovali.
1: Mastný muž 2.0 divadla na Peróne bude na scéne až v novej sezóne.

0: Aj keď nám led okolo mesiaca pripomenul časy vesmírnych pretekov polovice 20. storočia, výtvarné diela to dokumentujú lepšie. Výstava Kozmos priestor čas vo Východoslovenskej galérii Košice nás prevedie 10 ročiami fascinácie témou v našom výtvarnom umení. Kurátorom je Miroslav Kleban.
1: Výstava Kozmos priestor čas je koncipovaná na výbere diel prevažne po roku 45, čiže reflektuje to konkrétne obdobie československých výtvarných dejín z hľadiska témy. Je to vlastne tematická výstava. Tá téma je naozaj taká veľmi civilná, pretože sa tak veľmi dotýka svojím spôsobom každého z nás, pretože každý z nás reflektuje nebo nad nami, nebeské telesa, každý z nás vie, ako fungujú nejaké tie fyzikálne princípy, alebo teda aspoň by mal vedieť, že mesiac sa točí okolo Zeme a podobne a podobne. Čo je dôležité povedať, je, že táto výstava je vlastne akoby pokračovaním stálej expozície, je rozšírením vlastne tematických sekcií, ktorých je 9, a Kozmos priestor čas je jedna z tých tematických sekcií.
0: Stojíme teraz pri Bartusových kozmonautoch, pri jeho rozvíjaní či zjednodušovaní postavy.

0: Kozmonauta, toto sú aj realizované diela zo 70. rokov, ale sú to aj staršie, takže kde sa začal záujem slovenského výtvarného umenia práve o kozmonautiku, o kozmos, priestor, čas?
1: Záujem vlastne o tie kozmologické témy nastáva v tej druhej polovici 20. storočia, hoci dá sa to aj definovať, že to bola súčasťou neoficiálneho umenia, pretože s tým témami kozmu, priestoru a času sa nám veľakrát spája práve to konceptuálne umenie, ktoré od tých 50. rokov až povedzme do 89. nebolo považované za nejaké uznávané oficiálne umenie, preto vlastne tí autori, ktorí vlastne prezentovali tieto témy, tak to bol istým spôsobom nejaký únik alebo útek z tej neslobody, alebo zároveň vlastne reflektovať ten kozmos, ten vesmír a vlastne tie témy času a priestoru, tak umožňovali tým umelcom aspoň tak mentálne ako keby opustiť tie hranice toho štátu, ktoré boli prísne strážené, a tí umelci zažívali takú neslobodu vyjadrovania sa, čiže práve tieto kozmologické témy sa tu objavujú ako taký únik vlastne z tej doktríny toho socialistického realizmu.
0: Zjednodušene povedané, bolo asi príjemnejšie urobiť kozmonauta ako partizána, čo je práve aj Bartusov prípad.
1: Áno, aj keď tu sa dá povedať, že tieto vesmírne alebo kozmologické témy boli oficiálnou súčasťou toho štátom diktovaného umeleckého prúdu, pretože to zároveň tieto kozmologické témy oslavovali tie úspechy, ten pokrok vedy a techniky, a samozrejme, že nájdeme tu na tejto výstave nie len teda diela konceptuálneho charakteru, ktoré pracujú so znakom, s písmom, s plochou, s farbou, s tvarom, ale nájdeme tu aj diela, ktoré sú veľmi štylizované, a zároveň nájdeme aj diela, ktoré veľmi popisne a realisticky reflektujú vlastne tie výdobytky ľudského snaženia, pokroku vo vede a technike, a práve majú nejakú takú tú estetiku toho socialistického realizmu. To nájdeme u niektorých autorov, ale zväčša sú tu diela, ktoré majú taký štylizovaný až taký abstraktný charakter. Vlastne aj tá samotná výstava začína tou témou kruhu, kde sa objavujú diela, ktoré uplatňujú ten princíp kruhový alebo kruhy ako nejaký symbol vo výtvarnom umení, ktorý reprezentuje nejaké to nekonečno, tú božskosť, dá sa povedať. Potom ďalší element, s ktorým tu sa stretávame, je farba. Napríklad je to práve tá čierna a biela, ktoré boli veľmi obľúbené u autorov, ktorí pracovali s grafikou, alebo aj u takého významného umelca, ako bol Stano Filko. Opäť tá interpretácia a symbolika tých bielých priestorov v bielom priestore, odkaz na Maleviča a podobne, čiže od tej abstrakcie cez ten kozmos až možno k takým duchovným témam.
0: Ale predsa len vám tu poletujú aj kozmonauti na niekoľkých obrazoch, v niekoľkých sochách. To sa tiež vyvíjalo od kozmonautov až k ufonom, a to je tu tiež zachytené. Aký je ten rozptyl toho zobrazovania toho kozmu? Lebo filozoficky vychádzate z Jasuša?
1: Áno, dá sa povedať, že to Jasušovo dielo tvorí taký ideový až filozofický základ nielen tejto výstavy, ale najmä stále expozície, čiže to zobrazovanie toho vesmíru, priestoru a času je 50-50. Sú tu diela, ktoré vlastne pracujú práve akoby s tým takým vecným popisným, realistickým zobrazením. No, veľmi to pekne vidieť napríklad na príklade Juraja Bartusa, kde teraz stojí vlastne pri diele, ktoré má názov Podsta Gagarinovi, čo je práve tá reflexia tých dejinných udalostí, ktoré Bartus, a teda viacerí z nás, z vás zažili. Juraj Gagarin, že osobnosť, ktorú nemusíme veľmi predstavovať. A potom je to ďalej snaha o takú štylizáciu tých kozmických tém aj na základe materiálu. Využívajú sa nejaké lesklé materiály, ktoré niečo reflektujú. Hliník, ktorý možno pripomína vlastne tie vesmírne rakety, aj tie tvary sú také.
0: Je to zjednodušovanie tvaru, ale symbolizuje tento vývoj Bartusa od konkrétneho Gagarina ku všeobecnému kozmonautovi aj prístup k tej téme v 10 ročiach?
1: Myslím si, že áno, že v podstate to reflektuje akoby ten presun vlastne od toho realistického zobrazovania až k takému tomu konceptuálnemu, že to je vlastne k čomu tí umelci dospeli aj na základe toho, v akom období žili, že vlastne ten režim ich nejakým spôsobom držal na nejakej úzde. A tak tu v podstate preto práve aj napríklad u Bartusa vidíme taký ten posun už do takých možno až amorfných, abstraktných tvarov. Vidieť to potom koniec koncov aj u iných, ako je napríklad Milan Dobeš, pracuje s tým kruhom. Výrazný autor a významný, ktorý je tu zastúpený, je Rudo Sikora, ktorý pracuje práve akoby s tými témami kozmu, kde reflektuje človeka a jeho podstatu bytia v rámci toho priestoru a kozmu. Samozrejme, sú tu aj diela staršieho dáta, tých je tu teda menej, ale je tu napríklad dielo Eugena Krona, Moc slnka, čiže práve v tej tematike, kde sa nachádzame akoby toho kruhu, tak práve to slnko ako reprezentant nejakého života, zrodenia, a možno aj viaceré diela majú preto taký abstraktnejší charakter, že sa vlastne odvolávajú na tú teóriu, že vlastne všetci pochádzame z nejakého kozmického prachu, hviezdneho prachu. Možno sú to už témy, ktoré sú až príliš filozofické.
0: Mňa potešilo Eckertovo dielo, pretože vyjadruje tú moju detskú radosť, keď som sa pozerala do tých tých hviezd, či uvidím tých amerických kozmonautov letieť.
1: Áno, je to taká milá grafika, ktorá je v takom kontraste s tým, že to zobrazuje vlastne to malé dievčatko a to slnko a je tam ešte nápis, toto nie je atomové slnko, čiže vlastne reflektuje ten atomový vek, v ktorom sa vlastne v tých 60. rokov ľudstvo nachádzalo. A celá táto výstava má taký akoby podprahový zámer riešiť aj to, že bol tu nejaký zápas medzi tým priestorom východným a západným, čo v podstate aj dnes. Ako sa vlastne tie veľmoci snažili dobiť ten kozmos. A v princípe je to jedna z tém, ktorá tiež je stále expozície a reflektuje vlastne človeka a jeho dominanciu nad zemou, tak tu sa už ako keby človek nabažil tej zeme a teda mal nejaké možno snahy ísť dobývať alebo kolonizovať ten vesmír, čo sa samozrejme nepodarilo ani dodnes, ale ja verím tomu, že umelci to naďalej budú reflektovať tieto témy.
0: Už sme hovorili o mimozemšťanovi Svetlany Fialovej a čo sa mu deje v hlave, ale toto dielo je teda naozaj veľmi symbolické.
1: Výstava reflektuje tri kategórie, ktoré umelci využívali vo svojej tvorbe, alebo teda témy kozmos, priestor, čas. Pre mňa bola veľmi zaujímavým prvkom v tom umení tých umelcov nachádzať akoby takú obľúbenosť pracovať s ilúziou priestoru a s nejakými optickými záležitosťami a vidie to napríklad, keďže nechcel som tu nechať ani Máriu Bartusovú, ktorá samozrejme akoby aj vytvorila zaujímavé reliefy, takzvané vesmírne kompozície alebo krajiny, tak tu vlastne máme diela, ktoré pracujú práve akoby s tým priestorom možno takým fyzickým spôsobom, napríklad vytváraním nejakého pozitívneho negatívneho priestoru, ktorý vzniká odlievaním z tej sádry pomocou drapérie, alebo napríklad Milan Bočkaj, ktorý vytvára akoby také tie obrazy technikou trompe l'oeil, ktoré vlastne prezentujú tú ilúziu toho priestoru, alebo potom fyzické dielo vytvorené na fyzickej látke, na textíli od Blažia Baláža, alebo od Stana Filka, sú to práve tie abstraktné až duchovné diela, ktoré reflektujú tú symboliku alebo tú ideu tých bielých priestorov v bielom priestore, akoby možno nejaké nekonečno a kontrast tej bielej a tej čiernej. A zároveň je vlastne akoby tá téma tej draperie aj preto zaujímavá, že ono, keď sa bavíme o tých kozmologických témach, tak vždy tu máme nejaké elementárne prvky, ako je atóm, molekula a podobne. A práve pre výtvarníkov je možno draperia takým tiež elementárnym prvkom a momentom priestor tej draperie, tú hmotu a tú fyzickú povahu toho materiálu. A toto sa mne zdalo zaujímavé práve napríklad v práci Milana Bočkaja, Márie Bartusovej alebo Borisa Sirku.
0: Grafiky, maľby, koberce, plastiky, všeličo. Máte vy svoj led do kozmu?
1: Súčasťou výstavy je autor Pavel Maňka, ktorý je v málo známych slovenskému publiku. Je to bratislavský výtvarník. Dnes ho považujeme, že je v ústraní alebo na tej periférii a podľa mňa stále čaká akoby na to svoje objavenie. Svojho času o ňom písala konzistorička Ľuba Belohradská, ktorá ho nazvala nepovšimnutým bratislavským konštruktérom. Mal vzťah k takým technickým konštruktérským záležitostiam a toto vlastne potom pretavoval do tej svojej tvorby až k takým popisnejším štylizovaným veciam, zaujímavo tak komplementárne farebne ladeným, došiel až do takých úplne abstraktných poloh, kde práve rieši témy priestoru, napríklad, že kompozícia s čiernym a bielým štvorcom, rádiové signály, že vlastne snaha aj akoby abstraktne zachytiť abstraktné veci, ktoré nevidíme, ale vieme o nich.
0: No takému Adamovi Saint-Péterimu nastal veľký tresk. Pravdepodobne neusporiadané na Adama Saint-Péteriho.
1: No je to Saint-Péteriho dielo, ktoré má názov Rozpad a práve akoby reflektuje tú zdanlivú neusporiadanosť toho vesmíru, s čím súvisí možno aj vlastne tá architektúra tejto výstavy, kde ústredným prvkom je fidlopta, strieborná fidlopta, ktorá tiež vlastne akoby tvorí mobiliár v tejto sieni, tiež je vlastne akoby zdanlivo nahodilá a môže reprezentovať nejaké akoby neusporiadané častice alebo nejakú náhodnosť. A vôbec celkovo sú to aj diela, ktoré reflektujú možno aj takú tú ľudskú snahu a túžbu prísť možno až do úplnej prapodstaty vecí, ako je napríklad teória atomizmu, atómy, molekuly a všetky tieto úplne elementárne častice, ktoré tí ľudia sa snažili nejakým spôsobom už od starovekého Grécka vlastne pomenovať alebo definovať, racionalizovať, tak aj o tomto je táto výstava.
2: Výstava Kozmos, priestor, čas vo Východoslovenskej galérii Košice potrvá do 13. septembra. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
1: Posledná júnová hitparáda v tomto roku je tu. Prichádza nenápadne, ale o to výraznejšiu stopu v nás zanechá. V nasledujúcich minútach nás svojimi pesničkami potešia Barbara Streisand, Modus, Petra Černocká, T-Rex, Pavol Hamel, Petr Novák alebo aj Tanita Tikaram. Ďakujem vám za spoluprácu pri tvorbe našej dnešnej spoločnej hodinovky a darček v podobe knihy Prašina posielam Petrovi Hanákovi. V prípade, že mi Peter napíšeš svoju adresu, ďakujem. Kniha Prašina, ktorú napísal Vojtech Matocha, pútavo rozvíja príbeh detí v centre Prahy na mieste, kde nefunguje elektrina. Nemajú tam dosah žiadne médiá a mobily sú tam bez signálu. Zaujímavá fikcia. Prašina ako ničota z nekonečného príbehu. No tak to by sme mali a môžeme smelo vykročiť. Najlepšie dopredu. O tom, ktorým smerom kráčame, rozhodujeme výhradne sami. Tak sa nadýchnite a vydýchnite. Nechcem, aby ste počúvali našu hitparádu so zatajeným dychom. Zdravé dýchanie má byť pravidelné a hlboké. Tak ho vnímajte a súčasne počúvajte. Pekné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. Na úvod anglická skupina Racy a jej hit z konca 70. rokov Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Some Girls jednoznačne najväčší hit anglickej skupiny Racy. Aj skladby Lay Your Love on Me alebo Boy Oh Boy zaznamenali celkom slušný ohlas, predovšetkým na britských ostrovoch, ale Some Girls to bol vrchol kariéry tejto skupiny. Áno, vo svete hudby platí, že niektorí interpreti dosiahnu na vrchol svojej kariéry hneď na začiatku a potom sa už len, ako sa hovorí, sánkujú z kopca dolu. Do výročnej hitparády dnes zapíšem dve piesne. Tá prvá je priamo pred nami. 9. Vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké postúpiť do našej výročnej hitparády, ale skupine Vidiek sa to podarilo. Gratulujem, nie je to ľahké.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Helena Blehárová sa narodila 28. júna 1943 a to znamená, že dnes má 83 rokov. Jej spevácka kariéra sa veľmi úzko spája s orchestrom Gustava Broma. Pán Gustav Brom si ju začiatkom 60. rokov všimol na jednom jazzovom koncerte a ponúkol jej spoluprácu. V tomto období začala Helena Blehárová v Brne študovať operný spev na konzervatóriu. A keďže s orchestrom Gustava Broma sa jej darilo, spolupráca trvala až do roku 1968. Vtedy sa Helena Blehárová rozhodla vyskúšať šťastie v zahraničí a 2 roky cestovala. Po návrate domov účinkovala v divadlách Semafor a Rokoko a spolupracovala s viacerými jazzovými hudobníkmi, ale presadila sa aj v oblasti populárnej hudby. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, sa na pódiách stretla s Miroslavom Horníčkom, Jiřím Suchým, Naďou Urbánkovou či Hanou Hegerovou. Milá pani Blehárová, v tejto chvíli vás srdečne pozdravujem a k vašim narodeninám vám želám všetko najlepšie. Ďakujeme za veľa pekných pesničiek, aj za túto z roku 1967. Túžba.

0: Túžba, tak sa volá pesnička s textom Violy Muránskej, ktorú nám zaspievala dnešná oslávenkyňa Helena Blehárová. Dnes má Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, 83 rokov. Vráťme sa do aktuálneho rebríčka našej hitparády, ktorá sa vyznačuje tým, že v nej nie sú víťazi a ani porazení. Naša hitparáda poskytuje priestor pekným pesničkám. Niektoré si zahráme raz a niektoré aj 4 krát. A tie, ktoré vydržia v našom rebríčku 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj v decembri v prehliadke toho najlepšieho z celého roka. Aký jednoduchý model. Na 8. mieste je aj dnes Petr Novák. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Petr Novák nám na 8. mieste zaspieval svoj hit zo začiatku 80. rokov. To bola Holka s bílou halenou. Aj tejto piesni môžete tento týždeň poslať 3, 2 alebo 1 bod, ale tej nasledujúcej už body posielať nemusíte. Beáta Dubasová postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády za rok 2026. Gratulujem, si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: Si pre mňa. Beáta Dubasová postúpila so svojou horúcou novinkou do našej prehliadky toho najlepšieho za rok 2026. Odvysielame ju ako vždy koncom roka a ak pôjdeme v takom tempe ako doteraz, tak v piatich častiach od 29. novembra do 27. decembra. Teraz ale máme jún a na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Teraz ho vyberiem z lexikonu kúziel, presne z toho lexikonu, z ktorého vyberala tie správne kúzla Saxana. Pani Andrea Rusinková z Rovinky navrhla, aby sme si zahrali slávnu pieseň z filmu Dívka na košteti. Takže najskôr musím z lexikonu vybrať tú správnu formulku a Saxana bude tu. Dexempo, multo, šupoplex.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Petra Černocká a jej slávna Saxana. Túto pesničku pre nás všetkých vybrala pani Andrea Rusinková z Rovinky. Ďakujem a na ďalšie vaše hudobné nápady sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Na rade je skupina T-Rex. V júli, presnejšie 2. júla v roku 1971 vydala táto kapela single, na ktorom sa objavila skladba Get It On. Single avizoval vydanie albumu Electric Warrior. Ten vyšiel v septembri pred 55 rokmi. Naše 6. miesto. T-Rex, Get It On. 6. miesto. 6. miesto.

0: Áno, v tomto čase 2. júla v roku 1971 sa na hudobnom trhu objavila skladba Get It On. Anglická skupina T-Rex so spevákom Markom Bolanom oslávi toto výročie vstupom do našej hitparády. 6. miesto T-Rex, Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Poznám pesničku Dnes je sobota, Cária Juchacha, poznám pesničku Včera nedele byla, ale existuje aj nejaká pesnička o tom, že dnes je nedeľa? Brontosauri majú pieseň Nedele. A ešte Miroslav Žbírka má takú skladbu Stretneme sa v nedeľu. To by mohla byť hymna našej hitparády, ale spieva tam Stretneme sa v nedeľu o 10. a my sa stretávame o 16. tak to sa nehodí. A aj ten text, no, neviem. V každom prípade, dnes je nedeľa a v nedeľu sa na tejto frekvencii a v tomto čase z vašich rádií po celom Slovensku nenápadne šíri pohoda. Spoločne si vyberáme hudbu, ktorú potom spoločne počúvame. Z vašich mailov viem, že nás počúvate naozaj všade. A ak som ešte nespomínal miesto, kde žijete práve vy, napíšte mi, aby sme o sebe vedeli a aby sme mali k sebe bližšie. Nakreslím si vás na našu štúdiovú mapu Slovenska. Naša adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme tu v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. 5. miesto Modus, Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Snívaj, lietaj, bež a skáč.
1: 5. miesto

0: Tak to len Modus mohol robiť toľko vecí naraz. To obyčajný človek nedokáže. Naše piate miesto Modus, snívaj, lietaj, bež a skáč. Ale postupne nie naraz.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Boris Filan osláví v tomto júnovom čase svoje 77. narodeniny. Narodil sa 30. júna 1949 v Bratislave. Krátko po ukončení štúdia na VŽMU nastúpil do práce do Slovenskej televízie. Už v tom čase sa venoval písaniu a obzvlášť rád mal tvorbu textov piesní. Pripomeňme si aspoň niektoré nezabudnutelné texty z pera Borisa Filana. Čas Malín, ZRPŠ, Kreditka srdca, Kamalásky, Pavol Hamel. Láska šialená, Pavol Habera a Lucie Bílá. Neviem byť sám, nie sme zlí, Kráľovná bielých tenisiek, Elán. Veľký sen mora, Janko Lehocký a Modus. Dvaja, Robo Grigorov, Chlap z kríža, Sidi Tobias. Z kníh spomeniem Pálenicu, Niekoľko tamtamov, Tri opice, Veverku, Ľubošovu fintu, Prešporok, aj Kávu od Fellinio. Boris Filan je držiteľom viacerých významných ocenení, z ktorých spomeniem aspoň Kryštáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Všetko najlepšie mu z Rádia Regina želáme a Dnes už viem si hráme. Pavol Hamel.

0: Text Borisa Filana dnes už viem. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Ešte raz všetko najlepšie a predovšetkým veľa zdravia. Na štvrtom mieste sa nám to každý týždeň mení. A som zvedavý, či to konečne zastabilizuje Enrique Iglesias. V septembri vystúpi aj u nás na Slovensku a tak som si povedal, že jeho španielská verzia skladby Only You by mohla zarezonovať. Zložil ju depešák Vince Clark a v roku 1982 ju spoločne s Alison Moaie nahrali ako duo, ktoré si hovorilo Jezu. Tu je Enrique Iglesias, Solo en ti.
1: Štvrté miesto.

Enrique Iglesias Solo NT, alebo inak Only You. Najskôr Jezú a potom The Flying Pickets. A v roku 1997 španielskú verziu tejto skladby na svoj album Vivir umiestnil Enrique Iglesias Solo NT. Na treťom mieste si aj dnes v našej hitparáde

0: Kolárová a Valdemar Matuška a ich spoločná pieseň Mnej rád, mnej ráda. Táto pieseň vznikla v prvej polovici 70. rokov a tá nasledujúca približne o 15 rokov neskôr. Tanita Tikaram sa narodila v Nemecku. Jej otec, pôvodom z Indie a trošku aj z Fidži, slúžil v Nemecku v britskej armáde. Jej matka, pôvodom z Malajzie, bola tiež prekvapená, že v čase pôrodu sa ocitli práve v Nemecku. Ale tak to už na svete chodí. Človek nikdy nevie, kam ho vietor zavie. Naše tretie miesto Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy, Some Girls. 9. Postup do výročnej hitparády Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Beáta Dubasová, Si pre mňa. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Enrique Iglesias, Solo and T. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Tanita Tikaram, Twist in my sobriety. Je tu naša dnešná jednotka, Elán, a naša sila. Už tretí týždeň, to je sila.
1: Prvé miesto.

0: Elán, naša sila. V hudobnej encyklopédii som spomínal, že v utorok bude mať 77 rokov textár Boris Filan. A zahrali sme si jeho text Dnes už viem. Tak, toto bola Dupľa. Aj text k piesni Naša sila napísal pre zmenu pre skupinu Elán Boris Filan. Aj vy niečo napíšte, napríklad mail sem k nám do štúdia a pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z dnešnej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte vydarenú nedeľu. Predpokladám, že ju má aj pani Jana Šuleková z Poltára, ktorá mi napísala, že sa jej páčia okrem iných aj piesne Barbra Streisand. Aj mne sa páčia a ďakujem za tento výber. Tak teda, stretneme sa o týždeň. Nezabudnite, budeme tu na vás čakať. Ani domov nepôjdeme. Woman in love.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia v jazerách, apeluje na ľudí, aby boli opatrní a zodpovední. Pri vodnej nádrži Neslušanka pribudla lavička priateľstva, doposiaľ najväčšia na Slovensku. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo, 35 až 40 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Progresívne Slovensko nechce rušiť, ale zadresniť 13. dôchodky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Michal Šimečka.
3: Tak, aby sme ušetrili napríklad polovicu z tých 930 miliónov ročný náklad na 13. dôchod. Ja hovorím, že máme dôchodcov, ktorí zaslúžili by si viac, zaslúžili by si vyšších 12 dôchodkov, ale majú v porovnaní s inými relatívne vyšší ten dôchodok, ten starobný dôchodok. 1500 a viac, alebo dokonca niektorí je cez 2000.
2: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD označil 13. dôchodky za vlajkovú loď vlády, ktoré budú obhajovať vždy a všade.
4: Životná úroveň dôchodcov ako významnej časti tejto spoločnosti, ktorá tu niečo vybudovala, je tak nízka, že jednoducho si to musia zaslúžiť a budeme v tom pokračovať, pokiaľ budeme vedieť na to vyzbierať v rozpočte aj samozrejme finančné prostriedky.
2: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že v dôsledku extrémne vysokých teplôt dochádza v nedeľu k meškaniam viacerých vlakov. Na diaľkových vlakoch na trase Bratislava-Košice-Bratislava a na medzinárodných vlakoch Eurocity Kúty-Štúrovo-Kúty eviduje meškania približne do 60 minút. Polícia eviduje od piatku 8 prípadov úmrtia v jazerách. V nedeľu našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Draždiaku v Bratislave. Policajný zbor zároveň apeluje na ľudí, aby boli pri návšteve vodných plôch, nepreceňovali svoje sily a schopnosti, nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažili a dohliadali na seba navzájom. Na Mariánskej hore v Levoči sa dnes začína hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000 veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Okolie vodnej nádrže Neslušanka v Kysuckom Novom meste doplnila lavička priateľstva. Má byť doposiaľ najväčšou na Slovensku. Odhaliť ju plánujú v nedeľu podvečer, informoval primátor Marian Mihalda s tým, že odhalenie lavičky bude spojené s opekačkou a v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou aj s pozorovaním vysvietených modelov planét. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A-limit na majstrovstvá sveta aj európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 sekundy splnil B-limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B-limit na majstrovstvá Európy. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33, vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehody máme hlásené medzi Červeníkom a Trakovicami pri odbočke na Žlkovce. Krátko sa zdržíte a na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel. Úsek je neprejazdný, obídete ho cez Nitru po starej ceste. Na radari pozor za Plavečom smerom na Ľubotín a za Pečovskou Novou Sou smerom na Sabinov. Šťastný dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Honoré de Balzaca Neznáme veľdielo. Podľa prekladu Mariana Vároša pre rozhlas dramatizoval Ladislav Jánsky.

0: Dobrý deň. Prepáčte, prosím.
1: Dobrý. Čo si želáte?
0: Prepáčte, prosím.
1: To ste už povedali.
0: Zdá sa mi, že idete do tejto brány.
1: Idem. No a?
0: Tu býva, myslím, majster François Porby, slávny maliar.
1: Býva? A čo by... Hľadáte hovary?
0: Hej, totiž ja...
1: No tak človeče, povedal som vám, že majster Porby tu býva. Práve idem k nemu, chcete ísť so mnou? Ale po schodoch vám stačiť nebudem.
0: Rád by som, ale...
1: No tak si to rozmyslíte, prosím. Je tu zima. Ja idem.

0: Ako vidím, rozhodli ste sa. No poďte, tu sme.
1: Dobrý deň, majstre.
2: Á, nech sa páči. Á, zima.
0: Zima. Čo to obdivujete, mladý muž?
3: Tento...
0: Ó, Máriu egyptskú. Chýrny obraz.
3: Áno. Nemyslel som toľké šťastie pre mňa.
0: Počuj, majstre, tvoja svätá sa mi páči a dal by som ti za ňu o 10 zlatiek viac, než dáva kráľovná. Lenže ťahá sa s ňou za prsty. No, čertovská vec.
2: Pozdáva sa vám?
0: Pozdáva. Áno i nie. Tá žena nie je zle spravená, ale ti nežijem.
2: Akože?
0: No vravím, že ti nežijem. Vy, mladí maliari, si myslíte, že ste vykonali svoje, keď ste presne nakreslili tvár a dali každú vec na príslušné miesto podľa zákonov anatómie. Takúto kresbu potom zafarbíte telovým tónom, ktorý ste si namiešali na palete, jednu stranu tmavšiu, druhú blečiu, a keďže občas pozriete na nahú ženu, čo vám stojí na pódiu za model, myslíte si, že ste zobrazili prírodu. Pokladáte sa za maliarov a nazdávate sa, že ste urvali Božie tajomstvo.
2: A prečo mi to vravíte teraz? Prečo nevidíte môj obraz po prvý raz?
0: Práve preto, majstre. Na prvý pohľad je tvoja svätá obdivuhodná aj s tým jej prievozníkom.
2: Tak potom čo?
0: No, že sa pridri lepšie. Musíš pobadať, že je akoby prilepená na pozadie plátna. Je to obrys, čo má iba jednu stranu. Je to vystrihnuté zdanie, obraz, ktorý nemožno ani obrátiť, ani mu zmeniť polohu. No, medzi týmto ramenom a pozadím obrazu necítim vzduch. Vzduch, chýba tu priestor, majstre, priestor a hĺbka.
2: Ale prosím vás, perspektívne je všetko správne. Aj odstupňovanie vzduchu je predsa podľa skutočnosti.
0: A lenže ani pri takejto chválihodnej snahe sa mi nechce uveriť, že toto krásne telo oživuje teplý dých života. Keby som položil na toto pevné, oblé hrdlo ruku, bolo by chladné ako mramor.
2: Nerozumiem vám, prosím.
0: Ako vám to mám ešte povedať? No, pozrite, priateľ môj. Po touto alabastrovou pokožkou neprúdi krv. Život svojou purpurovou miazgou nevzdúva žilia tkanivá, ktoré sa preplietajú ako sieť pod ambrovou priesvitnosťou slúch a poprsia.
2: Dovolte prosím, ale ja priam cítim, ako sa toto miesto tu pod dotykom chveje.
0: Počkajte, máte pravdu. Toto miesto sa chveje, ale tamto miesto, o kúsok ďalej, je nehybné. Život bojuje so smrťou v každom detaile. No, nože si len pozrite. Toto tu je žena, toto je socha, ale o kúsok ďalej, o kúštiček ďalej, je už mŕtvola. Áno.
2: Mm-hmm. No, nazdávate sa
0: teda... Nazdávam sa teda, že tvoj obraz je neúplný. Svojmu milovanému dielu si vedel vdýchnuť iba časť svojej duše. Prometeová fakla ti viac raz hasla v ruke a mnohých miest tvojho obrazu sa nebeský plameň ani len nedotkol.
2: Ale prečo, milý majstre?
0: Pretože si nerozhodne hapkal medzi dvoma spôsobmi. Medzi kresbou a farbou, medzi puntičkárskou flegmatičnosťou a presnou meravosťou starých nemeckých majstrov a na druhej strane oslnivou žiarivosťou a šťastnou hýrivosťou maliarov talianských. Lenže si nedosiahol ani prísne čaro tvrdosti, ani marivý pôvab šerosvitu. Ba poviem ti viac. Tvoja postava nie je ani dokonale nakreslená, ani dokonale namalovaná.
2: Snažil som sa byť pravdivý.
0: Chlapče, kde máš oči? Pravdivý si len v prostriedku plôch. Tvoje kontúry sú falošné. Napríklad tu, uprostred hrdla. Tu je všetko falošné. No, radšej nerozoberajme. Uvázalo by ťa to do zúfalstva.
2: Nie, neuvedie ma to do zúfalstva. Naopak, vrátim sa k tomuto hrdlu, pretože práve to som dôkladne študoval. Podľa živého modelu. Na naše nešťastie sú v prírode i také skutočné efekty, ktoré už na plátne nebývajú pravdepodobné.
0: Poslaním umenia nie je napodobňovať prírodu, lež ju zobrazovať. Ty nie si babrácky napodobňovateľ, ale básnik. Potom by sochár vykonal svoje, keby jednoducho urobil odliatok živej ženy. Ale naozaj by som radšej nerozoberal. Koniec koncov, toto plátno je hodno viac, než mal by toho trkvasa Rubensa s kopami flámskeho mesa, akoby posypaného paprikou so záplavou hrdzavých vlasov a s celým jeho farebným krikľústvom. Tu máte aspoň farbu, cit a kresbu. Tri podstatné zložky umenia.
3: Ale veď táto svetica je vznešená, človeče. Tieto dve postavy, žena a prievoznik, sú vyjadrené s jemnosťou, akú talianskí majstri nepoznali. A neviem ani o jednom, ktorý by bol takto vystihol prievozníkovú rozpačitosť.
2: Tento čudák je s vami, majstre?
3: Prepáčte mi moju smelosť, majstre Porby. Som neznámy človek, fušerský samouk, ale nedávno som prišiel do Paríža, ktorý je žriedlom všetkých vedomostí. Viem si uvedomiť.
2: Prosím, pán neznámy umelec, dajte sa do roboty. Tu máte červenú ceruzu, list papiera, odkreslite Máriu.
3: Áno, pokúsim sa, prosím.
2: Uvidíme, čo dokážete.
0: Ale, ale. Jediným ťahom. No, ste veľmi odvážny, mladý človeče. A vaše meno?
3: Ak dovolíte, podpíšem sa na kresbu.
0: Nikola Poussin. No. Čo ste tu tak zľahka nahodili na papier? Na začiatočníka to nie je zlé, chlapče. Vidím, že s tebou sa dá hovoriť o malbe. Nevyčítam ti, že si obdivoval Porbisovu Máriu. Pre každého je to veľdielo, ale len zasvetenec do najhlbších tajov umenia môže odhaliť, v čom je pochybené. Ale vidím, že si hoden výkladu a schopný porozumieť. Preto ti ukážem, ako málo by bolo treba na dotvorenie tohto diela. Poruby, podaj mi svoju paletu.
2: Prosím, majstre, nech sa páči. A ešte C. Koľko potrebujete, aké?
0: No, daj zo 6. Hej, to je dobrý, dobrý. Ešte malý, no, ešte jeden, dva väčšie. No, a ešte tento. A tamten. V poriadku, v poriadku. No, takéto farby len vyhodiť von oblokom aj s tým, kto ich namiešal. Drážďa svojou surovosťou a falošnosťou. Ako sa s tým dá malovať? Tak vidíš, mládenec, ako sa tromi, štyrmi ťahmi a troškou belasistej lazúry dá rozhýbať vzduch okolo hlavy tejto chudiary ženy, ktorá sa išla zadusiť v tej neznesiteľnej atmosfére. Nože pozri, ako táto záclona teraz povieva. Čo? Ide to ako po masle. Poďte len, poďte farbičky moje a zohrejte mi tento ľadový tón. Sem. No, pozrite sem. No, ty chlapče, akože sa... Poussin.
3: Hej, Nikola Poussin.
0: No, teraz vidíš, že zaváži iba posledný ťah štetcom. Porby ich spravil 100. Ja som doložil iba jeden. No, a je to. Onemeli ste, Porby. Aj vy, Poussin. No pravda, je to ešte ďaleko od mojej krásnej škriepnice, ale človek by mohol dať svoje meno i pod takéto dielo. Áno, podpísal by som ho. Kde máš vodu, Porby?
2: Tu, majstre, nech sa páči.
0: Tak, a teraz sa pôjdeme najesť. Poďte obaja ku mne, mám tam šunku doma. A dobré víno. Hej, hoci sú zlé časy. Tak, budeme diskurovať o malbe. Veď sme chlapi. A tento náš mladý človečik... Počkaj. Ja Poussin. puse. Štýl, chlapče. Tvoj skvelý štýl.
2: Chvíľočku, majstre, hneď sa oblečiem. Dnes vonku poriadne pritiahlo. No.
0: Počuj, puse. Poď sem. No. Vidím, že nie si. No, skúsil si ráno. Je poriadna zima. A, no, tento tvoj chatrný pláštik ti veľa tepla nedá. No, tu máš. Kúpim tú tvoju kresbu.
3: A prosím vás, majstre, nie. A, no, ja naozaj nie. Props.
2: No, náš mladý priateľ sa celý červená odhambí. Ale... Na čo tá zbytočná hrdosť, priateľko? Len si vezmi, veď náš starký má v tom svojom mešci toľko, že by mohol zložiť výkupné za troch kráľov.

0: Tak, priatelia, zajedli sme si, aby aj žalúdok prišiel na svoje. A teraz sekundu, počkajte. Prinesiem to slúbené dobré vínko.
1: Priateľu, všimol som si, ako ste pred touto majstrovou hostinou stáhli priam vo vytržení pred tým obrazom.
2: Áno, veľmi sa mi páči.
1: Ja vám radím, aby ste naň priveľmi upreto nepozerali, lebo upadnete do zúfalstva.
2: Ale čo, prosím vás, vedie
1: to. Nepoznáte to? Naozaj, to je Adam, maľoval to Mabis, keď sa chcel dostať z väzenia, kde ho veritelia držali za dlžoby.
2: Majstre, prosím vás, nehnevajte sa, ale ja ani neviem.
1: No, čo by ste chceli vedieť?
2: Neviem, u koho vlastne sme. Prezraďte mi meno nášho hostiteľa.
0: No, tak prosím, tu je víno. A o čom ste sa bavili?
1: Začali sme o Mabizovom Adamovi.
0: Aha. No, ja som už dokázal lepšie veci, ale za to je v tom život. Lenže na pozadí plátna ešte chýba kúsok opravdivosti. Človek je naozaj ako živý, len vstať a prísť k nám. Ale vzduch, nebo, váno, ktoré dýchame, vidíme, cítime, mu chýbajú. Sám Mabis to priznával s roztrpčením, keď nebol opitý. Ale jednako chudák môj majster sa tu prekonal. No, na zdravie, priatelia.
1: Na zdravie. Aha, opäť ste sa na čosi zahľadeli, pusen.
2: Pozerám, aký je krásny ten Giorgione.
0: Ale kdeže by? Kdeže by Giorgione? Veď je to jedna z mojich prvých mazaníc.
2: Ale preboha, to sme teda u boha maliarstva.
0: Že tak.
2: Majster Frenhofer, vy ste... Majster Frenhofer.
1: Počujte, majster Frenhofer, nemohli by ste mi poslať trochu toho vášho dobrého rínskeho vína?
0: Pošlem. Dva súdy ti pošlem. No. Jeden za to, aby som sa ti odvďačil za potešenie, čo som mal dnes ráno pri pohľade na tvoju driečnú riešnicu. A druhý ako moju priateľskú pozornosť.
1: Keby som len ustavične nechorľavil. A keby ste mi láskavie ukázali svoju krásnu škriepnicu, vytvoril by som veľké, mohutné a hlboké dielo s postavami v životnej veľkosti.
0: Ukázať svoje dielo? Svoje dielo? Ukázať? Nie. Musím ho ešte zdokonaliť. Rozumieš? Ešte potrebuje niekoľko ťahov. Možno dva, hádam tri. Možno iba jeden.
1: Ale veď je už hotové.
0: Nie je hotové. Včera na večer som si myslel, že som ho dokončil. Jej oči sa mi videli vlhké a jej telo rozochvené. Vrkoče jej vlasov sa hýbali. Dýchala. Hoci som našiel spôsob, ako vytvoriť na plochom plátne reliéf a obloz prírody, dnes ráno zavidna som spoznal svoj omyl. No, aby som došiel k tomuto úžasnému výsledku, dôkladne som študoval všetkých veľkých majstrov koloritu. Vrstvu za vrstvou som rozoberal obrazy Tiziana, kráľa svetla. Podľa tohto vzoru suverénneho umelca som podmaľoval svoju postavu jemnou a bohatou pastou v jasnom tóne. Pretože tieň je iba náhodnosť. Zapamätaj si to, chlapče.
1: A ešte nie ste spokojný majster?
0: Nie. Ešte mám pochybnosti. Hádam sa, postava mala začať tak, že človek sa najprv upriami na najväčšmi vystúpené miesta, na ktoré dopadá najviac svetla, a postupne prejde na partie najtmavšie. Veď takto si počína slnko, božský maliar sveta. Ach, príroda. Zachytil ťa už niekto niekedy v tvojich obmenách. Tak je to. Veľa vedieť. A takisto nič nevedieť je toľko, ako skončiť v negácii. Pochybujem o svojom diele.
1: Ale majstre, veď už celé roky.
0: Áno, už 10 rokov. 10 rokov pracujem, mladý priateľ. A čo je 10 krátkych rokov, keď ide o zápas s prírodou? Ha. Nevieme, koľko času potreboval vznešený Pygmalion, kým spravil jedinú sochu, ktorá vraj kráčala.
1: Pozrite ho, Pusen. Teraz by ste sa ho darmo na niečo spýtovali. Neodpovie vám. Teraz jednoducho nepočuje, je hluchý a slepý. Poznám tie jeho chvíle už dlhé roky. A viete, čo robí? Nie, vy to nemôžete vedieť, veď ho poznáte sotva niekoľko hodín. Majster Frenhofer sa zhovára so svojím duchom. No, raz mi to sám povedal, no potom to hneď oľutoval.
2: Ako by bol zmeravený a sníval. Len pozerá neprítomne pred seba. Dlho mu to potrvá?
1: Nie, teraz nie. Ešte bude pokračovať, kde pred chvíľkou prestal, ale potom...
0: Áno, môj milý Porby. Podnes mi chýbalo, že som nestretol ženu ideál. Telo, ktorého tvary by boli dokonale krásne a ktorého pleť, kde len žije táto nenájditeľná Venuša staroveku, čo ju toľky hľadali a my z nej stretávame len tu i tam niekoľko rozptýlených krás. Dal by som celý majetok, keby som mohol čo len na chvíľu vidieť, čo len jediný raz božskú prírodu, dokonalú, samotný ideál, a vedel by som ťa ísť hľadať do tvojho predpeklia, ty nebeská krása. Ako Orfeus by som zostúpil do pekla umenia, aby som odtiaľ vyniesol na svet život.
1: No, môžeme odísť, chlapče. Frenhofer nás už dnes nebude vnímať. Už opäť nepočuje a nevidí.
2: Majstre, poďme do jeho ateliéru.
1: Ach, ten starý fikliar si poriadne poistil vchod. Svoje poklady si pri dobre stráži, než aby sme sa k ním dostali tak lacno. Nečakal som na váš návrh, aby som sa pokúsil dobiť jeho tajomstvo.
2: Je v tom teda nejaké tajomstvo?
1: Áno, tajomstvo. Starý Frenhofer je vraj jediný, koho ma bys vzal za svojho žiaka. Frenhofer sa mu potom stal priateľom, záchrancom a otcom a obetoval väčšinu svojich pokladov, aby vyhovel Mabizovým chúťkam.
2: A ako sa mu za to Mabiz odmenil?
1: Zveril mu tajomstvo reliefu. Umenie dať postavám tú obdivuhodnú životnosť a prírodzenosť, ktorá nás maliarov večne sužuje. Vedel to robiť tak dokonale, že jedného dňa, keď predal a prepil kvetovanú damaškovú látku, ktorú si mal obliecť pri slávnostnom vstupe Karola V, sprevádzal svojho patrona v šatách spomaľovaného papiera. Nápadná skvelosť látky cisára prekvapila, ale keď za to chcel protektorovi starého ožrana vysloviť pochvalu, odhalil tento odvážny, ale jednako len geniálny podvod.
2: Ako som vycítil, majster Frenhofer je náruživo oduševnený za maliarské umenie a vidí hlbšie a ďalej, než vládzu ostatní maliari.
1: No, pretože hlboko uvažoval o farbách, o absolútnej pravdivosti línie. Lenže po dlhom hľadaní začal jednako pochybovať aj o samotnom predmete svojho bádania. Po chvíľach zúfalstva tvrdieva, že kresba nejestvuje a že čiarami sa dajú vytvoriť iba geometrické obrazce. Ale to vôbec nie je pravda. Lebo s líniou a s černou, ktorá predsa vôbec nie je farbou, možno urobiť postavu.
2: No, to dokazuje, že naše umenie, podobne ako príroda, sa skladá z nekonečného počtu prvkov. Kresba dáva kostru, farba je život, ale život bez kostry je oveľa neúplnejší než kostra bez života.
1: Ale je tu ešte niečo pravdivejšie než všetko ostatné, a to, že prax a pozorovanie sú u maliara všetkým. Ak sa mudrovanie a poézia bijú so štecami, výsledkom býva pochybovačnosť. Ako u tohto dobráka, ktorý je práve tak blázon ako maliar. Je to skvelý maliar, ale mal nešťastie, že sa narodil bohatý. To mu umožnilo rozptýlovať sa. Tak vám môžem dobre radiť, nenapodobňujte ho. Pracujte. Maliari majú meditovať so štecom v ruke.
2: Dostaneme sa tam, majstre. Dostaneme určite, uvidíte. Ja nepochybujem. Po tomto, čo som tu videl a počul, už nepochybujem.
1: Ako sa len viete oduševniť. Viete čo, mladý človek, navštívte ma niekedy. Tu máte moju adresu. No, tak, poďme.
3: Žilet!
2: Žilet, počúvaj ma.
4: Čo sa stalo, Nikola? Vrav, čo sa stalo?
2: Stalo sa, Žilet, že som našiel v sebe maliara. Až dosiaľ som o sebe pochyboval, ale dnes ráno som uveril v seba samého. Môžem sa stať veľkým človekom, Žilet. Budeme bohatí a šťastní. No pozri, Žilet. Pozri na tieto štece. V týchto štecoch je zlato.
4: Nikola. Niko. Prečo si stíchol? Taký radostný výraz si mal na tvári. Odrazu zmizol. Si ustarostený.
2: Ach, Žilet.
4: Hovor, Niko. Zdôver sa mi, čo ťa tak odrazu zmenilo. Čo ti prišlo na um?
2: Žilet, aké by to bolo krásne. Ale naraz si uvedomujem túto neradostnú skutočnosť. Pozri po stenách. Samé kresby s ceruzou. A na obyčajnom papieri. Nemám ani len 4 poriadne plátna, farby sú drahé. A moja paleta prázdna. Aký som len chudák. Úbožiak, bedár, Žilet.
4: Nie je to pravda, Niko. Ty nie si chudák, ja to viem. Veď oplývaš neuveriteľným bohatstvom srdca a vnímavého ducha.
2: Nie, Žilet, nie. Som chudák.
4: Počkaj, Niko. Si nevďačný. Len sa rozpamätaj, ako si mi hneď v prvej chvíli našej známosti rozprával, že si celý natešený prišiel do Paríža, keď ťa sem tvoj priateľ priviedol. Aký si mu bol vtedy nesmierne zaviazaný.
2: Ale vtedy som ešte nepoznal.
4: Niko, drahý. Daj mi dohovoriť. Nebudem ti dlhorečniť. Chcem ti len zdôrazniť, že darmo by ťa bol tvoj šľachetný priateľ aj na silu sem ťahal. To by ti nepomohlo nebyť tvojho mimoriadného nadania. A ja verím, že tvoj talent ťa sem priviedol, Niko. A teraz nesmieš strácať odvahu.
2: Aká si len dobrá, Žilet. A silná. Silná v biede i v láske. A tvoj nádherný úsmev, ako stále zalieva túto našu podkrovnú izbicu zlatom. A priam zápolic, ja som slnka, hoci slnko nesvieti vždy.
4: No, a teraz už chcem počuť, akú radostnú správu si mi chcel oznámiť. Niko, tak som sa potešila, keď som zbadala tvoju radostnú tvár. Hovor, čo to malo byť?
2: Ach, Bože. Nikdy sa to neodvážim povedať. Je to strašné. Nie.
4: Tajomstvo? Chcem to vedieť. Niko, veď hovor. Pomôžem ti, ak to bude len v mojich silách.
2: Žilet, chudia moje drahé.
4: Aha, niečo odo mňa chceš?
2: Áno.
4: Ak chceš, aby som ti stála za model ako minule, tak už nikdy neprivolím. Lebo v takýchto chvíľach mi tvoje oči nič nevravia. Vtedy sa na mňa len dívaš, ale vôbec na mňa nemyslíš.
2: Bola by si radšej, keby som si našiel inú modelku? Áno? To by si chcela?
4: Hádam. Ale musela by byť veľmi mrzko.
2: Nože, keby si, Žilet, pre moju budúcu slávu. Vieš, aby som sa stal veľkým a slávnym maliarom. Keby si...
4: Hovor, Niko.
2: Keby si mala stáť za model niekomu inému.
4: Ty ma len skúšaš, Niko. Pravda, že ma skúšaš. Veľmi dobre vieš, že nikomu inému okrem teba by som nešla za model.
2: Ach, Žilet.
4: Niko, drahý, vravela som ti, že ochotne dám za teba hocikedy aj život, ktorý si možno zachránil pred... Ale nikdy som ti nesľúbila, že kým budem žiť, zrieknem sa tvojej lásky.
2: Zrieknúť sa mojej lásky? Ako si na to prišla, Žilet?
4: Keby som sa taká ukázala inému, viac by si ma neľúbil. A ja sama by som cítila, že už nie som ťa hodná. Je pre mňa prirodzené a celkom prosté znášať tvoje rozmary. Neviem prečo, Niko, ale som šťastná a hrdá, že žijem s tebou. Ale keby som musela stáť pred iným... Niko... Nie. Nikdy. Fuj.
2: Odpusť, drahá Žilet. Odpusť. Radšej chcem byť milovaný, než slávny. Pre mňa si krajší ako bohatstvo a pocty. Choď. Vezmi moje štetce a zahoď ich. A spáľ moje kresby. Mýlil som sa. Mojím ideálom je milovať ťa. Nie som maliar. Som zaľúbenec. Nech zhynie umenie a všetky jeho tajomstvá.
4: Nie. Niko, nechcem, aby si mi kládol k nohám umenie ako dar. Vstaň, Niko. Nechcem, aby si predo mnou kľačal. Naozaj si to nezaslúžim.
2: Žile, drahá, uváž. Je to iba starý človek. Netuživý starec. Bude v tebe vidieť len cudziu ženu.
4: Takých je dosť, Niko, veď ty to musíš poznať.
2: Nie, Žilet, nie, nie, nie. Iba ty jediná. Nie viacej takej dokonalej. Nikdy som nevidel takú krásu. Toľko krás sústredených do jedného tela, Žilet. Veď aj ty máš oči a pozeráš sa v zrkadle.
4: Ach, Niko. Treba veľmi milovať. A ja sa bojím. Veľmi sa bojím. Veď to by znamenalo, že ma stratíš. Ach, zničiť sa pre teba. Áno, áno, to je všetko krásne, ale ty na mňa zabudneš, Niko, môj drahý. Zabudneš. Ako ti len taká nešťastná myšlienka mohla prísť na um.
2: Jednoducho prišla. A mám ťa rád.
4: Niko.
2: Aký som len riešník, riešník.
4: Poraďme sa ešte s niekým, Nikola. Áno, poraďme sa s dôstojným pánom Ardurom.
2: Nie, nie, nie, nie. Nech to ako tajomstvo ostane len medzi nami dvoma. Nikomu o tom nepovieme.
4: A keď ťa stratím, Niko?
2: Nestratíš, drahá. Sama vieš, ako veľmi ťa ľúbim, Žilet. Vieš to.
4: Dobre. Niko, pôjdem. Ale nebudeš pri tom. Ostaneš pri dverách s dýkou v ruke. A keď zakričím, vojdeš a zabiješ toho maliara.
2: Žilet. Ty môj anjel. Ty môj...
4: Ach, Niko, bojím sa. Tak strašne sa toho celého bojím.

0: Dobre, že ste prišli por mi. Už takmer 3 mesiace ma čo si skulčuje.
1: Čo také, majstre? Zlé trávenie, vietor, horúčava, hypochondrická mľandravosť, trudomyselnosť, alebo...
0: Prestaňte, porby, prestaňte. Dobre viete, čo ma trápi. Jednoducho som ustal pri dokončievaní obrazu mojej krásnej škriepnice.
1: Pari, nebol dobrý ultramarín, po ktorý ste šli do brík. Alebo sa vám nepodarilo rozotrieť našu galobu. Či jazda neposlúcha olej? Alebo štece sú nepodajné? Zverte sa mi so svojimi ťažkosťami.
0: Istý čas som sa nazdával, že moje dielo je už dokončené. A istotne som sa v niektorých podrobnostiach mýlil. A nebude mať pokoja, kým sa moje pochybnosti nerozptýlia. Rozhodol som sa, že sa vydám na cesty. Pôjdem do Turecka, do Grécka a do Ázie.
1: A čo tam chcete robiť pre Boha? Vy to nevydržíte, majster Frenhofer.
0: Čo tam chcem robiť, priateľ môj? Hľadať vhodný model, aby som svoj obraz mohol porovnať s rozličnými výtvormi prírody. Je možné, že tam hore, rozumiete, na mojom drahom obraze v ateliéri, že tam mám samú prírodu. Vše sa takmer bojím, aby nejaký vánok tú ženu neprebudil a aby nesmysla.
1: Počúvajte, majster Frenhofer. Zdá sa mi, že prichádzam práve v najvyšší čas, aby som vám ušetril výdavky a námahu spojenú s cestovaním.
0: No, ako? Čo tým chcete povedať, porby?
1: Pamätáte sa na mladého Pusena?
0: No, na pozoruhodné talenty nikdy nezabúdam. Pamätám sa, veď so mnou prišiel k vám. A čo je s ním?
1: Toho mladého Pusena miluje žena, ktorej neporovnateľná krása nemá jedinej chybičky. Lenže, môj drahý majstre, ak privolí a požičia vám ju tak len za istú cenu.
0: Áno.
1: Čo by na to?
0: Koľko chce? Zaplatím, čo si len zapýta. Vopred! Hovorte, koľko chce?
1: Tu vôbec nejde o peniaze. Poznáte jeho hrdosť. Ani to dievča by ste peniazmi nezlákali a nezaplatili celým svojim bohatstvom.
0: Tak potom čo chce?
1: Budete nám musieť ukázať...
0: Čo ukázať?
1: Svoj obraz.
0: Čo? Ukázať svoj výtvor? Svoju ženu? Roztrhať závoj, pod ktorým som tak cudne skrýval svoje šťastie? Vy ste sa zbláznili. Zošaleli ste, človeče!
1: Majster Frenhofer, prosím vás, uvážte.
0: Nič neuvážim. Veď to by bolo hrozné zneúctenie. Už 10 rokov žijem s touto ženou. Je moja. Jedine moja. Miluje ma. Či sa na mňa neusmieva pri každom ťahu šteca, ktorým som ju hladil. Má dušu, ktorou som ju obdaril ja. Začervenala by sa, keby sa na ňu upreli cudzie oči. Ukázať ju, ktorý manžel alebo milenec je natoľko podlý, že by priviedol svoju ženu do takejto neslýchanej hanby. Povedzte, no!
1: Majstre, je to obraz maľba.
0: Môj obraz nie je maľba! Je to cit. Je to náruživosť. Zrodila sa v mojom ateliéri, preto v ňom musí aj ostať ako panna. A môže z neho výjsť len oblečená. Poézia, ženy sa oddávajú obnažené iba svojmu milencovi. Či máme model Rafaelov, Ariostovú Angliku alebo Danteho Beatrič? Nie, vidíme len ich formy. Lenže dielo, ktoré mám hore zamknuté, je v našom území výnimkou.
1: Prepáčte, majstre, ale takto nemôžete hovoriť, je to predsa len obraz.
0: Nie je to obraz, chlapče. To je žena. Žena, s ktorou plačem. Smejem sa. Zhováram sa a uvažujem. Chceš, aby som odrazu opustil svoje 10-ročné šťastie, ako keď odhodíš kabát? Aby som naraz prestal byť otcom, milencom a Bohom? Táto žena nie je stvorenie, ale výtvor. Výtvor je to.
1: Tak potom, majstre, neviem, či bude mladý Pusen s tým súhlasiť.
0: Nech len príde. Dám mu svoje poklady. Dám mu obrazy Correggiove, Michelangelove, Tizianove. Budem boskávať šlapaje jeho krokov v prachu. Ale urobiť z neho svojho soka? Nie, nikdy. Musel by som sa hanbiť. Ešte som väčší milenec, než maliar.
1: Majster Frenhofer, veď vy chcete obraz dokončiť, nie? Potom ho však jednako musíte ukázať.
0: Nie, nikdy, rozumieš, nikdy. Pri svojom poslednom dychu bude mať dosily spáliť svoju krásnu škriepnicu. Ale dať ju na pospas z pohľadu muža. Cudzieho muža, mladého a ešte k tomu maliara? Nie. Na druhý deň by som zabil každého, čo by ju zneúctil pohľadom. Zabil by som v tej chvíli aj teba, svojho priateľa, keby si ju nepozdravil na kolenách.
1: Prepáčte, majstre, myslel som, že... Chcel som vám pomôcť, aby sa toto hodnotné dielo dokončilo.
0: Tak ty stále chceš, aby som svoju modlu vystavil chladným zrakom a tupým kritikám hlupákov?
1: Majster Frenhofer, pre Boha, v mene umenia vás, prosím, v mene vašej modly. Nedávajte sa, prosím vás, sputnať umeleckou predstavu, veď je to nemiestny fanatizmus.
0: Hlupáci, blázni, šialenci!
1: Tak vám to poviem inak, majstre. Počúvajte, či tu nejde o ženu za ženu? Vary Pusel nevystaví vašim zrakom svoju milenku.
0: Ale akú milenku? Tá ho skôr či neskôr zradí. Ale moja mi bude verná vždy.
1: Tak dobre, už o tom nehovorme. Lenže kým nájdete, hoci aj niekde v Ázii, ženu takú krásnu a dokonalú, ako je tá, o ktorej hovoríme, možno umriete a svoj obraz už nikdy nedokončíte.
0: Ten je už hotový. Kto ho zazdravie, bude si myslieť, že vidí na zamatovej posteli pod záclonkami ležať živú ženu. Vedľa nej stojí zlatá trojnohá váza, z ktorej sa šíria vône. Bol by si v pokušení vziať do ruky strapec na šnúrach, čo pridržiavajú záclony. A zdalo by sa ti, že vidíš, ako sa pri dýchaní vlní poprsie Kataríny Leskotovej, krásnej kurtizány, ktorej vraveli krásna škriepnica. A predsa chcel by som si byť celkom istý.
1: Tak si choď do toho svojho Turecka, do Grécka, alebo do Ázie.

0: Tu sme, Žilet. Tu za týmto prahom býva slávny majster Frenhofer. A zazdalo sa mi, ako by som spoza dverí bol začul aj hlas majstra Porbisa.
1: Nikola.
0: Prosím, drahá.
1: Niko, môj drahý, nenevaj sa, ale cítim, ako by

0: som len ako dieťa. Dobre teda, Niko. Poďme k majstrovi. Ak moja láska pominie a v srdci mi zostane večný žiaľ, tvoja sláva ma odškodní za to, že som vyhovela tvojej žiadosti. Poďme. Aj to bude, hádam, život. Byť večne ako spomienka na tvoju geniálnu paletu.
1: Žilet, drahá, som si istý, že našu lásku nič nemôže premôcť. Poďme.
2: Á, priateľ Nikola Pusen, vítajte, aj vy, mademoiselle, poďte len, poďte. Som rád, že ste prišli najvyšší čas. Starý sa znova zhovára so svojím duchom, vaša návšteva ho iste preberie do skutočnosti a ja verím.
1: Dobrý deň, majstre. Dobrý deň.
2: Majster Frenhofer, pozrite, majster Frenhofer. No, chvála Bohu, otvorte oči a povedzte, nestojí toto dievča za všetky beldiela sveta.
3: Ó, nádhera. Krása. Dokonalá krása. Neuveriteľné. Poďte bližšie, moja milá. Nebojte sa.
1: Žile, poďme preč.
0: Niko, môj drahý Niko, ty ma predsa len ľúbiš. Niko, keby si vedela, aká som šťastná, ja som vedela.
3: Neodchádzajte, prosím vás. Nie, nesmiete. Len chvíľočku. Pusen, chlapče, nechaj mi ju na chvíľu. Počuješ? Na chvíľočku. A budete ju môcť porovnať s mojou Katarínou. Áno, s Katarínou Leskotovou. Podvolujem sa. Súhlasím.
2: On súhlasí. Počujete, Pusen, majster Frenhofer súhlasí. Chlapče, nedovoľte mu, aby si to rozmyslel. Nesmiete pripustiť nejaké zaváhanie. Plody lásky pominú rýchle, ale plody umenia sú nesmrteľné.
0: Naozaj nie som pre ňo viac ako žena. Niko, povedz. Majstre, naozaj nie?
2: Isto nie, mademoiselle.
0: Niko, kam tu pozeráš? Pozrite, je celý vyjavený. Zrakom priam visí na tom ženskom portréte. Poďme hore. Nechcem tu byť. Na mňa sa tak nikdy nezahľadilo.
1: Prepáč, drahá. Tam ten obraz som pri svojej prvej návšteve pokladal za Giorgiona. A teraz som si ho opäť prezeral. Nože, pozri.
3: Tak poďte, dieťa moje. Poďte hore. Aj vy dvaja. Ale ostanete vonku.
1: Starý, počujte. Pozrite na túto dýku. Vrazím vám ju do srdca pri prvom slove žaloby, ktoré vysloví toto dievča. Podpálim tento dom a nikto sa z neho nedostane živý. Rozumiete?
4: Dobre, dobre, chlapče. Len tu vyčkajte obaja pri dverách.
2: Už sa asi vyzlieká. Frenhofer ju pozýva, aby prišla na svetlo. Teraz ju porovnáva.
1: Prestaňte! Preboha, prestaňte!
2: Na nejaké škrupule, Pusena, nebuďte naivní, veď je to starec.
1: Neviem, či by ste vy na mojom mieste.
4: Štúpte! Počujete? Štúpte!
3: Moje dielo je dokonalé a teraz ho môžem s hrdosťou ukázať. Maliar, štetec, farby, plátno a svetlo nikdy nestvoria sokyňu Katariny Leskotovej krásnej kurtizány. Čo to prezeráte? Ach, to nestojí za reč, tá polonáha ženská postava. To som napackal, keď som študoval istú pózu, ale nič to nie je.
1: A tieto obrazy?
3: No, to sú moje prvé omily.
1: Veď sú to úchvatné kompozície.
3: No,
2: ten človek, tuším, pohrdá všetkými svojimi dielami okrem svojej krásnej škriepnice. Tak ju už ukážte, majster Frenhofer. Ukážte nám ju.
3: Tu je. No, čo poviete? Takú dokonalosť ste nečakali, pravda? Stojíte pred ženou a hľadáte obraz. Na tomto obraze je toľko hĺbky. Vzduch je na ňom taký skutočný, že už neviete rozoznať od vzduchu, čo nás obklúčuje. No, kde je umenie? Stratilo sa, zmizlo. A tu sú tvary dievčaťa. Však som dobre vystihol farbu a život línie, ktorá zdanlivo ohraničuje telo.

0: Nevidí sa vám, že by ste mohli rukou prejsť po tomto chrbte? Či nezalieva svetlo tieto vlasy? Teraz duším, dýchala. Pozrite na to poprsie, čo? Ach, to by ho nechcel zbožňovať na kolenách. Svaly sa len tak chvejú. Vstane, len pozerajte, ona vstane.
1: Vidíte niečo, majstre Porby?
2: Nie, a vy?
1: Nič.
2: Tak potom neruší a zdá všetky efekty to svetlo, keď dopadá tá kolmo na plátno, ktoré majster rozpevuje. Povedzte, Pusen.
1: Počkajte, pozriem naň správa. Nič. Ani zľava. Čudné.
0: Áno, to sa volá obraz. Vidím, že si ho veľmi dôkladne obzeráte. Pozrite, tu je rám, tu stojan, tu sú moje farby, moje štetce. Tu máte, vezmite si tento štetec.
1: Starý Lansknecht si z nás robí posmech. Ja síce neviem, čo vidíte vy, ale je iba konfúzne nahromadené farby. Pospájane množstvo bizarných línií, takže náter tvorí už celý múr.
2: Mýlime sa. Pozrite, len poďte bližšie. Nebojte sa, majster Fraunhofer sa znova zhovára so svojím duchom. Hľa, tu v tomto rohu je koniec bosej nohy, čo vystupuje z toho chaosu farieb, tónov, neurčitých odtieňov, akejsi hmloviny.
1: Skutočne. Rozkošná noha. Živá noha. Úžasné. Ale to je len akýsi zlomok, čo unikol neuveriteľnej skaze. Skaze pomalej, ale neodvratnej.
2: Človek by neveril. Ako torzo nejakej venuše z mramoru, čo sa vynára z rumoviska mesta zničeného požiarom.
1: Ach!
2: Pozrite, veď pod tým je žena.
1: Áno. Žena je tam. Pod vrstvami farieb, čo tu majster postupne nanášal, v snahe stále zdokonaľovať svoju malbu.
2: Hej. Už chápem extázu, v ktorej ustavične žil. Žil vlastne z nej a pre ňu. Majster Fraunhofer, počujete? Majstre, je to úprimné.
0: Áno, priateľ môj. Máte pravdu. Veru, treba veľa úprimnosti, viery v umenie a schopnosti žiť dlhý čas vlastným dielom, aby človek niečo také stvoril.
2: Niektoré z týchto odtieňov vám dali veľa práce, majstre.
0: No všimnite si. Tu na líci pod očami je ľahučký polotieň, o ktorom sa vám bude zdať, že sa hádam ani nedá zachytiť, keď ho budete pozorovať v prírode. A myslíte si, že tu tento efekt ma nestál veľa neslýchaných námach, kým som ho namaľoval?
2: Viem si to predstaviť.
0: Ale kdeže, môj drahý Porby, nic si neviete a nikdy si ani nebudete vedieť predstaviť. Dívajte sa pozorne na moju prácu. Aj vy, Pusen. A lepšie pochopíte, čo som povedal o spôsobe zvládnuť modeláciu a kontúry. Pozrite na svetlo. Tu, na prsníku, a všimnite si, ako som postupným nanášaním a silno pastózným vrstvením zachytil skutočné svetlo a skombinoval ho so svietivou belosťou osvetlených tónov. Vidíte ho?
1: Ale vy ste tu celkom vylúčili funkciu kresby, majstre. Nemyslíte?
0: Správne. A nie len funkciu kresby, ale aj iných umelých prostriedkov. Poďte len bližšie. Hneď to lepšie uvidíte. Na diaľku sa všetko stráca.
2: Pusen, viete, že máme pred sebou naozaj veľkého a geniálneho maliara.
1: Ešte väčšmi pásnika, než maliara.
2: Tu, pozrite, tu sa končí naše umenie na zemi.
1: A čo nasleduje po ňom, to všetko sa stráca ako by na nebesiach.
2: Koľko slasti na kuse plátna. Môžete smelo hovoriť, starý majster nás vôbec nevníma.
1: Bojím sa však, že skôr či neskôr zbadá, že na tom jeho plátne nič nie je.
0: Pre Boha, predstol! Počul vás, Pusen, bude zle! Že na mojom plátne nič nie je. To ste povedali, chlapče? Ty nič nevidíš! Ty chrapúň! Chruňo! Hlump! Neokrohanec! Na čo si sem prišiel?
2: Majster Fraunhofer, ovládnite sa!
0: Môj drahý Porby, aj vy ste si zo mňa robili žarty. No pravde, som váš priateľ. Povedzte, úprimne mi povedzte. Naozaj som svoj drahocenný obraz pokazil.
2: No,
3: Poďte sem, majster Frenhofer. Dobre si obzrite plátno. Tak, povedzte vy.
0: Máte pravdu. Nič. Celkom nič. A 10 rokov roboty. Preboha. Som teda idiot. Som šialenec.
2: Majstre.
0: Nemám ani nadania, ani schopnosti. Som len hlúpy boháč, ktorý sa nadarmo moce po svete. Nevytvoril som v celom svojom živote nič. Celkom nič. Nič. Je tam. Je. Je tam. Prisahám vám na všetko na svete. Na svoj biedny život. Na toto krásne mladé telo, že ste obaja žiarlivci a chcete mi nahovoriť, že obraz je pokazený, aby ste mi ho mohli ukradnúť. Ale ja ju vidím. Vidím ju. Je oslnivo krásna.
4: Bože môj, Nikola, prečo sme sem len prišli, Niko?
5: Čo je? Žilet, aniel môj drahý. Čo sa ti stalo? Hovor, prosím ťa.
4: Zabij ma. Bola by som nehanebná, keby som ťa ešte ľúbila. Lebo tebou opovrhujem, Niko. Obdivujem ťa. Hrozím sa ťa. Ľúbim ťa. Cítim, že ťa už nenávidím.
0: S Bohom, priatelia moji. S Bohom. Môžete odísť. Preč.

0: ste vy, majstre Porby? Prepa. Prepáčte, dobré ráno. Čo sa stalo?
1: Včera večer ma to znepokojilo. Bol som ho pozrieť hneď ráno.
0: Čo je s ním?
1: V noci zomrel. Ale ešte predtým spálil všetky svoje obrazy.

Počúvali ste rozhlasovú hru Honoré de Balzaca Neznáme veľdielo. Podľa prekladu Mariana Vároša pre rozhlas dramatizoval Ladislav Jánsky. Účinkovali Štefan Kršnák, Andrej Mojžiš, Tomáš Žilinčík a Klára Dubovicová. Redaktor Ján Vdoviák. Technická spolupráca Milan Janák a Jaroslav Faxa. Réžia Daniela Filipová. Vyrobil Československý rozhlas Banská Bystrica v roku 1972. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: Vanda Ižáková dostala taký nápad. Čo by sa stalo, keby raz hodiny chceli opraviť hodinára? Čo by sa stalo? Veď sa aj stalo. Počúvajte, ako to bolo. Bol raz jeden hodinársky majster. Volal sa Fero Ciferník. Bol náramne vrtký a šikovný. Chýr o jeho šikovnosti letel ešte rýchlejšie ako ručičky na hodinách, ktoré opravoval. A kam ten chýr doletel, odtiaľ mu hneď ľudia začali nosiť na opravenie pokazené hodiny. Jedni meškali, druhé sa ponáhľali, iné za chvíľu meškali a chvíľu sa ponáhľali, ďalšie nezvonili, keď bolo treba, iné za zvonili, keď nebolo treba. A našli sa aj také hodiny, ktoré nešli vôbec. Majster Ciferník vzal pokazené hodinky do rúk, iba sa na ne pozrel a už vedel, čo im je. Pustil sa do práce a tik, tik, tik. Srdiečko hodín znovu tikalo na sekundu presne. Opravil hodinár Fero Ciferník jedny hodinky a už mu ich priniesli ďalších 5. Nič sa čo čudovať, že mal neustále plné ruky práce, čiže hodín. A nič sa čo čudovať, že Fero Ciferník nemal čas opraviť si vlastné hodiny. Veru tak. V hodinárskej dielni hodinárskeho majstra Ciferníka stáli na hodinárskom stolíku hodinárske hodiny, ktoré nešli. Nešli už dlhý čas. Stále ukazovali o 5 minút 12. Malá ručička sa nehýbala, veľká ručička sa nehýbala. Obe ručičky boli stále vystreté ako ruky dirigenta, ktorý uprostred koncertu znehybnel. A viete, aké je to nepríjemné držať stále ruky hore? Hodinár Fero Ciferník im vravieval. Ešte vydržte hodinky moje. Na budúce vás už určite opravím, teraz nemám čas. To je čudné, povedali si hodinkové ručičky svojou tichou hodinkovou rečou. Náš pán má v dome toľko času a vraj nemá čas. A trpezlivo čakali, kedy príde to na budúce. A prišlo na budúce, aj na budúce, ba aj na budúce. A hodinár Fero Ciferník stále nemal čas, hoci mal hodinársku dielňu plnú tikotajúcich hodín, ktoré ukazovali spústu času. A hodinársky majster ich usilovne opravoval, aby každé hodiny ukazovali rovnaký čas. Viete si predstaviť, aká by to bola na svete motanica, keby každé hodinky ukazovali iný čas? Majster hodinár však začal byť zo dňa na deň smutnejší, mrzutejší. Čím viac naháňal čas, tým menej ho mal. V noci dlho nemohol zaspať, pretože mu v ušiach stále znelo tikanie hodiniek a pred očami, aj keď ich mal zatvorené, stále videl bežiace ručičky. Ráno sa prebúdzal dolámaný a nevyspatý a s nechuťou sa púšťal do práce. Jedného dňa si sadol v hodinárskej dielni na svoju hodinársku stoličku a vzdychol si. Hodinárske remeslo je to najnešťastnejšie remeslo na svete. Nik nevidí lepšie než hodinár, ako ten čas rýchlo beží. Fero Ciferník sa zamračil a vyhlásil. Už som z tej hodinárčiny otrávený. Mám načisto pokazenú náladu. Hodinky zbystrili sluch. To nie je možné, povedali si svojou tichou hodinkovou rečou. Náš pán je pokazený. Možno ho treba natiahnuť. V každom prípade ho bude treba opraviť. A počkali, kým Ciferník večer zaspí. Potom potichu, potichúčky zoskočili z hodinárskeho stola na hodinársku posteľ a pomaly kráčali po perine. Ako? Mali predsa 2 tenké nožičky. Kráčali, až dokráčali k vankúšu, na ktorom ležala hodinárová spiaca hlava. Tik! A teraz musíme nášho pána natiahnuť, povedala veľká hodinová ručička svojou tichou hodinkovou rečou. Tak, tak, prisvedčila jej malá hodinová ručička. Ale ako sa naťahujú ľudia? Hodiny sa naťahujú celkom ľahko,
1: Ale myslíš, že aj ľudia sa dajú natiahnuť ako hodiny?
0: Obe hodinové ručičky sa zamysleli. Možno zotrvali v zamyslení 10 minút, možno hodinu. Ťažko povedať. Nevedeli, koľko času ubehlo, pretože stáli. Nakoniec povedala veľká hodinová ručička. Skúsme ho natiahnuť za uši.
1: Tik-tak, tik-tak to.
0: A obe hodinové ručičky potiahli hodinára ciferníka za uši. Každá za jedno. Ciferník sa zahniezdil v posteli.
1: Tik-tak sa zdá, že sa mu to nepáči, povedala malá hodinová ručička. Možno sa ľudia naťahujú celkom inak.
0: Máš pravdu, prisvedčila veľká hodinová ručička.
2: Asi ho treba potiahnuť za fúzy.
1: Tik, tak do toho.
0: A obe hodinové ručičky potiahli majstra hodinára za fúzy, každá za jeden. Ciferník prudko odfúkol a smiešne pokrčil nos.
1: Ani to nebude ono,
0: hútala malá hodinová ručička.
1: Ale ja poznám jednu hodinovú básničku. Pošepkám mu ju.
0: Báseň, čo trvá celú hodinu? Začudovala sa veľká hodinová ručička.
1: Ale čo by? Básničku o hodinách, o budíku.
0: A pošepkala majstrovi ciferníkovi do pravého ucha.
1: Budík je strážca pupkatý na tenkých nožičkách. Celý deň prísne tiká ti, až z neho ide strach. Že nechceš vstávať? Že rád spíš? Hneď je po tvojom sne. Z postele ťa von uvidíš, za uši vyťahne.
0: Majster ciferník sa začal zrazu zo sna usmievať.
1: Aha, potešila sa veľká hodinová ručička. Zdá sa, že to zaberá. A ja mu teda poviem básničku do ľavého ucha. Každý z našej rodiny má veľký žiaľ na duši. Ťahajú nás hodiny von z postele za uši. Neúnavne tikajú a všetkým nám tykajú.
0: Hodinár Fero sa začal usmievať ešte viac. Hodinky potom odkráčali na svoje miesto na hodinárskom stole. Ráno sa majster ciferník zobudil a znovu mal dobrú náladu. Znovu mal chuť do práce, robota mu išla od ruky.
1: To je skvelé, potešili sa hodiny. Teraz, keď je už náš pán celkom opravený, možno opraví aj nás.
0: A tak hodiny čakajú, čakajú, kedy bude mať na ne majster Fero čas. Čakajú, čakajú, možno aj tretí týždeň. Nevedia koľko, pretože stoja.

0: doma počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním en ten a či tým.
3: Stanica en ten tým.
4: Rozprávku o tom, ako hodiny opravovali hodinára, napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Grúberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Jak môžeš bejt tak krutá?

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

pozerám a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

cenu cítiť, že ma ľúbiš ako žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta aj moju rodinu v nich.

0: hotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, v dnešnom vydaní rómskeho magazínu sa budeme venovať hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, významnej osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Prostredníctvom jeho hudobného príbehu vám priblížime cestu talentovaného umelca, ktorého meno je spojené s virtuozitou, citlivou interpretáciou a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Dozviete sa viac o jeho hudobných začiatkoch, o tom, ako sa dostal k husliam už v rannom detstve, aj o jeho profesionálnej ceste od štúdia na konzervatórium až po koncertné pódia, doma i v zahraničí. Porozprávame sa o jeho hudobných inšpiráciách, umeleckých skúsenostiach a o tom, aké miesto má rómska hudba v jeho živote a tvorbe.

0: Ako sa začínal písať príbeh jedného z najúznávanejších rómskych huslistov na Slovensku? Aj na to sa budeme pýtať v rozhovore s Williamom Didiášom.
1: Detstvo som mal veľmi krásne, pretože moji rodičia sú dodnes spolu. Majú sa veľmi radi a samozrejme pre nás prechystali krásne detstvo. Bolo to veľmi pestré, veľmi krásne, veľmi sa o nás starali, dodnes sa starajú a vyrastali sme ozaj vo veľmi peknom prostredí.
0: Zachovávate aj nejaké tradície v vašej rodine?
1: Čo sa týka tradícií, tak samozrejme nejaké tam sú. Čo sa týka ako nášho, to, že sme Romovia, tak áno, určite tam niečo bolo, ale v podstate sme žili úplne normálnym, bežným životom, ako každý iný.
0: A čo hudobná tradícia?
1: Áno, tak o tom viem rozprávať veľmi veľa, pretože takisto z otcovej, ako aj z maminej strany, boli muzikanti. Takže od malička som vyrastal vo veľmi pestrej muzike, pretože otec bol klavírista, aj cymbalista, to znamená, že hral rôznu muziku, to znamená, že aj popovú, môžeme povedať jazzovú, ale aj ľudovú muziku. Čiže vyrastal som presne v takomto prostredí a zase z maminej strany tam boli muzikanti, huslisti, violisti, bráčisti, takže bolo to naozaj veľmi pestré, takže v takomto prostredí som vyrastal.
0: Pamätáte si, keď ste prvýkrát držali husličky v rukách?
1: Áno, pamätám si, bol som v jasliach, mal som 2 roky, otec ma učil úplne od malička, to znamená, že ako dvoj-trojročný som už hral na husle. Bežné pesničky Kohutík, Jarabík, už som vystupoval vlastne v tých jasliach. Mám aj fotky. Jedna ponožka bola po kolená, druhá bola úplne po členky. Kučané do vláci. Veľká hlava. Nádherné fotky. A už úplne od útleho detstva som vlastne hral na husliach. No neskôr som začal športovať, tak som sa potom tomu menej venoval. Robil som kanoistiku vodný slalom. Bol som 7-násobný majster Slovenska v kanoistike, to znamená, že som športoval veľmi vážne a aj v ľahkej atletike, ako na základnej škole. No ale potom v tých 13-14 rokoch som opäť objavil čaro muziky, ktoré vlastne skutočne vo mne bolo, no a potom už som sa naplno venoval hudbe.
0: Cvičíte každý deň?
1: Dnes už úplne nie, to by som klamal, keby som povedal, že cvičím každý deň, ale v období, keď som sa naozaj učil, tak som cvičil 8 až 10 hodín denne. Veľmi vážne. Dnes cvičím, keď je to potrebné. To znamená, že keď mám nejaké hranie, ktoré je dôležité a potrebujem tam zahrať a podať dobrý výkon, tak potrebujem minimálne 2-3 týždne predtým cvičiť. Tak potom áno, potom cvičím denne aj 5 hodín. Ale ja cvičím takým spôsobom v dnešnej dobe, že si opakujem veci, ktoré som sa už naučil. Hlavne čo sa týka klasiky, to znamená, že cvičím stupnice. A to môžem povedať, že cvičím skoro každý deň. Ráno zobudím, kým manželka vstane, ona stáva o 10, ja stávam o 5, o 4, tak kým sa ona zobudí, tak ja cvičím. To je moje cvičenie.
0: Čo štúdium na strednej škole?
1: Ani neviem, ako to ubehlo, pretože hovorím, že v tom období, keď už ja som bol potom väčší a dostal som sa na konzervatórium a cvičil som, takže ja som v kuse cvičil. Ja som nemal s nikým nič, ja som nerobil nejaké špatné veci, absolútne ničomu inému som sa nevenoval, len som cvičil. Škola, cvičenie, doma, cvičenie, doma, cvičenie, škola, cvičenie. Nič iné tam nebolo.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Rómsky magazín a mojím dnešným hosťom je huslista William Didiáš. Hudba ho sprevádza od detstva a počas rokov sa vypracoval na rešpektovaného interpreta. Aké bolo jeho štúdium na strednej škole? Hovorí sa, že štúdium na strednej škole sú najlepšie roky. Ako to bolo u vás?
1: Pre mňa to bolo najlepšie, pretože dnes čerpám vlastne z toho, čo som sa naučil. Takže hovorím, že ja som naozaj len cvičil a chodil do školy. To bolo všetko. Nič iné.
0: A mali ste aj nejaké vystúpenia, keď ste študovali? Kde ste boli?
1: Samozrejme, mal som kapelu. Tam sme si založili na škole kapelu. Hrávali sme. Boli sme traja huslisti, cymbal, viola, basa, violončelo. Takže minimálne 6-7 sme hrávali, mali sme krásne veci, sme robili práve Rinalda sme hrávali, pretože v tej dobe to nikto nerobil. My sme boli vlastne prvá kapela, ktorá s týmito vecami začala, mali sme veľmi krásne hudby v tom, že nás to bavilo, že sme sa tešili z toho, že môžeme takúto muziku robiť, ale nikdy sme nejaké ocenia a nič podobné nezískali, pretože pamätám sa, keď sme chodili na tie vystúpenia, tak vždy sme boli diskvalifikovaní za to, že hráme asi lepšie ako všetci ostatní, asi preto.
0: To vážne?
1: No to úplne vážne. Áno, vždy sme boli, nikdy sme nezískali žiadnu cenu, i keď už vtedy sme hrali lepšie ako všetci ostatní. Ale bola taká doba. Veľmi sa propagoval folklór a oni nechceli dopustiť, aby v tej dobe existovalo niečo, že niekto hrá technicky lepšie, zaujímavejšie. Chceli len folklór, aby sme boli vždy potopený. Ale nás to bavilo, tešili sme sa a vedeli sme, že robíme dobrú muziku.
0: Vy ste boli aj žiakom Rinalda Oláha. Aké to bolo?
1: Bolo to krásne. On prišiel vlastne do Detví vo svojom dôchodku, pretože v Bratislave sa niečo stalo. Vôbec neviem čo, nikdy mi to nepovedal, ale prišiel na 2 alebo 3 mesiace to bolo svojho života do Detví. Tam býval, tam ho zohnali pod nájom. Ja som k nemu chodil, ale bol som za ním asi 4 krát. Pretože potom sa naspäť vrátil do Bratislavy. To znamená, že nepredal mi svoju úslovu virtuozitu alebo to, čo vlastne všetko mal. Ale pre mňa to napriek tomu bolo veľmi cenné, pretože som na vlastné oči videl a počul, čo sa dá robiť na husliach. Do toho času som to nikdy ani som netušil, že to existuje. A to som naozaj celý život cvičil a myslel som si, že už trošku viem hrať na husle. Ale keď som počul a videl na vlastné oči, ako hrá on, tak som pochopil, že sa dá na husle hrať ešte úplne inak. Ale v podstate, v skutočnosti ma nestihol nič naučiť, lebo nebol na to čas. A ja už potom aj z finančných, aj z iných dôvodov som nemohol chodiť za ním do Bratislavy, lebo samozrejme mal som aj iné povinnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Veľmi som to ľutoval, ale som šťastný, že som ho mohol spoznať osobne, chodiť za ním a že som videl, čo s tými malými prstami dokáže robiť po úzlech. Neuveriteľné.
0: Vy ste dostali teraz aj cenu Rinalda Oláha. Čo to pre vás znamená?
1: Ako tá súťaž začala pred 20 rokmi, ja som tam stále bol. Áno? To znamená, že z začiatku, ako to začalo, tak my sme boli ako doprovodná kapela pre tých súťažiacich. Úplne od samého začiatku. Potom som odišiel do Prahy na 18 rokov, skoro 20 rokov, takže to vysriedalo TCOčko. Temperament si mal okres, chlapci mladí, ktorí vyrastali, a my sme boli ich vzorom a oni sa tešili z toho, že strašne šikovní muzikanti, výborní, ktorí to dnes hrajú. No a oni ma teraz zavolali, pretože Miško, huslista, musel odísť, mal nejakú prácu, tak ma oslovil a ja som s nimi teraz účinkoval, hral som tam. No. A po tých 20 rokoch toho všetkého prišla taká, povedzme v úvodzovkách, odmena, že som to absolútne nečakal, nič som nevedel. A vlastne starostka a celý ten ansámbel toho všetkého ma oslovili a povedali, že my vám vlastne ďakujeme za to, čo ste vlastne za celý čas pre toho Rinalda urobil. A teraz nejde tak ani o tých ľudí, ktorí to urobili, ale ide o to, že čo je podstata toho. Ide tam o toho Rinalda. Všetko to je robené na jeho počesť. na to, že takýto človek sa vlastne na Slovensku, alebo to Romák, obyčajný, normálny človek, ktorý sa na nič nehral, ktorý bol jednoduchý, ale keď zabral husle do ruky, tak chápeme, že proste tam sa nedá povedať, tam nie sú žiadne slova. No a ja som vlastne tú poctu dostal od neho. Lebo tam sa ma opýtali, že otázku som dostal, nevedel som absolútne, čo som mal povedať, keď sa ma tá moderátorka spýtala, že čo by Rinaldo povedal dnes, keby vás počul. Ja som ostal akože takto na mikro 30 sekúnd ticho a hovorím, ja vôbec netuším. Povedal asi, málo si cvičil, alebo veľmi pekne si to zahral, alebo ja vôbec neviem. To je strašný podraz, hovorím to táto otázka.

0: vedro spáňané.
1: V dnešnom rómskom magazíne vám predstavujeme výnimočného hudobníka, ktorého meno je spojené s virtuozitou, talentom a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Mojím hosťom je huslista William Didiáš, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Vypočujte si skladbu, kde spoločne s Williamom Didiášom hrajú Ľubomír Gašpar a Vojtek Béla Botoš.

0: William Didier žil 18 rokov v Prahe. Má za sebou rôzne skúsenosti. Aký je život hudobníka?
1: No to bolo veľmi ťažké. Bolo veľmi ťažké, pretože on tam absolútne nikoho nepoznal. Ostal som úplne sám. A začal som robiť taxikára. Urobil som miestopis, áno. To znamená, že som urobil skúšky na taxikára v Prahe a 2 roky som robil taxikára. Po 2 rokoch som bol úplne znížený, lebo som robil iba nočné, cez deň sa jezdiť nedalo, ale zarábal som pekné peniaze, to znamená, že to šlo. No a potom som sa zoznámil samozrejme s muzikantami, s rôznymi muzikantami, hlavne s Ivanom. Ivan Hera, ktorý tam už vlastne žije celý život, doteraz je tam so svojimi chlapcami, Boldiovci, Marek, Miško a tak ďalej. A potom už to išlo, rôzne kšefty, hranie. Honza Dudy, ten mi strašne pomohol, harmonikár, veľmi šikovný chlapec, môj brat, ktorý ma potom zobral hrať a to sme už hrali každý deň, pretože tam sú možnosti na to, aby sa hrávalo. Takže sme hrali a už som potom robil muziku. Miliónové mesto, Levice možno majú 30 tisíc, ak som povedal 30, možno veľa. Samozrejme tie podniky, ten život nočný a to všetko, to sa nedá porovnávať, ale Praha mi dala strašne veľa do života, pretože v Prahe som pochopil, že vlastne žijem pre hudbu. Ano? Pretože som mal iné rôzne možnosti na to, aby som zarábal peniaze. Dostal som sa aj, ja som aj pracoval. Pretože prišla korona, ja som úplne obyčajný človek a prišla korona a muzika nebola, nebolo nič. Musel som zarábať peniaze, pretože bolo treba platiť byt, bolo treba platiť všetky veci. Takže som začal rozosielať žiadosti na internete a našiel som prácu v autoskle. To znamená vymienianie skiel na aute. 2 roky som robil tú robotu. Ťažká robota, veľké sklá, ťažké sklá. V živote som manuálne nepracoval. Ale bolo treba zarábať peniaze, takže som sa zobral a išiel som. No. A 2 roky som to robil, kým to všetko neskončilo, pretože som potreboval tie peniaze na to, aby sme mohli fungovať a žiť. Aby som sa dokázal postarať o rodinu, čo je chlapská záležitosť, áno? Keď žiješ so ženou v rodine. Takže som to robil. Ruky som mal zničené, keď som išiel hrať, potom už tak sa to ťažko rozbiehalo a mal som problémy, ale prežili sme a život funguje ďalej. To znamená, že zažil som aj ťažké obdobia, aj normálne, aj šťastné veci, aj krásne veci, čo týka samozrejme muziky. Teraz hovorím hlavne o tom.
2: A čo robíte momentálne? Na čom pracujete?
1: Momentálne som v Leviciach a je tu jeden strašne šikovný klavírista, volá sa Ondrej Krajňák. Celé Slovensko ho pozná, celá Európa ho pozná, celý svet ho pozná. Je to jeden jazzový klavírista, ktorý je fenomenálny. No a on býva kúsok odo mňa. Mimochodom je to bratranec mojej manželky, budúcej, a s ním rozbieham teraz projekty, pretože keď čokoľvek vymyslíme a on urobí podklad, tak už není čo na to povedať. Tak s ním sa snažím robiť teraz nejaké projekty a podobne. Samozrejme, som v kapele Manuša stále. Tam fungujeme, hráme, chodíme zahraničie. Teraz sme boli Luxembursko, Belgicko, kadečo. Ďalšie mesiace sa chystajú nové projekty, rôzne festivály a podobne. A to je stabilná kapela, v ktorej fungujem. Okrem toho mám priateľov, ako môj najlepší priateľ je Peter Koza, z ktorým som vyrastal od malička. S ním chodím hrať, on ma volá veľa. V tej svojej oblasti Zvolena, v ktorej som vyrastal, mám veľa známych priateľov, kamarátov, ktorí ma volajú. Takže hrám stále, ale vlastne sa pýtal na to, že čo chystám alebo čo chcem urobiť. Tak toto je taký môj nový projekt, že som si uvedomil, že tu mám klavíristu svetového mena, svetového. Lebo Krajňák, to je blázon a s týmto bláznom chcem urobiť nejaké projekty. Ja som šťastný, že so mnou hrá.

0: William Didiáš je členom skupiny Manuša. Viac nám porozpráva už on sám.
1: Muzika je muzika. Hej. Buď to, čo robíš, máš rád, alebo to robíš pre peniaze. To sú len dve možnosti. Ano? Lebo pôjdeš hrať hocikým, keď ti zaplatia. Nemusí sa ti to vôbec páčiť, nič nepovieš, ale odohráš si a zoberieš hlavu, ideš domov. Druhá vec je Manuša. Sú tam skutočnosti, keď to tak zoberieš, najlepší muzikanti, ktorí na Slovensku sú. Jan Čírik, basista. A keby bolo video a oni by teraz videli, ako som sa zatváril a čo som urobil s rukami, tak není lepší basista na Slovensku. Bea Luka, Motoš, violista, mladý, 30-ročný chlapec. Není lepší violista. A keď je, tak nech prídu a nech ukážu. Není, není. Ani basista, ani bráčista. Teraz sme sa bavili o Slovákoch. Poďme na cymbalistu. Gejza Jonáš, Budapešti. Není lepší cymbalista. Ani na Slovensku. A veľmi diskutabilné by bolo, či je taký v Budapešti. Znamená, že to sú jedni z najlepších muzikantov, aké Slovensko má. Samozrejme, husnici sú lepší, ako som ja. Ale títo traja nie sú. Ja som mám tú možnosť hrať s takýmito muzikantami. A to si nevymýšľam, to je pravda. To každý, kto hudbe rozumie, tak o tom veľmi dobre vie. Ja to hovorím len naživo, čo by nikto nepovedal. Ja to kľudne poviem. Nemám s tým žiadny problém. Pretože ja som osobnosť, ja sa tak cítim, že to môžem povedať. A keď si niekto iný myslí, nech príde mi to povedať do očí. Nemám s tým problém. To je pravda. To je skutočnosť. Takže toto sú Manuša. Najlepší z najlepších robia muziku. A keď to nevie robiť nikto lepšie, tak nech príde ukázať.
0: Čo je tvoje životné posolstvo? Ako ty žiješ?
1: Žijem úplne obyčajný život ako každý iný človek. Zarábam peniaze pre svoju rodinu. Snažím sa robiť všetko, aby bolo dobre. Áno. A milujem hudbu, pretože preto som sa narodil. Preto som tu a to som dostal ako dar od Boha, aby som mohol takéto niečo robiť.

Počúvate rómsky magazín, ktorý je dnes venovaný hudbe huslistu Williama Didiáša. Hovorili sme už o jeho hudobných začiatkoch, o prvých krokoch s husľami aj o živote v zahraničí. Vypočujte si skladbu Čardáše z Dolín.

100% rozprávať, lebo keby som povedal konkrétne, tak to by nebolo dobré. Mám 60% veľmi šikovných a 40% takých, ktorým je to úplne jedno, ktorí ešte to nechápu. Ale ja ich privedem k tomu, aby pochopili, že to je krásne. Že hudba je spojená so životom. A že kto nepochopí hudbu, tak nebude šťastný. To je jedno ako. Vôbec nejde o žáner. Či bude robiť klasiku, jazz, pop, e-pop, to je úplne jedno. Lebo aj to je hudba. Sice ju neoznávam, ale aj to je hudba. Hudba je život. Bez hudby sa nedá žiť. Takže 60% veľmi dobre, čo to už pochopili, čo milujú hudbu a prichádzajú ku mne preto, aby sa niečo naučili, lebo vidia, že cítia zo mňa, že milujem hudbu aj ich. My sme kamaráti. Moji žiaci nie sú. Ja som nie učiteľ, ja som kamarát. My sa rozprávame o živote, my sa rozprávame o chlapcoch, o dievčatách, my rozprávame o živote, o problémoch, ktoré majú s rodičmi. Riešime všetko a potom hráme. Veľmi sa teším, že môžem túto robotu robiť, lebo to je úžasné.

0: אף בעלי כי אמן.
1: מילי פוסלוחאצ'קי, אמילי פוסלוחאצ'י,

Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešné vydanie rómskeho magazínu, ktoré sme venovali hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, sa končí. Prostredníctvom jeho rozprávania sme nahliadli do sveta hudby, ktorá spája talent, tradíciu a úctu ku kultúrnemu dedičstvu rómskeho národa. William Didiáš svojou dlhoročnou umeleckou prácou dokazuje, že rómska hudba má svoje pevné miesto nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných pódiách. Jeho príbeh je zároveň svedectvom o tom, že vytrvalosť, talent a láska k hudbe dokážu prekračovať hranice generácií i krajín. Reláciu pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava. Ďakujeme vám za priazeň a za čas, ktorý ste strávili pri počúvaní rómskeho magazínu. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Prajem vám ešte pekný večer a teším sa na stretnutie pri ďalšom vydaní relácie.

0: dnešnej časti relácie Slovo na večer sa budeme pohybovať v oblasti literatúry, literatúrneho tvorenia a všetkoho, čo je spojené s literatúrou. Ja si na to zaklikala odborníka, ktorým je doktor Michal Pavlič. Tot pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry na Priaštivskej univerzite. Budeme teda bisedovať o rusínskej literatúre, o tým, kto tú rusínsku literatúru na Slovaky tvoriť, akých známe písateľi, akých známe písateľky. A môže vám povieme i to, kde ju môžete zohnať, jak ju môžete čítať, ale i to, aké má rusínska literatúra potenciál a čo by sme mohli z ňou robiť do budúcnosti. My sa s Michalom znajme, teda si budeme tkati. No a mne už len zostaje privítať hostia, takže Michal, ahoj.
1: Ahoj, i pozdravujem všetkých.
0: Tak Michal, jak vyzerať tá rusínska literatúra?
1: Keď bisedujeme o súčasnej rusínskej literatúre na Slovaky, tak môžeme hovoriť o literatúre, ktorá vznikala v periode kolo roku 1989 i po ním. To je samosobo zviazané i s uznaním rusínskej národnosti na Slovaky a tak samo i s úspešnou kodifikáciou spisovného rusínskeho jazyka, ktorá sa stala 28. januára 1995. Keď bisedujeme o periódi po roci 1989, a to môžeme povisti, že aj v kontexte inších národných literatúr je to drík značný, vše je to vlastne zviazané s pádom komunističného režimu, s nástupom demokracii a celkovo môžeme povisti, že ide o vznik lepších podmienok na rozbytok rusínskej literatúre, no a to samosobo je aj zviazané už spomínanou kodifikáciou. Po roci 1989 vznikajú nové národnostné organizácie, vydavateľstva, tak samo vlastne sa začínajú aktivizovať aj autory rusínskej literatúry. Dá sa povisti, že ide o reštartovania rusínskoho literatúrneho života. No a keď by si dujeme o tým literatúrnym životi, neznačiť to, že ide len o písania rusínskoho literatúre, ale tak samo ide aj o jej čítania, vydávania, o tým, že sa celkovo bisiduje o tej rusínskej literatúry, môže sa zakladať i literatúrna kritika, píše sa história rusínskej literatúry. A môžeme v obším povisti, že rusínska literatúra vstupuje do života Rusínov a Rusíny reagujú na ňu.
0: Tak my známe, že tá literatúra, rusínska literatúra, vychodila i pred 89. rokom a bolo tam obdobie, kedy nemohla vychodiť a vydavateľi písali, alebo teda mohli písať aj po rusínsku, ale nevydávalo sa to. Vydávalo sa to v inakších jazykách. Bol práve to 89. rok a môže i špecifično 95. rok, takým rokom, kedy nastal tot boom, že počali vychodiť môže vo väčších nákladách tá knižka, začali to písateli vecej tvoriť, alebo to bolo tak, že to rostlo postupno?
1: Tak môžeme povisti, že rok 1989 a hlavne kodifikácia boli veľkým motivátorom na to, aby sa rusínska literatúra písala, aby sa vece na nej robilo. A samosobo už v periódi pred kodifikáciou dá sa povisti, že od roku 1992 do roku 1994 boli pripravľované rôzne materiály, jak argument na podporu úspešnej kodifikácii spisovného rusínskeho jazyka. A dá sa povisti, že mnoho toj rusínskej literatúry v tým periódi vznikalo v takých euforičných časoch a došlo ku uznaniu rusínskej národnosti. Eventuálne v roci 1995 aj ku schváleniu norm, spisovnej normy rusínskeho spisovného jazyka. Čiže Rusíny dostali, dá sa povisti, do rúk dar, nástroj, jakým mohli dále rozvívať svoj literatúrny jazyk, mohli sa v ním vyjadrovať, publikovať tú rusínsku literatúru. Čiže môžeme povisti, že úspešnou kodifikáciou spisovného rusínskeho jazyka dochodiť ku reštartovaniu literatúrneho života Rusínov, ale tož treba povisti, že nejde len o písania a vydávanie rusínskej literatúry, ale literatúrny život zachopľuje i také procesy, jak čítanie literatúry, bisedovania o nej, budovania literatúrnej kritiky a vydávania periodík, napríklad verejné čítania, rôzne diskusie, besedy a tak dále. V prvých rokoch mali Rusíny možnosť publikovať svoju literatúru na storinkách časopisov alebo novinok, jak napríklad Národné novinky či časopis Rusín, a v rubrici Pozdravlenia Rusínov, alebo aj tvorčosť mladých autorov v rubrici Rusalka. Dané periodika vychodiať aj do teper. Texte, ktoré vychodili na sorinkách rubrik jak Pozdravenia Rusinev alebo Rusalka, následne bola zozbieraná a boli vydané rusinské antológie. Môžeme spomenúť napríklad rusinské solovy Pozdravenia Rusinev 1995 až 2000, ktorá vošla v roce 2010, alebo Rusalka, kde bola zozbieraná tvorčosť mladých autorov z rubrik od roku 2000 až po 2009.
0: Znajme, že od kodifikácií v 95. roci prešlo už vyše 30 rokov. Tá generácia, ktorá počas doby predtým písala, už sa môže etablovala. Jak je to s tou nastupujúcou generáciou? Abo môže už za tých 30 rokov môže prišla i ďalšia a ďalšia generácia. Tak jak to je s týma písateľami? Znajme ich za tých 30 rokov už podíliti môže na tú zrilíšu a na tú novšiu generáciu písateľov i písateľok?
1: Keď budeme besedovať o súčasnej rusinskej literatúry, mohli by sme sa na ňu pozerať z rôznych pohľadov a jak by sme ju mohli deliť. Či už keď by sme sa zamierali napríklad na tému alebo na žánr, prípadne na generácii autorov. Tu by sme mohli besedovať o autorách, ktorí písali periódy pred kodifikáciou rusinského jazyka, no a samosobou aj v tých 90. rokách, v rokách následne po ní. No a tak samo môžem besedovať i po tým o nastupujúcej generácii rusinských písateľov, ktorí už sa pozerajú na rusinskú literatúru inšema očami a môže opisujúť inšie téma. Ku tí starší rusinskej generácii môžeme napríklad zariadití Mikolaja Kseniaka, Mariu Malcovskú, Štefana Suchoho. To sú autory, ktoré predtým nemali možnosť písať v spisovným rusinským jazyku. A tak za to vlastno mohli sobie vybrať medzi tým, že by písali v ukrajinským, slovenským jazyku, alebo prípadne, že by písali len tak doma do šuflátka. No a to sú autory, ktoré po úspešnej kodifikácii už prešli len na rusinský jazyk a nikdy vece už nepísali v inšom jazyku. Sú to autory, ktorí písali, dá sa povisti, v takých euforičných časách. Rusinský jazyk bol čerstvo kodifikovaný, Rusini dostali do rúk nástroje, ktoré mohli ďalej rozvívať svoju literatúru. No a samosobou to aj značiť, že tá literatúra bola písaná vse s prihľadnutím na národ. S prihľadnutím na to, že je potrebné podporovať rusinskú národnú identitu, prebiehajúce národné obrodenia a dá sa povisti, že priložiti ruku k dielu. Takým najlepším príkladom je práve spomínaný Mikolaj Kseniak. Bol to rusinský autor, ktorý je najviac charakterističný, no najviac známy je práve ďakujúci jeho bohatý bajkový tvorčosti. A jak známe, bajka je taký didaktičný žáner, ktorý je krutoho rozsahu, zvyčajne sa tam čerez metaforu alebo takú alegóriu, to znači, že inším spôsobom sa inotajne vyjadruje o dejaký idei. A mnoho raz má, no a má je samosobou aj ponaučenia. V prípade Mikolaja Kseniaka môžeme besedovať o tzv. Rusinskej bajci. To znači, že mnoho raz sobie Kseniak vzal za ideu alebo za tému, ktorú spracovávať, práve toto problém, s ktorým sa alebo situácii, s ktorým sa Rusin v daným periódi stričali. To znači, mnoho raz písal o tým, že je potrebné jednak i písať i komunikovať v rusinskom jazyku, že je potrebné sa učiť tú spisovnú normu, že treba chosnovať rusinský jazyk, spracovávať napríklad generačné rozdiely. Môžeme spomenúť napríklad bajku telefonovania, ktorá je založená na generačnom konflikte. To znači, že mladšia generácia sobie už napríklad dúmať, že rusinský jazyk nie je tak aktuálny. Môžeme anglickými slovami povisiť, nie je cool. Mladšia generácia sobie môže napríklad dúmať, že je potrebné chosnovať slovacký jazyk alebo prípadne anglický jazyk. A naproti tomu staršia generácia reprezentuje takú múdrosť staršieho človeka, skúšeného človeka, ale i človeka, ktorý žije tradíciami, má v hrdosti svojich predkov a ľubí svý materinský jazyk a rozumie tomu, že je potrebné v ním besedovať a takým spôsobom vlastne sa aj toto generačný konflikt vyriešiť. Mikolaj Kseniak mnoho raz spracovával aj také témy, jak napríklad asimilácia rusinského žiteľstva. Môžeme spomenúť napríklad stromik, ktorý bol zaštípený rýznymi stromami. A následno hraje mnohoma barvami, zacvine, maje rýzne plody. Mnoho ľudí sa pri ním pozastavľuje, že o jaký stromik ide, ale pri tým vincám ani neznaje, že kým je.
0: Pro mňa osobne je takou výraznou osobnosťou praví Maria Malcovská, ktorá má duže unikátny štýl písania a dúmam sobie, že môžu povisti, že je jednou z najlepších bola jednou z najlepších rusínskych nielen písateľok, ale i na tej písateľskej scéni vynikala svojimi dielami, tak ju môžeme zrediť k tej staršej generácii.
1: Maria Marcovská naproti napríklad Mikulajovi Kseniakovi nemá je tak výraznú tému rusínskej národnej identity, ale v nás sa zameriavať na psychológiu selského človeka. Dá sa povieť, že tá téma rusínskej identity je skôršie implicitná, jak explicitná v prípade Kseniaka. A skoršie na bázi tých situácií a tém, ktoré zobražuje, je aj popri tým tá rusínska identita zakomponovaná. Marcovská je mnohoraz označovaná za autorku psychologičnej prózy. Neviem sa byť celkom istý, že či by sme o tým mohli by si dovať, že je to psychologičná próza. Skôršie bym povedal, že ide o autorku, ktorá znala barz dobrý, realističný a dá sa povedať, že plastično, to značí, že 3D, hej, vykreslitý svoj charakter. A rozumieme motiváciám daných postav, rozumieme, s čím majú problém, s čo chotiať dosiahnutý. A istou príčinou môžeme povisiť, že ide o barz dobrý charakterovo vstávané príbeho. A keď by sme už bisidovali o DK literatúry, kde je to tá téma môže vece zjavná, môžeme napríklad spomenúť barz Kurtej, ale v značnej Tvír maminka, kvôli je tam spracovaná téma asimilácii, alebo oceňovaniu istých morálnych hodnot.
0: To sú také dve najvýznačnejšie osobnosti, môže to i staršej generácii. Jak sme už teda spomínali, ja počítam s tým, že po tej staršej generácii prišla tá nastupná moločá generácia, tak majme aj tu dajaký mená, ktorý sa oplatiť spomenutý, môže dakoľko bez nám rekomendujú čítati?
1: Keď by si dojeme o autorách, ktorí písali v periódi počas kodifikácií, tam môžeme povisiť, že mnoho razy práve, že hlavnou témou bola podpora rusínskej národnej identity. Keď by si dojeme o tej nastupujúcej generácii, môžeme povisiť, že vopros rusínskej národnej identity už nie je tou hlavnou témou, ale skôršie ako je aj súčasťou, ale je skôršie už na vedľajšej úrovni. A ide o autory, ktoré realizujú svoje estetičné ambície, snažia sa tvoriť môže napríklad v nových žánrach, alebo prosto prosadiť to, písať o tým, o čom chcú písať. Na rozdiel od predošlej generácie, ktorá vlastne vse písala s dúmkou na národ a na národné obrodenia. Ide o autory, jak napríklad Daniela Kapraľová, Ľudmila Šandalová, Vladislav Sivej, Miroslav Žulobanič, Maria Šmajdová a ďalšie. Za všetkých môžeme spomenúť Danielu Kapraľovú, ktorej poézia je, dá sa povedať, že taká, jaká poézia by mala byť. Minimalističná, koncentrovaná, barz symboličná. Je to taká poézia, ktorú značenia neznajete na prvý pohľad, ale je potrebné sobie ju prečítať vece raz, podumáť nad ňou, reflektovať. A ide o barz symboličnú, jak im poviem, minimalističnú poéziu, dakoli ide len o dakieľko šorikiu, ale to symboličné značenia je zašifrované a len pro toho čitateľa, ktorý ho naloží na to energiu. Daniela Kapraľová píše o rôznych témach. Dá sa povisti, že takou hlavnou témou je súď morálna hodnota a môže aj ich úpadok, ktorý môžeme vidieť v súčasnom svete. A je to napríklad aj na bázi christianstva versus padok morálnych hodnot. A k tej nastupujúcej generácii rusinských písateľov by sme mohli rachovať aj písateľov, ktoré píšu do literatúrneho konkurzu Marii Malcovskoj. Ide o konkurs, ktorý sa by dávať za cíl rozvívať originálnu rusinskú tvorčosť v rusinským spisovným jazyku. A je tam prostor nelen pro písateľov, ktoré už sú zavedené a skúšené, ale tak samo i o začiatočníky. A môžeme povisti, že ide o novú potenciálnu generáciu rusinských písateľov.

0: Milé posluchačky i posluchači, my sa pospívanci vertajme nazad k relácii Slovo na večer, kde je mojim hosťom dneska doktor Michal Pavlič z Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry z Priaševskej univerzity a my sa teda venujeme oblasti literatúry. Vysedávali sme už o literatúri po 89. roci, špecifično i po literatúri po kodifikácii v 95. roci. Pobzerali sme sa na tú, môže tú najstaršiu generáciu písateľov, ktorá tvorila i tvoriť, i na tú nastupujúcu generáciu. Mene by interesovalo, Michale, jak sa menili túto žánr. Znajme, že možno ľudia sa obertali skôr k tom buditeľským témam, alebo to bolo tak, že i objavľovali inakšie žánry literatúry.
1: Tak samo sobou literatúra, ktorá sa tvorila v tým periode, hlavne na začiatku toho perióda, bola mnohorazí národne orientovaná. Išlo napríklad o takú tú patriotičnú poéziu alebo literatúru, ktorá sa by dávala za cieľ podporovať národnú identitu, motivovať svojich čitateľov k tomu, že by pestovali a dále chosnovali a učili rusínsky jazyk. Že toto téma národnej identity je tam mnohoraze aj prítomná, ale popri tým existujú aj inšie žánre a téma. Už sme spomenuli aj Mikolaja Kseniaka, ktorý bol hlavný autorom bajok, konkrétne takých rusínskych bajok práve s tou danou tematikou. Naproti ňomu napríklad by sme mohli spomenúť Osifa Kudzeja, ktorý je tiež autorom bajok, ale ide o také bajky figly a zvýršované anekdoty, ktoré môžeme povisti, že ide o autora, ktorý reprezentuje takú tú môže zábavnú, relaxačnú, lehkú literatúru v tom najlepšom zmysli. K ďalším autorám humorističnej literatúry patrí napríklad Štefan Suchej, v súčasnosti aj Miroslav Žolobanič. Je to napríklad autor, ktorý začínal robiť tý kreslený humor, postupný prechody od najkrutších žánrov, jak napríklad aforizme, ku humoreskám a v súčasnosti už vydal a 3 zborník rusínskych aforizmov a 4 zborník krutých humorných textov. Súčasná rusínska literatúra je mnohoraz písaná autorami v staršom veku a je pro nich prirodzené sa navrátať do časy v svojej mladosti. To značí, že je aj v rusínskej literatúre mnohoraz prítomná tzv. Memoárová próza, kedy sa autory zaoberajú svojim životom, prípadne je tam aj biografičná próza. Už spomínaný Mikolaj Kseniak nebol len zameraný na bajka, ale tak samo písal aj literatúru o drotárstve, o remesli alebo o takým fenomene, ktorý už v súčasnosti zanikať a môžeme sa s ním stretnúť hlavne na jarmokoch alebo na festivaloch tradičných remesel. Kseniaková tvorčosť je zameraná na drotárstvo, soby dávať za cieľ informovať o daným fenomene, dá sa povisti konzervovať ho v slovách, v knižkách a Kseniak písal poéziu, pripovídky, scenáre dramatičných her. To všetko vlastne bolo zamierané na drotárstvo s cieľom zachopiť čo najväčší okruh rusínskych čitateľov. K ďalším žánram a téma môžeme spomenúť aj liričnú, reflexívnu poéziu, duchovnú poéziu, ktorá má celkom veľké zastúpenia, ľubovnú a intimnú liriku, tak samo aj literatúru pro deti i mladých. V tým prípade môžeme povieť, že môže skoro každý autor napísal cholem jednu knižku pro deti. A to samo sobou súvisí aj s tým, že každý autor rozumieť tomu, že je vážne zachovať rusínsky jazyk a je potrebné ho naučiť aj toto najmladšej generácii. A istým je vlastne tá literatúra písaná s cieľom, že by existovala literatúra pro najmladších čitateľov.
0: Jak sa poobzerajme práve na túto literatúrne žánre, tak znajme, že možno literatúra slovácka, ale i literatúra svetová sa už rozbiehla všetkýma možnýma smermi. Mám pocit, že naše písateli a písateľka sa vrtavujú k tej klasici, ktorú znavuť, čo teda nie je vodka, lebo ja znam, že sú veci, ktoré sa píšuť lehšie a súť pak veci môže experimentálne, alternatívne, ktoré stojí za to ich vyskúšatý. Tak dúmaš sobie, že maje i tá rusínska literatúra potenciál na to, že by tu vynikli nejaký, ja neznám, undergroundový žánr, dajme tomu haiku, sme už dneska mimo nahrávania spomínali, alebo neznám, nejaká inakša, proste nejaký inakší, dajme tomu, že moderní, svetový žánr literatúry.
1: Tak samo sobou každý jazyk má aj potenciál vytvárať rôzne žánre a i moderné žánre. Nemôžeme hovoriť o tým, že rusínsky jazyk je nejakým jazykom minulosti alebo jazykom sela. Je to plnohodnotný, plnocinný jazyk, ktorým sa môžu tvoriť rôzne žánre. To všetko ale záleží aj od písateľov, treba znať, že my nemôžeme napríklad diktovať autorom, čo sobie môžu, čo by mali teda písať. Skôršie bym povedal, že rusínske autory môže dakoli by sobie mohli dať takú väzbu a vejty môže z komfortu danok žánry, v ktorých sa čujú dobrý, ktoré môžu vidieť aj u inčích autorách a spróbovať sobie napríklad zaexperimentovať, spróbovať rýzne inšie žánra alebo inšie téma. Keď by sme mali by si dovať od nás nám undergroundovi alebo také literatúry haiku, hej, všetko záleží na autorovi. Existujú také dve oblasti, ktoré sú veľkým potenciálom pro súčasnú rusínskú literatúru na Slovakii. Jedným z nich je napríklad literatúra pro mladých. A tu môžeme povisť, že skoro každý autor už napísal knižku, ktorá je adresovaná detskomu čitateľovi, to značí najmladšiemu čitateľovi, s cieľom naučiť jeho rusínsky jazyk. Ale môžeme povisť, že na súčasnej rusínskej literatúrnej scéne chybiť literatúra, ktorá by bola určená pro deti staršieho školského veku, to značí aj od, neznám, napríklad od 15 rokov plus, s témami, ktoré by ich interesovali, ktoré by boli zamierané možno na ich svet, na to, čo teprve v súčasnosti prožívajú. Perša ľubov, adaptácia napríklad, keď prechádzajú zo srednej školy napríklad už na univerzitu alebo napríklad sa snažať poprší raz zamestnatý, výber povolania alebo výber školy. A dá sa aj povisť, že rusínske autory zatiaľ ešte neexperimentovali možno s takými žánrami ľahšej literatúry, možno len primárne čisto aj s cieľom pobaviti, prípadne aj možno zdať akýma nižšíma žánrami. Ako potenciál je tu mnoho, ale platiť to, že autory sobie vyberajú, o čím chotiať písať, ale my ich skôršie môžeme inšpirovať tým, že poukážeme na chybujúce témy alebo žánr.
0: Čo sa týka vydávania knižok, keď sa na to pobzerám, môže z pohľadu autora alebo do koho to tvoriť, ja to vnímam tak, že sú tie možnosti, že môže si to vydať samonakladom, alebo si môžeš obrnúť na nejakú inštitúciu, alebo do koho ti môže pomôcť vydať taký knižka. V rámkach Slovakie máme pár organizácií, ktoré pomáhajú autorám vydávať knižky.
1: Tak samo sobou autory by sobie mohli vyberať, že by vydávali sobie knižka samonakladom. Keď sa na to popozeráme kritičným okom, tak môžeme vidieť, že v takých prípadách chybiť korektúra. Je potrebné aj oko toho editora, ktorý by sobie dal pozor na to, aké texty sú tam publikované. A celkovo bym rekomendoval obrnúť sa na konkrétnych vydavateľov v rusínskej literatúre. Na Slovensku máme niekoľko rôznych vydavateľov. Môžeme spomenúť napríklad Rusínskú obrodu na Slovensku, Spolok rusínskych písateľov Slovenska, Akadémiu rusínskej kultúry v Slovakii, občanské združenia Tota agentúra alebo občanské združenia Kolosočka Koliska, tak samo aj organizácia Mladé Rusiny vydávajú rusínsku literatúru. Dá sa povisť, že ide o popros informovanosti aj môže propagácii tej literatúry. Dá sa povisť, že ide asi aj o popros propagácii tej rusínskej literatúry. My sa samosobou snažíme tú rusínskú literatúru a ich vydavateľov propagovať na rôznych kultúrnych podiach, besedách a stretnutiach s ľuďmi z regiónu.
0: Čo sa týka tých možností alebo organizácií, čerez ktorý môžu ti vydávať svoji knižky písateli, je to rozdelené tak, že sa deliať napríklad podľa žánriu, alebo je to tak, že každá z tých organizácií, ktoré sme sobie spomenuli, vydávať rôzne knižky a je napríklad na mne, jak na písateľovi, že na ktorú sa obernú, že aha, ja mám tento materiál, chotila bym ho vydať, poďme na ním robiť.
1: Tak môžeme povisť, že máme vydavateľov, ktorí sa zamierajú na nejakú konkrétnu literatúru. Tu môžu povisť napríklad za všetkých občanské združenia Kolosačka Koliska, ktoré sa zamierajú primárne na literatúru pro deti. Hlavne aj na takúto literatúru pro najmladších čitateľov. No a tak samo v minulosti aj vydávalo literatúrny časopis pro deti Kolisočka. A tak samo bym napríklad aj rekomendoval čitateľom sobie nájsť tvor, ktorú vydala organizácia a Mladé Rusiny, za to, že oni vydali prekladovú literatúru do rusínskeho jazyka, ide o literatúrny text Hansa Christiana Andersena alebo Charlesa Dickensa. No a sú to vlastne texty, ktoré dokazujú, že rusínsky literatúrny jazyk je spôsobný nesť slova a idei velikánov a klasikov literatúry aj v rusínskom jazyku.
0: No práve na občanské združenia Mladé Rusiny sa chotila prosety a to toho, bo jam teda prešla bitvy knižka, ktorý sa im do teperka teda podarilo vydať a dúmam sobie, že je to duže kvalitno zrobená literatúra, lebo dúmam sobie, že je vážne, že by sme sa na literatúru pozerali nelen pochválno, ale i kritično. Je to vážne pravý stoj príčina, že by literatúra a písatelia mohli rosty, posúvať sa a tá objektívna kritika je dakoli dobrá na to, žeby sa písateľ posunul. A to hvarujú jak zo strany čitateľa, tak zo strany písateľa. Pravý, tu jem chotila spomianutý občanské združenia Molodrusina, ktorí, vernú sa k ním nazad, ktorí so by dúmam, že zrobili duže kvalitnú robotu, lebo tie ich knižky sú duže dobrý, jak vizuálno, tak textovo. To značí, že interesuje ťa vizuál tej knižky, čo značí, že vybrali sobie kvalitného ilustrátora, vybrali sobie človeka, ktorý zrobil tú knižku tak, že sa na ňu chceš pobzerať a je interesná jak pro malého, tak pro veľkého čitateľa, lebo znajme, že Andersen je skôrše pro toho, možno aj dieťačoho, ale i vzrosloho čitateľa. A zrobili tú knižku tak, že ja, jak Rusin, jak Rusinka sa za tú knižku nehaňbľu. A je to dielo, ktorom sa môžu prezentovať aj vo svite, že a podzerajte, my robíme preklad svitových autoriv a robíme ich tak kvalitno, že tá knižka je tak šumná, že jak ju vidieť aj slovácky deti, proste ľúbiť sa im, choťať si ju ideme, ty choťať si ju prelistovať. Je podľa tebe vážno dbať na to, že by, lebo znám, že to tiež veľa čítaš, takže je podľa tebe vážno dbať na to, že by tá literatúra, ktorá vychodiť, bola reprezentatívna pro Rusiniu, lebo keď sa obzerajme na tú rusinskú literatúru, nevse je to tak, že tá literatúra vzerať, môže byť to dílo napísané maj kvalitnejšie, ale dakoli proste nevzerať tak kvalitno, na žaľ. Dúmaš sobie, že je vážno, že by tá literatúra aj vzerala tak, jak jednúka?
1: Vizuálna storinka je na 100% vážna. Áno, je pravda, že ne každá knižka, ktorá je vydaná v súčasnosti, má aj tak dobrý vizuál, môže aj obsah. A koli sa čitateľ stretne po prvý raz knižku, tak to je to, čo ho na prvý pohľad zaujme. Jak daná knižka vyzerať, jaký papier chosnuje, obálka to je danoj knižka. A mnoho našich publikácií sobie zaslúžiť o mnoho lepšiu vizuálnu storinku, o mnoho lepšie vydania.
0: Ale ja ťa prerušu, ale teda, že by to neznilo tak, že im to kritizovala. Môžu teda pochváliť napríklad obálk knižok Ľudmile Šandalovi, ktorí sú tak šumní, že dúmam sobie, že i slovenský čitateľ alebo inakší čitateľ z bodziakoho časti svita by sa na nich pobzeral, tak na tú poličky vznívať duže unikátno. Takže okrom toho, že vychodiať knižky, ktorý nesúť môže pro toho čitateľa na prvý pohľad interesní, tak vychodia aj taký, ktorý súť.
1: Hej, isto môžeme povísť, že napríklad tvorčosť Ľudmily Šandalovoj, ako treba chodiť v občanskom združení Tota agentúra, má vizuálnu storinku asi na jednej z najlepších úrovní pomedzi rusinskou literatúrnou, ale tak sa mu to patriť aj pro občanské združenie Molodrusina. Abo napríklad Kolisačku kolisku, ktorá vydala tvorčosť Danieli Kapraľovoj, Serna v neraju, to je celkom taká unikátna malá knižočka.
0: Samo sobou je to na písateľkách i písateľách, jakú organizáciu sobie zvoliať a s kým sa dohodnúť na tom vydávaniu. Ale je tu i taká možnosť, že môžu vydávať i samonákladom. Znajme, že na Slovakii to funguje. Chosnuje sa táto možnosť aj v rusinskej literatúre na Slovakii?
1: Stričame sa s takou literatúrou, chod z tú môžu byť kritečnej. Je asi dobrá dúmka, keď autor sobie vydávať publikácii samonákladom. Je vážne pro autora mať napríklad korektúru. Ne u každej literatúry, ktorá vyjde samonákladom, tá korektúra je. Tak samo v prípade, že autor vydáva literatúru u vydavateľa, značí to, že má je tam, dá sa povisti, služba editora. To je také človek, ktorý sobie dávať za cíľ vybrať napríklad toto najlepšie text, pracovať s autorom nad tým, že by toto texty boli napríklad v lepšej forme a v obši môžeme povisti, že dávať túto knižku dohromady má je možno také kritičné oko, jak autor už len z danej príčiny, že autor je najväčšie hordy na svoje, na všetko svoje tvore, tak vin nemať môže taký kritičný odstup a práve tot editor mu v tým môže pomôcť. Tak sa môj autor, keď dásť tot rukopis vydavateľovi, tak vin alebo je editor sobie tot text prečítajú pred tým a pozrú sa na neho kritičným okom a dá sa povieť, že zrobili také beta čítania, to značí popzerajúť sa v prípade napríklad prózy, že či sú tam všetky dejové línie ukončené, či nie je tam dajaká postava, môže napríklad zbytočná, môžeme sa popzerať na vhodnosť napríklad danej lexiky, keď by si duje napríklad tam šitračný chlopčík, či dané slova nesúť môže napríklad komplikované na jeho vík. A Na takéto oblasť hej, sa môže aj popozerať. No a tak sa môže, keď knižka vyjde u vydavateľa, značiť, že tá knižka bude mať aj všetky náležitosti, ktoré daná knižka potrebuje. To značiť, budú tam bibliografičné údaje, knižka bude mať vlastné ISBN, publikácii prídu do bibliotek. A to značí, že daná knižka sa nestratí ani o 100 rokov.
0: Pravý pri tí samovodavateľskej činnosti, ja sobie dúmam, že vážna je i tá storinka jazyka. Lebo to keď deš čerez organizáciu a organizácia už spolupracuje s nejakým prekladateľom alebo nejakým korektorom, ktorý sa ti na to text obzerať o, tak, že by bol kodifikovaný normy. Keď vydaješ knižku sama, tak sa ti môže stať, že to sobie dúmaš, že je to spisovní alebo je to kodifikovanou rusinčinou, ale nemusí to tak byť. Ale na druhom boci, ja znam, že vychodiť i literatúra, ktorú sobi písateľka i písateli vydávajú v svojom dialekti. A je to tak zamerno. Nie je to tak, že by nechotili, ale je to tak presne, že nie zamerno choťať vydať literatúru v svojom dialekti. Čo si dúmaš o tým?
1: Podľa mňa nejde o problém chosnovania dialektív a za to, že keď napríklad vydáme publikáciu, kde máme heroja, ktorý pochodí z daného regiónu a je pro jeho charakterizáciu vážne, dáš to napríklad také výňatkové, že napríklad pochodiť z Runínu napríklad a vysituje daným dialektom, tak to tam môže byť, hej, lebo ide o charakterizáciu daného človeka. Alebo keď by sme chceli poukázať na jeho pochodzenie. No a takým spôsobom ide o funkčné chosnovania dialektív. Na druhej strane môžeme kritizovať i to, že u mnohých autorov sa, tak samozrejme, že keď to vyjde bez korektúry, u mnohých autorov môžeme natrafiť na chosnovania slovakizmu, čo by byť taktovkou daného korektora alebo vydavateľa už sa stati nemalo. Často sa staje, že autor sám sobie neosvedomľuje, keľko slovakizmu reálno chosnuje. Čiže nejde ani tak o chosnovania dialektív, jak o chosnovania slovakizmu. Čo je potrebné regulovať? Za to, keď autor vydať publikáciu u daného vydavateľa, tak VIN mu garantuje to, že publikácia bude s korektúrou a s editorským zásahom.
0: Dobrý, teprka sobie predstavme tú situáciu, takej utopickej ideál, že každá písateľka, každý písateľ sa obertať na organizáciu, ktorá je na to uspôsobená pri vydávaniu knižok. Čo sú to oblasti, ktoré nám môže chybľať, ktoré nesú pokrytí? Je tu nejaký prostor, môže nás práve teprka slúchať nejaká písateľka, nejaký potenciálny písateľ, ktorý rozdúmuje nad tým, čo by mohli písať, tak majme tu nejakú môže medzeru, prostor na žánr, na vychosnovania nejakých tém, žánry u oblasti?
1: Tak v prvom riade asi najvážnejšie je písať literatúru pro mladých. Je to oblasť rusínsku literatúru, ktorá nie je dostatočne probadaná. Dá sa povieť, že autory skoršie píšuť literatúru buď pre najmoločú generáciu, alebo práve už pre dorosloch, alebo aj starších čitateľov. A tu sa dá spovieť, že ide o generáciu, ktorá je istým spôsobom vychovľaná. Ďalším veľkým potenciálom je aj vydávanie prekladovej literatúry, či už ide o vydávanie napríklad klasik svetovej literatúry preložených do rusínskeho jazyka. Chcem spomenúť tu už občianske združenie Mladé Rusina, ktoré vydali Andersena a Dickensa, ale existuje isto mnoho ďalších písateľov a ich tvorov, ktoré by bolo vhodné vydať do rusínskeho jazyka. No a bardzo vážnou časťou je aj vydávania rusínskou literatúru minulosti. Máme na dumci napríklad národnú buditeľskú literatúru 19. storočia. Ide o literatúru, ktorá bola mnoho razy vydaná len za života autora a už potom nikdy nebola znova prevedaná. A tu je veľké bohatstvo rusínskoho literatúrneho sveta, ktoré je len v archívach a ktoré je potrebné dostať ku súčasným čitateľom. V minulosti boli vydané napríklad aj tvory Alexandra Duchnoviča, Anatolia Kralického, Evgenia Fencika, ale je tu mnoho ďalších písateľov, ktoré sú neznáme pro rusinských čitateľov. A keď by si dajeme o tým aj v kontexte rusinského školstva, je vážne vydávať dané publikácie, bo školári sa s nima nemôžu stretnúť na hodinách rusinskou literatúry, keď ich nemajeme prevedané.
0: Tak dneska sme tu spomínali rôzne písateľky, rôznych písateľov. Sú nejaké knižky alebo diela, ktoré ty ľubíš a ktoré by sme mohli odporúčiť i rekomendovať?
1: Tak napríklad pro dospelých, keď by mal rekomendovať poéziu, prvý autor, ktorý mi napadol, tak je Jurko Charitun. Bol to autor, ktorého poézia bola motivovaná veseleňom pri vybudovaniu Starinskoj prehrady. a išlo 8 rusínskych sel a jedno z nich bolo aj Charitunovo rodisko. V Charitunovej poézii dá sa povisiť, že je tam mnoho tém, ale keď budem to mal napríklad zredukovať na dvi, tak jedna z nich je samosobou žaľ za stračeným selom, za stračeným rodiskom, za jeho rodným krajom, ktorý vin už nemôže znova nikda navštíviť. Nejde len o prostor stračeného sela, ktoré už neexistuje, ale musíme sobie usvedomiť, že ide o prostor, ktorý je zaliatý vodou, a to značiť fyzično nedostupný. Môžeme povisti, že ide o poéziu, ktorá má mnoho toho spoločného aj s lemkivskou literatúrou, to značiť, že je to literatúra a poézia s témou žaľu, strat a trauma napríklad. A na druhej strane jeho poézia je plná ľubvy ku životu. Jurko Charitun bol autor, ktorý dokázal paru slovami vzdyhnutý moment ukázať čitateľovi, jak Micnovin ľubil život. A to značí nelen pred veseleniom, ale tak samo i po veseleniu.

0: z rodinného života, kvôli sobie rodina povie, že treba im psa a vyberajú sobie toho daného psa, idú po ňoho a zažívajú s ním a perše starosti i radosti. Podľa mňa je vážne, keď v literatúre pro deti sa nenachodiť takej mentorskej ráz. Nie je tam dašo také, že čitateľ, detský čitateľ, čuje, aký by mu autor nakazoval, čo má robiť takýmto mentorským rázom. A práve u Ľudmily Šandalovoj a Máme doma psíka, to platiť hlavne, skôršie sa tam dieťa sa tam vychovávať, dieťa sa tam učiť, ako to má možno novým poznatkom, alebo učiť sa tomu, jak spolupracovať v rodini, rešpektovať druhý názor, starať sa o zvieratko. Ale to všetko je na príklade zobražených rodinných situácií a ne na základe toho, že mu to napríklad daný autor v podobe rozpovedača nakazuje. A keď sme vysvetovali o tým mentorským tóni, tak práve tu je hlavným herojom Samko, malý chlopčík, ktorý jedno s čitateľom bude prežívať a radosti z nového psíka, všetko možné trampoty, ktoré budú s ním zažívať. A to značí, že sa čitateľ skoršie stotožniť s postavou, ktorá je jemu blízka, jak napríklad ču od autora, jak sa maje spravovať, alebo čo maje robiť.
1: No a keď už sobie tak rekomendujeme tú knižku, tak znaubez našim čitateľam, čitateľkám odporúčiť, jak sa môžu dostať k knižkám, lebo to je to častý vopros, ktorý sme riešali aj na počiatku našej relácii, tak teprka si ho zopakujeme, približme.
0: Keď sa čitateľ chce dostať ku knižkám, v prvom riade je asi najlepšie skontaktovať buď autora, alebo najlepšie asi vydavateľa tej danej literatúry. Rusinskú literatúru nemôže zväkša nájsť v knihkupectvách, ale skoršie je potrebné kontaktovať autora alebo povedavateľa. No ale je možné zase sa dostať k rusinskej literatúry aj na internete. Existuje už dakoľko internetových storinok, kde je literatúra publikovaná. Môžeme spomenúť napríklad Spolok rusinských písateľov, alebo tak samo napríklad aj literatúrnu rubriku časopisu Rusin, Pozdravlenie Rusiniu. Súčasná moderná doba dovoluje čitateľom dostať sa ku literatúre ľahšie, ďakujúci tomu, že je prítomná na internete v PDF forme a mnohoraz je dostupná na storinkách vydavateľov a voľne dostupná ku stiahnutiu.
1: Dobre, tak ja ti ďakujem. Dúfam, že sme objasnili všetky vopросы, ktoré naši čitatelia môžu mať k danej téme. Ja som duže rada, že sme sobi našli prostor, že by sme mohli kus približiť našim poslucháčom a vieru, že i rusinským čitateľom svit rusinskej literatúry, lebo je duže hlubokej, je duže bohatej, je krásnej. Je duže vážnej, pretože by sme utrimovali rusinský jazyk a utrimovali rusinské slovo, ktoré nám teda nedaje len naša rodina, naša maty, ale často i pravý knižka môže byť takým pošerovateľom a môže byť takým veľkým pomyčníkom k tomu, jak sa môže naučiť tú kodifikovanú normu rusinského jazyka, jak vysvetujete napríklad dialektom, jak ja. No a vierujú, že dnešná časť bola pre vás interesná, že vám dašo dala a že budete čítať rusinské knižky a rusinskú literatúru. Michale, tobie ďakujem, že si tu bol dneska so mnou.
0: Tak samo ďakujem za pozvanie a majte sa. Čorná.

Drahí sluchačky i sluchači, v dnešnej relácii Slovo na večer sme sa spoločne vybrali do sveta literatúry. I s mojim hosťom, doktorom Michalom Pavličom, ktorý je odborným pracovníkom na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry Priašivskej univerzity i zároveň predsedom Spolku rusínskych písateľov na Slovakii, sme sa pobzerali na to, jak vyzerať rusínska literatúra, jak sa jej podarilo sa rozvívať po roci 1991 a i po kodifikácii v roci 1995. Povili sme sobie, aké možnosti pri vydávaniu knižok mávuť rusínske autorky i autory i spomínali sme i témy abo žánry, v ktorých ši rusínska literatúra nemá je zastúplenia. Ja veru, že dnešná relácia bola pro vás interesná a že už teperka majete na svojom stoliku aspoň jednu rusínsku knižku. Reláciu pro vás dnes prerechtovali Michal Baláš i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a želáme vám všetkým príjemný večer.

Príjemný dobrý večer. Sluchate reláciu Morusene, rusenského národnostného veselenia Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ju prisvedčujeme Andrejovi Smolákovi, voznačnému vytvarníkovi, ktorý 12. júna toho roku vo veku 73 roky prohral svoj boj so zákernou chorotou. Dnes večer sobí Andrija Smoláka prepojmeneme čerez besedu, ktorú sme s ním zapísali pred pár rokami peľa príležitosti jeho životného jubilea. Pokyne nečím rešené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat od mixažného potu majster zvuku Michal Baláš od mikrofónu David Palaščák.

0: Andrij Smolák, rodom pochodžac z dnes už zatopleného rusenského sela Starina. Narodil sa v Humenim a žije i pôsobiť prevažne usnení. V roce 1993 do Viedna s bratom osnovali usnení galériu, ktorá bola filiálkou galérii Miro Berlin a jaká sa písnejšie premenovala a dnes nese meno Andrij Smolák Gallery. Andrij Smolák je laureátom mnohých cín za umeleckú tvorbu, spomňaňme cholem da kotro, jak Európska cina Franca Kafku, cina Európskoj únii umiňa, cina medzinárodnej odbornej porota za maľbu v talianskym Grotta Mare, ci svitovú cinu Salvadora Daliho. Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry i umenia v Moskvi, osnoval i realizoval uznávané medzinárodní maliarské plenery i výtvarné festivály usnení. Na podporu umenia osnoval nadáciu Art East a na podporu kultúry rusenie v nadáciu Kremenec. Svoje obrazy vystavoval v mnohých galériách Európy, Ázie i Spojených štátov amerických. Mnoho sú dnes v súkromných zbírkach v rôznych štátoch sveta. Metaforicky povedané, jak začal vznikať a jak sa tvoriť obraz maľby jeho života a čo je do neho tak povedané namaľované, nám povie osoby sám Andrij Smolák.
1: Ja pochodím zo Starina, ktorá už je 30 rokov zaliata pod vodou nádržou Starina, ale som sa narodil v Humennu. Za to, že v nemocnici narodil sa, ak jem promoval pri Ašovi, tak tam kričuť do študenta, prečať si diplom, tak kričať, že Andrij Smolák rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je kej rodák z Humenného. Tak trošku mňa to merzí, bo brat sa narodil v Starini a ja sa narodil v Humennu, takže je v úzovkách rodom Humenčana, ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam jem maľoval prvý obraz v starinskej školy. On si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šol učiť za elektrikaria, ale furt moji v obrazke boli vystavení v školy a do tej pierich doktorka Ľuba Lukočičinová chrániť, bo jej nejaký bol direktor školy a ako si to zuchabiev, že mi to raz dajs. Dlhý rok maliovali díti po ja mojich v obrazku. Prišiel učiteľ vytvárnuji, oper v obrazke Andrija Smoláka, oper v obrazke na tabuľu a díti maliovali. Moji kroky byli zo starina napered, vlastne chodia napered na Strednú školu spoločenského stravovania, terajšia hotelová akadémia. Ale tam bol len 2 týždne, alebo 3. Potom prišiel Miro Zubaj z učilišťa v Košicach, aby si dojak, jak tam dobrý. My sme boli na internáte v Priašovi 14 chlopcov na jednu izbu. A Miro Zubaj boli dvoma alebo tromi na izbu. A si dostávali 120 korún mesačne v Reskove od železiarni. Tam Unienko prišiel do železiarni druhý deň, a tretí prišiel za mnou do Priašova a vzal mňa do Košic. A jem to skončil. Bojo učil jem prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott, on tož elektrikár. No a celý čas je maľoval aj na matematiky, aj na technológii, furem robil portrét do spolužiaku.
2: To je také zaujímavé, že medzi elektrikármi tíku umelci sa nachodil či už žitvárnych alebo spíváckych, ale ste zo sela, ktoré dnes už neexistuje, do tíko desiatok rokov, ale ak spamätáte na detenstvo v tým seli, ktoré už vlastne je dneska aj pod vodnou prehradou.
1: No ja si na detenstvo pamätám duže dobrý. Aj rád spomínam, že mne bol až také neaktívnej. Napríklad, keď skončil to učilište, tak Nienko mi kúpil motorku. Ja mám 90 kros. Môj Nienko nechodil na fotbal. A Nuny Iliu pošol na fotbal, na ihrisko. Ja tam samozrejme mám motorku a Nienko hovorí, kde to ty skáčeš, synku, ale ukážte. Bo ja vytáhal na motorky 3-5 metrov do ďalky, aj do vysoko. Tak on pridal, bol polčas. Na ihrisko sa to otočil, upútal im pozornosť všetkých a pridal. A smerom ku cesti boli také dva horbky, také dve jamy tam boli. A ja čiže to vytáhal, preletím možno 10 metrov tam dopal na stopáčka, tak sa zohli stopáčka, kormaním urval, kábel do parabološo šli sa urvali, no ale narovnavé, motorka nezdochla, čím potom zopakoval asi dva raz, no a budem výsť do Starini. Už aj maľoval, budem dobrým pionierom pionierskej organizácii a potom, keď už bolo, už bol na vysokej škole, tam založil SZM, sme boli s Jarom Brienčinovom, aj s Laďom Bušo, sme boli v Berlíni na brigádu, brat nám tam objavil brigádu, a sme videli, jak svit žije, tak sme prišli domov čeres prázdniny potom po prázdninách, zrobili sme diskotéku, sme Jaro Brienčin pospajal rádia, starý rádia, 4, takže boli 4 repraky, ja primyslovka im gramofón, diskotéku sme zrobili v reštaurácii, keď bolo najviac ľudí na diskotéky, tak sme zamkli dveri a ja vystupujem ako rečník a založíme si organizáciu Socialistický zväz mládeže. Hurá, všetko sa radovať. No tak sme zrobili diskotéku a ja rečníkujem a stávam sa predsedom SZM. Potom aj na vysokú školu robil SZM Priašovi. Stopy po mne zostali dlho. Vychovávam chlopcu. A keď dašiel mi v hári, tak hovorí, tak to nás naučí. Ja dokonca to chlopcu lyžovať učívam. Starý nie. Spomienka bol? Dobrý mám spomienka. Presne pamätám, jak mal šortky a šovem za starším bratom Mírom čerez riku. A po pučkách sa mi šmkli z kamenia, tam šov akože že do vodonohami a plno rybok, aký malinký boli, tak no desiatky, stovky, tisíci rybok a ja som bojal, plakal, že Mirku, poď tu, že rýchlo nie, bo ja sa bojú, čerez rieku jem chodil. A teď si spomínam, keď upal z konia, naš neboli bohatí ľudia, nemali sme ani korovu, ani konia, keď bolo treba povrátiť, tak matý a denko chodili odrabiati. Jednoho dňa, dido Gomboš, Tančák, Gomboš to bola prezývka, bari Andriku, dina pojíte konia. Tak ja akože na toho konia vyšovem, do Libereškom k vodi, ši ako takým sa utrímam na koňovi. Ale keď sa kunu, že vodi na chrbi dolo pitý vodu, to ja tak po chrbti pošovi konia druno do vody pošovem. Veľa spomienok, nedávno jem sa stretil v Tatrách, no nedávno, možno 10 rok v Tatrách s krajanom, doktor Oľak, Barínum, a no vedíš krajane, a nezmi toto obraz nenamaľoval zo starina. Chodíš, ja ty teď nemaľujú obraz. Zajem si od čerašničke paperčík a namaľujem presný chežu. Kapuru, jakú mali, či jakú pred schod, nemali tam za bradle, hnojisko hneď bolo za schodami, a ši to veľká hruška bola. A tu si ste mali takú veľkú brlu, taký kamen vličúzny, možno aj veci jak metrové, aj pod schodami, ako pod gradičami. No jak to znajem? Čak budem tam, vidím, odfotujem si to do mojej pamäti a hotovo. Ja je schopný aj teber namaľovať starinu z každú stranu.
2: Starina bola zaliata vodou, jak si pamätáte, na to čas, kvôli ste museli vlastne starinu opustiť.
1: Možno to nebolo také ťažkové promenné, pretože sme žili s bratom vo Svíti, brat v Berlíne a v Prajzi a v Bratislavi v tom čase, častom chodil. Viac menej pro rodičov, to bolo ťažšie. Ja si pamätám presne, jak mnoho ľudí pomeralo. Tak sa nastrojili, že už treba bude ísť zo starina preč a on tak nastavil svoju psychiku, že on do toho termín umer. Maty začali písať tie básne. Prišli sme do Snina, brat rýchlo zahnal telefón do bytu, lebo mali našom bytovci telefón, že by Maty bylo v kontakte aj s nami, aj tak. Maty začala písať tie básničky. To teraz zakotví za nás pamäť. Zostala starina pustenka, pošla z nej, pošla čeliať mladenka. Dejme sa podejeme, stojí starinočka, keď my tu prožili usi svoje ročka, bo naše hnízdočka zemňou zrunali, že by po bytovkách ľudé vodu mali. Ej, čerkotaje vodičko, dojdi starinočkou, bude zastavená až pod prehádočkou. Alebo posledný odstavec, jak starinský zvon smutno nám zvonili, keď my sa zo starina u všetko rozchodili. Zvoňte nám zvonočka, hlasno i veselo, bo vás bolo čutiť nad starinskoj selo. A či toho vece má aj Maty, dokonca, jak Maty umerla už asi 10 rokov, tajemná show, jej vlastnú reč nad svojím vlastným hrobom napísanú. Aj to iná herečka na pohrebi čítala. Nostalgia je. Ja zo starinejší furt neudošiel, ja v starinejší furt je. Ja v starinejší furt maliu. Ja mám plnú obrazu, ktorý existujú, ale ešte mám sen, že ďalší obraz zo starinej namaľovať, veľký plotná. A ich namaliu. Skice mám, fotky mám. My sme s bratom doživeli o fotíli a filmovali, takže je v pamäti furt starina.
2: Vaše kroky veľmi ste spomenali na strednú elektrotechnickú školu. Už ste aj povili, čom v podstate, ale jak to, že toto kroko je veľmi prirodzené na umeleckú školu DAKU?
1: Nebola taká vedomosť, že ty študovatí za umelca. Nenko furt remeslo má je zlato dno. Andríko, kdy sa včíti za ako remeslo robiť. No tak až potom prišiel akojský nápad, že šujem na prijímačka na filozofickú fakultu do Priašova, na odbor výtvarná výchova ruština. Ale mňa neprijali za to, že Uhlík, ja bol pán maliar, Andriko chodil maľovať v obraze, sieti v obrazke maľovám na papier olejom a tak, ale Uhlík im trimal v rukách prvý raz na prijímačka na vysokú školu. Dali nám bílu bustu, ako z antickej osobnosti, bílý papier a čorný uhlík. A ja tak, že do frasa, jak tým uhlíkom, čornom uhlíkom namaľovať, nakresliť bílu bustu. Neprijali mňa toto, ale prijali mňa o ruku. Potom podberal všetky busty Lenina Kotvalda Šomale po ruky na priemyslovky a na gymnáziu Snínsku. Na celé ruky maľoval kreslivým uhlíkom krajinky, busty a tak ďalej. No tak potom na druhý ruky prijali. A ši mi potom pomôh nevčil na druhý prijímačky pán docent Juraj Kresila. Budem jeho žiak.
2: Nezanevreli ste na to umenie? Bol tam taký hniv, že prestanú maľovať, neodradilo vás to?
1: Nie, naopak. Bo mňa to pohnalo dopredu. Za to, keď som prišiel na prvšie prijímačky a vidím, jak chlopci takí starí, jak ja, jak no, dokonalo, vodzovka dokonalo, jak kreslili, jak by boli už zruční, tak tam si sa naučil. No a teď učil kreslenia dospelých v Bratislavi, Humenom až nyní. Každý dobrý výtvarník zná je učitý. A ja si dúmam, že ja znám učitý. Znám aj nakreslitý a znám aj učitý. Celý princíp výtvarného zobrazovania neumenia je v tom, že všetko je okolo nás má tri rozmery. Výška, šírka, hĺbka. že jeme priestory. A papier alebo polotno má len dva rozmery, výška a šírka. Ten tretí rozmer, hĺbka, papier nemá. A teda naučiť alebo dokáže zobraziť tu predmet alebo človeka alebo krajinu tak, že by to pôsobilo, že to má hĺbku.
2: Keď sa tak vrneme na začiatok, kde sa vzal ten vzťah k umeniu váš, k vytvarnomu?
1: Ja neviem, kde sa vzal, ale si spomínam na Nenkovho brata, Strojko Jurko, ktorý mal len základné vzdelanie, ale bol dokonale schopný človek. A on, keď prišiel do nás v nedeľu po obedi, tak odjel dosť často. A my s bratom, že dali papier, farbičku vodovi, strojku, dašo namaľujte, strojok, namaľujte. No a on mal taký keramický popolník, kde bol taká krajinka a tam na tom popolníku bol Volyň. No on tak dokázal toho Volyňa zobraziť, aj tú krajinku, aj strom, aj lúk a všetko možno, že sa mu duže ľúbilo. Škoda, nemal ten obraz zachovaný, bo nemal, ale mal druhý obraz od neho, ktorý vysieť v Bratislavi byti. No a možno, že tam bol. Nenko bol všestranne talentovaný odborný majster na všetko. On mal perši bicykli v Aladi, drevianej. On mal peršiu cirkulárku v Aladi, mu Nenko. Zrobil všetko. Takže s materou sa doplňali v tom, že Nenko hovoriť, no keby ne moje ruka. A máte furt, hej, keby ne môj jazyk. No tak, môže od strka, od matry, bo básničku písala, neviem. Ale sme neznali v tom časí, že človek môže byť umelcom, alebo básnikom, alebo spisovateľom. Či ma vedel pred sobou, či namaľovatý, aj či napísatý, bo mal duže šľaké nápady na písania.

0: umelci vedieť, či už to tako trpíš, alebo jebe tvarný tý svit. Inčíma očami, keď ste začal maľovať, jak ste vyvidil ten svit, ktorý ste dával pak na polotno, vidíš ste ho v tým realistickým duchu, jak ste spomínal toho oleňa, alebo ste ho skore maľoval tak abstraktné veci, že dotváriavých, môže takýma metaforickýma zobrazeniami?
1: Nie, maľovám realistické veci. Krajinky je maľoval, ľudé je maľoval. Ja peršiu výstavu majem v domi Československo-sovietského priateľstva Humenno. Doktorka Hurajová z Bratislava bola kurátorkou, sme vyberali v obrázku a mladé výtvarné choči mať toho čo najväčšie. Tam na tej výstave bolo okolo 100 obrazov. Aj kresby, aj uhlíky, aj akvarely, aj oleji. Väčšinou to boli zostali na. A mám obavu vybrať v obraze, bo krajinkem občas rozdával, lebo prodával našo a portréty mi zostávali. No tak ja taký realista dosť dlho bojem. Aj teď jem realista, ale mám svoju inakšiu vytvárnu techniku, takže moje figúry sú moje figúry, nesú vodomani, nesú prežiatie z časopisu, taký astrálny, sprívavuj s prostredím. Tak jak on to povie, Luka, polno žoutoj pupave a tu vidíte figuru žena. Tak pro posluchaču rozhlasu, tak no treba to vidieť, treba prieť do mojej galerii v Sneni a treba to vidieť.
0: Prvé za to sa brošu, bo keď jem vidieť väčšinu vašich obrazov, tak boli to tak bompoviu medži snom a realitou. Tak keď človek mal perší pocit, keď na to pozeral, že to akýby tak splývalo, prichodžalo z takého abstrakcii do takého reality, že de vlastne prešol zlom začať maľovať všetko také, že túto realitu doplniť o všetko takú abstrakciu.
1: No každý vytvárnik sa snažiť v istom čase svojho rostu najtej svoj vlastný vytvárny prejav, jazyk alebo rukopis. A ja aj to mám mojima štruktúrami alebo šprnami alebo astrálnymi priestorami, už je známe na Slovensku. Tak z 30 rokov, alebo 40, jak jem to začal robiť. A ja chodím si na tej svoj vlastný rukopis, ak mnohom známych maliarov majú svoj počerk, povedajte sa na obraze a znajete, že to je Ondrej Zimka, alebo znajete, že to Milan Laluho, alebo kto, taký známy slovenský maliari. No tak jem si našol svoj vlastný prejav, ale teprve sa snažil znovu sa vrnúť do takého až popisného, až totálneho realizmu pomaly.
0: To, že čo je interesné na tých obrazoch, na väčšine vašich obrazov, dá sa povedať, že nie je taká farebná pestrica, je tam skoro také, že farbe väčšinou tak bom poviem, že ktoré sa tam objavujú, alebo sú obrazy, kde prevláda totálne oranžová, napríklad červená v rôznych odtieňoch. A taká zaujímavá, že to tá odtieňová hra vlastne tam vytvára toto obrazu.
1: Ja je pestrofarebný výtvarník, nemám problém s farebnosťou. Podľa vnútornej nálady, podľa momentálneho pocitu, jakú farbu tam nadiv, namýšľam a tak dále. Ťažko by si debaty do rady o obrazoch, bo treba ich vidieť aj. Napríklad tamto obraz je modro-zelený, z ľivoj strany hora človek, profil človeka, z pravoj strany hora profil človeka. Tu v modrej oblohe sa objavuje žinka, polonáha a v obraz sa kliče Pravdu sa nikdy nerozvieš. Moje v obraze má byť príbeh, to sú príbeh. Za vami obraz červeno-bílo-modrej na tróne hriechu. Ja znám, o čom im namaľoval ten obraz, kto je na obrazi a o čom ten príbeh je. Vedľa neho je more, vlna. Krásna žena, ktorá sa prevráčuje akože vlnu a to pohľčuje hneď ľudí, môže pohľčiť aj pohľčuje. Skoro všetky obrazy, ktorý to súť, majú svoj príbeh. Za ním je obraz duch stariny. Sa kliči spiaca starina. Je tam gazdoraň, hladina vody, pod hladinou sú ľudia. Úplne nižný plán, tu je tu takú tríne stýli, vo tam odujte ako duchové, ako tu merli, ktorý je pochovaný pod vodou. A kečúrka, za kečúrkou je spiaca starina. Tvar ženy, ležiacu jej. Tá starina už späť, už dlhý rok a spáte budeš i domov.
0: Dobre, to inšpirácii na toto príbeh pro obraz.
1: No zo života, z vlastného života, alebo zo života známych, blízkych, rodin. Na tých obrazoch, o ktorých teď by si dujeme, sú väčšinou ženy a sú to konkrétne osoby. A na jeden obraz tu nie je namaľované, že bym prevzal figuru z časopisu. Najlepšie by bolo aj najlacnejšie by bolo pro vytvárnika, že by neplatil modelku, tak si kúpite časopis a tam sú krásne žinky, alebo to by nebola pravda. Za to, že tú žinku fotografoval fotograf a bol natchnutý, nadšený umenie, kde majú byť dobro, majú byť pravdivý. Majú byť pravdivé, majú byť prežitoj za žitoj. Hej, za to, že sú môj model z môjho života, príbeh prežití alebo neprežití, ktorý autor chce dať jedno polotno a sa s ním podeliť o zážitky konzumentu, ktorý príde do galerii, pôjde pozerať na obraze a či keď daj zbog, že vyťahnuť peňaženko, či si ten obraz kúpiať. Znači, že obraz splní svoju funkciu. Ja nemaľujem v obraze pro ľudí. Ja mám ľubo pre sebe. Boli situácii, do 25 rokov im robil plener festivalový vytvárni a zavolať ukrajinskej maliarov a predávať. Pane Andriu, čo by maľovatý, že by sa to prodávalo? No ja mu kúpil, dám kávu, pohár vinného, pohošťo, dám ruku a dovidenia. Ja nechoču robiť takú komerčnú vec, že by ja budú maľovatý krajinky, že by dneska prišli a ja jej príde David, že by to kúpil. Nie. Moja mati mi raz varla, už sme boli starými bytovci. Andriku, a čom taký pochmurný v obraze maľuješ? Maľovám krajinka. A tá zelená nebola taká jasná zelená, krásna, citrónová, taká, ale taká skôr taká dotmavá, špinavá. Tak, taká stav duše bol taký, že maľovám pochmurný krajinka. Ale furt maľoval pro sebe. Hej? Ale aj to maľovám pro sebe, tak ja chutím. Vytvárnik sa nemá prispôsobovať do istej miery, že by sa maľoval tak, jak ľudia chotiať. Ale úloha umenia je to, že by vytvárnik namaľoval a ľudia, ktorí prejdú sa pozadne jeho obraz, že by sa tomu svojim názorom prispôsobili. Že aj svojim citom a svojim vnímaním. Umenie, aký majú byť dobrý, majú byť pravdivý, aký majú byť pravdivý, majú byť prežitý. A ja to zažijem všetko. Aj s ľuďmi, aj doč, aj buria, aj od detvaka si pamätám všetko situácie, aké boli, jak im baba kormila, jak doč padal, jak im bol s pánom Lukšom, jak im pasli koze, aj korova. Ja bol vychovaný na kozu mloku. Toto všetko zážitky ovplyvňovali moju robotu, moje maľovanie, môj vzťah k maľovaniu, dokoli boli v obrázke smutní farby, dokoli boli veselí a ja im tomu rád, že takto bolo, aj tak chodím s vozíkom, jak študent aj po štúdiách, ráno brajem vozík, dvojkolesový polotná, kufrik s farbami a šou do Valalu. A vrtajem sa večer. A furím sa tam najíva, alebo u babu, alebo u čutka, alebo u čina. Ja na tú gazdorány stojám v hori na kopci a jej maľoval starinu z gazdorány. Vítor, dúh, všetko mi to padalo. Ja mám príbeh zo starinu s ľuďmi. Na prehrádi strajú desiatky hoden. Prešujem na prehrádu do obida, kde je hoden. A Janko Žižan z Ruského potoka. Hovorí, Janko, šo robíš? Ta nič. Ta prešujem, majster mi navdychati. Jem nadychal. Tak tu ja postavím na kopii hlina sedil. Janko má paperčík v rukách, chce rúsku malinku, robí v čárke. Kuľko popri ňom prejde na kladiaku plnú s hlinou a kuľko porožných. Tak ja za ten čas, tak bude stojatý, bude čárka robiť dále a ja ho za pôl hodinu, za hodinu a pôl možno namaľovám portret. Teď ho mám v tú ateliéri. Jem rád, že mi zo starine, s bratom sme robili film. Brat má najväčšie materiálu filmov zo starine dokumentovaného.
0: Farili sme o starini, ale každý vytvárny má také dášto, čo prevláda jeho tvorby. To je také hlavné, čo prevláda vo vašej tvorby, ktorý je taký motív.
1: Starine to je jednoznačne gazdoraň. Tá je na veľa mojich obrazov, aj na moderných obrazov, že je gazdoraň moja. Všim bol študentom a prišla žurnalistka Maria Malcovská do Srednúci, kde sa písala Parasková a robila so mnou interviu do nového žiťa, inši, sedeme. A my boli aj príbuzní s tou Mariou za to, že môj brat Ivan si vzal jej sestru Julku a robila interviu a ja tak napadlo. Ty peď napadlo, že čo viem vlastne nenamalil jeden obraz. Fúr zastávka bola kolo cerkvy a fúr, keď sme prechodili zo svita, zo škôl, tak sme šli popri cerkvi, popri ploti, peníži také dva jaseni veľký a čiže záhradu sme sa dostali za ňom do našej chrže. Že čo viem, či ten chodník pišnek do rinného domu nenamaľoval. A Maruška nazvala článok v novinkách týždenníku Pišnek do rinného domu Andrija Smoláka. Tak vzniknú názov obrazu skôr, jak im ho namaľoval. Potom čo prezident prišiel domu, my sa postavili tam kolo bufetu proti cerkvi a dávali Pišnek do rinného domu. Do tebe ten obraz mám, patrí medzi najvzácnejším môjho obraza, i keď pre autore bo mali byť všetky obrazy drohý alebo vzácne, hej. No ale taká spomienka je, že Pišnek do rinného domu im namaľoval.
0: Čo to tak uznačali, si to každý umelec hovoriť, že každé jeho dielo je, jak jeho detina a deti matľubety jednak. Sú také obrazy, okrem toho Pišnej kaše, môže, ktoré sú pro vás tak najvzácnejšie?
1: Väčšinou sú tu všetko tu a mojom tu galerii, alebo hore na poschodiu v ateliéri, takí, ktorí už nesú na prodaj. Napríklad tá veľká starina, gazdoráň, chotili ho kúpiť do banka a prišiel direktor banka a jeho zastupca. Andrejko, za to, čo ti dáme, povedali veľkú sumu, kúpte si ten menší a ten mi nechajte. No, a nedám im to. Furt, je tu. Je veľa takého obrazku, ktorý vysiať moju chržu, alebo byť v Bratislave vysiať, alebo tu vysiať. vysieť v sneni, ktorí už nie sú na predaj.
0: Je také obrázky, ktoré ste namaľovali, podarujú sa, že keď neho človek popozerá, to povie, že je krásny, ale vám je, alebo tak vnútorný, si nejste spokojný, alebo ho neľúbite.
1: Nie je taký obraz. Ak je nespokojný, tak je nedokončené nakopy tam, kde je v riedi 10-20 polotén, ktorý je neukazujú nikomu, pretože nie je to potrebné, alebo ja nie je ten vzrobené, že ten obraz môžu zverejniť. Mám veľa nedomaľovaných obrazov, ale ich domaľujúši. A keď tak potom príde história, bude obdivovať, jak Picasso sa mu nedarilo, kreslil tušom a tak pokorčil papier a zašmáril. Upratováčka jeho, chyžná taká, všetko toto papričky zberala a ožehlila ich a si odkladovala. No a teď Picasso, každý artefakt, ktorý vopustí svojich rúk, je umenie.

0: medzi vašo dovolu sobi povistí najvoznamnejšie diela je aktivita patriť usnúvania umeleckoj škole i vôčba votvarného umenia, tvorbe či už dítej alebo dorosleh, nelen usnení, ale i v okolici a inčech mistách Slovenska, kde sa zrodila tota dumka.
1: Sme postavili s bratom veľkú chežu, tu usnení, krásny projekt, brat, že je prajzi, pritom v Berlíni, ja v Bratislavi a šostou chožou robiť, jednoho dňa napadlo, že budú umeleckú školu pre deti. Jedna časť je vyčlenená ako na podnikanie v úvodzovkách, za to, že to nie je podnikanie, priamo slova zmysli, že by sme to vedel zarabiali. No a učiť deti, už 16. rok učíme v Sneni a za ostatných 2, 3, 5 roku im porobil elokované pracoviska po všetkých rusínskych varáloch i Snuňského i Umenského okresu, ale nielen rusínskych, aj sotáckých a tak. Tak dokopu učíme asi 350 detí. Mám 7 učiteľu v zamestnanách, ktorí každý deň chodia do iného varálu, do iného sela. Napríklad Snina ulice 36 km, Snina ubia, to je asi 33. Nikto by nechodili to deti z ulice alebo z ubli do Snina, že by tu mohli byť 2,5 hodina vyučovacích. Ale tom, že v čudovšom svete rodiči za deti po valáloch neplatia ani fenika. Neplatia nič, má to úplne zadarmo. Ja napísal všetkým starostom dopis, že budú učiť ich deti zadarmo, keď ja nebudú platiť v škole prenájom, elektriku, teplo a tak dále v zimi, upratovania. Ja to zvládnu z štátnych dotácií a mám sponzoru, teď mám troch, teď mám dvoch, ktorí každý mesiac prispievajú na činnosť na školu 100 eurami. A za to si ja môžu dovoliť kúpiť materiál, dávať cestovné učiteľkám, ktorí idú do Valálu autobusom a kúpovať kvalitný výtvarný materiál. Za to, že keď majte kúpiť dvakové farbičky, tak pôjete do obchodu, papierníctva, kúpite tu najlacnejšie farbičky za euro a medzi farbičkami je taký malinký štetec, ktorý nie je štetec, ale mytla, ryžák taký kvalitný, že to sa s tým čo to nezmaľovať. A keď začínam školu robiť, tak im vidím farbička z papierníctva a štetce a dajme svoji papiery aj akvarele a ukazujem rodičom rozdiel, aké je. Nedávno mňa pozvali na základnú školu, kamarátka, učiteľka, prídi, ukážeš nám, jak maľovať akvarelom. A ona sa pripravila, papíra pripravila, farbička pripravila, štetce pripravila, ale ja si priniesol svoji. S tým sa nedalo maľovať, čo ona mi pripravila. Jem si zobral svoji. Nemôžete na kancelárske papier tvrdé maľovať akvarelo. Musí byť na to akvarelový papier. Nejakej, ktorej prijímať vodu, prijímať farbu. Farba plávať po papieri a divákovi sa nedarí, to nebude z toho nikda nič. Antipaty, jak maľby. Ale keď sa dariť, keď ukázať, jak maľovať, jak sa prekrvať, alebo neprekrvať tá farba, tak to je paráda pozerať. Títi si to vyskúšali, potom si to učiteľka vyskúšala a môj obrazok, ktorý jem namaľoval, tak mi to podaroval ten obrazok. Druhý deň jem šol do druhej triedy. Pán Smolák, len prídite, maľujeme pastelom, suchým pastelom. Na tvrdý papier, rýs, ale nebol to pastel, ale boli to farebné krejdy. S týma krejdami sa dá zmaľovať na chodník, rapavý chodník, ale na papier. Nahovali, no pán Andriu, znajete, ja to kúpu za svoje peniaze. Bez škole im nevyšli peniaze na výtvarný materiál. A výtvarný a vôbec výchovy sa už tu na východe už strašne malo učať. A pritom výtvarné umenie je však okolo nás. Ráno sa zobudíte, tvoríte oči, lebo aj pyžamu, ktorú majete navrhnú, textilný výtvarník, látku, posilnú bielizeň, navrhnú výtvarník, potom prvú kraječír, hodinku, telefón, auto, peniaze, všetko navrhli výtvarníci, dizajner, všetko okolo nás. Tričko, košuľu, všetko, fľašku, ktorú vedeme pred sebou, každý pohárik, všetko navrhli dizajnera výtvarnice. A my tak pocinujeme na školách výtvarnú výchovu.
0: U mňa je všetko také, ku čomu treba mať vzťah. Što tým deťom tak hlavne chce to vzdať, jaké posolstvo o tým, čo to vlastne to mňa je, ktoromu by sa oni mali naučiť, ako treba mali dať na polotno tak, že by z nich boli dobrí umelci.
1: Ne všetky deti, ktorí chodí nám do školy, budú umelci. A nebo to nebolo spravodlivé. Ne všetky majú taký talent, že by mohli tvoriť. Dajeme im toto, že by znali naša o farbách, že mali vzťah svojej roboti, že by mali vzťah tomu, čo namaľujúť, že by to nepokorčili, nepolamali, nezašmarali. Robíme s nimi letní tábor, chodíme s nimi do prírody maľovať na dve noči do Rnín, tam, kde aj spíme. Správajme sa k ním deťom normálne. Napríklad ja prídu do triedy, ja neuču, ja len zastupu, keď ten učiteľ nemôže učiť. Ja prídu do triedy, pozdraviť a dám všetkým deťom ruku podať. A čitoľovi, serus, hej, a všetkým deťom. Malá Mergová, pred rokami varí. Pán učiteľ, a my chodíme aj do inej školy, nie sem len tu do vašej školy, a žiadnej inej škole nám učiteľ nepodáva ruku, iba vy. Výborne, tak si podobal. Ja to pamätám, na to bude pamätáte celý život. Ja vojdu do triedy, tu snení, a už chlopci sa tak vrtávajú, už znamu, že ja mám ruku, už tak už naťahujú ruku. Je to istý ten princíp etiky. Myško nechodí maľovať, Matýho tu dala, bo ja neviem tak ako ona, kamarátka, aj spoločka jeho. A ja mi hovorím, Mišo, o nič nejde. Keď nevieš, sa ani si a pozrie sa, ale ona má krajšie. Nemá krajšie, má inakšie. Hej. Tak im hovorím, nebudú všetko umelci. Katka, ktorá skončila našu školu, išla za modelku, robí modelku v Taliansku, aj tam, kde si na východe, v Ázii. Jej mama nestretila po nejakých rokoch, pribíhla za mnou na námestie, hovorí, pán Smolák, Katka vás pozdravuje a veľmi je rada, že chodila do vašej školy, lebo teraz ako modelka pomáha, ale doplňuje všetkými doplnkami talianských modných navrhárov. Im tam radí. Katka teda maľuje hodvábne kraváty, ako autorský kraváty. Je modelkou študentovskou školy, ale má tu vzťah. Mnohí naši absolventi skončili srednú umeleckú školu, skončili vysokú umeleckú školu, mnohí nešli na architektúru, na dizajn išli, pokončili. Je to moja vizitka, moje zrkadlo, že som to zrobil pre deti z tohto regiónu a jem duže rád tomu.
0: Jedna vec je motivovať deti a pak máte učiteľov. To je jedna vec, že človek im zaplatí, že by učili, ale druhá vec, že i toto učiteľe potrebujú byť tak motivovaní vnútorní. Jak sa vám dá motivovať učiteľov k tomu, že by chotili odozdávať deťom to obotvárne umenia. A druhá vec je vobrať aj dobrých učiteľov. Tak jak znáte, že takto bude dobrý učiteľ a tú vašu filozofiu, tú školu pochopiť?
1: Vobrať dobrých učiteľov, keď nie je ešte ťažko. Mám to šťastie, že práve v tých rokoch, keď potrebovalo otvoriť to elekovanie pracoviska, tak dokotri dievčatá, chlopci skončili vysokú školu v Priašovi, učiteľstvo výtvarnej výchovy. No isto, že motivácia je mimoriadne vážna, dôležitá. Je to aj finančná motivácia. No a ten môj vlastný prístup. Prešli ste dneska na rozhovor a sme mali poradu s učiteľmi. Každý pondelok sa stretávame, každý pondelok robíme debaty, čo majú robiť. Ťažko povieť, ja nie na kontroly každý deň. Hej? Jak učiť? Keď sa prosí deti a rodičov, tak má je tá naša škola dobre ohlas po všetkých váloch.
0: Existuje môže i zlé umenia?
1: V princípe ani sa k tým otázkom nevyjadru, pretože na to sú múdri teoretici výtvarní, znalci, ktorí sú len teoretici. Čo je dobré alebo menej dobré umenie, to ukáže situácia, vývoj. História ukáže, dejiny ukážu, čo bolo dobré umenie alebo nedobré umenie. Každý má právo na svoju existenciu. Aj ten výtvarník, ja nerad používam meno amatér, autodidakt, má právo na existenciu a má právo sa tak vyjadriť. Pod Michalskou bránou dlhý rok spíval, na gitari hral cigán. Gitara mala 3 alebo 4 struny a hrebeňom hral a spíval. A ľudia mu tam dali peniaze. Majú právo sa vyjadriť, majú právo. Nikomu nič nerobil. Tak aj tí ľudia, ktorí chodia do mene, napríklad dáma, ktorí chodia do mene na kurze maľovania pre dospelých a v Bratislave u nich je asi 60, tam učiť iná maliarka, majú právo sa vyjadriť a žiadnej vytvárny, žiadnej učiteľ nenaučí niekoho maľovať. Tak ja by si do mojim ženám tu na kurzoch, ja vás naučím vidieť. Ja vám otvorím oči, že nie je všetko zelené, čo je zelené, nie je všetko červené, čo je červené. A s radosťou maľovať, chodí tu už 4. alebo 5. rok, tuto istí ľudia a furt prichodžujú buď ďalší. Prišla Nadia z Uliša pred 2 mesiacami do galériu v Sneni Vary Andríku. Začala maľovať, ale ani farbu, ani štecenie nesluchovať. Možno také prípade, ja prvý raz mám uhlík na vysokú školu na príjemačkách. Nadia chodí tu kreslety a sa čuduje, jak tu druhé ženy jak pokročili, jak šo maľovať a ma začala krabičkami s uhlíkom, krabičku namaľovať na kreslety. Že počúvajte, a to vy ste tiež také krabičky kreslili ako ja? No že áno. A to ja, Andrejko, a to ja tiež tak budú znať, jak neznávať. No tak keď budeš sluchať, čo by si dúho, budeš vidieť, tak budeš znať, tak isto maľovať. Nádia prešla po mesiacu, dvoch, maľovala z doma, maľovala. Sluchať ešte, už sluchať, hej.
0: Čiže aj dospelých maľovať. Je potrebné dospelých včiť inšak vidieť svet? Jak deti, alebo deti vedia to umenia lehšie, ako ho vedia dospelo?
1: Ne všetko deti robia umenia. Robia výtvarnú prácu, výtvarnú tvorbu. Deti je zložitejšie včiť a ne každý výtvarník zná je včiť. Ja si domám, že takým prístupom je, jak ja mám prístup k umenom až nyní, aký príde do Bratislavy na 3 dny, tak môj syn, otec, prídi, prosím ťa, prídi, len tam púď, len tam niečo povedz, ukáž. A ja keď prídu, zahrám divadlo, pújdem vtip, hej, pomôžu, hej, a to, čo tam robí. A tak dále. Tatiana, právnička v Humenu, keď sme mali prvý cyklus, mali, a hovoril, ďalšie 3-mesačný cyklus mal nastúpiť. Hovoril, kto bude pokračovať na ďalší cyklus? A Tatiana hovorí, Andrej, mňa sa nezbavíš. Nikdy, dokedy budeš tu, budem chodiť stále kresliť, maľovať. No nadherne veci robia tieto ľudia. Prístup k dospelým a deťom je inakšie. So synom tu a v Bratislavi učíme od základu kreslety, takže človek ten trojrozmerný predmet zobrazitý na plochu dvojrozného papiera. A na ktorý žen chodí už k nám druhej, tretej prístavy, taká skupina žien, tak ktorí chodia 3-4 rokov, že chodia kresliť maľovatý do nás. Za to, že doma by to nerobil nikto. Doma sa neprinúci maľovatý. A tu treba farbu rozbaliť, stojan postaviť, polotno najť, kuchyni na stoli najčastejšie maľujúť. Ale keď znaje, že majú pri tým útorovú čtvrtú istú, a Andrej to bude, tak s radosťou idú tu a debata o umení, o teórii, ukážka. Je to život kus inakšie a obohačuje to dušu človeka, ktorý potom dávno túži.
0: Vy ste založili galériu, ktorá je dosť známa, založili ste ju v Sneni. Veľa ľudí tak ako svoje aktivity rozbíhať, alebo radšej tak svoje hlavné aktivity smeruje do väčších miest, už jak sú Košice, alebo môže už priašiť Bratislava, Praha, ale vy ste tú hlavnú aktivitu akoby utrmali v Sneni. Čom práve Snin a nerozdumovali ste, že radšej túto galériu vo svojom meda, kde do väčšieho mesta?
1: Nie, nerozdumujem, pretože Snin je môj druhý domov. Ja vlastne hovorím, že človek nemôže mať dve rodiska, ale dva domovy áno. Takže sme sa dostali nepresťahovali do Snina. Dostali sme dva pozemky od mesta na postavenie rodinného domu. Tu žil neňko je Maty a môj s tom furt bolo takové galériu Maty, že ja jem v socializmi po vysokej škole robil v dome Československo-sovietského priateľstva v Bratislavi na oddelení výstav a propagácie. Brat robil v Berlíni v Československom kultúrnom stredisku na oddelení výstav a propagácie. Organizoval výstavu z Československa do Nemecka a ja robil výstavu zo Sovietského zväzu rôznych republik v Bratislavi a naše vytvárniku, ktorí pôsobili v Rusku alebo na Ukrajine, v bývalom Sovietskom zväze teda. Máme k tomu veľký vzťah, znamen to robety, poznám veľa vytvárniku. S ním dostal podmienky taký, že dokončoval sa v tom čase 1993 sa dokončoval veľký megalomanický kultúrny dom, ktorý stavili 15 rokov socializmy a ho nedokončili. Tak sme šli za primátorom, prebúrali sme tam dvery do ulici, zamurovali znuka vchod, no a zrobili sme, architekt zrobil ich krásny návrh, no a ľudia chodili pozerať. To bola perša stavba, interiér, keďže už slušne, že už dlažby boli rovní, aj rovnobiežní a tak ďalej, že to nebolo také, jak dokoli sa stavialo. Aj. No tak sme začali s nyní. Boli to veľké výstavy, veľký entuziasmus bol. Robili sme výstavu Martina Benku, Ľubita Fúlu, Miloša Alexandra Bazovského. To všetko mi požičovali Národná galéria v Bratislavi, alebo galérii v Martini, alebo v Ružomberku. A jednoho dňa ja stojím tam za pultom galérii a mali sme výstavu Martina Benku, a jedna kopa detí, takých slečen 15-16 ročných. A ja hovorím, a vy ste odkiaľ? My sme z gymnázium Bardejov. A kde majete učiteľa? A taká rostom, taká mladá včetka, jak v nej, ja som tu vedúca. No, že pán riaditeľ nám kúpil autobus, vybral 40 žiakov a poslal nás do Sniny do výstavu Martina Benku. Tak bližšie do Sniny, z Bardejova, jak i tie 300-400 km do Martina alebo do Bratislavskej národnej galérii. Vidíte. Zrazu volá uť z okresnej vojenskej správy humenné. A čo treba? Ja už nejavo, jakom veru. No, my by sme chceli prísť do galérie k vám, aký by sa niečo porozprávali o umení. Exkurzii sa robili. Z Novoj Sedlici, z uliča, chodia deti do galérie do Sliena. Tá galéria naša robí takú funkciu, spĺňať, jak funkciu robia Slovenská národná galéria, Mestská galéria Bratislava, Galéria Bazovského v Trenčine, Fulová galéria v Ružomberku, lebo iba do týchto galérií chodiať exkurzii. Do diela na obchodnej ulici exkurzia študentu Bratislava nebude. Nikda. Nebola ani nebude. Chodí len do Národnej galérie, alebo do Mestskej galérie. Galérie mesta Bratislava sa kliče. No a tu chodia zo širokého okolia deti, školy. A keď prišli takí učiteľi a učiteľky s deťmi, ktorí mali záujem, tak ja pobysidovávam. A ktorí prišli len taký, že úzovka odflaknutý si hodinu, a boli takí učiteľi, tak im hovorím, áno, našo budú, našo pôjde, a tých, kde majú záujem, prišli len tak si odflaknúť hodinu. Je to doma si dobré počin a mne to uspokojuje. Môj osud slúžil tý národu a slúžil tý umeniu.

0: Musím povistiť, že okrem toho, že maľujete obrazov, vaše dielo je na Berlínsky múri, kde patriť k najznámejším obrazom na jeho zbytkoch. Jak sa stalo to, že náš Rusin, rodák z Osnenského kresu, mych maľovatý po pádi železnej opony, potom što sa valia o múri, aké diele Európu, na toto jeho časť, ktorá ostala jak pamiatnik rozdelenej i znovu zjednočenej Európy.
1: Tak ja často chodím do NDR, do východného Berlína, za to, že tam žil môj brat. Ja mám dvoch synov, sú Nímcu, ktorí sú na pole Nímce, na pole Rusnáce. Maľovávam motiv Berlína ako krajiny. Veľom toho namaľoval. A keď mal Berlín, neznam, ktorom roci 750. výročie, tak máme veľkú výstavu prestížnej galérie v Berlíni. A keď pal Berlínskej múru, tak budem tož v Berlíni. Ideme s bratom v avti do domu a v Treptower parku plno ľudí, asi 20-30 metrov od múra, od cesty bol múr berlínskej, na múri plno ľudí, skandovali, už ho rozoberali, revolúcia. A mám výstavu v inúj kaviarničky u kamaráta a budem tam a tam prišli chlopci, mladí chlopci z východa nemeckej Amnesty International. A ten múr sa vlastne zahranil tak, že arabský umelec, ktorý žil v západnom Berlíni, prišiel s tým nápadom, písal sa Kani Alavi, z 1400 metrov v múru zahranitý a za ňou umelcu, ktorí tam namaľovali taký svoj plagát politický alebo svoj zobrazenia toho, čo chodil. A keď to končilo, že keď to bolo duže populárne, tak bol boj o mesta. A ne ja dostávam, že ten priestor, ale východonemecká Amnesty International a mene oslovili, že budem pro nich namaľoval taký politický plagát. Ja im druhý deň priniesť tri návory, my si vybrali túto holubicu, ktorá tam je reťaz prozbievať múr, holubica s väzenskou guľou a tá guľa je čorná a prerastuje v červenú rúžu. No to sa im to ľubilo, tak mi dali priest 200 segmentov, znači 12 metrov na šírku a 3,5 metrov na výšku, im to namaľoval. A keď bolo 20. výročie, teraz je 30. výročie, keď bolo 20. výročie pádu Berlínskeho múra, tak nás pozvali znovu, za to, že ľudia to posprejovali, sprejeri, vobývali s molotkom a majzlikami, vobývali z toho kus kameňa, kus betonu z Berlínskeho múru, tak tam, kde to bolo vobyto,

0: No tak nenapadlo. No tak holubic, symbol mieru, za holubicou, Sonsežov, to je.
1: Aké to bolo takéto počutia, Ljubatina na takéto jedno z najvýznamnejších miest pro Nemecko?
0: Človek si to neuvedomuje, aj význam a pocit a tak dále. Budem brať, že mi dostal priestor, za 20 rokov sa, za skoro 30 sa o tom neby si dávalo, až teperi sa zrobila výstava, tyže tomu výročiu padu Berlínskeho múra v Košicách, tak tam ten obraz vystavľoval. No, samozrejme, reprodukciu na polovotným vytlačenú.
1: Dá sa povisti, že vstúpil ste medži umelci svetového známu aj tam tu dielom, dá sa povisti. Ale ktorý je pro vás môže také, keď je taký umelec svetového známu, ktorý vás inšpiroval? Tak som môže Varhol, Picasso, alebo ďalšiu.
0: Keď bol mladší, tak to na takú otázku odpovedal Van Gogh alebo Paul Gauguin. Ale teď už nechoču povisti, že kto bol môjim vzorom. To už neplatí dávno. To už sme z toho vyrosli. Veľa svetových umelcov, ktorí ja inšpirovali. Sme si s bratom kupovali pohľadnici v Nemecku, v NDR, v obrazu. Na spamiat sme znali všetké obraze. Nie znam, kto taký Varhol je úplne inakší umelec, jak ja, keby som narodil Andríkov medzi Laborsách alebo Humenom, nemusíci to je ja, tak by sa napísal Andy Varhol a by sa Andrí Varhola. No a keby nepošol do Ameriky, respektíve on tu nikda nebyl, som v Ameriky narodil, tak nikda by nebol z neho takej slavnej maliari, ako je celosvetovo známej. A tak je málo. Ja sa nepočítam za slavného alebo za svetového maliara. Ja je taký Andrí zo Staríny, ktorý došiel za iné maliovatý a robiť kultúru a umenie po regióne, po republici. Ja zrobím 25 ročníku Medzinárodného výtvarného festivalu v Snení, na ktorých bolo za 25 roku vyše 600 maliarov z 58 krajín sveta, zo všetkých kontinentu. Od Austrálie, Indonézie, cez Afriku až po Argentínu. Kuba, Argentína, USA, z Afriky, Ghana, Angola, tu boli maliari. To taká mladá generácia, ani neznajú, čo to všetko bolo. No, celá Európa, arabské krajiny, Kuwait, Izrael, tu v tom domi, tam vedľa v izby, za 2 týždne bývala Arabka s Židovkou. A nikomu to nevadilo. Tu bolo toľko priateľstva, toľko družby, tu sa toľko ľudí umelcov zoznámilo do sveta, že ja toto námestie, ako to je, nemajú pomenovanie námestie v Snení. Kličíme ho námestie centrum, ale reálne je to Strojárska ulica. Ja to námestie premenovám v svojej holovi aj na papieri, v článkach, v novinkách a v katalógu na námestie Múz. Po tom námestí prišlo strašne veľa múz silou svita. Tesne pred Majdanom na Ukrajine budem na Krymy, mňa pozvali na plenér. Bol tam znám aj môj jeden kamarát a vlastne niekto. A sa tam prosia, tam boli Arab, tam boli z Egypta, tam boli Nímce, tam bolo veľa maliarov rôznych. A hovorí, že to si ten maliar zo Slovenska, že také plenery robí, že hej. A toto vodko znaješ. Ja to znam od Majerke z Kuwaitu. A toto vodko poznam, ja nevoznam. Ja od Majerka z Budapeštu. Za 25 roku nikde na Slovensku nikto nerobil taký vytvárny plenér sympózio, jak môj s bratom, alebo za posledný rok ja to robil sám, pretože brat má druhý aktivit.

0: Medzinárodné maliarské plenéry festivale sa stali dosť uznávané a mo prodlžujeme v besedi práve o nich. Je to interesná i významná podia, treba poistý, a to nelen pro Sninu.
1: Plenér je plenér a festival je festival. My to volajme Medzinárodný výtvarný festival, ktorého súčasťou je plenér. To znači, že prichodia nám umelci z rôznych krajín na 2 týždne. Všetko máme zabezpečené, ubytovania, hotelové stravovania, občerstvenia. Nikde nie je taký plenér, že bol v ateliéri, v Dome kultúry, v Reka Sála, kde mali 10-15-20 maliarov, že by bola bočka piva k dispozícii, po večeroch víno alebo pálinka, večeri. Že po večeri je druhá večera, Unia žien prejde a sa dohodneme, Andriko, kedy? Ja tak vo štvrtok, dobre. A prejde 10-15 bab z nínskych žien a každá doškoľská prejde sa povní mieska perohu, kapusnici, hrebu, zákusku, všetko možno. Prejdúť divčata zo Šiňavu, zatancovať a zaspievať. Hudba, priateľ.

0: víťazstvo. Ten plenér, ten festival je široko známy ďalej. Už v apríli ho volajú, tu bude v septembri, že v apríli ho volajú chlopci z Zakarpatia. Pán Andriu, robíte plenér? Robiu. A mene zaprošujete? Nie, nezaprošujú. A čemu nie? Tak za to, že už 25. Ukrajinec, ktorý chce prísť. A ja potrebujem tak maximálne dvoch, troch z inej krajiny. Nedávno bolo, pred dvoma rokami, bolo najviac Rusu, bolo asi 12. Nedalo sa odbyti, že by neprišli. Tak chodí do mýty. No, ale ja som na druhej strane tam veľký kamarát s Rusmi a s Tatárami. Máme tam výstavu v Kazani minulého roku. Pozvali mňa tam.
1: Furt je taká téma festivalu aj pleneru, alebo každý maľuje, čo vlastne chce?
0: Technika rýzne. Nikdy sme nerobili tematicky zameriané plener, že by sme neomedžovali ľudí ich tvorby. Nie je podmienka realizmus. Robia si abstrakciu, kto čo chce, kto čo, jak naučený, že by ten obraz bol dobrý, že bol pravdivý, že bol prežitý.
1: Máte ešte jeden veľký projekt, skúste ho poistý.
0: Ja mám projektu duže veľa. Ja veľa projektu zrealizovávam. Asi 3 razy mám peniaze z Európskej únie na projekty. Slovensko-polský projekt, slovensko-ukrajinský projekt. No už pár rokov vyvíjam projekt, ktorý nazývam pracovne maľovaný rovník. Rovník ten, čo spojuje dve pologuly, nerozdeľuje, ale spojuje dve pologuly severno-južnú. Oficiálne na webi to máme galéria maľovaný rovník. Ideja projektu spočíva v tom. Keď chceme dať čo dobrého pod trimatý, manifestovací za pozitívne, tak ľudia im máme z ruky a otvoria živú reťaz. V časi nežnej revolúcii to zrobil Zvolen a Banská Bystrica, kultúrne rivalské mesta. Urobili reťaz ľudský ruch 17 km. Jedno dievča zorganizovala symbolicky, keď sa Pobaltské republiky odpojili od Sovietského zväzu, to urobila reťaz 1200 km, spojila mesta Rigu, Vilnius a Tallinn. A ja otvoril reťaz dlhú 40 075 km. To je obvod Zemeguli v oblasti Rovnika. Tá reťaz pozitívneho myslenia pôjde cez každú krajinu na svete. Však to pôjde. Projekty sa netrémajme za ruky za to, že to nie je reálne. Ale osobnosti svita a tí ľudia, ktorí v našom živote dokázali, maľovať v obrázku malinký 20x20 cm. Ja mám dávne polotno, 20x20 cm, a keď ho namaľujete, tá vyplňuje ten 1 km na rovný. To značí, že chodči budem susediť na Slovensku. 40 075 v obrázku, od 40 075 ľudí svitu. Jeden človek môže namaľovať len jeden obrázok. A jeden obrázok nemajú mať dvoch autorov, len jednoho. Projekt nie je pro detej, projekt je pro osobnosť. Ľudia, ktorí to v živote dokázali. Zuzka Fialová, herečka slavná, namaľovala obrazok dávno. Janko Mucha, brankár futbalovej. Peter Bondra, Ivan Kašparovič, novú politiku namaľovala v obrázku. Hercu, no, pred dvoma rokami z ničo nič prišiel v obrazok z Česka, herec Dejdar, poslal v obrazok. Dneska máme okolo 2,5 tisíc v obrazku, už len mám 38 tisíc, a na webi ich máme asi 2 tisíc.
1: Koľko asi bude to hotové?
0: No, keď ja budem mať 90 rokov, to budem mať 30 tisíc. Srandujú samozrejme, neznám. Na to treba zvať dobrého mecenáta, na treba peniaze, že by boli.
1: Kde hoden obrazu vidíte originál a kde ich bude hoden všetko vidíte?
0: Pred dvoma rokami sme ustavovali v Slovenskom rozhlasí v Bratislavi. Všetko 650 v obrázku slovenského autoru. Keby sme mali v obrázku vystavovať 5 nad sebou pod 2 cm medzerami, tak by sme potrebovali výstavnú sieň dĺžkou stín 2,5 km. No ale to prídu i architekto v projektu v galériu, tak už sa to bude vysúvať, panele budú chodiť a tak dále. Tak to bude. Nie, asi nenájdu peniaze, ale ja chodím, že by to bolo na Slovensku. Uvidíme. Je to môj najbližší projekt, ktorý má upriamiť pozornosť na pozitívne myslenie ľudí celého sveta, na družbu a priateľstvo medzi národmi. Že by nebude vojna, ale sedím u veľvyslanca Kuby a hodinu a pôl mu vysvetľoval, o čom je projekt a on nemohol pochopiť, že proti čomu bojuje projekt a on tak vyjadri sa, že kubanskí umelci sa spojili a bojovali za čosi. A ponohváriť, talianskí spisovateľia sa spojili a bojovali proti hladu v Afrike. A ja tak buchnem po stoli rukami, že čo robili proti hladu a čom nebojovali za to, že by tam bola voda a chlieb? Jak bojovali proti hladu? Treba tam preniesť vodu a chlieb? A ja im kričal na ňoho. A on potom pochopil. Aha, hej, no to dajte mi polotno. Takže moja ideja, dobro a mírne celú zemi.
1: Tak dúfajme, že sa vám tento projekt podariť vlastne naplnitý a ten čas, ktorý je, tak sa naplňuje, takže vám ďakujem za besedu a že čuši veľa úspechy v živote aj v umení aj takoj tvorivou inšpirácii a hlavne, že by ten projekt ho vlastne rovnaké, ktorý nerozdeľuje a spája dve polovina zeme guli vošou.
0: Ja dúfam, že keď tomu budeme vyrvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mír na zemi. Všetkom želám príjemný deň alebo večer a dúmajte pozitívno.
1: Besedu, ktorú ste mohli slúchať, sme zapísali pred pár rokami peľa príležitosti životného jubilea Andria Smoláka. Andrij Smolák 12. júna toho roku svýboj so zákernou chorotou prohral, no môžeme poistiť, že vyhral svý životný boj. Stal sa uznávaným i rešpektovaným výtvarníkom a my chceli život robiť to, čo ho baviť. A tak samo vyhral i svý boj jak človek. Natieko pomík mnohým ľuďom, staral sa o to, že by sa deti mohli včiť ľubvi k bezvarnému umeniu i zdokonalovať sa v ním, a to nelen v Snine, no i v okolišných selách. A tak som bol človekom, ktorého ľudia ľubili stričať a s ktorým ľubili tráviť čas. Pomeršomu, vznačnomu vytvarníkovi, dobromu človekovi, priateľovi Andrejovi Smolákovi, večná pamäť. Dnešnú predaču pre vás projektovali, vysielali majster zvuku Michal Baláš, redakčnú projektu od mikrofónu si ja prehovoril David Palaštak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri relácii Palo Gendalos, respektíve Za zrkadlom. Mesiac jún sa spája predovšetkým s deťmi a mládežou. To, aké príležitosti dnes dáva naša spoločnosť práve mladým ľuďom, nám prinesie vysvedčenie o niekoľko rokov, a to po dokončení ich štúdia a uplatnení sa na trhu práce. Hodnoty v našej spoločnosti budú vytvárať bezpochybne všetky deti, aj deti žijúce v rómskych osadách alebo rómskych getách. A preto je veľmi dôležité, kto a hlavne ako ich popri rodičoch vedie cestou života na základnej a strednej škole, ale aj pri mimoškolských a voľnočasových aktivitách. Pozvanie do našej relácie prijali hostia, ktorí pochádzajú z prostredia, v ktorom to nemali vždy ľahké, ale vo svojom živote zažili úspech a teraz pomáhajú ostatným deťom, aby taktiež mohli vo svojom živote byť úspešné. Zostaňte s nami, milé priateľky a milí priatelia, a dozviete sa viac. Dnešnou reláciou, ktorá bude venovaná deťom a mládeži, vás prevedie Tomáš Sivák. Hostiami našej dnešnej relácie Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sú traja mladí ľudia, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a ktorých vám na úvod našej relácie predstavím. Lucia Krajňáková je pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku. Rudolf Rusňák je štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci. A Tomáš Mata je koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Dáma a pán, všetci traja pracujete s rómskymi deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v rómskych osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v rómskej osade. Lucia?
2: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmaru, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, tak ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou a hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
1: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v rómskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete vy?
3: Ťažko odpovedať na to, lebo nie si 24 hodín ako učiteľ s tým dieťaťom. Ak prichádza ráno u nás permanentne s meškaním a niekde sa rýchlo dostať a sadnúť si do tej lavici. Aký je jeho bežný deň? Určite hravý, vonku veľmi veľa s kamarátov. Ja predpokladám, čo ja vidím v triedách a ja vidím u seba, že tomu učeniu postupne veľmi málo času venujú, ale mnoho tých detí rieši také tie bežné, denné veci, ktoré by nemuselo riešiť. To znamená určite nejakým spôsobom jedlo, nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
1: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v rómskej osade jednoduchý?
4: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické, tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť, možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy, a možno aj bez tej desiaty a po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. vďaka Bohu, v tom našom programe Zebra, keď decka idú zo školy domov, alebo teda ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu, tak tam nájdú to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením, a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno niepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. Hej, že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým, že vlastne to trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, tak to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
1: Nie každé dieťa z rómskej osady alebo rómskeho geta má doma vytvorené podmienky na to, aby sa mohlo plnohodnotne vzdelávať. Na druhej strane vzdelávací systém na Slovensku nie je vždy pripravený na odlišnosti prostredia, z ktorého deti ráno prichádzajú do školy. Našťastie sú na Slovensku rôzne pomáhajúce profesie, komunitné centra, rozvojové týmy alebo neziskové organizácie, ktoré deťom rozumejú, pomáhajú im, povzbudzujú ich a motivujú. Rudo, aj ty si bol dieťa?
3: Určite.
1: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
3: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka so základoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou a ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa neromov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som, nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení BAVSA, kde sa venujeme týmto deťom a tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj, tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej? Takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
1: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
3: No, určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, kde by som mohol odmala cestovať, kde by som odmala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
1: Lucia, prezradiš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
2: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z rómskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku viem, že sa ťažšie žilo Rómom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala tuším vo Virpulke v Poprade a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A vďaka môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol k vzdelaniu, pretože veľmi tlačil na moje vzdelanie a mi stále hovoril, ľudská musíš sa veľa učiť, chcem, aby z teba niečo bolo. A toto mi dodávalo vlastne tú takú silu ísť ďalej do života a aj napriek tomu trojročnému učeniu sa, tak môjmu otcovi sa stalo dosť veľká tragédia, keď som vlastne už bola v treťom ročníku, keď som končila. Pri môjom otcovi sa vlastne zabili 4 ľudia. A to bolo v tom čase, keď som vlastne už mala mať záverečné skúšky. A vtedy som si povedala, že asi ukončím štúdium, že dám prerušenie. A vtedy moja mama povedala, nie, školu musíš dokončiť, aj keď je to ťažké, ale pôjdeš ďalej. Takže veľmi rada spomínam na toto detstvo, na toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska to sedela.
1: Tomáš, podieliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
4: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani oco nepracovali. Mama je Romka a vlastne oco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani oco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju. Babka ma tlačila do toho vzdelania a je vďačným za veľmi veľa vecí, ktoré v živote viem. Na to detstvo si spomínam len dobrom. Mame aj otcovi som vďačný za život a babke teda za to smerovanie a k tomu vzdelaniu, ktoré mi otvorilo cestu ďalej do spoločnosti, ďaká ktorej môžem kráčať a rásť a pomáhať teda aj naspäť vraciať tej mládeži to, čo som sa ja naučil.

0: hostiami našej relácie Paolo Gendalos za zrkadlom sa rozprávame aj o tom, aké dôležité sú sny pre deti a mládež a či vôbec deti žijúce v rómskych osadách alebo getách o niečom konkrétnom aj snívajú. Diskutujeme s Luciou Krajňákovou, pedagogickou asistentkou učiteľa, Tomášom Matom, koordinátorom zo Zebra klubov, v ktorých deti trávia svoj voľný čas, a Rudolfom Rusňákom, učiteľom rómskych detí. Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh, rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v rómskej osade, ale aj ktoré žije mimo rómskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
1: Je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie. Je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysneté pre teba. Či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit. Či ti vedia rodičia zabezpečiť to, aby si sníval. Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel. A mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
0: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
2: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 milionármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby detí z majority a detí z minority sú možno v niečom aj podobné dnes. Keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti. A zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopnosť zabezpečiť možno či podmienky na ten rozvoj. Možno, čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby a zároveň možno aj deti z minority teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
0: Lucia, sú deti z rómskych osad deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
3: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že ja toho žiaka trochu vnímam ináč a keďže máme strednú školu, tak vlastne tie decka vlastne prichádzajú už, dá sa povedať, že už v tom rozvoji dospelosti a bádam na každom jednom žiakovi, že jednoducho to dieťa je stále v ňom, už či už v správaní, alebo možno aj v tom, že napríklad sa nám stáva, že príde nám do školy žiak 16-17 ročný a povie, že tak ja nebudem dneska písať, ale mne sa nechce, hej. Napríklad, alebo keď sa ho pýtam, že prečo si nebol včera v škole, čo sa deje? Viete, pani učiteľka, to je, nemal som napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba, alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, vo mne a rozvíja sa to ďalej.
4: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
1: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudská, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta, len tak, akože do nejakého tímu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej, a to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neuvládame pravidlá spoločenské, jednoducho človečne zlúb sa proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko a vidíš osmáka. To podľa mňa, tam je ten rozdiel. Že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam a to je to, čo proste im môže chýbať.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Za zrkadlom, respektíve Palo Gendalos. A keďže tento mesiac patrí všetkým deťom bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, venujeme túto reláciu deťom. S Luciou Krajňákovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom hovoríme aj o tom, ako veľmi je dôležité prostredie, z ktorého deti pochádzajú a v akom prostredí majú možnosť vyrastať.
4: Keď som sa teda pýtal, že či majú deti detstvo, stretávate sa s tým, ako ty hovoríš, Rudo, že možno nemajú tie hračky, možno nemajú tie príležitosti na rôzne spoločenské a iné hry, že rómske deti, ktoré žijú v osadách, sa teda musia venovať, keď sú chlapci, aj tomu, že ideme zabezpečiť drevo na kúrenie s otcom, a keď sú dievčatá, že sa postarám o staršieho súrodenca, alebo že, ja neviem, varím?
2: Si myslím, že to je bežná súčasť každého ich dňa. Že to, my sa nebavíme o tom, že či vôbec, ale že to sa deje každý jeden deň. Niečo také to, že kvôli tomu nejdu do školy, príklad, kvôli tomu musí ich zarábať s otcom, hej, aby doniesli peniaze domov, aby mohli z čoho žiť, takže si myslím, že to je súčasť každého jedného dňa ich.
4: Tvoja skúsenosť, tvoj názor, Lucia?
3: Súhlasím s Tomášom, je to presne o tom, o čom hovorí on, pretože každý deň vlastne aj my tiež bojujeme v škole s tým, že keď sa ich opýtame, prečo si nebol v škole, tak jednoducho už sú tak natoľko otvorení, že povedia, že jednoducho tam musel som ísť s otcom do lesa, alebo musela som zostať pri deťoch, pri súrodencoch. Takže naozaj aj takéto situácie zažívame a riešime ich.
4: Rudo, tvoja skúsenosť?
1: Určite súhlasím s každým. Ja mám príhodu. Mali sme veľmi dobrého deviatáka. Veľmi šikovný. Podalo sa mi ho presvedčiť, aby šiel na strednú školu. To je rok 14-15. Cez leto už začal chodiť s otcom pracovať. Prešiel prvý ročník, doma chýbali peniaze. Čo urobil ako prvé? Nechal školu a išiel zarábať. Tu je ten najväčší problém. Že ten benefit vzdelávania, ktorý môže potom pomôcť dlhodobo celý život, sa nechá tak, aby sme riešili momentálne financie, momentálne prežitie rodiny. Ako škoda, dodnes ľutujem toho chlapca, škoda ho veľmi, bol veľmi šikovný, veľmi nádejný a proste situácia mu ukázala to, že musí ísť zarábať, aby tá rodina prežila, aby proste sa mali lepšie.
4: Ako táto, nazvem to, generačná chudoba a ten nedostatok toho dieťaťa, či už nejaký materiálny, alebo možno aj emocionálny a iný, ovplyvňuje potom to štúdium toho dieťaťa, povedzme na tej základnej škole, je to primárne vzdelávanie, a následne potom aj v tom uplatnení sa v spoločnosti na tom trhu práce.
1: Ja viem, akú máte vyskúsenosť, ale všetko to vplýva. To, že odkiaľ ide, to, že kde býva, to, že či rieši zimu, to, že sú doma niekoľký, to, že to má ďaleko, a to, že rodič nevie mu dať peniaze na cestu, to, že sa bojí, mnohokrát sa stretám s tým, že sa bojí ho pustiť 4 km vzdialovať. A to je prečo? To je preto, že rodič predošlú skúsenosť nemá žiadnu a už on bol v takej situácii a čo keď sa mu niečo stane? Každá mama ľúbi svoje dieťa, každý otec urobí všetko pre to dieťa, ale keď on nemá vlastnú skúsenosť, ako ju má sprostredkovať vlastnému dieťaťu? A tam je ten kľúč celého, že proste z tej, my ideme generačne niekde, predávame len tie skúsenosti, ktoré má. On keď nemá žiadne, nevie dať ďalej tú skúsenosť. Hej, my sa snažíme byť vzormi, sedíme, poznáme sa roky, poznáme, sieťujeme aj organizácie a tak ďalej. Sme nejakými vzormi, snažíme sa nejakým spôsobom vplývať na tie deti, ale primárne sa budeš podobať otcovi a mame.
4: To znamená, že dieťa neprekročí tieň svojho rodiča?
2: Ja som prekročil ten tieň, ale nie vďaka rodičom, takže...
4: Vďaka babke?
2: Vďaka babke, ale...
4: Ktorá ťa viedla a smerovala?
2: Áno, áno. Čiže presne možno potom, že buď to niekto vykompenzuje za tých rodičov ten rozvoj, tú podporu na tej ceste za vzdelaním, alebo proste nepretneš tú čiaru.
4: Lucia, ty ako pedagogická asistentka učiteľa, aké možnosti máš pomáhať deťom, ktoré študujú na škole, kde si asistentkou?
3: Mojou úlohou je vlastne asistovať na každej hodine a keďže sa vyučuje aj rómsky jazyk a reálie, tak vlastne asistujem učiteľovi pri vysvetľovaní látky alebo pomáham žiakovi konkrétne pri zapisovaní napríklad rómskych slovíčok a vysvetľujem v rómskom jazyku. Snažím sa ich motivovať a byť pre nich vzorom. Ešte máme vlastne na škole školský súbor, volá sa Terni vody, mladá duša, kde si vlastne tak z každého ročníka pozbierame žiakov a vedieme ich vlastne aj ku tej našej kultúre a hodnotám. A vlastne náš súbor vlastne pozostáva zo spevackej, tanečnej a divadelnej časti. Takže snažím ich tak priviesť k tejto ceste, k identite, k rómskému jazyku a vlastne aj ku tej kultúre, aby boli motivovaní, aby dostali inšpiráciu, aby vlastne sa aj v tej škole naučili rozvíjať svoju rómsku hodnotu.
4: Môžeme teda spomenúť aj úspechy, ktoré na škole máte?
3: Áno, máme úspechy, vďaka Bohu. Napríklad žiaci sa zúčastňujú na recitačných súťažiach, na rómskych recitačných súťažiach. Taktiež naposledy sme boli vlastne v Bruseli. Teraz neviem momentálne spomenúť, ale vrátim sa naspäť, vážení. Aj každý rok vlastne škola usporiadúva študentský festival. Je to vlastne o tradičných rómskych remeslách, kde vlastne žiaci ukazujú aj svoju zručnosť. Taktiež škola sa zameriava aj na módnych prehliadkach, na výtvarných prehliadkach a taktiež s našim súborom chodíme aj po školách, aj po vystúpeniach. Takže tie úspechy sú na tej škole a zároveň aj tých 20% pani riaditeľka vlastne zabezpečuje našim absolventom prácu na našej škole, pretože jej prioritou je, aby naši rómski lídri mohli viesť ďalšiu generáciu.
4: Rudo, aké sú tvoje možnosti ako učiteľa na základnej škole pomáhať rómskym deťom práve pri tom vzdelávaní ako takom a pri možno prekonávaní nejakých prekážok, bariér a limitov?
1: Ja som špecifický. Ja som človek, ktorý má dve možnosti, ale ak sa pýtame na to, kde pracujem, ja som učiteľ slovenského jazyka a literatúry a veľmi ťažko počas hodiny, keď ideš odborne slovenský vykladať niečo, vieš použiť nejaký motivačný prvok alebo použiť niečo ku životu. Ja sa snažím tie texty dávať tak, aby sme im vedeli pomôcť. Veľakrát sa robím s tými žiadosťami alebo vecami, ktoré v živote on vie použiť. Hej, ale u nás napríklad fungujú kolegovia, ktorí takisto sa s nimi rozprávajú, ktorí sa snažia ten každý deň mu ukázať nejakú cestu. A napríklad máme VIP televíziu, kde boli pred 2 rokmi vyhrali Roma Spirit v kategórii média. A tam deti takisto chodia a učia ich tým mediálnym vecám. ale ja sa snažím ako slovenčinár nejakým spôsobom ten život mu ukázať. Proste, ak pôjdeš na poštu, musíš použiť toto. Ak máš takú žiadosť, musíš použiť toto. Ako to vypísať. Proste také technikálie, ktoré do toho jazyka viem nejakým spôsobom dať. A druhá strana mince u mňa je ako mládežnícky vedúci občianskeho združenia. Ja pracujem napríklad posledných pár rokov s materskou škôlkou a tam som sa naučil, že napríklad teraz máme program ekologický, kde máme vyvýšené záhony, už ich máme nasadené a budú rásť rastlinky a máme ekologické hry, ekohry na to nastavené. Takže už deti vyrábajú z ekologických vecí, už sme komunikovali s učiteľkami, ktoré sú úplne super a nastavili si ten program tak, aby tie deti vedeli v ekoprograme fungovať. Takže nejakým spôsobom ja robím aj s učiteľkami inými. Hej, ale to je mimo moje práce. Hej, ja končím s romskými deťmi, ktoré sú v práci a idem k ďalším romským deťom, kde už prakticky nie som zamestnaný, ale robím to preto, lebo to chcem robiť.
4: Je iná pomoc v rámci občianskeho združenia po obede, po škole?
1: No jasné, lebo v škole som limitovaný nejakým vecem. Sice u nás nie som limitovaný, lebo my máme tak skvelú pani riaditeľku, že čokoľvek mi treba, kdekoľvek by som potreboval pomôcť, tú pomoc nájdem. Len stačí ju povedať. Hej, veľakrát chodím do zborovne alebo do riaditeľne tak, že zajtra by som potreboval a s deťmi chceme robiť toto a už ideme proste. Bez ničoho. Proste pani riaditeľka úplne úžasná. Tam všetku tú podporu dostanem kedykoľvek. Ale je iná tá pomoc, lebo tam si mimo času a tam vieš dať to celé srdce a nemusíš to odborné hľadisko nejakým spôsobom zaviesť tú slovenčinu. Hej? Ale proste aj teraz máme napríklad malý vedec sa to volá, kde gymnázisti z majority chodia prednášať aj rómskym, aj nerómskym žiakom. Beží nám program Rómska história, kde robíme rómsku históriu aj pre nerómske školy, a pre nerómske deti, aj pre rómske. A vieme to nejakým spôsobom, to nažívanie, tak pekne sklbiť a funguje nám to veľmi dobre.

0: Pokračujeme v rozhovore s Luciou Krajniakovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom.
1: Tomáš, aké sú tvoje možnosti ako koordinátora, ktorý zároveň pracuje, ak to poviem správne, s lídrami, ktorí taktiež pracujú s deťmi?
2: Asi by som to dal na také dve roviny. Tým, že vlastne pracujem ako koordinátor programu Zebra, tak mám možnosť aj spolu vytvárať ten program, nastavovať ho a možno iniciovať nejaké rôzne aktivity, ktoré by sa diali v programe. Ako regionálny koordinátor momentálne vediem kružok kickboxu, kde sa snažím rozvíjať deti po tej takej fyzickej stránke, aj po tej mentálnej. Mnoho ľudí si myslí, že ten kickbox je šport len o možno nejakej fyzickej aktivite, ale je to veľa o možno tej psychike. Ako viem pracovať sám so sebou, ako viem zvládať náročné situácie, ako možno zvládnu tento, ak keď vidím oproti nejakého supera, ktorý viem, že má si ma nemá veľmi rád a chce mi možno ubližiť. Hej? Čiže tam množstvo takých vlastností, ktoré cez ten šport vieme získať a následne ich vieme aj využiť v tom živote. Nezdávať sa, budovať disciplínu, prekonávať prekážky. Ale na druhej strane áno, pracovať s lídrami na ich rozvoji. Ja konkrétne nemám úplne tú výkonnú činnosť, pretože vlastne ešte takým medzičlánkom medzi mnou a tými lídrami je mentorka, ktorá sa viac stará o ten rozvoj lídrov. Lídri sú ľudia z komunity, ktorí pracujú s deťmi a v našich kluboch. Vždy je to jedna žena, jeden muž, ktorí sú zároveň takými vzormi pre tie deti z komunity, že skrze to vzdelanie je možno tá cesta za tým lepším životom. Potom, ak mám to vzdelanie, viem si nájsť prácu a to je možno ten kolobeh, ako sa dostať ja von z tej generačnej chudoby. A my v Zebra klube sa snažíme hlavne, alebo teda naši lídri sa snažia vytvárať to bezpečné a priateľné prostredie pre deti, aby každý cítil sa byť prijatý a bezpečí. Máme rôzne hodnoty, ktorými sa riadíme v klube a pri práci s deťmi, ale asi takým tým najdôležitejším pravidlom, ktoré u nás platí, je vlastne podpora tej dochádzky do školy. Čiže my máme také pravidlo, že do klubu môžeš prísť tedy, ak si bol dnes v škole. Ak si dnes nebol v škole, tak bohužiaľ nemôžeš prísť do tej školy. Vieme, že samozrejme v tej škole nie vždy je to podnetné prostredie pre nich, ale snažíme sa vlastne poukazovať na to, že vlastne je to jedna z ciest, ako mať ten lepší život. A potom no, závisí už potom vlastne na tom programe, ktorý s deťmi máme v klube, tam sú to rôzne aktivity, snažíme sa venovať aj rozvoju detí, podniecovať ich talenty skrze voľnočasových aktivít, skrze tematických aktivít zameraných aj na emocionálnu gramotnosť, digitálnu gramotnosť, finančnú gramotnosť a s tým veci, ktoré sú potrebné už do dnešného života, možno aj cez tie sociálne vzťahy a cez tú aj identitu, že sú Romovia a podporovať ich vlastne aj v tom, že v rámci tej kultúry a zvládať možno aj nejaké predsudky a diskrimináciu, s čím sa stretnú. Takže je to taký komplexný program, ktorý má v sebe aj úskalia, keďže deti sa nám často zdôverujú aj s tým, čo ich trápi v škole. Tí lídri sú pre nich takým tým bezpečným prístavom, kde môžu za nimi prísť, dôveria sa im často aj s takými traumami z detstva, s tým, čo sa im deje v tom ich detskom svete doma, a sú pre nich takouto oporou. Čiže až sa mi o tom ťažko hovorí, že čo všetko sa tam deje, lebo sú to aj pekné momenty, niektoré sú aj náročné, ale to všetko patrí k tej práci s deťmi. A najdôležitejšie asi podľa mňa vytvoriť to bezpečné miesto pre nich, aby sa cítili prijatí a dať každému šancu na ten rozvoj a na tú lepšiu budúcnosť.
3: Možno by som doplnil toľko, že u nás je otvorená škola. To znamená, veľmi veľa sa pracuje s rodičmi, veľmi veľa sa komunikuje s rodičmi, snažia sa zapojiť všetky zložky, ktoré fungujú. To znamená, od terénnej práce, ktorú vieme, že funguje, až po mobsku a čokoľvek, čo je potrebné pre to dieťa urobiť, škola je pripravená urobiť a robí to. Je mnoho programov, kde sa volajú rodičia a kde sa spája rodič dieťa a rodič škola. Takže je veľmi veľa takých vecí, kde sa vieme stretnúť a aj širšie okolie, keď treba. A ešte funguje možno také, že moja srdcovka, že história Romov, ktorá tam doteraz nebola, ale keďže prišiel učiteľ, ktorý sa tomu venuje a tú históriu má rád, tak ja ju tlačím každý rok a nie, že tlačím, ja ju už musím urobiť, lebo moji kolegovia povedia, že história Romov nebude. Robíme na to rôzne kvízy a je dobrá podpora z učiteľského zboru na to, aby proste to fungovalo. Len toľko som možno chcel na Largo toho.
1: Dáma a páni, ak by ste si mali predstaviť, čo by sa stalo a udialo, ako by rómske deti podľa vás prežívali svoj deň a trávili svoj voľný čas, ak by ste sa svojej práci nevenovali, čo by sa stalo?
2: My pôsobíme v štyroch komunitách, v Kecerovciach, Mňanských Jakubovanoch, Veľkej Lomnici a Zborove. Aktuálne sa plánujeme rozšíriť o Lomničku. A všetko to vychádza z toho, že ak by ten klub tam nebol, tak to trávenie zmyslu plné voľného času tam nie je žiadne. Čiže bavíme sa o tom, nie že aby to nebolo, poďme sa baviť o tom, aby to bolo všade, lebo ak ten klub raz sa zavrie, alebo takéto organizácie skončia, ktoré sa venujú práci s deťmi, tak to nežiaduce a patologické tie javy sa budú len zvyšovať.
1: Rudo, ako by trávili rómske deti, s ktorými pracuješ ty, svoj voľný čas, keby si sa im nevenoval?
3: To poviem inak, akože netvárme sa, že sa nedieje nič, čo by sa nám nepáčilo. Netvárme sa, lebo sa to deje. A možno menej sa deje vplyvom toho, že sme my, vplyvom toho, že tie deti môžu niekam ísť, že tvoríme nejaké aktivity, tvoríme nejaké programy a tvoríme nejaký bezpečný priestor. Aj vplyvom toho, že sme v škole, lebo nedieje sa to, že si to len učíš. Proste to dieťa príde za tebou tak či tak. Aj na hodine vieš vycítiť, že sa niečo deje, lebo ono, keď máš dobrého žiaka a zrazu spadne niekde a má výkyv v tom vzdelávaní nejakom, tak ty vieš, že sa v domácnosti niečo bude diať. Ty vieš, že ak príde a spí, alebo ťažko si ťa vie všimnúť, tak sa tam v tej rodine niečo musí diať. A je fajn, keď on má toho človeka, pomysleného mentora, že vie mu povedať viac. Vďaka tomu, že sme mu blízki a sme rovnakí, to znamená, obidvaja sme Rómovia, tak má k tebe bližšie. A nemusí na hodine, ale veľakrát sa mi stáva, že na prestávke, alebo nejdeme odkytia, sa o tom bavíme. Keď bola predtým taká otázka, že ako na nich vplývať, ja používam veľa sociálnych sietí a všade, kde som a kde niečo tvorím a tak ďalej, je to tam. A to je taký ťahuň pre nich, že aby ste boli tam a to robíte a tam a ako tam bolo a čo tam je a idem aj ja, môžem prísť aj ja. Hej, len to, čo sme sa bavili dneska pri káve, že veľmi veľkým blokom je to, že nemáme peniaze na cestovanie a nemáme možnosti, aby sme išli niekam a hlavne bojíme sa. Ja si myslím, že toho menej týchto kvázi nešvárov, ale funguje to tak, ako by sme my nechceli. A bol by som možno vďačný, ak by boli také programy, o ktorým Tomáš hovorí, že proste priamo v lokalite, otvorené dvere, kedykoľvek a s programami, ktoré sú živé a kde tie deti majú to, čo chcú. Ja osobne tvrdím, že my budeme národní umelci v kreslení. Nič to nerobíme, len kreslíme. By sme mohli prestať. A robiť normálne programy, ktoré tie deti zatiahnu a otvoria oči, je dobré programy. Je to, každý je nejaký iný, ale napríklad mne teraz, ja teraz pilotujem ten program, o ktorom som hovoril, aj o tom vedcovi, aj tie ekologické veci, s ktorými sa stretávame a myslím si, že sú v prvom takto pozerajú, čo sa tam vlastne deje. Keď sa mieša látka a je farebná dúha a malý 5-ročný tam stojí a nevie odísť od toho, je pre ňo veľmi dobrý podnetom, aby možno z neho raz, keď ho všetci tak pochytíme a dostaneme k sebe, bol z neho vedec. Ale keď mu to neukáže nikto, keď on nikdy sa nedostane na niečo také nové, nový svet, tak nebudeme vedieť ten jeho talent vytiahnuť. Proste on ani nevie, aký má talent. Hej, my s tými talentmi nepracujeme a on nevie, na čo má. On proste nevie, že v tomto by som bol dobrý. A to je asi naša cesta, že nie že ktoré, ale otvoriť možnosti, vytvárať rôzne škatule, hej, a kde je lepší? Niekto je lepší v tanci, áno, súhlasím. Niekto má divadelné nejaké vlohy, ale my o ňom možno aj nevieme. Je niekto, ktorý má s učením, že je dobrý, ale keď príde do toho klubu, tak ty ako mládežnícky vedúci už vieš, kde by si ho mal smerovať.

0: Hostia našej relácie Rudolf Rusňák, Tomáš Mata a Lucia Krajňáková pracujú s deťmi, respektíve mládežou, a dovolím si povedať, že svoju prácu nielen vykonávajú, ale že ňou aj žijú. Stáva sa súčasťou ich života a oni sa stávajú súčasťou života mladých ľudí, ktorých povzbudzujú, motivujú, ale aj formujú. A ja im z tohto miesta prajem veľa úspechov a ešte viac síl pokračovať v tom, čo robia.
1: Ak si teraz mám spomenúť na to všetko, čo naša škola vytvára pre toho žiaka, to nehovoríme len o vzdelávaní. Hovoríme o výchove, hovoríme o rozvoji. A práve mi sa tak všetko teraz tak prešlo mi hlavou, že čo všetko ponúka škola, alebo čo by mala škola ponúkať, práve romským žiakom. Nejde ani tak o to vzdelanie, pretože ja zo svojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že žiak nebude natoľko badateľný na hodine a vsávať do svojej hlavy odborné veci, odborné slova. Jemu to stačí ukázať. A práve tá naša škola je spočíva v zručnosti, v remeslách. Máme odbor, napríklad murár, dámska krajčírka, kde sa vlastne ich rozvoj, ich motor,

0: aby tá žiačka sa naozaj dostala tam, kde jej to miesto patrí. A takisto ešte môžem apelovať na tvoju otázku, že ja som naozaj vďačná za všetky rozvojové týmy. Taktiež sú rôzne kurzy, ktoré sa robia už nielen pre deti. Robia sa aj pre rodičov, robia sa pre rôzne komunity. A ak by sme ich nemali v týchto komunitách, kam by dospeli? Či rodič, alebo dieťa. Takže naozaj ďakujme za to, čo je pozitívne a čo je priateľné vlastne pre tú romskú rodinu, pretože vieme, že generačná chudoba bude stále. Ale závisí hlavne asi na tých rodičov, ako sa k tomu postavia. Už dneska vieme, že každý Róm už nežije v chatrči. Má dom. Zabezpečuje pre dieťa to potrebné. Hej. Takisto aj čo sa týka vzdelávaní. Už to nie je toto, čo bolo predtým. Dneska už Romovia chcú sa vzdelávať. Chcú si nájsť prácu, pracujú. A poznáme rôznych týchto rómskych lídrov napríklad, ktorí chodia, ktorí už sú aj na vysokých školách, ktorí pôsobia na rôznych inštitúciách. Takže naozaj ja ďakujem z tohto miesta naozaj tým a všetkým, ktorí sa vlastne prikláňajú k tejto našej rómskej problematike, aj čo sa týka vzdelania, kultúry a iných vecí.
1: Ruto chce doplniť?
2: Keď sme sa myšli autom, tak sme otvorili takú tému, že ja súhlasím s tebou, ale v jednej časti nesúhlasím, že my nemáme rozdelené deti, lebo existujú aj deti, ktoré úplne nemajú záujem a čo s nimi, a existujú deti, ktoré majú záujem, majú možno menej podnetné prostredie a tam treba pomôcť, ale čo? Necháme tie deti, ktoré vôbec nemajú záujem, nechcú chodiť do školy, nemajú tento prostredie, neradi chodia do školy, alebo keď chodia, tak sú apatickí. Čo robíme s týmito ostatnými deťmi? Ak sa bavíme na deň detí o všetkých deťoch, pre mňa je to také, že existujú decká, ktoré sú takto. A napríklad ja mám skúsenosť životnú s deťmi, ktoré majú. Dosiahli sme maturitu, dosiahli sme vysokú školu, aj vďaka nášmu programu, aj vďaka tomu, že denne sme telefonovali, že večer o 8:00 mi prišla správa, že pomôžte mi s domácou úlohou, potrebujem také a také, prišiel COVID, ja som riešil karty proste s internetom, aby tie deti mohli. Ale on dostal kartu a zamakal, doniesol vysvedčenie s jednotkami, tak ako Tomáš hovorí, že jedna z najlepších vecí aj u mňa bolo to, že máš štvorku, nejdeš. A proste ja som sa mnohokrát hádal s rodičmi, hádal som sa s každým, lebo dieťa proste, on nejde, lebo proste nemá ten výsledok. Tak sme chodili za učiteľmi, dajte mu ešte možnosť, on chce ísť, pôjde v lete na tábor. Ale sú decká, ktorým je jedno úplne.
1: Poznáme príčiny?
2: To je tá otázka, že proste čo, že kde je navidieť rodič? Keď škola urobí všetko preto, aby to dieťa malo to prostredie, aby dieťa malo to teplo, malo bolo akceptované v triede a on do toho nepríde, kde sú tie iné, napríklad aj motivačné, hej, veci, kde by sme vedeli chytiť a stiahnuť to dieťa niekam. A možno je to aj šikovný chlapec alebo šikovné dievčatko, ale proste nepríde do toho prostredia.
1: Lucia, Rudo, Tomáš, blížime sa k záveru našej diskusie. Čo by ste pri tejto príležitosti zaželali rómskym deťom?
0: Tak ja osobne teda chcem zaželať, aby nikdy neprestávali byť deťmi a prajem hlavne veľa, veľa zdravia, veľa vnútorného pokoja, veľa radosti z každého dňa a nech sa im splnia sny, ktoré snívajú.
3: Ja veľmi súhlasím s Ľudskou, že vlastne veľmi pekne to povedala. Keď sa vrátim do toho, keď som bol ja dieťa, tak by som všetkým deťom chcel popriať to, aby mali pri sebe človeka, ktorý im verí, ktorý ich podporí na ich ceste, ktoré ich príjme také, aké sú, ktorý im dá priestor na rozvoj. Ten detský smiech, ktorý je tak potrebný v tom veku, priestor na seborozvoj, naplní ich životné potreby a ktorý sa k nim bude správať s úctou a rešpektom. Čiže to by som veľmi rád poprial každému dieťaťu na svete, ale aj na Slovensku teda najmä. Teda.
2: Čo by som ja zaprial deťom na deň detí? Nájsť v sebe supermana. Tvrdo ísť za tým, čo som si vysníval. Tvrdo ísť za tým, kam chcem byť. Tvrdo ísť za lepším životom a za lepšími možnosťami. A nezdávať sa, aj keď 10 krát spadne a 11 krát nech vstane. To by bolo fajn. Proste mnohokrát sa stáva to, že nejdu. A ja by som veľmi chcel, aby šli, aby bojovali, aby proste ozaj boli ako superman a vstali.
0: Ja viem, pachtale.
1: Ha ha.

0: Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej diskusie a že ste aj prispeli svojimi skúsenosťami, ktoré máte, pokiaľ ide o prácu s rómskymi deťmi. Verím, že táto diskusia bude pre mnohých nielen inšpiráciou, ale možno aj takým ponaučením, ako pracovať s rómskymi deťmi, aby dosiahli vo svojom živote ten úspech a hlavne, aby mali rovnakú štartovaciu čiaru vo svojom živote. Za pozvanie do našej diskusnej relácie ďakujem Lucii Krajňakovej, pedagogickej asistentke učiteľa a zároveň študentke Prešovskej univerzity v Prešove. Moje poďakovanie patrí aj Tomášovi Matovi, koordinátorovi z občianskeho združenia Cesta von v rámci programu Zebra.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A do tretice moje poďakovanie patrí aj Rudovi Rusňakovi, učiteľovi zo základnej školy a štatutárnemu zástupcovi občianskeho združenia BAFSA.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A už teraz sa teším, keď sa budeme mať možnosť stretnúť aj pri ďalších diskusiách, ktoré pre vás pripravujeme na rôzne iné a zaujímavé témy.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Hostiami našej relácie boli Lucia Krajňáková, pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku, Rudolf Rusňák, štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci, a Tomáš Mata, koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Od mikrofónu sa s vami lúči a ešte príjemný zvyšok večera vám praje Tomáš Sivák a Čen Devleha, Raňalé Terajale.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké boli bratislavské Hanusové dni, ktoré sú za nami. Reportáž a rozhovory prináša naša kolegyňa Simona Dvorská. No a reč bude aj o novom románe slovenského spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý mapuje príbeh rodiny Munkovcov. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí priatelia, v nedeľu 14. júna sa završil 15. ročník kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalové dianie zachytila naša kolegyňa Simona Dvorská v niekoľkých reportážach. V tejto vám prinášame rozhovory s účastníkmi festivalu, historikom Samuelom Trizuliakom, ktorý vystúpil s prednáškou o veľkej osobnosti kresťanského sveta Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je aj festival pomenovaný. Ďalej je tam rozhovor s Ivanom Petranským, ktorý na Hanusových dňoch diskutoval o živote a diele lekára a básnika Pavla Štrausa s dirigentom Brankom Ladičom, ktorý vystúpil v diskusii o liturgickej hudbe, sa taktiež porozprávala naša kolegyňa Simona Dvorská a prinášame vám aj rozhovor s Matúšom Demkom, ktorý je autorom dokumentárneho filmu o misionárovi Vendelinovi Javorkovi. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: V rámci tohto ročných Bratislavských Hanusových dní ste mali obsiahlu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Čím sa môžeme ním inšpirovať aj dnes, alebo čo súčasná katolická, respektíve kresťanská inteligencia si môže zobrať z jeho života a z jeho diela?
2: Najznámejšou publikáciou dielom Ladislava Hanusa je také malé dielko zo stredu 40. rokov, volá sa Rozpráva o kultúrnosti. V tomto diele Hanus vysvetľuje, že to, čo je pre neho ideálom takého pekného, smysluplného pekného prežitia ľudského života, je stať sa človekom kultúrnym, človekom, ktorý pozná to najlepšie, čo sa napísalo, vytvorilo v dejinách civilizácie od antiky až po modernú dobu, a poznávať to, cvičiť sa v tom, zoznamovať sa s tým, skúšať tie myšlienky filozofické, teologické alebo umelecké diela, ktoré sa nám páčia, nejakým spôsobom brať ich ako niečo, čo môže obohatiť náš život a pestovať si taký zvyk rásť v takomto poznaní. To bolo to, čo podľa Hanusa bolo taký jeho recept na pekný, zmysluplný život. Myslím, že tá knižka je veľmi taká pekná, zaujímavá, bola už v tom čase a je aj dodneska. Tak myslím, že to je také pozvanie, ktoré je stále relevantné.
1: V rámci programu Bratislavských Hanusových dní ste boli účastní v diskusii o Pavlovi Štrausovi. Napísali ste teda o ňom aj obsiahlu monografiu. Čím vás jeho osobnosť a dielo zaujalo?
3: Ja som napísal životopis Pavla Štrausa práve preto, že som chcel predstaviť verejnosti túto osobnosť, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne významná, zastáva obrovské miesto v slovenskej kultúre a napriek tomu nie je dostatočne vo verejnosti známa a snažil som sa takýmto spôsobom zaplniť toto prázdne miesto.
1: Čím si vysvetľujete, že intelektuál takých rozmerov nie je v našej spoločnosti dostatočne možno ani docenený a známy?
3: To je ťažko si nejakým spôsobom vysvetliť, keďže nie je to nič ojedinelé. Možno je to skôr pravidlo, že tí najvýznamnejší sú podstatne menej známi ako možno takí, ktorí sú viditeľnejší, ale ich kultúrny význam je výrazne nižší. Je asi zbytočné nad tým nejakým spôsobom uvažovať a skôr sa snažiť o to, aby sa to zmenilo a aby sme týchto ľudí slovenskej kultúrnej verejnosti predstavili.
1: Skúsme ešte Pavla Štrausa zaradiť do nejakého historického kontextu. V akej dobe tvoril?
3: Aj moja kniha sa volá Pavol Štraus a jeho 20. storočie, čo teda vypovedá o tom, že on zažil prakticky takmer celé 20. storočie, všetky etapy vývoja Slovenska v 20. storočí. No ale tá jeho tvorba sa predovšetkým koncentrovala do obdobia krátko pred druhou svetovou vojnou a potom následne po druhej svetovej vojne až do jeho smrti.
1: Keby ste mali pomenovať nejaké zlomové udalosti v jeho živote, aké to boli?
3: Jeho život bol mimoriadne turbulentný, zažil veľmi kruté udalosti vo svojom živote a živote svojej rodiny, ktoré boli jednak spojené tým, že bol židovského pôvodu a jeho príbuzný a do značnej miery on sám sa stali obeťou protižidovských zákonov počas druhej svetovej vojny. No a následne po druhej svetovej vojne ako katolík, konvertita, presvedčený zástanca práv katolíckej cirkvi, sa dostával do nevyhnutých konfliktov s komunistickým režimom, čo ho v podstate na celé 10 ročia obmedzilo zásadným spôsobom v jeho profesionálnej činnosti, nielen v jeho činnosti ako spisovateľa, autora, ale takisto ako jeho činnosti ako špičkového chirurga a musel aj túto prácu prakticky veľmi výrazne obmedziť.
1: Vedeli by ste našim posluchačom odporúčiť niečo z jeho obsiahleho diela? Prípadne, čo vás osobne zaujalo?
3: No, väčšina jeho diela už našťastie bola kompletne publikovaná v 10-zväzkovom súbornom diele, kde je možné nájsť jeho eseje, básne, aforizmy. On písal naozaj mnohé rôznorodé texty, aj žánrovo rozličné, ale vždy na veľmi vysokej úrovni, takže práve si myslím, že si každý v tom dokáže nájsť niečo, čo ho zaujme a čo ho osloví.
1: Účastnili ste sa diskusie, ktorá nadväzuje na číslo časopisu Verbum o liturgickej hudbe. Čo to vlastne tá liturgická hudba je a prečo je dôležitá?
4: Liturgická hudba je teda použiteľná priamo pri liturgii, takže má isté špecifika, ktoré sa vlastne dejinami menia, by som povedal, cizelujú. A vlastne riešime teraz, že ako ďalej s touto liturgickou hudbou, aj rozlišujeme hudbu liturgickú, náboženskú, teda nejakým pobožnostiam, no a samozrejme tú ďalšiu profánnu, populárnu a tak ďalej, ktorá sa teda, myslím tým hudbu, ktorá sa objavuje aj na bohoslužbách, teda na ušiach bežne. Aj lebo aj populárna gospel sa sporadicky objaví aj na mládežnický omčer napríklad.
1: A liturgická hudba je nevyhnutnou súčasťou slávenia svätej omše?
4: Určite. Myslím si, že hudba je zázrak. Ani nevieme, odkiaľ sa nabrala, ak by som parafrazoval Romana Bergera. A vôbec, ako to vôbec sa stalo, že hudba je, hej, v tej ľudskej spoločnosti, ale zase predstavte si, že by nebola. No a takisto aj liturgia, by vlastne hudba, vieme dobre, ako vie hudba vzbudiť emócie, vlastne skrášliť život a takisto skrášľuje liturgiu, podtrhuje tie jednotlivé slová, ktoré sú tam dôležité a tým pádom je nerozdielnou súčasťou.
1: Podujatie nieslo názov Spasí jednotný katolický spevník svet. Ako ďalej s liturgickou hudbou na Slovensku? Je podľa vás EKSK prekonaná, alebo je to súčasť slávenia omše, ktorá k nej neodmysliteľne patrí? Nahradil nejaký nový spevník?
4: To, že môže nejaké vydanie prísť, je pravdepodobne realita budúcnosti. Čo sa týka prekonania EKSK, to by som sa takto nevyjadroval. To, ako by sme povedali, že či je Palestrina, alebo Mozart, alebo hocikto prekonaný, no tak ťažko v tejto súvislosti vyjadriť. EKS je samozrejme produkt svojej doby, so všetkým, čo k tomu patrí. Je to vynikajúce dielo, by som povedal. Robil ho veľký profesionál. Malo ktorý národ má taký jednotný spevník, teda nielen, že sa tak volá, ale že by ho vlastne jeden človek nejak revidoval, dá sa povedať, vôbec dotvoril, lebo to sú staršie nápevy, aj jeho vlastné nápevy, ktoré zharmonizoval na úrovni tej svojej doby aktuálnej, veľmi profesionálne treba povedať. A navyše sa osvedčil, samozrejme, ne všetky piesne odtiaľ, ale mnohé piesne sa stali skutočne súčasťou toho cirkevného života do tej miery, že nemôžeme predpokladať, že by sa z neho dostali. A čo sa týka tej aktualizácie, v tejto veci by som sa, dá sa povedať, akože skeptik, hej, ja nie som zastanca. To by sme mohli aktualizovať hocičo od Mozarta, či text, hej, piesni, hocičoho opery, cirkevnej hudby, nie je to na mieste celkom. Je to produkt svojej doby, je súčasťou toho života. A zase tá katolická cirkevná hudba, alebo teda či liturgická, či náboženská, je tak strašne rozmanitá, hej, lebo sme vlastne aj cirkev vlastne je súčasťou toho západného sveta, ktorý je, tá kultúra je výsostne, by som povedal, vývojová. Takže v rámci toho vývoja máme takú rozmanitú paletu všelijakých zdrojov, ktorý môže čerpať, takže jednotný katolícky spevník je určite jedným z nich.
1: Pri mikrofone máme pána Matúša Demka, ktorým bol teraz účastný diskusie o Wendelinovi Javorkovi. Kto bol Wendelin Javorka a čo jeho odkaz znamená pre súčasnosť?
5: Wendelin Javorka bol významný misionár. Do deň sa zapísal tým, že založil pápežské ruské kolegium. Jednoducho povedané, to bola vlastne taká výchova nových kňazov, aby pôsobili v sovietskom Rusku, čiže aby nejakým spôsobom pomáhali kresťanom, ktorí utekali z toho bolševického Ruska. Dalo by sa o Javorkovi hovoriť veľa a dlho, ale ja si myslím, že pre dnešnú dobu by sa ale tak mohli splniť slova Silva Krčmeryho. Tento generál podzemnej cirkvi, vždy keď Javorkovi hovoril, tak hovoril, že páter Javorka, patron beznádených prípadov, oroduj za nás. A to znamená jediné, že niekedy sa cítime tak blbo v dnešnej dobe, niekedy chceme prepadnúť zúfalstvo, práve príklad páter Javorku by nám mohol tak pomôcť ľahšie čeliť všetkým výzvam doby, ktorá príde.
1: Vy sa nejak aj angažujete v oživení jeho odkazu?
5: Slovo angažovať sa nemám úplne rád, ale nejako tak mi to tak prišlo v živote, že som o ňom natočil film, nejako napísal jeho životopis a nebolo to ako zámerné, že proste stalo sa to. Takže áno, angažujem sa v propagácii veľkého života, ale nič som preto nespravil. Mám pocit, že toto je také dielo, ktoré ma presahuje.
1: Keď ste spracovávali tento jeho život aj do tej knihy, tak sú nejaké zásadné momenty v jeho živote, ktorými ste sa možno aj vy inšpirovali, povedzme aj v živote Viery?
5: Veľmi silný moment je, keď prichádza sovietský front do Bukoviny, kde pôsobil páter Javorka. Všetci grécko-katolíckí kňazi odchádzajú, boja sa sovietov, boja sa armády. Je to aj pochopiteľné, majú svoje rodiny, manželky, deti. A jediný páter Javorka tam ostáva a začne vlastne pomáhať asi v 20 farnostiach v Černoviciach a okolí. A to som si tak ako uvedomil, že veľká sila osobnosti, áno, neutiecť, zostať, doslova ísť proti prúdu. Nie som taká silná osobnosť ako páter Javorka, ale určite poviem, že je to čosi veľmi príťažlivé, že asi by som bol aj ja rád, keby že vo svojom svedomí sa viem pozrieť, že som nezlyhal, zostal, vydržal, ako to robil on, ale teda treba naozaj povedať, že ja mu osobne ako nesahám ani po pety, ale naozaj, ak si môžeme všetci z jeho života niečo odniesť, tak je to naozaj veľký príklad odvahy a statočnosti.

0: Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu.
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuromán, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
2: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliach, ktorých títo hrdinovia môjho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románové spracovanie.
2: Keď ideme k tým koreňom, a to je židovský pôvod Munkovcov, či Františka, ktorý bol teda otcom Tomáša Munka, ktorý sa stal jezuitom, tak že aké to bolo, keď sa pozrieme do toho dobového kontextu, prestúpiť zo židovstva na kresťanstvo, dať sa pokrstiť a prijať tento koncept. Lebo keď čítam napríklad novely Izaka Baševiča Singera, ktorý pochádzal z poľského ortodoxného židovského prostredia, tak tam to vnímali ako najväčšiu zradu židovstva, že to bolo niečo, čo sa skrátka nerobí. To bolo, že odišiel do mesta, dal si oholiť bradu a ešte dokonca sa dal pokrstiť. Že to bolo niečo také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny Žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvaja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrástali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo. Aj o tom píše ich súčasník Pavol Strauss. V tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
2: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám predbiehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ich ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali, potom nakoniec v koncentračnom tábore a ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočné prijatie, bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to Židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.
2: Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloi, Eloi, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, pred smrťou, keď kľačí na svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského Otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom, ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku, ale tých rozhodnutí oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si náboženskej literatúre, okrem iného, ale v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvláštne, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne verše, niektoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustina mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali, tých starších autorov. Je toho veľmi veľa. Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu. Čiže oni, no a samozrejme Bibliu, starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho a potom samozrejme sa zoznamovali aj s novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odštudovali, odpracovali.
2: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavený, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždy bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces. Práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútil ten pomyselný svet, že čo teraz, som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, z tej ústy veriacich ľudí, tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti. No, tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No.

0: poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
1: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tých konverzií a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočnej. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták ešte. Tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri požehnaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred požehnaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný to posledné rozhodnutie prišlo niekiaľ zhora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorých z tých vecí, ktoré si čítali, ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodievali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to, čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o to medzi sebou rozprávali, že sú zachované niektorých rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustin Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie a milosť od Boha.
0: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
1: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachycovalo digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svoje žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú veľkú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísal o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom v kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzácnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám, 40. niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásny prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška do psychológie tých postav, lebo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav. Takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov. A to tiež boli vzácne rozhovory, ktoré som mal.
0: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
1: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žiaľ, z munkovskej rodiny neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovensky Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kežmarku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teraz nechcem tárať, ale myslím v 70. rokoch, čiže tam bolo teda veľa ľudí, ktorí si ešte pamätali. Takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich, na munkovcov.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: A to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa.

0: doména vo svete.
1: Vážení poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví

0: ktorého prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
1: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írski kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
0: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjovského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pillay. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
0: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
1: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odbor

0: Odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
1: Výkonný výbor Svetovej rady cirkvi opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkví má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
0: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkvi o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vére umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomnička konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
1: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekný dobrý deň s Rádiom Regina Západ. V tejto chvíli s Michalom Hercegom a s mojím hosťom Igorom Eliášom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, vlastne ja som teraz vašim hosťom. Sme v Maťašovciach, nedaleko Spišskej Starej Vsi. Pán Eliáš, stretávate sa tu aj s ľuďmi zo západného Slovenska?
2: Náš kraj je obľúbenou destináciou pre turistov zo všetkých kútov našej krajiny a aj širšieho okolia, takže ste tu vítaní, tak ako je tu vítaný každý hosť z každého kúta krajiny.
1: Ukážková odpoveď, ale kým sa dostaneme k tomu turistickému hľadisku a k plotníctvu, tak povedzme, že vy ste vlastne tu na dvore a v záhrade pri rodinnom dome zároveň aj vo svojej práci.
2: Áno, tak ako hovoríte, tam, kde je Wi-Fi, tam viem pracovať, keďže sa turistickým ruchom neuživíme, tak máme svoje práce na plný úväzok a áno, ja pracujem z domu. Je to na jednej strane výhoda, na druhej strane to vyžaduje veľkú disciplínu a seba kontrolu, aby si človek vedel oddeliť ten pracovný život do cukromného. Zároveň to často zvádza k tomu, že sa nevenovať práci, že je to náročnejšie na pozornosť, takže je to dosť závislé na tom, aby mal každý tú disciplínu tak nastavenú, aby tú prácu zvládal.
1: Áno, 9-mesačné dieťa, 3-ročné dieťa, pes, ktorý potrebuje pohyb a prácu, tak tých lakadiel by ste tu mali viac.
2: To hádam pozná každý, kto má rodinku, kto sa potrebuje starať o veci a byť zodpovedný, takže nič nejaké zvláštne.
1: Dobre, a čomu sa v rámci práce venujete?
2: Ja som obchodník, pracujem pre spoločnosť, ktorá predáva IT školenia, vysokošpecializované, čiže mojou úlohou je kontaktovať zákazníkov a v podstate organizovať im školenia pre ich vysokošpecializovaný odborný IT stav, čiže zamestnancov.
1: A naozaj všetko to dokážete robiť odtiaľto z tohto pokojného, príjemného prostredia, kde priznám sa, po ceste zo zastávky okrem vás som vlastne nestretol ani jedného človeka.
2: Samozrejme, s pripojením na internet, s prístupom na potrebné systémy, nie je to vôbec žiaden problém. Je to v podstate taká istá práca, ako by človek odvádzal niekde v kancelárii, ale má to výhodu, že nikam nemusí chodiť a tú prácu má doma.
1: Nechybajú vám nejaké kávičky s kolegami, small talk, fajčiarske prestávky alebo možno že nejaký team building?
2: Z uvedeného mi rozhodne nechybajú fajčiarske prestávky, keďže fajčiar nie som, ale s tou socializáciou ste išli dobrým smerom. Áno, toto trošku chýba. Aj z toho dôvodu občas zájdem do takého coworkingového zariadenia, kde pracujeme v Spišskej Starej Vsi s iným kolegom.
1: Ja som známy tým, že sa rád vyberiem aj na východ Slovenska a niekto by si už povedal, na čo toľko, ale je pravda, že na západe som veľa plotníkov nestretol. Kde ešte okrem tohto regiónu by sme nejakých vašich kolegov v rámci Slovenska našli?
2: Plotníci sú aj na Váhu odstrečnom a sú tiež na Orave. Istý čas sme na impuls mistrov pána zo Zvolena prevádzkovali jednu sezónu naše plte aj na Hrone vo Zvolene. Či on v tom ale pokračuje, neviem. Teda skôr si myslím, že nie, že nepokračuje. Bolo to už dávno. Nezachytil som, aby sa to tam uchytilo.
1: Na to asi treba nejaké špeciálne podmienky na riekach. Tie nemáme hoci kde.
2: Plť je, jednak je to registrované malé plavidlo, čiže tie riečne podmienky musia samozrejme byť dané. Potrebuje rieka nejaký dostatočný prietok, hĺbku, objem vody, ktorá tú plť uväzie. Zároveň sú aj technické podmienky nevyhnutné, pretože je to registrované plavidlo, má to svoje registračné číslo, aj technický preukaz, ktoré vydávajú štátne orgány, takže nie je to len taká hociaká z dosah zbytá plť, ktorú si môže zhotoviť hocikto a používať to na komerčné účely.
1: Vy máte to plotníctvo naozaj v génoch a vpísané v rodinnej histórii. Ste štyria synovia zakladateľa tejto tradície u vás. Môžeme sa vrátiť na ten začiatok? Prečo a ako váš otec sa rozhodol práve začať s plotníctvom v tomto kraji?
2: Otec už ako študent brigadoval na plť. V tom čase, keď sa ešte podnikať nedalo, to bola veľmi zaujímavá možnosť si privyrobiť. Plotníctvo v tom čase na slovenskej strane fungovalo iba z Černého kláštora. Končilo sa v Lesnici, kde sa končí aj teraz. Čo znamenalo, že to bola celková trasa iba nejakých 8 kilometrov a už za tý jeho čias sa ho ľudia, turisti často pýtali, jednak, že odkiaľ chodia v Polské plte a jednak, že či by nebolo niečo dlhšie. Takže to ho inšpirovalo a keďže bol veľmi akčný človek, tak s nástupom éry slobodného podnikania sa rozhodol, že určite pôjde týmto smerom a že hneď tú trasu predĺži rovno dvojnásobne. No a tak sa aj stalo a začal ponúkať najdlhšiu trasu na Dunajci.
1: Vy si ešte na to pamätáte? To boli časy, keď ste boli, povedzme, malé dieťa?
2: Pravda, že pamätám si veľmi dobre. Bol som vtedy žiak základnej školy. Mal som vtedy nejaký asi tretí rok nemčinu. A keďže v tom čase väčšina hostí prichádzajúcich na pole boli Nemci, tak som bol hodený do vody. A keďže som bol jednooký medzi slepými a aspoň dať, čo som vedel po nemecky, tak som musel byť tým, ktorý išiel za hostiami a snažil sa s nimi dohodnúť, snažil sa im vysvetliť, čo bolo potrebné. Takže bol som pri tých začiatkoch od samého začiatku a bol som toho súčasťou.
1: Čo sa vlastne na začiatok robí? Potrebujeme plte, potrebujeme prístav, ako sa niečo takéto zakladá?
2: V podstate až tak veľa toho netreba, tak ste povedali plte a prístav s vhodným prístupom k vode, kde sa tá plť dá spustiť na vodu, pretože je to dosť fyzicky náročná manipulácia. Tá plť pozostáva z piatich tzv. Článkov, ktoré by mali pripomínať akoby vydlabané kmene. To bola totiž počiatočne prvá taká forma plte. Tie plte sa skladali zo zviazaných kmeňov, neskôr sa skladali zo vydlabaných kmeňov a až s nástupom lepších technológií sa tie plte začali robiť tak, že už sa urobili prakticky akoby žľaby z troch dosák a stále je ten jeden článok ale dosť veľký, reprezentuje skoro ako keby jeden veľký kmeň stromu a to znamená, celá tá manipulácia je dosť fyzicky náročná, preto aj ten prístup k vode musí byť vhodný, prípadne nejako vhodne upravený.
1: Keď poviete, že ste pltník, tak reakcie sú asi rôzne. Niekto si predstaví romantiku, kroj, drevenú plť. Vie to byť ešte aj dnes pre vás romantika? Alebo možno inak, ako sa váš vzťah k pltníctvu vyvíjal od detstva, keď ste boli v úvodzovkách hodení do vody až do dnešného dňa?
2: Prešiel si samozrejme rôznymi fázami, od nadšenia cez nejaké obavy, strach. Je to predsa veľká zodpovednosť viesť 12 ľudí na ťažkom plavidle, hlavne keď tá rieka trošku stupňa a prúdy začnú byť nebezpečné. Možno aj cez také občasné už nechutenia, ktoré sa bežne objavia pri rutinných činnostiach opakujúcich sa, keď je to veľa, hlavne v tých sezónnych jogoch sa to zvykne objaviť. Ale tá romantika tá stále víťazí, pretože nádhera Pienického národného parku vás jednoducho prevalcuje. Môžete tam ísť 10-krát, 100-krát. Vždy sa tam nadýchate krásy z toho okolia do najlepších pôrov svojej duše, takže tá romantika nakoniec vždy zvíťazí.
1: Keď začneme tou odvrátenou stránkou, hovoríte, že sú tam niektoré rutinné úkony. Čo to je?
2: Tým, že sa to bere stále pomerne dosť tradične, tak je absencia nejakých žeriavov alebo ťažkých mechanizmov, ktoré by uľahčovali manipuláciu. A preto pred každou jazdou sa plť musí zvlášť spustiť na vodu a ručne zviazať. A po každej jazde sa tá plť zase vyťahne z vody, porozvezuje a ručne ponakladá na nákladné auto. Samotná jazda na plti je tiež pomerne fyzicky náročná, ale človek časom získa zručnosť a ide skôr efektívne ako silovo. Ale veľmi radi to našim turistom vždy aj ukážeme, aké je to fyzicky náročné, aby mali predstavu, takže na pokojných úsekoch im radi odozdáme na chvíľku kormidlo. Kormidlo, no my to voláme šprisa, je to smreková žrtka vysušená, s ktorou sa odrážame od dna a korigujeme smer plte. Takže tú šprisu my našim turistom na bezpečných úsekoch vždy radi požičiame, aby si to skúsili, aby naozaj zakúsili, že pltnický chlebík je veľmi tvrdý.
1: U vás je zaujímavé to, že ako jediný robíte ten kompletný splav, čiže u vás sa najdlhšie povozíme?
2: Je to presne tak. Všetci slovenskí pltníci končia v prístave Lesnica, to znamená, že je jeden spoločný bod pre výstup. A čím vyššie nastúpite na rieke, tým dlhší ten splav máte. A my sme sa posunuli tak vysoko, kde to len splavnosť rieky umožňovala, takže od nás je ten splav najdlhší. Závisí to od stavu vody, ktorá dosť vie kolísať. Ten splav od nás môže trvať od hodiny a pol pri tej najvyššej možnej bezpečnej hladine rieky, až po také dosť už dlhé naozaj časy, kedy to vie dosiahnuť až takmer 3 hodiny.
1: Aká je tá cesta z hľadiska výhľadov, nejakých zážitkov?
2: Dunaj je veľmi zaujímavá rieka tým, že je rôznorodá. Po celý čas plavby sa mení hĺbka rieky, šírka rieky, sú tiché, pokojné úseky, sú úseky s miernymi vlnkami, sú úseky s väčšími vlnkami. Všetko je to v rámci bezpečného turistického ruchu, čiže nie je to nič na spôsob divokej vody, ale je to veľmi zaujímavá, veľmi premenlivá plavba, ktorá začína v mierne urbanizovanom okolí, čiže prechádzame okolo zo pár dedín na slovenskej aj poľskej strane a druhá časť sa potom odohráva kompletne v území prielomu Dunajca v Pienickom národnom parku, čo je chránené územie, čiže preč od civilizácie. Napriek tomu tá civilizácia je tam na dosah ruky, pretože Dunajec lemuje turistická magistrála, Pienický chodník, a tá je v lete naozaj na prasknutie ako taká diaľnica.
1: Čo samozrejme neznamená, že sa nedajú zažiť nejaké adrenalinové situácie.
2: Rozhodne áno, je veľmi dôležité odhadnúť svoje sily a možnosti, najmä v prípadoch, keď rieka nebezpečne stúpa. Dnes už samozrejme vďaka limnigrafom to vieme sledovať aj online. Navyše rieku nám na hornom toku regulujú poliaci, ktorí tam majú hydroelektráreň, a keď je intenzívnejšie zrážkové obdobie, tak všetkých pltníkov dopredu upozorňujú, keď sa prietok vody bude nebezpečne zvyšovať. Čiže je to plne pod kontrolou, ale napriek tomu sú hraničné situácie, keď je na rozhodnutí pltníkov, že či ešte teda pôjdu na vodu, alebo už nie.
1: Predpokladám, že vám sa to pltníctvo tak skoro nepreje aj preto, lebo sa striedate s bratmi. Ale teda vždy niekto tú pochodeň drží, ktorú váš otec zapálil?
2: Áno, ešte sme nevynechali ani jeden rok. Sme štyria bratia a stále sa nájde jeden, ktorý tú ochotu na sezónu má.
1: Hneď na začiatku tu odznelo, pltníctvom sa nedá uživiť, alebo nie tak ľahko a hladko. Ale napriek tomu to pltníctvo stále robíte. Prečo?
2: Jednak dedičstvo otcov, jednak je to naozaj svetový unikát, je to atrakcia, ktorá široko ďaleko nemá páru. Aj keď existujú iné pltníctva, ako sme už spomínali, v súbehu s tou nádhernou pienskou prírodou sme naozaj jedineční. Samozrejme sú plti aj inde vo svete, na rôznych nemeckých riekach, kde to robia formou nárazových akcií, kde to robia formou jednorazových splavov. Sú plte aj v Ázii, kde to je poňaté vyslovene adrenalinovo, ale my to máme koncipované takže je to bezpečné pre celé rodiny, celosezónne, čiže akoby stála prevádzka a počiarknuté nádhernou pienskou prírodou.
1: Boli časy, sám ste mi o tom hovorili a ja si to tiež pamätám, možno také 90. roky, keď boli dlhokánske rady na tie plte. Niekedy sme aj tak odišli, že radšej na budúce, a veľa chodilo turistov z Nemecka, z Holandska, zo západných krajín. Prečo si myslíte, že toto ustalo?
2: Z časti je to určite dané aj geopoliticky. Od konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali naozaj výrazný pokles zahraničných turistov. Nemci boli veľmi hojne zastúpení vo Vysokých Tatrách, Ždiari a v okolitých dedinkách, kde pieniny boli pre nich fakultatívny výlet. Aj toto nákupné správanie sa zmenilo, takže je to súbeh viacerých okolností.
1: Ako sme aj povedali, plte majú aj inde, už len na druhej strane hraníc, Poliaci takisto prevádzkujú pltníctvo, ale predsa len je to naše slovenské niečím jedinečné?
2: Jedinečné je to vo svojom trvaní a tradícii. Kým na iných riek spomínaných to mohlo byť ako reakcia na dopyt po nejakej atrakcii. Jedinečnosť dunajeckého pltníctva spočíva v dlhodobej tradícii, kedy sa rieka plavovala na pltiach naozaj už stovky rokov. Plte boli prakticky nákladným vozidlom. Samotné plte boli tovarom, keďže sa zvážalo drevo. Neskôr sa na nich začali prepájať rôzne tovary z okolia a išlo sa až kam nás vody doviedli. Doteraz máme legendy, že na pltníckych klobúkoch sú mušle od Baltiku a že tí historickí plníci naozaj to drevo zvážali až do Poľska, až do Baltiku, a ten, kto to tam splavil, tak si na klobúk pripol jednu mušlu.
1: Na dohľad a na dosah máte poľských kolegov, pltníkov, aj tam sa tento turizmus rozmáha. Sú možno nejaké rozdiely medzi susedské?
2: Je tam zásadný rozdiel v tom, že pltníctvo na Slovensku je fragmentované, je tu viacero súkromných spoločností, kým na poľskej strane je to jeden štátom vlastnený prístav, v ktorom vlastne každý za seba jazdí ako súkromný živnostník. Sú tiež iní v tom, že ich je takmer trikrát toľko ako nás, majú to oveľa viac a zaujímavé je, že oni sú poháňaní takmer výlučne domácim dopytom. Poľsko je obrovská krajina, sú veľkí patrioti, milujú svoju krajinu a naozaj v prevažnej väčšine vidno na poľských pltiach svojich domácich turistov.
1: Ako sa vôbec takéto plavidlo vyrába?
2: Nie je to v zásade nič zložité. Každý šikovný stolár alebo tesár by mal byť schopný tú pľť zhotoviť. Sú to prakticky dve bočné dosky, vyrezané do určitého tvaru, čiže vzadu je taký výrez, také uši na úchop. Vpredu sa tá doska zvažuje smerom hore, čiže je to ten nos plte. No a dno plte sa potom pripevní buď klincami alebo skrutkami. Každý ako má svoju technológiu. Väčšinou ideme do klincov. Buď teda za pôsobenia horúcej vody alebo nejakou inou technológiou sa to dno pritiahne, aby to kopírovalo bočné dosky a vznikne tým pekný nos.
1: Ale predsa len asi súčasné plte sú trošku iné ako tie, čo vozili len drevo.
2: Poupravím, samotné drevo bolo plťou a aj samotným nákladom. Takže to boli naozaj nič iné, len zviazané kmene dokopy a účelom bolo splaviť ich kam si nižšie po prúde. Ďalšia generácia plti bola taká, že do tých zviazaných kmeňov sa vydlabalo trochu miesta pre nohy. Podľa našich informácií a zdrojov sa takto zabávala smotánka, ktorá sa chodevala liečiť do kúpeľov Smerdžonka v Černom kláštore. A z krátko chvíle im miestni vymysleli takúto zábavku, že ich povozia na vode. Kto si zistil, že keď im vydlabú miesto na nohy do toho kmeňa, tak to bude pre nich pohodlnejšie, bezpečnejšie. Neskôr to vydlabanie prešlo až na celý kmeň, to znamená, že to bol taký naozaj žľab, v ktorom ľudia sedeli, respektíve boli z tých žľabov zviazané plte. No a potom sa zistilo, že to vieme urobiť aj z dosah, má to väčší výtlak, je to ešte bezpečnejšie, ešte priestranejšie, takže potom sa došlo k tej súčasnej generácii plavidiel.
1: Čo vy ako pasažier, je pre vás zaujímavé dať sa aj zviesť na plti?
2: Ale áno, a neraz som to aj urobil, že som sa ako pasažier nechal zviesť buď tým, že som mal nejaký hostí, kamarátov, ktorým som to chcel ukázať, a bolo to naozaj príjemné vymeniť si tú prácu za pohodu a naozaj si to len poobzerať a vychutnať.
1: A naopak, koho by ste na plť nevzali?
2: Ľudia si radi vypijú aj na plti, ale až také zlé to nebolo, aby sme museli niekoho odmietnúť. Zatiaľ nezhliadám žiaden dôvod, aby som musel niekoho odmietnúť.
1: Je tam nejaký asi poriadok, ktorý musia dodržiavať ľudia, keď tam nastúpia?
2: No, veľmi jednoduchý, dodržiavať pokyny vodcov plte, hlavne tým, že vodca plte si ľudí rozloží na to plavidlo tak, aby to bolo vyvážené, aby jazda bola bezpečná, aby sa nevykláňali z tej plte, aby neskákali, no ale kto by už skákal, však áno. A to je asi tak všetko.
1: Ešte jedna záľudná otázka, k akému plutníkovi by ste si vy nikdy neprisadli na palubu? Možno aj tá otázka vyplýva zo skúsenosti mojej kolegyne, ktorá videla rôznych brigádnikov si tak nie úplne isto počínať a len tak dúfala, že majú nejaké zaškolenie, že vedia, čo robia.
2: Stávať by sa to nemalo, hlavne z toho dôvodu, že na plti musí byť aspoň jeden člen posádky majiteľom oprávnenia na vedenie malého plavidla. Je to opäť štátom vydávaný doklad, ktorý predpokladá určité zaškolenie. My ako majiteľi a plotnice si samozrejme dávame náležite záležať, aby noví aj brigádnici, ktorí tú plť ovládajú, aby boli s tým zžití, stotožnení, aby vedeli, čo to obnáša. Vždy sa snažíme ich skombinovať tak, aby chodil nový so skúseným, takže to by malo byť samozrejmosťou. Nášu otázku, s kým by som si nesadol, no rozhodne by som si nesadol s opitým plotníkom.
1: Keď už hovoríme o tom plotníckom vodičskom preukaze, čo tam treba absolvovať alebo kde sa to vyučuje?
2: Sú na to štátom akreditované vzdelávacie inštitúcie. Zhodou okolností aj my máme svoju plotnícku akadémiu, máme na to akreditáciu, vieme vzdelávať svojich vlastných plotníkov. Je na to pekný ucelený vzdelávací program, kde sa chlapci naučia o samotnej rieke, o prvej pomoci, o základoch konštrukcie plte, prípravy na povolanie. No a samozrejme podstatnú časť tvorí praktická príprava, to znamená, že akým presným spôsobom sa ovláda plť. A nielen to, plotníci sa potrebujú pomerne presne naučiť aj samotnú rieku. Bohužiaľ nemáme tam čiary namaľované, ako sú na ceste, takže naozaj mu potrebujú poznať nebezpečné miesta, hlboké miesta, plitčiny, zradné kamene, čiže tú trasu sa plotníci musia naučiť a musia ovládať, ináč im hrozia ťažkosti počas jazdy.
1: Hovoríte chlapci, stalo sa, že aj nejaké dievča malo o to záujem, že boli nejaké plotničky?
2: Záujem bol, ale zatiaľ sme žiadnu plotničku nemali. Je to žiaľ dané aj tou naozaj veľkou fyzickou náročnosťou manipulácie s plťami. Vieme, že aj dievčatá vedia byť šikovné, aj veľmi silné, ale pri všetkej úzce je to príliš namáhavé a aj chalani majú niekedy v lete dosť.
1: Takýto druh práce, kombinácie fyzickej námahy, navigačných schopností plus tá zodpovednosť plus nejaké ďalšie zručnosti, chcú to robiť miestni ľudia? Alebo prišli aj možno odinakiaľ, takí, ktorí v tom videli skôr tú romantickú stránku?
2: Miestnych ubúda. Jednak je to demograficky dané, že sú slabšie generácie. Jednak je to dané tým, že je otvorený trh práce, možnosti je neúrekom, hranice sú otvorené, pre mladých chlapcov nie je problém zajsť na brigádu kamkoľvek po Európe alebo aj ďalej do sveta. Takže musím priznať, že s tou pracovnou silou každým rokom cítime väčší a väčší problém.
1: A tí, čo prišli odinakiaľ, možno taký príbeh, aj sa uchytil, páčilo sa mu to alebo rýchlo z toho vytriezvel?
2: U nás osobne napríklad jazdili chlapci zo stredného Slovenska. Jeden takýto chalan u nás odjazdil už 4 sezóny a minulú sezónu si dokonca zobral aj svojho kamaráta, s ktorým tvorili stály pár na plti, takže Nie je to nič nezvyčajné. Skôr naopak pribúda takýchto prípadov.
1: Sú aj také špecifické slova, jedno sme už dnes počuli, tá šprisa. Povedzme, je taká situácia, ktorá sa vraj nazýva bocún. Čo to je?
2: Bocúň je pogorelský bocian. Bocúň je situácia, kedy plť vybehne na kameň a zostane visieť. Voláme ju vysieť, lebo aj keď ona v podstate sedí, je to vysadnuté plavidlo v terminológii riečnej prepravy. To znamená, že ostane trčať na kameni a nevie sa pohnúť ďalej. Vtedy je viacero možností. Tá najjednoduchšia je, keď je to taký ľahký bocuň, tak stačí presunúť časť posádky do inej časti plavidla, čím sa tá zaťažená odľahčí, plť sa uvoľní a pokračuje ďalej. Sú však aj situácie, kedy to nepomôže a musí ísť bohužiaľ plťník do vody a snažiť sa tú plť fyzicky rukami nadvihnúť. Fyzika funguje, ten vztlak vody mu pomáha, čiže je to fyzicky možné, aby on tú plť rukami pridvihol a posunul ďalej z kameňa.
1: Čiže bocuň to je niečo, čo nechceme zažiť a ešte sú také slovička, ktorým by sme my možno ani nerozumeli.
2: Vzepši, zagárni. To sú dva základné pultnícke pohyby, opäť to vychádza z goralčiny, čiže vzopri alebo zahrň. Sú to dva protichodné pohyby, každý používame na iný smer.
1: Koľko prípravy je za jednou plavbou, ktorú turista možno vníma len ako také pokojné posedenie na vode?
2: Podľa toho, ako sa to vezme. Keď by sme brali tú prípravu ešte aj pred sezónu, tak pred každou sezónou poďte treba ošetriť nejakým vhodným náterom, aby vydržali čo najdlhšie, čiže ich nejako zaimpregnovať. Je potrebné ich samozrejme vyčistiť, pripraviť si čačinu, pripraviť si šprise na jazdenie, plus nejaké ďalšie servisné činnosti v prístave. No a pred samotnou jazdou je to už pomerne rutinné, ako sme to už spomínali. V zásade plť sa v úvodzovkách iba spustí na vodu, zviaže, pripraví sa čačina a lavičky a v podstate je pripravená na jazdu.
1: V mojich časoch, v roku 2-3-5, boli tí plťníci takí tichí, vážni muži. Ja som vlastne nepočul ani, že by niečo povedali, ale čo mi hovorila aj kamarátka, že teraz sú to aj takí showmeni, že akoby turistickí sprievodcovia povedia nejaké zaujímavosti, povesti, históriu, neviem čo, tak môžete a chcete počas tej plavby rozprávať, máte na to energiu a je toto tiež súčasťou toho balíka?
2: Niečo môžeme a chceme, musíme a chceme. Naozaj niektorí plťníci sú už takmer stand-up komici a náš najúspešnejší plťník, náš najúspešnejší plťník bol školník z miestnej spojenej školy. To je priamy nástupca Andera z Košíc. Ten akože v jednom kuse chrl vtipy, ľudia chodili z tej plavby vyrehotaní, vysmiatí, spokojní. Samozrejme pomedzi toho rozpráva aj rôzne legendy, rozpráva o skalách, horách, informácie o flóre a faune. Je to dneska už bežná výbava plťníka. Ja som za poslednú dekádu možno aj viac už nezažil tichého plťníka. To rozhodne nie.
1: Poviete nám nejakú legendu, kým sa dostaneme na plť aj my?
2: Už najznámejšia legenda je legenda o mníchovi Cipriánovi, ktorý žil v kláštore, ktorý sa nachádza zhruba v polovici našej plavby. Bol to majster tisícich remesiel, mních známy svojou šikovnosťou, rozhľadenosťou, vzdelanosťou. No a tá najkrajšia, najznámejšia legenda hovorí o tom, že jeho túžba po lietaní sa pretavila do toho, že si zostrojil krídla a vyniesol si ich na vrchol troch korún a z toho vrchol na tých krídlach zletel až na morské oko do Vysokých Tatier.
1: No a teraz, ak niekto uvažuje o tom, že sa na plti zväzie, pre koho je to podľa vás vhodné?
2: Je to vhodné pre tých, ktorí chcú pokoj, prírodu a relax. Pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalín, to bude bohužiaľ trošku nuda. Je to v podstate pasívna plavba, kde sa dve hodinky väziete a kocháte prírodou. Verím však, že naši plťníci vás zabavia, ale je to naozaj vhodné ako pre rodiny s deťmi, tak aj starších ľudí, tak aj mladších ľudí. Pre tých úplne najmladších opäť to môže byť trošku dlhé a trošku nezaživné, ale pri vhodnom prístupe a príprave naozaj odporúčame úplne všetkým.
1: Už ste naznačili, že sú situácie, keď plť nemôže ísť na vodu. Aj taký laický pohľad na rieku nám niekedy ukáže, že no tak dnes asi plte premávať nebudú.
2: Myslím, že áno, je to skôr ale spojené so skúsenosťou, že vieme, ako tá rieka má vyzerať, kedy je bezpečná, vieme, ako má vyzerať, kedy sa to už blíži k určitému bodu. Nemusíme však iba hádať a usudzovať, máme na to presné číslo. Oficiálne sa dá rieka splavovať do výšky 120 cm na vodomernej láte v Černom kláštore. Ale úprimne poviem, my sme na väčšej vode ako 100 cm nešli. Už tých ďalších 20 cm nezdá sa to, ale robí obrovský rozdiel. Žiaden príčetný plťník už, ani keby to bolo legálne, si myslím, že by sa nevybral.
1: Keď sa povie, že niečo ide dolu vodou, môžeme to brať dvojako, bude to rýchlo, ako keď vás unáša prúd, tak ako tie plte, alebo sa veci hýbu k horšiemu. Tak ako je to podľa vás so slovenským plotníctvom v súčasnosti, ktorá tá verzia platí?
2: Trafili ste moju obľúbenú prúpovídku k plotníctvu. Áno, ide to dole vodou, lebo hore prúdom by to bolo ťažké až priam nemožné. Povedal by som to tak, že zlaté časy plotníctva momentálne máme ako za sebou. Sme v takej slabšej fáze, kedy je tá návštevnosť trošku obmedzenejšia. Taktiež čelíme mnohým výzvam, čo sa týka plotníkov a ochoty nachádzať pracovníkov. Takže tieto dva kombinované pohľady hovoria, že žijeme možno také trošku horšie časy plotníctva.
1: Ale nekončíte, dúfam.
2: Zatiaľ sa nechystáme.
1: Tak šťastnú plavbu, či už vašim súrodencom, alebo aj vám. No vám tohto roku skôr asi ako pasažierovi, ak sa na plti dostanete. No a verím, že si plte nájdu aj naši poslucháči zo západného Slovenska. Ďakujem Igorovi Eliášovi za to, že mi venoval svoj čas a vám prajem príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Regina. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Ja som Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem pekne.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
3: Slovenský ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi, získal v medzinárodnej súťaži Writers and Illustrators of the Future hlavnú cenu Golden Brush Award. Takto nejako zneli novinové titulky pred pár týždňami, ešte aj s dodatkom prvý Slovák, ktorému sa to podarilo a nám sa podarilo dostať k nám do štúdia Rádia Regina Západ. Vítaj.
4: Ďakujem za pozvanie.
3: Bohuš, teraz prišla skvelá správa, že ty máš práve zápočet.
4: Je to tak, pred pár minút.
3: Tak to je dobrá správa. Gratulujem, rovnako gratulujem. Ďakujem. K tomu oceneniu, k tomu, čo študuješ, sa ešte dostaneme. Ale poďme k tomu oceneniu Golden Brush Award, teda vo voľnom preklade Zlatý štetec. Čo sa od toho zmenilo, od toho času, keď si to ocenenie získal? Máš pocit, že sa niečo zmenilo v tvojom živote?
4: Zmenilo sa pár vecí. Napríklad to, že ľudia sa mi teraz ozývajú
3: z médií.
4: S gratuláciami. A áno, aj z médií trochu, čo je taký nezvyk pre mňa. Je to hrozne pekné, moc to vážim všetko. Tiež, čo sa tak zmenilo, je naozaj takéto moje možno väčšie sebavedomie pre svoju prácu, tým, že sa mi niečo takéto podarilo, lebo som si rozhodne na niečo také neveril. Takže je toho veľa celkom.
3: No ja som pozerala tú tvoju ďakovnú reč priamo v tom LA a presne tam to zaznelo, že si konečne začneš veriť. Tak dúfajme, že to tak bude, že si v podstate si možno tak nejako uvedomil, že za niečo stojíš, že máš nejakú cenu.
4: Rozhodne, ako ten večer bol pre mňa vážne veľmi dôležitý v tom, že ja som videl som ostatných ľudí, ako by mohli vyhrať. Veril som všetkým tým ilustrátorom, čo so mnou boli, čo vlastne vyhrali tú súťaž spolu so mnou. A hovoril som si, že tento môže tú hlavnú cenu vyhrať, tento môže tú hlavnú cenu vyhrať, táto môže vyhrať. A som nejako sám sebe neprikladal nejako tú možnosť, alebo si neveril, že by som mohol byť jeden z nich. Takže to bolo obrovské prekvapenie pre mňa.
3: Ty si sa stal prvým Slovákom, ktorý získal ocenenie Golden Brush Award. Ale v podstate si mi teraz pred reláciou povedal, že si tam bol ako celkom jediný Európan.
4: Je to tak.
3: Čo je ešte možno dôležitejšie povedať. A kedy ti došlo, aký veľký úspech to je? Lebo ty si získal cenu, aby sme to vysvetlili posluchačom, vo svojej kategórii a získal si aj tú absolútnu cenu, alebo hlavnú cenu, ako to mám nazvať. Čiže ty si na to javisko vyšiel hneď dvakrát. Tú prvú úvodnú reč si možno tak nejako vedel predstaviť, že si ju môžeš pripraviť, ale s tou druhou si naozaj nepočítal. Takže čo to znamená? Aký veľký to úspech to vlastne pre teba je?
4: Spočiatku som sa nevedel predstaviť, alebo som tomu nemohol uveriť. A aj keď som tam letel, som tomu nemohol uveriť. A akurát hovorím, aj keď som vyhral, tak doteraz tomu nemôžem stále úplne uveriť, že to stále nejako asi neuvedomujem. Ale naozaj to bol to fakt jeden z najkrajších zážitkov, čo som zažil. Aj mimo tej ceny, naozaj celý ten týždeň strávený tam medzi podobnými ľuďmi, s profesionálmi z priemyslu, ktorí nám dávali prednášky, workshopy, sme sa toho veľa učili. možno tam toľko aktivít a návštev, že už len ten týždeň sám o sebe bol pre mňa obrovská, obrovská cena.
3: A ako sa na takéto podujatie vlastne dá dostať? Čo si preto musel urobiť? Prihlásil si sa nejako, alebo ťa vybrali? Ako to funguje?
4: No vlastne ja som hľadal nejakú súťaž, kde by som mohol dať nejakú svoju prácu s tým, že by som mohol dostať nejaký feedback možno od nejakých profesionálov z branže, ktorí by vedeli posúdiť, či to má potenciál alebo nemá potenciál. A tak som poslal asi 3 práce z portfólia také, ktoré sa mi tak páčili, a potom porota vyberala medzinárodne zo všetkých prihlásených tých 12, čo som spomínal. Takže najdôležitejšie bolo naozaj len pohľadať nejaké možnosti, príležitosti a skúsiť to. Nikdy nevieme.
3: Častokrát úspech prináša zo sebou aj taký trošku pocit záväzku. Máš to tak aj ty?
4: Nie viac, ako to bolo predtým, tuším. Že myslím, že nič moc sa naozaj nemení na tom, čo budem robiť ďalej, po tom, čo som sa vrátil, pretože doteraz som vedel, čo chcem robiť, a robil som to a to budem robiť aj naďalej. Čiže nejaký záväzok tam možno trošku je, s tým, že teraz cítim, že možno ľudia majú väčšie očakávania alebo vôbec nejaké očakávania, ale nevnímam to nejako moc. Stále robím, čo som robil predtým.
3: No, prišiel si do Hollywoodu ako mladý ilustrátor zo Slovenska. Odchádzal si odtiaľ možno s trošku s väčším sebavedomím alebo s takým tým možno ešte väčším rešpektom k tej profesii? Keďže si tam stretol Rozhodne. Samozrejme ľudí, ktorí sú v tej branži dlhé roky, a ako si povedal, že veľa si sa naučil?
4: Rozhodne. Bol som veľmi inšpirovaný a plný motivácie sa pustiť späť do práce, hneď ako sa vrátim. Už počas toho workshopu som hrozne mal potrebu niečo robiť, lebo byť v spoločnosti takých inšpiratívnych ľudí bolo naozaj neskutočné pre mňa.
3: Ešte trošku možno predstavme tvoju osobnosť, teba a tvoju tvorbu. Dohadovali sme sa vlastne zámerne na konci júna na tomto našom rozhovore, aby si ukončil semester v škole. Študuješ v Brne, čo konkrétne?
4: Študujem na Fakulte výtvarných umení a študujem vo voľných umeniach vlastne. Každý tam má svoju vlastnú prácu, ktorú sa chce venovať týmto, že tým FAVU je taký ten typ umeleckej školy, ktorý na rozdiel od mnohých iných podľa mňa nedáva nejaké zadania semestrálne, pravidelné, lebo počas semestra nedáva veľmi veľa zadaní v rámci ateliéru. My celý semestr sa venujeme jednej svojej práci, ktorú konzultujeme pravidelne s pedagógmi, a takže ja mám dosť priestoru sa venovať práve tej svojej ilustratívnej tvorbe, svojim komiksom na tom ateliéri. Áno.
3: No, prišiel ti pred chvíľočkou, ti prešla tá správa, že si urobil zápočet, alebo že máš zápočet. Čo ťa ešte čaká v rámci tohto semestra? Či už je to všetko?
4: To bol už posledný. To už posledný. Už si môžem vydýchnuť.
3: Takže veľký výdych. Čo ti tá škola dáva, keď už máš v svojom spôsobom nejaké zákazky, máš nejaké publikované práce a teraz ešte aj toto ocenenie k tomu pribudlo?
4: No, ako som spomínal, tak máme tam ten priestor venovať sa práci, ktorú chcem najviac, ktorú sa chcem najviac venovať. Máme skvelých pedagógov, ktorí sú veľmi podporujúci na mojom ateliéri. A mám tam ten čas, ten priestor, tú podporu. Zároveň je skvelé byť v obklopení alebo v kruhu podobných ľudí, umelcov stále. Moc sa mi páči byť v Brne. A čo ešte pre mňa tak dôležité, je rozhodne to, ako sme nútení každý semester výjsť so svojou prácou medzi ľudí a ju prezentovať, rozprávať o nej, rozprávať o sebe. A to je veľmi dôležité pre umelca, pre jeho umeleckú kariéru.
3: Čiže nie je to len o tom, že si na nejakej akademickej pôde, ale práve to vnímaš ako podnetné prostredie, ktoré ťa stále ženie vpred?
4: Áno.
3: Lebo by som si, možno niekto by si mohol povedať, že však keď ty už máš vlastne aj nejakú tú prácu, popri tom, že si vlastne môžeš voľne tvoriť, že na čo ti tá škola je, preto som sa tak opýtala.
4: Áno, popravde. už som na magistri a už sám cítim, že sa blíži ten koniec, že už je ten čas konečne sa posunúť ďalej, a na to sa fakt teším. Ale zároveň chcem ešte využiť ten čas, čo tam mám, a urobiť to maximum, čo môžem.
3: V jednom rozhovore som ťa počula povedať, že ťa ilustrácia zaujímala už v škôlke, ale to nestačí na to, aby človek študoval umenie a živil sa ním a prepracoval sa v takomto veku do Hollywoodu. Tak kto alebo čo ťa tak formovalo v tom útlom detstve?
4: Je pravda, že ten záujem sám nestačí, ale to zapálenie je taký mix tvrdohlavosti, by som povedal, odhodlanosti a tvrdej práce, hlavne tvrdej práce. No a to, čo mňa najviac formovalo, najviac ma formovali, musím povedať, moji rodičia, ktorí ma neustále podporovali v tom, čo robím, čo chcem robiť a fandili mi, doteraz mi fandia, aj práve teraz, ak sa to rozprávame, som si istý, že počúvajú ten rozhovor. Takže týmto vás chcem pozdraviť. Tiež na mňa veľký vplyv mali učitelia zo strednej školy a potom je to už trochu zložitejšie, lebo mám hrozne veľa umelcov a tvorcov, ktorí ma celý život formovali do toho, ako tvorím dneska. Vyrastal som na animovaných filmoch, štúdia ako Pixar, Disney. Milujem štúdio Ghibli, tvorbu Tima Burtona a mám hrozne veľa špecifických umelcov komiksov, ktorých som obdivoval už od detstva. Komiksy som čítal tiež úplne od útleho detstva, že kedy som čítal všetko, čo vyšlo, ale tým, ako sa ten priemysel už tak rozšíril a už sa dostáva aj na Slovensku viac a viac komiksov, takže nestíham. Aj preto, že už aj čítam mimo toho, čo je preložené. A toto by bola debata na dlho. Ako povedal môj otcino, musel by som sa stretnúť 2 hodiny skôr, aby som porozprával o tom, kto všetko má na mňa vplyv. Ale ostajem asi pri tom. Naozaj veľa komiksových tvorcov a veľa veľmi skvelých filmov.
3: A stihol si aj nedávno výstavu Tima Burtona v Prahe?
4: Stihol,
3: dobre.
4: Áno.
3: Myslela som si,
4: musel
3: že
4: som.
3: To určite ti to nemohlo ujsť tvojej pozornosti. Dobre, kreslíš si od malička, ale kedy prišiel taký ten okamih, že si povedal, jej, veď toto nemusí byť len moja záľuba, ale môže tá záľuba byť zároveň aj niečím, čím by som sa mohol živiť, že by to mohlo byť moje také povolanie celoživotné.
4: Povedal by som, že možno až na tej strednej škole naozaj, že možno až tam som sa naozaj stretol s ľuďmi, ktorí to robia, alebo s ďalšími ľuďmi, ktorých baví to, čo mňa. A som si vedomil, že to naozaj má možno potenciál, že to naozaj sa tomuto môžem venovať, lebo pôvodne som ani nemal odvahu skúsiť ísť ďalej so svojou prácou ako mimo svojej izby. A som sa chcel prihlásiť na gymnázium najprv, som si myslel, že to nemá zmysel, že to by som nedal, ale je to ináč. A teraz som tu. Celkom neuveriteľné.
3: To je teda neuveriteľné možno pre teba. No, Bafumi, to je v podstate také nejaké umelecké meno, asi určite aj jednoduchšie pre svet. Predpokladám, že Bohuslav Argal až trošku mali problém vyartikulovať v Hollywoode pred pár týždňami. Znamená to niečo Bafumi? Kde sa to zobralo?
4: Bafumi, úplne si to trafila s tým, že moje meno nie je ľahko zapamätateľné, takže som premýšľal nad tým, ako by som sa mohol pomenovať, aby ma ľudia ľahšie vyhľadali, spoznali. A Bafu mi vychádza z Bafu, čo bola prezdivka mojho brata, ako ma volal, keď bol malý a nevedel povedať slovo Bohuš. Nevedel mi povedať menom, tak ma volal Bafu a nejako mu to stalo dodnes. Moja sestra tak neskôr začala tiež volať. A už aj rodičia, aj kamaráti ma tak sem tam volajú, tak som si povedal, že by som mohol ísť do toho mena Bafu s tým, že keď som si to vyhľadal, tak veľa vecí už je pomenovaných Bafu. Sú to iniciály rôznych vecí, som si povedal, že tam teda pridám nejakú príponu ešte k tomu a nejako Bafu by mi znelo hrozne sympaticky a mal to ten náboj, ktorý sa mi páčil. Najvyššie som zistil, že to Fumi v japončine znamená niečo ako umelecký list.
3: Takže to sedí.
4: Takže to
3: malo to
4: možno
3: tak
4: nejaký
3: byť.
4: Bonus navyše, no.
3: Svoju tvorbu opisuješ ako príbehy plné humoru, emócií, útulnosti a dotyku čudnosti alebo dotyku podivna. Tak čo si pod tým máme predstaviť?
4: Mám hrozne rád príbehy, ktoré dokážu zahriať pri srdci, ktoré poskytnú istý únik od reality na chvíľu, ktoré ľudí rozosmejú, vyčeria im úsmev na tvári, ale zároveň mám hrozne rád také tie fantastické veci, také tie aj podivné, čudné, desivé. Nie moc desivé, ale rád sa venujem teraz niečomu, čo som našiel ako pomenované ako cozy horror, čo je vlastne spojenie útulného a desivého. Kým to desivé tam není strašiteľné natoľko, aby niekto utekal, alebo bol vyslovene vystrašený, ale to také korenie.
3: Také príťažlivé trošku.
4: Tak, tak. Pre ten príbeh.
3: Áno. Bohuž, ty sa venuješ tvorbe aj pre deti, tak ma zaujíma, ako sa kreslí špecificky pre detského čitateľa?
4: Veľa umelcov si zachová svoju detskú stránku, svoje detské ja tým, ako rastie.
3: To je asi nevyhnutné.
4: Tak, tak. Takéto objavovanie stále, hľadanie niečoho kúzelného na všedných dňoch, nejaké spájanie, nejaké nevšedné konotácie spájania, že to je podľa mňa veľmi dôležité v umeleckej branži. A teda tým pádom ja často tvorím, čo poteší moje detské ja. Čo by sa mne páčilo, čítať alebo vidieť ako dieťa a tým pádom si to svoje detské ja nejako vždy viem potešiť a je to pre mňa naozaj veľmi oslobodzujúce, lebo baví ma to v čase, keď sa venujem prácam aj pre školu, na zákazkách alebo aj dospelejším prácam, je to vždy taká príjemná zástavka.
3: Čiže si vieš zadefinovať pre svoje detské ja komiksovú postavičku, ktorú by si si ako dieťa zapamätal?
4: Dal by si tak povedať.
3: No, asi je to dôležité preto. Pri komikse musíš pracovať samozrejme nielen s obrazom, ale aj s nejakým rytmom, pointou a tým, čo sa vlastne deje medzi tými jednotlivými okienkami, poličkami. Čo je na tom najťažšie?
4: Komiks celkovo je hrozne náročné médium. Tam sa stretáva veľmi veľa rôznych médií a človek musí mať nejaké znalosti anatómie, remesla, či už tradičných médií, alebo nejakých softverov, keď pracuje digitálne. Potrebuje ovládať nejakú perspektívu, farebnú teóriu. Musí vedieť písať scenáre alebo príbehy celkovo, pracovať s kamerou ako vo filme. A nechcem ani vedieť, na čo všetko zabudám. Je toho hrozne veľa. A preto mi príde veľmi neúctivé voči umelcom, ktorí takto spájajú všetky tieto umenia dokopy, keď niekto povie, že komiks nie je umenie. Pre mňa osobne asi najväčšou výzvou sú vždy práve tie pozadia, tie zaberú najviac času. A potom by som povedal storyboardy, čo sú ako také návrhy toho, aká bude kompozícia, aká bude kamera, kde budú postavy stať, čo budú robiť. Vždycky je to také, že najviac slobodné, zábavné na tom procese, ale to najnáročnejšie.
3: Skôr narodení ľudia si pri slove ilustrátor vybavia človeka, ktorý sedí pri papieri, má v ruke nejakú ceruzku alebo pero alebo niečo a kreslí rukou, manuálne. Ty máš 24 rokov, ty si sa narodil do sveta počítačov. Čiže ako si máme predstaviť teba, keď tvoríš? Do akej miery kreslíš niečo naozaj rukou a do akej miery robíš tie veci v počítači?
4: V dnešnej dobe pracujem hlavne v počítači a mám taký nový tablet teraz s obrazovkou, do ktorého kreslím, takže tam trávim väčšinu času, keď robím niečo na zákazky, ale pre seba, teraz svoj komiks, za ktorom pracujem. Ale snažím sa nestrácať dotyk stále s tými tradičnými médiami, lebo na nejaký čas som stratil, keď som zvykol výhradne len tradične ručne, tušom, perami. Potom som nejako postupne presedal na digitálnosť, ale teraz sa nejako postupne vraciam, znova mám skicár a snažím sa objaviť proste tú radosť zase z toho skicovania veci, ktoré nikto neuvidí, len sám pre seba tými tradičnými médiami.
3: Ilustroval si poviedku Saffron and Marigold o pekárovi, ktorý sa po tragickej udalosti stará o draka uväzneného v jaskyni. Čo ťa na tomto príbehu tak oslovilo?
4: Veľa vecí. veľa vecí. Aj autorka samotná mi sadla ako človek. No, najviac by som asi vypichol možno tú emóciu. Celý ten príbeh je veľmi rozprávkový a rozprávky sú veľmi dôležité a vždy budú relevantné. A ja mám hrozne rád, keď sú nejakým spôsobom aj dospelé a prenášajú nejaké fakt dospelé témy. A práve tento komiks sa tak, hoci tam mal fantastické prvky, ako bol ten drag a svet vil, tak sa venoval témam straty a prijatia a viny. A to bolo pre mňa veľmi také skutočné, živé, osobné. Veľmi rád som ilustroval práve pre túto poviedku.
3: Alebo to bolo také ľudské.
4: Bolo to ľudské, rozhodne.
3: Keď čítaš text, ktorý máš ilustrovať, čo hľadaš ako prvé? Ty už si spomenul tú emóciu, ale môže to byť možno aj nejaká veľmi silná téma, silná scéna, alebo nejaká konkrétna atmosféra, alebo je to taký ten celok? Ako sa na to pozeraš, na ten text? A ako si ho analyzuješ, že vidíš nejaké obrázky v hlave odrazu?
4: Záleží. Naozaj záleží. A väčšinou naozaj idem hlavne po tom, čo so mnou najviac zrezonovalo z celej tej poviedky. Keď mám fakt len jednu ilustráciu urobiť, tak čo sa mi najviac páčilo, čo by som chcel ilustrovať sám, čo by sa mne páčilo vidieť. Mm-hmm. A práve pre túto poviedku som si vybral taký ten bežný, všedný moment, keď sa ten pekár stretne s tým drakom, keď spolu trávia čas, keď mu vlastne číta príbehy. Lebo to pre mňa bolo také silné v tom, že ako v tom príbehu je ten drak uväznený v jaskyni a nevie odtiaľ vyletieť, nevie sa odtiaľ dostať von, lebo je moc veľký a pekár sa mu snaží nejako vytvoriť cestu von, ale nič viac nemôže urobiť, len párkrát tam prísť, niečo skúsiť, odvaliť nejaké skaly a tak. A tak väčšinou času len číta príbehy, trávi s ním čas, krmí ho, robia si spoločnosť a to mi prišlo také najsilnejšie naozaj, taká tá ich láska, ten ich vzťah, čo ich spája, ale zároveň tá bolesť, že nie je tam nič viac, čo pre neho môže urobiť, jeho mamina je preč a on sa snaží byť silný pre neho, aj keď sám je plný strachu. Veľmi silná poviedka.
3: Má ilustrácia podľa teba ukázať presne to, čo je napísané v tom texte, alebo by mala pridať niečo, čo možno práve v tom texte čitateľ priamo nenájde?
4: Práve. Ja si myslím, že najlepšia ilustrácia niečo ešte pridáva. Robí oboje. Aj je verná tomu textu, ale stále číta aj medzi riadkami, pridáva tam niečo, čo si divák možno sám proste neuvedomil, nevšimol. Mu nejaké detaily možno. Takže rozhodne by som povedal, že áno, to by mala správna ilustrácia robiť, za mňa určite.
3: My sa tu samozrejme v tejto chvíli bavíme o tvojej ocenenej ilustrácii. Ako dlho vznikala tá víťazná verzia a koľko iných verzií to jej predchádzalo? Či to nedá sa to asi možno
4: ťažko,
3: ani spočítať, lebo to možno
4: povedať.
3: Meníš?
4: Na hodiny rozhodne to neviem povedať. Trvalo to niekoľko dní a povedal som aj 2 týždne možno s tým, že som sa k tomu vracal postupne, dával som si odstupy, bral som hrozne veľa návrhov toho, kde bude kamera postavená, čo tie postavy budú spoločne robiť. Aké farby by som použil, čo bude svetlo v tej scéne, že už len toto mi zabralo hrozne veľa času a mal som veľmi veľa tých thumbnailov a skice, čo som spomínal, takže toto mi zabralo veľa času, takže niekoľko dní rozhodne, ale nie intenzívne práce.
3: Tak, ako to prišlo, ako si to cítil.
4: Tak, tak.
3: Ty si sa stretol aj s autorkou tejto poviedky, Kathleen Powell. Aké to je ukázať spisovateľke, ako si ty predstavuješ svet, ktorý pôvodne existoval iba v jej hlave?
4: Bolo to krásne. Bolo to naozaj krásny moment, musím povedať. A obaja sme boli nervózni celkom z toho, pretože ja som neskôr zistil, že ona sa bála, že nespozná tú ilustráciu, pretože na tej súťaži ich všetky zradili vedľa seba. 12 ilustrácií podľa poviedok 12 víťazov za spisovateľskú stranu. A ona sa bála, že ju nespozná, ja som sa bál, že nespozná, lebo obaja sme mali možno inú predstavu. Ale spoznala ju a bolo to naozaj asi jeden z najkrajších momentov za celý ten týždeň, lebo sme tak stretli konečne obaja autori jedného príbehu len v inom médiu. Rozhodne to za sebou zoberiem a budem na to navždy spomínať. Veľmi krásny moment.
3: Na svojom webe uvádzaš, že pracuješ na vlastnej grafickej novele. Je už niečo, čo môžeš o tomto projekte prezradiť? A čo to vlastne
4: samozrejme,
3: je grafická novela?
4: No, grafická novela v jednoduchosti by som ju definoval ako román, ktorý je ilustrovaný.

0: otravuje, to je toho, jeho pokusy o strašenie, tak a keďže si nemôže nič lepšie dovoliť, tak tam ostáva a vedú spolu také vojny o ten dom. A postupne sa dozvedajú niečo viac o sebe, navzájom, ale aj o sebe samých. Mám v pláne ho začať uverejňovať online už za pár mesiacov.
1: Tak, budeme to pozorne sledovať. Ešte ma zaujíma, či niekedy tú tvorivú hlavu vypínaš, povedzme, počas relaxu, alebo aj nejaké aktivity, ktoré robíš mimo práce, ťa stále inšpirujú k tvorbe. A čo vlastne rád robíš, keď netvoríš obrázky?
0: To je to, že kreslenie je pre mňa aj práca.
1: Aj hobby.
0: Aj hobby.
1: Aj relax.
0: Áno, že keď nekreslím práve na zákazky, alebo práve ten komiks, ktorý z časti kreslím aj ako hobby, aj pre seba, ako nejakú prácu, tak vo voľnom čase si skicujem, kreslím, alebo pozerám iných ľudí na YouTube, ako kreslia, ako niečo tvoria. Ale vyslovene mimo tejto umeleckej sféry rád milujem chodiť do kina, na festivaly, do prírody, rád venčím svojho psíka, stretám sa s kamarátmi, veľmi rád hrávam videohry. Je toho veľa. A čítam komiksy, čítam hrozne veľa komiksov a kníh vo voľnom čase rozhodne.
1: Toľko ocenený ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi. Ďakujem za zaujímavé informácie, za čas, ktorý si venoval posluchačom Rádia Regina Západ. Ešte raz blahoželanie dodatočné k cene aj k úspešnému ukončeniu semestra a nech máš oči stále otvorené novým podnetom.
0: Ďakujem. A ďakujem za pozvanie.
1: Nech sa ti darí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Andrea Görnerová, spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň želá Hanna Oufreiter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.